0: päivien suomalaisia uutisotsikoita Israelin tapahtumista, niin ei voi välttyä ajatukselta, haluaako Suomen media tosiaan pettää lukijansa Israelin todellisista tapahtumista. Toisin sanoen, haluaako Suomen media kertoa muunneltua totuutta, joka on vahvasti marinoitua anti-Israel-agendassa. Jatkuvasti saamme lukea siitä, miten Israel teki tätä, miten Israel teki tuota, miten Israel iski, miten Israel ampui. Mutta Israelin vastaiskujen todelliset taustat jätetään usein sivuun tyystin. Klikkiotsikkoja steroideissa, puolitotuksia koko Suomen kansalle Suomen median menusta. Journalismia ei enää viititä tehdä, sillä se saattaa tuhota tarkoin rakennettua mielipideagendaa, joka on hyvin anti-Israel-agendaa. Israelista maalataankin jatkuvasti syntipukkia Lähi-idän erilaisiin ongelmiin, vaikkakin se on Lähi-idän ainoa demokratia. Haluan antaa myös yhden esimerkin sisäisestä petoksesta, miten palestinalaiset terroristiryhmittymät kylväävät petosta Gazan asukkaiden ja varsinkin lasten mielen maisemiin. Palestinalaiset hallinto ylistää avoimesti terrorismia. Tätä ei kukaan järkevä ihminen kannata lähteä kiistämään, sillä netistäkin löytyy tuntikaupalla materiaaleja terrorismin ylistyspuheenvuorosta ja terroristi-iskuista. Yksi näistä terroristeista oli Dalal Murghrabia, joka murhasi amerikkalaisen ja 37 israelilaista, joista 13 oli lapsia vuoden 1978 Rannikkotien verilöylyssä. Häntä kunnioitetaan palestinalaisessa yhteiskunnassa Gazassa suuresti teoistaan. Murghrabi on aiheena musiikkikappaleessa, jota soitetaankin säännöllisesti palestinaishallinnon televisiokanavilla. Palestinaishallinto sponsoroi Dalal Murghrabin jalkapallomestaruutta lapsille ja hänen mukaansa myöskin lasten kesäleirikin nimetty. Tällä tavoin maalataan sankaritarinaa terroristista, joka murhasi viattomia ihmisiä. Petoksen elementit ovat kasassa. Paholainen tietää tarkalleen, mitä Jumalan sana julistaa. Ja hänen taktiikansa onkin suunnitella vastavoimia taitavasti tuon sanan ympärille ja nimenomaan vääristelläkseen sitä ja sitä vastaan. Ei siis ihme, että Israelia vastaan paholainen juonittelee hyvinkin monilaisia ansoja, sillä juutalaisen kansan yllä onkin monia lupauksia ja he ovat Jumalan lupausten kansaa. Roomalaiskirjassa Paavalikin luettelee, mitä kaikkea olemme saaneet tämän kansan lupausten kautta. Saatana vääristeleekin Jumalan sanaa oikeuttaakseen omaa syntistä maailmaa, joita Raamattu ei koskaan hyväksyisi. Tehokkaan tapa kasvaville kristityille ja meille jokaiselle välttää nämä petoksen juonet on tuntea Jumalan sana. Mitä enemmän todella tunnemme Jumalan sanaa, sitä paremmin meillä on valmiudet tunnistaa paholaisen vilpilliset suunnitelmat. Epäaidon tutkiminen onnistuu, kun tuntee ensin sen, mikä on aitoa. Kun rukoilemme viisautta ja arvostelukykyä, Pyhä Henki tuo arkeemme mieleen ajankohtaiset ja oikeat kirjoitukset juuri siihen hetkeen korjaamaan ajatuksiamme ja myöskin hahmottamaan ja ymmärtämään sitä, mikä on aitoa ja mikä on epäaitoa, eli siis mikä on petosta. Tämän vuoksi onkin tärkeää pitää petoksen hengen tunnistustutkaa päällä jatkuvasti, ja yksi erinomainen keino on rukouselämän jatkuva ylläpito. Luetaan sanaa ja rukoillaan, niin huomaamme hyvin nopeasti, miten ajatuksemme on virittynyt eri tavalla. Omissa silmissämme nimittäin saatamme kuvitella olevamme oikeassa, mutta hän, joka ei torku, joka ei nuku, tietää paremmin. Hänen tiensä ovat yksinkertaisesti korkeammat kuin meidän. Hänessä löydämme rauhan ja totuuden kaiken tämän pimeyden keskellä. Muistetaan, että näiden vaikeiden aikojen keskellä rukoillaan sanan mukaisesti Jerusalemille rauhaa, rukoilemme Israelille rauhaa, sillä se on sitä, mitä he tarvitsevat tällä hetkellä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon ja rukoilen, että muistat Israelia, muistat Lähi-Itää. Tilanne on erittäin kireä, mutta toivon myöskin, että rukoilet työmme puolesta. ICJ tekee erittäin vaikeissa olosuhteissa erittäin tärkeää työtä eri kansanryhmien parissa eri puolilla Israelia. Työ ei ole helppoa, mutta tarvitsemme esirukoilijoita niin kuin sinä, jotta työntekijämme voivat olla varjeltuna ja jotta myöskin työntekijät jaksavat näiden vaikeiden tilanteiden keskellä. Kiitoksia siitä, kun olet tässä työrintamassa yhdessä. Ja jos haluat tietää lisää meidän työstämme siitä, että miten voit olla mukana tässä tärkeässä työssä, niin mene www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä löydät monia erilaisia työmme näkökulmia, projekteja, sosiaalisia projekteja, ja myöskin seurakunnallisia ja myöskin rukoukseen liittyviä ulottuvuuksia, miten pääset työhömme mukaan. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme, ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Puoleltani sanon sinulle, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään pureudumme yhteen maailman seuratuimmista, mutta samalla suljetuimmista maista uskonnonvapauden näkökulmasta. Puhumme Kiinasta. Kiina on valtava ja monimuotoinen maa, joka yhdistää pitkän historiallisen perinteen nopeasti kehittyvään talouteen ja teknologiaan. Samalla se on hyvin keskitetysti johdettu yhteiskunta, jossa valtion rooli ulottuu laajasti myös yksilön elämään ja vapauksiin.
2: Kiina on tosiaan maa, joka herättää paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Se on taloudellinen ja teknologinen suurvalta, mutta samaan aikaan uskonnonvapauden näkökulmasta kehitys on viime vuosina ollut huolestuttava. Ja kun puhutaan Kiinasta, niin mittakaavahan on valtava. Maassa on yli 1,4 miljardia ihmistä. Open Doorsin arvion mukaan heistä lähes 97 miljoonaa on kristittyjä, mikä on jo itsessään pysäyttävä luku.
1: Niin, tuo on tärkeä muistutus siitä, että vaikka kristityt ovat vähemmistönä, 6,8% väestöstä, heitä on määrällisesti kuitenkin todella paljon. Ja samalla Kiinaa pidetään virallisesti pitkälti ateistisena tai agnostisena yhteiskuntana.
2: Juuri näin, ja ehkä juuri tämä yhdistelmä, eli suuri kristittyjen joukko ja vahvasti valtion ohjaama ideologinen ympäristö, niin tekee tilanteesta erityisen jännitteisen.
1: Tämänvuotinen World Watch List -vainoraportti sijoittaa Kiinan sijalle 17. Vaikka sijoitus on tässä 50 maan listauksessa vaihdellut, pistemäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2019 alkaen. Nyt se on 79 sadasta. Mikä Kiinasta tällä hetkellä puhuttaa kaikkein eniten?
2: No varmasti yksi keskeisistä viimeaikaisista tapahtumista on lokakuussa 2025 viranomaisten tekemä teho-isku Zion kirkkoon. Kyseessä on siis yksi maan suurimmista ja tunnetuimmista kotikirkkoverkostoista. No ratsia oli laaja, kymmeniä ihmisiä pidätettiin, heidän joukossaan myös pastori Jin Mingri, joka tunnetaan nimellä Ezra Jin. Tarkkailijoiden mukaan kyseessä oli laajin vastaava operaatio vuosiin.
1: Eli kyse on hyvin merkittävästä seurakunnasta ja yhdestä sen keskeistä johtohahmosta.
2: No kyllä näin voidaan sanoa, eli Jin Mingri perusti tämän Zion kirkon vuonna 2007 ja siitä on kasvanut laaja verkosto. Toimii yli 40 kaupungissa ja jäseniä arvioidaan olevan noin 10 000. Seurakunta tunnetaan vahvasta opetuksesta ja myös siitä, että se on ollut aktiivinen internetissä.
1: Ja juuri tämä verkkonäkyvyys näyttää nyt olevan viranomaisten erityisen huomion kohteena. Tähän liittyy vahvasti myös uusi lainsäädäntö, josta on puhuttu paljon. No miten nämä muutokset sitten tarkoittaa ihan käytännössä?
2: Syyskuussa 2025 voimaan tuli niin sanotut uskonnollisten toimijoiden verkkokäyttäytymissäännöt. Ne rajoittaa merkittävästi sitä, mitä uskonnollista sisältöä saa julkaista ja missä. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollista materiaalia saa jakaa vaan valtion hyväksymien kanavien kautta.
1: Pastori Jin Mingriä ja 4 muuta kristittyä syytetäänkin nyt internetin tietojen laittomasta käytöstä. Erityisen huolestuttavaa on se, että nämä säännöt voivat kieltää uskonnollisista asioista puhumisen jopa yksityisillä sosiaalisen median tileillä. Eli valvonta ulottaa hyvin pitkälle ja syvälle ihmisten arkeen.
2: Kyllä. Open Doorsin kumppanit on kuvannut tätä tilannetta kiinalaisella sanonnalla tapa kananpoika apinoiden pelottelemiseksi. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että yksi näkyvä toimija, kuten vaikka tässä tapauksessa Zion kirkko, valitaan kohteeksi, jotta sitten muut pelästyisivät ja mukautuisivat. Ja tämä ei ole siis suinkaan ensimmäinen kerta, kun jotain tällaista tapahtuu. Jo vuonna 2018 Zion kirkko suljettiin, kun se kieltäytyi asentamasta valvontakameroita omiin tiloihinsa.
1: Tämä liittyy myös laajempaan ilmiöön, josta Kiinan johto puhuu, nimittäin kristinuskon kiinalaistamisesta. Se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollisten yhteisöjen ja opetuksen tulee olla linjassa kommunistisen ideologian ja valtion velvoitteiden ja tavoitteiden kanssa.
2: Juuri näin. Eli seurakunnilta edellytetään lojaalisuutta puolueelle ja myös virallisesti hyväksytyissä kirkoissa opetuksen tulee heijastaa niin sanottuja sosialistisia ydinarvoja ja isänmaallisuutta.
1: No entäs ne kristityt, jotka eivät halua toimia näissä valtion hyväksymissä, no ehkä vähän pseudokirkoissa?
2: No heidän tilanteensa on kyllä aika haastava. He elää jatkuvan valvonnan alla. Kiinassa on siis laaja valvontakameroiden verkosto ja lisäksi vielä paikallisyhteisöissä toimii järjestelmiä, jossa ihmisiä kannustetaan raportoimaan niin sanotusti laittomasta uskonnollisesta toiminnasta.
1: Ja juuri tämän seurauksena monet kotiseurakunnat ovat joutuneet hajautumaan pieniksi liikkuviksi ryhmiksi välttääkseen viranomaisia. Lisäksi rangaistukset voivat olla ankaria.
2: Kyllä näin on. No esimerkiksi Pohjois-Kiinassa Hohhotissa eräs kristitty nainen Wang Honglan tuomittiin lähes 5 vuodeksi vankeuteen ja suuriin sakkoihin. No hänen rikoksensa oli siis se, että hän myi laillisesti painettuja raamattuja alennuksella ja jakoi kristillistä materiaalia.
1: Lisäksi tällaisissa tapauksissa nämä syytteet ovat usein muotoiltu esimerkiksi laittomaksi liiketoiminnaksi tai petokseksi, vaikka todellisuudessa kyse on aina uskonnon harjoittamisesta. No, mites lapset ja nuoret, millainen heidän tilanteensa?
2: No sekin on kyllä todella haastava. Eli alle 18-vuotiaalta on siis käytännössä kielletty osallistuminen uskonnolliseen toimintaan ja erityisesti kristillisiin ryhmiin. Ideologinen kasvatus alkaa siis jo päiväkodissa ja jatkuu koko koulutusjärjestelmän läpi. Ja kristityt vanhemmat joutuu siis tasapainoilemaan sen kanssa, että miten välittää uskoa lapsilleen ilman, että siitä aiheutuu riskejä perheelle. Eli kyse ei ole vain rajoituksista, vaan myös arjen valinnoista ja turvallisuudesta.
1: Juuri näin. Ja tämä näkyy erityisesti nuorisotyössä. Esimerkiksi Keski-Kiinassa työskentelevä nuorisotyöntekijä Da Wei on joutunut pakenemaan jo 4 kertaa suojellakseen nuoria, joiden kanssa hän työskentelee. Yhdelläkin leirillä, jossa oli noin 100 nuorta, viranomaiset keskeyttivät tilaisuuden ja Da Wei pidätettiin suoraan lavalta.
2: Aika pysäyttävä tilanne.
1: No on, ja hän oli pidätettynä 17 päivää ja sai sitten lopulta sakot. Ja myös jokaiselle leirillä olleelle nuorelle määrättiin sakko. Tämä kertoo siitä, kuinka vakavasti viranomaiset suhtautuvat nuorten uskonnolliseen toimintaan. Nuorisotyö onkin käytännössä koko ajan riskialtista toimintaa.
2: Kyllä, ja tilanne voi vaihdella paljon paikallisen valvonnan mukaan. Siksi monet toimiikin hyvin varovaisesti, kokoontuvat pienissä ryhmissä ja usein myös hyvin huomaamattomasti.
1: World Watch List -vainoraportti tuo esiin myös sen, että vaino kohtelee miehiä ja naisia hyvin eri tavoin.
2: Kyllä. No naiset, erityisesti silloin kun he toimivat kotiseurakuntien johtajina, niin kohtaavat jatkuvaa valvontaa, häirintää ja uhkailua ja joissain tapauksissa myös vankeutta.
1: Eli tämä johtajuus tuo heille aivan erityisen riskin.
2: Kyllä. No myös kristinuskoon kääntyneet naiset, esimerkiksi muslimi- tai buddhalaisesta taustasta, niin voivat joutua omien perheidensä painostamiksi. Heitä voidaan painostaa vaikka avioeroon tai he voivat myös toisaalta tulla sen oman yhteisön hylkäämiksi. No jossain tapauksessa naiset on myös hyvin alttiita hyväksikäytölle, kuten ihmiskaupalle tai pakkoavioliitolle.
1: Kiinassa tämä sukupuolijakauman vinouma on lisännyt myös sitä niin sanottua morsiammien kauppaa, erityisesti naapurimaista, kuten Vietnamista, Myanmarista ja Pohjois-Koreasta. Ja se tuo tähän tilanteeseen vielä ihan oman vakavan ulottuvuutensa.
2: Kyllä. No, entäs sitten miehet? Miten vaino kohdistuu heihin?
1: Miehet, erityisesti seurakuntien johtajat, ovat usein suoria kohteita. Heitä pidätetään, kuulustellaan ja pahoinpidellään, eikä poliisiväkivaltakaan ole mitenkään harvinaista. Koska monet pastorit ja seurakuntien vastuunkantajat ovat miehiä, heihin kohdistuvat toimet ovat usein myös viesti koko seurakunnalle. Eli heidän kauttaan pyritään vaikuttamaan laajempaan kristittyjen joukkoon.
2: No lisäksi nämä pitkät pidätykset jättää kyllä syviä jälkiä sekä tietysti miehiin itsensä, mutta myös heidän perheisiinsä. Eli kun perhe-elättäjä katoaa, niin seuraukset on usein myös taloudellisia ja henkisiä. Ja tämän paineen alla osa johtajista sitten päätyy myös lähtemään maasta.
1: Kaikilta keskellä herää aina se kysymys, onko mitään toivoa?
2: No kyllä sitä on, ja se on kyllä ehkä yksi puuttelevimmista asioista. Monien kertomuksessa korostuu nimittäin vahva kestävyys ja toivo. Vaikka suuria kokoontumisia rajoitetaan, niin usko elää edelleen näissä pienissä ryhmissä, henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja myös digitaalisesti kaikista rajoituksista huolimatta.
1: No miten Open Doors toimii tällaisessa tilanteessa?
2: No työ on pitkälti, voisiko sanoa, niin kuin näkymätöntä, mutta hyvin merkityksellistä. Uskovia tuetaan paikallisten kumppanien avulla, esimerkiksi opetuslapseuttamisen kautta sekä tarjotaan materiaalia ja käytännön tukea siihen, miten elää uskossa siellä kaiken sen paineen keskellä. Ja ihan erityisesti tuetaan niitä, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon sekä sitten tätä nuorempaa sukupolvea.
1: Myös rukous on aina keskeinen tapa olla mukana. Rukoillaan siis yhdessä Kiinan kristittyjen puolesta. Kaikkivaltias Jumala, tuomme eteesi Kiinan kristityt, jotka elävät jatkuvan valvonnan ja epävarmuuden keskellä. Varjele heitä ja anna voimaa pysyä uskollisena sinulle. Siunaa lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan. Kasvata uusi sukupolvi, joka tuntee sinut. Rukoilemme seurakuntien johtajien puolesta. Anna heille viisautta ja voimaa tehtäväänsä. Varusta uskovat pysyvään lujina uskossaan. Anna oikeat sanat vaikeisiin tilanteisiin ja suojele seurakuntaasi kaikilta vaaroilta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit mukana kuuntelemassa tämänkertaista jaksoa. Tilanne Kiinassa on vakava, mutta samalla paikallisten kristittyjen kestävyys puhuttelee. Viranomaiset voivat valvoa, rajoittaa ja hajottaa seurakuntia, mutta uskoa he eivät voi tukahduttaa. Kiinan kristittyjen usko elää valvonnan, paineen ja hiljaisuuden keskellä. Pienissä kokoontumisissa ja näkymättömissä verkostoissa. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka löytää tiensä eteenpäin silloinkin, kun sitä yritetään rajata ja hallita.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Dayplussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Hartaus.
1: Jouni Lehikoinen Turun Mikaelin seurakunnasta. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Huolet ja murheet ovat ihmiselämän arkipäivää. Ne luovat elämän synkeää pohjavirrettä, josta moni pyrkii omin voimin ja avuin poispäin. Elämän pintaliito saattaa kuitenkin tarjota vain hetkellisen unohduksen ihmiselämässä. Murheiden määrä kun ei aina olekaan vakio, vaan murheillakin on oma taipumuksensa moninkertaistua. Mitä enemmän niihin keskityt, sitä enemmän ne valtaavat elämääsi. Pikku murheistakin tulee hetkessä suuria, eikä edes elämän pituuttakaan murehtiminen pysty lisäämään. Päinvastoin. Murehtimisen taidon ihminen kyllä osaa täällä ajassa vähän turhankin hyvin. Monesti me olemme juuri niin kiinni huolissamme, ettemme edes tunnista niitä, saati sitten, että osaisimme niistä luopua. Liian usein huolten taakkaa kannetaan hiljaa yksinäisyyden ympäröimänä, kun lähellä olisi niitä, joiden kanssa asioita voisi jakaa. Kristityn Jeesuksen oman elämä ei missään mielessä ole vapaata murheista ja huolista. Joskus tuntuu, että niitä annetaan meille liiaksikin kannettavaksi. Moni kaidantien kulkija uupuu omien kuormiensa alla. Mutta silti murheinemme emme ole yksin. Paavalin sanat siitä, ettei tarvitsisi murehtia, ovat erittäin ajankohtaisia tämän ajan keskellä. Me liian helposti keskitymme murheisiin sen sijaan, että näkisimme, että lähellämme on hän, jolle me saamme jättää taakkamme ja huolemme ja murheemme. Lähellä on Jeesus, joka haluaa kantaa meidän taakkojamme, jonka risti juurelle saamme tänäänkin jättää kaiken sen, mitä mieltämme ja sydäntämme painaa. Kerrotaan tarinaa purjeveneestä, joka joutui myrskyn keskelle. Matkustajat hätääntyivät, olivat varmoja siitä, että nyt laiva menee pohjaan. Kaiken hälyn keskellä pienen pojan kirkas ja luottavainen ääni kaikui. Toiset matkustajat kyselivät, miksi? Miksi voit olla noin turvallisella mielellä? Pieni poika vastasi, ei minulla ole mitään hätää. Isä ohjaa tätä laivaa. Rakas ystävä, usko on luottamusta. Ihmistä ei ole jätetty yksin huoliensa ja murheidensa keskelle. On joku, joka tietää, tuntee ja näkee nekin kamppailut, joiden kanssa tänään itse kukin meistä painimme. Hän näkee meidän murheemme. Hän näkee sen todellisuuden, mitä elämä tänäänkin pitää sisällään. Mutta hän ei ole ääneti. Hän on lähellä. Hän haluaa rohkaista. Hän haluaa nostaa katsettamme pois omista huolistamme ja murheistamme häneen, joka on kantanut meidän syntimme ja sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Me saamme jäädä tämän rakkaan vapahtajan valmistetun ja täytetyn työn varaan tänäänkin, tiedostaa sen, että emme ole yksin. Kaiken keskellä saamme jäädä iankaikkisten käsivarsien varaan. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava

0: Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä yksin haavoille jättää?

noin lempeä. Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas pyhä kolmiyhtinen Jumala, siitä, että me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Herra, että se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen täydellinen uhri on pessyt meidät puhtaaksi synnistä ja että sinä katsot meitä Jeesuksen kautta. Kiitos siitä, että ylösnousemus on totta. Jeesus elää ja mekin saadaan ikuisesti elää sinussa, kun me uskotaan. Herra, nämä sanat vapaudesta on niin suuria. Herra, muistuta meitä nyt Pyhän Hengen kautta siitä, että kaikki semmoinen uskonnollisuus ja ihmisen säännöt ja tämmöinen on niin kuin orjuutta ja että meidät on oikeasti kutsuttu vapauteen, Herra, lapsen asemaan. Ja auta, että me käytettäisiin sitä vapautta ilolla jotenkin niin, että me annettaisiin armon kasvattaa meissä sisäisesti sellaisia ihmisiä, jotka sinun voimallasi tekisi hyvää. Kiitos, Herra, siitä, että pelastus ei ole mitään semmoista, mitä me voidaan itse tehdä tai saavuttaa, vaan sinun lahjasi. Ylistetty olkoon, Herra Jeesus, sinun nimesi. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on tyyli. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä 100 kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että paria, että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepävät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olen asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset 3 eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jae 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa iältään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näet sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmia 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin, eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puheessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martti Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitatutussa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta, meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jota tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntien lankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puheessaan maailmasta Paavali toteaa Efesolaiskirja luvussa 2, jakeessa 2 seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, toteiden avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkiä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsekästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjan luvussa 6 ja kesä 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisena lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin Matteuksen luvussa 6 ja kesä 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjan luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa niin, että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Kasvaminen kristittynä on tärkeää, mutta prosessi voi tuntua joskus kovin hitaalta. Olen varma siitä, että Jumala ei jätä hyvää työtään kesken meissä, vaan muovaa meistä vähitellen enemmän Kristuksen kaltaisia. Jumalalle antautunut sydän janoaa ennen kaikkea hänen hyvän tahtonsa toteutumista, koska se on saanut kokea sellaista rakkautta, hyvyyttä ja täyttymystä, mitä tämä maailma ei voi koskaan tarjota. Annan sydämeni sinulle, Jeesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Siunausta ja johdatusta kasvun matkallesi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Voi kun tämän päivän niin kun lapsille opetetaan myöskin iltarukous, että moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee, että levolle laske luojani, armia sulle suojani. Eli ihan, sillä on tosi iso kantovoima.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Andrea Crouchin klassikolla käynnistettiin tätä uutta viikkoa. Herätys aamulähetyksen osalta soon and very soon, kohta vaan tai kohta hyvin pian. Suomennostyyli on vapaa, mutta biisi on sama. Klassikosta voidaan siis puhua. Raamattu kannesta kanteen myöskin kuultiin tuossa ja aina maanantai-aamussahan kuullaan perjantai-iltana. Ensi esityksessä ollut jakso ja tästä lähtee sitten jälleen viikkorytmi pyörimään tänä iltana. Uutta jaksoa 9 ja se sitten puolestaan aina 6 aamulla uudemman kerran kuultavissa. Herätys aamulähetys on puolestaan kuultavissa 6.30-10 nyt näin kevään osalta. Kesälle saattaa olla sitten uusia kuvioita senkin osalta, mutta pysytään nyt tässä viikossa ja tässä hetkessä.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: 11. päivä toukokuuta meillä on kalenterissa, kun Matias täältä sulle toden totta hyvää huomenta toivottaa studiosta. Herätys aamulähetys siis käynnissä. Viikonloppu on jälleen vietetty ja nyt lähdetään hakemaan jalansijoja uuteen viikkoon. Ehkä vähän sillä lailla sellainen hahmottelu käynnissä sinullakin siellä. Mulla toki tossa jo vähän niin kuin käsikirjoitus edessäni ja oon tässä semmosen tunnin verran ehtinyt pohtimaan, että mitäs kaikkea tänään käydään läpi siltä osin, mitä perjantailta sitten ajatuksia jäi. Jos teet semmoista työtä, missä vähän niin kuin hommat jatkuu siitä, mihin ollaan jääty, tai sit se on semmoinen luova prosessi läpi, kenties jopa vuorokausien, niin saatat tietää sen, että semmoinen niin kuin lepohetki, se on välillä tarpeen. Ja mulla oli pitkästä aikaa semmoinen viikonloppu, että hyppäsin ihan täysin työkuvioista myös pois. Siis tarkoitan sitä, että usein tähän työhön tuo sunnuntai-ilta on semmoinen, että täytyy alkaa orientoitumaan. Mutta mä yritin tehdä perjantaina kaiken niin, että saataisiin viettää tuo äitienpäivä ihan täysin vaan siinä itse aiheen äärellä. Ja teki aika hyvää. Tänä aamulla toki, kun katselin perjantaisia muistiinpanoja, niin muutaman raapustuksen kohdalla piti miettiä, että mitähän mä oon ajatellut, kun mä oon kirjoittanut tähän, että sano sitten näin tai muista tämä. Mutta mä selvittelen niitä hieroglyfejä tässä aamun aikana, eiköhän ne 10 mennessä on mulle auennut. Se voi olla, että sä ehdit niitä kuulemaan tai sit oot ihan lyhyen hetken siinä aamulähetyksen äärellä. Kuinka vaan, tervetuloa kyytiin mukaan, mä tuumaan tässä kohtaa ja sanon, että Orkestra Montunon musiikki olisi tulossa kohta. He vakuuttelevat, että sinä olet aamuni valo. Ja katse kohdistuu Golgatan keskimmäiselle ristille ja sieltä ylösnouseeseen Kristukseen. Siitä tämäkin kanava on kertonut jo yli 28 vuotta ja aikoo kertoa myöskin tänään toukokuisena, toivottavasti aurinkoisena päivänä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus-kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 06 1 0 7 0 7. Siis 06 1 0 7 0 7.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Sinä olet aamuni valo, asialla orkestra Montuno. 6.43 kellossa. Matias toivottaa sulle oikein aurinkoista, mukavaa alkanutta viikkoa ja maanantai huomenta. Hei, tuossa pohdin ja vähän viittasinkin eiliseen äitien päivään. Oli toiveessa päivän sankarilainenkin meillä se, että saisi viettää semmoista rentoa, mukavaa päivää. Ja toisaalta oli hauska huomata, että mikä oli hänelle rentoa aktiviteetti, että kun brunssi oli tehty siinä. Meidän 4-vuotiaskin osallistui, oli tehnyt muuten ihan mahdottoman hienon kortin. Se oli sitten semmoisena niin kuin päätähtenä siinä brunssitarjottimella. Se kun oli syöty ja sitten oli tarjolla se mahdollisuus, että mitä haluaisit tehdä, niin puoliso tuumasi, että mä haluaisin nyt olla höyrypesurilla pestä ton kylpyhuoneen. Ja se oli sitten tuumattava siinä kohtaa. Että okei, jos tää on sulle nyt se, mitä sä haluat tehdä, niin mä otan sitten pojat ja me mennään

0: Siis oltiin ja vielä näin jälkikäteenkin oikein hyvää äitienpäivää vielä näin niin kuin jatkojen muodossa eilisen osalta ihan kaikille äideille. Äitienpäivän äärellä oli myöskin eilen Risto viikon valintaohjelmassa, Risto Nordell. Sunnuntai kun oli äitienpäivä, niin Risto muisteli tuossa lapsuutensa äitienpäiviä. Ja jos tuo eilinen jakso meni ohi, niin tässä pientä makupalaa siitä, mitä oli eilen sunnuntaina radion kautta tarjolla.
1: Se tuo mieleen ajan, jonka muistan jo pikkupoika-ajoiltani. Muistan, miten metsärinteet olivat täynnä vuokkoja, peipot äänessä ja mielikevyt sekä sydän suru ja tuntematon. Muistan, millaista olikaan ojentaa äidille vuokkokimppu tai kansakoulussa kieli keskelle suuta väkerretty äitienpäiväkortti. Siihen oli aina kirjoitettu joku noista kauheista ja siirappisista äitienpäiväfraaseista. Fraaseja Suomen äidit eivät ole ansainneet, sen sijaan he ovat ansainneet Oskar Merikannon, Jorma Hynnisen ja Ralph Gotunin. Näiden sävelten myötä lämmin äitienpäivätervehdys niin omalle kuin myös kaikille tämän valtakunnan äideille.
2: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Näin kajahti eilen Riston viikon valinnassa. Ja mikä se oli sitten, minkä Risto oli valinnut äideille? Se kannattaa käydä tuota Day Plusasta kuuntelemassa. Sieltä löytyy jälkikäteen kuultavaksi tuo eilinenkin jakso. Suomen äideille soitettiin kaunista onnittelun musiikkia. Ja kerrottiin, mikä musiikki kuvaa sitä, miten profeetta Elian tuliset vaunut kohoavat taivaaseen. Eli sopivasti ajankohtaista, sopivasti ajatonta oli jälleen siinä jaksossa tarjolla. Lauantaisin löytyy muuten aina sitten Day Plusasta ja kuultavaksi uusin jakso. Ja sunnuntaina se puolestaan sitten tulee pyhä aamun ratoksia kunniaksi sinne radion kautta. Ja jos sitten jakso jää joskus kuulematta, menee niin sanotusti ohi, niin se Day Plus suoratoistopalvelu, se on onneksi paikka, mistä sitten löytää jakson uudelleen kuultavaksi. Vaan nyt me otetaan Shirley Caesarin musiikkia. Orkestra Montuno toi semmoista lempeästi ja lepposasti keinuvaa vähän bossanovan ja samban sekoitusta tuossa Sinä olet aamuni valokappaleen muodossa. Ja ei me nyt lyödä ainakaan mitään särökitaraa tähän aamun rauhaan. Jotenkin semmoinen seesteinen olo ainakin itsellä. Shirley Caesar laulaa Jesus I love calling your name. Jeesus rakastan kutsua nimeäsi näin hyvin vapaana härmäläisenä käännöksenä. On semmoinen letkeä tunnelma ja sen jälkeen jatketaan letkeässä tunnelmassa, kun päivän sanassa pääsee ääneen Juha Vähäsarja. Juhalla on äärettömän viisaita ajatuksia jälleen jaettavaksi sinulle ja minulle. Ja muuten hei, eilisestä liputuspäivästä pakko sanoa, että toukokuu, kun on tämmöinen liputuspäivien superkuukausi, niin jos sen lipun eilen kääräsit kaappiin, niin älä laita mitenkään kovin syvälle tai perälle, koska huomenna saa sen jälleen laittaa sitten lipputankoon. J.V. Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivä huomenna. Siitä sitten myöskin radiolähetyksessä huomenna vähän lisää. Mutta nyt sitä lupaamani musiikkia. Sitten vähän sarja Juhan vuoro.
3: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Shirley Caesar siinä asialla. 83 vuodelta löytyy alkuperäinen levytys Jesus I Love Calling Your Name -nimisestä kappaleesta. Jeesus, rakastan kutsua sinun nimeäsi. Se on vilperiläinen käännös tuohon kappaleeseen. Juha Vähäsarja puolestaan kääntelee Raamatun sanoja selkokieliseksi meille nyt päivän sanassa. Hän puhuu siitä, että miksi se evankeliumin julistaminen onkaan niin tärkeää. Sen jälkeen sitten vielä ääneen Make Perttilä siunaa koko maailma kappaleella. Ja kuullaanpa Herran siunauskin ennen kuin kello 7 uutiset koittaa.
1: Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Tahdomme kertoa evankeliumin toisille siksi, ettei yksikään jäisi taivaan lahjasta osattomaksi. Mutta miten kertoa se lähimmilleen, säilyttäen rakkauden ja totuuden tasapainon? Niilo Tuomenoksa sanoi, on uskovaisuutta, jonka yhteyteen ja käsiin on vaikea antaa tervettäkään ihmistä. Herra varjelkoon meidät sellaisesta asenteesta. Oikea rakkaus ja taito olla evankeliumin tuoksuna ei tule käskemällä tai koulutuksella. Se ei ole löydettävissä oppikirjoista tai pyhiä ihmisiä imitoimalla. Tie siihen on paljon kivuliaampi, sillä se kulkee oman sydämen ja elämän kautta. Rakkaus ihmisiin on lahja, niin kuin silmien avautuminen Jumalan valtakunnan todellisuudelle yleensäkin. Sen lahjan oivaltaa, kun joutuu itse avun tarvitsijaksi. Kun näkee itsensä yhtä syntisenä kuin toisen, yhtä paljon Jumalan rakastamana ja yhtä paljon armoa tarvitsevana ja saavana.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Kristinuskon perusasioiden ääreltä löytyy myös välillä semmoisia syviä ajatuksia herättäviä kulmia, niin kuin Juha Vähäsarilla tuossa päivän sanassa. Nyt Make Perttilä siunaa koko maailma ja sen jälkeen ikään kuin viime viikon teemaviikon hengessä Fidalta. Juha Lehtonen rukoilee Herran siunauksen tähän ennen kello 7 uutisia.

0: Juha Lehtonen Fidalta. Haluan siunata sinua Herran siunauksella. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius, laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Vaikka vielä ainakin pääkaupungissa aurinko paistaa, niin sadetta tai sadekuuroja on tänään tiedossa suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila, se on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Siellä missä sataa ja erityisesti pohjoisen sateisilla alueilla ollaan puolestaan 7 ja 10 asteen välillä. Yöllä sitten lounaasta leviää maan keskivaiheelle lisää sateita ja yölämpötila, se on etelän +8 ja käsivarren Lapin 0 asteen välillä. Yöpakkasia ei kuitenkaan enää sitten sääkartalla näy ja lämpösempään suuntaan tässä ollaan menossa kun viikko etenee, mutta tänään vähän epävakaisempi päivä. Maastopalovaroituksia on ilmoitettu seuraavalla tavalla. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.
9: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
10: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
11: 3K:lla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10. Radio Day.
8: Leppoisan seuran ääreltä toivottavasti löydät itsesi siis nyt, kun Radio Day on sulla siinä auki 6:45 on kellossa ja 11. toukokuuta kalenterissa, kun tätä viikkoa yhdessä käynnistellään. 10:00 asti Matias täällä sun seurana tuttuun tapaan. Ja tuossa puhuttiin ennen uutisia hiukan ajatuksista siitä, että tämmöistä liputuspäivien aikaa toukokuu on jotenkin tämmöinen liputuspäivä superkuukausi. Eilen oli äitienpäivän kunniaksi hienosti Suomen liput esille ja huomenna saa jälleen Snellmanin päivän kunniaksi sitten suomalaisuuden päivän kunniaksi lippua salkoon vetästä. Ja onpahan tässä muutenkin helatorstai-viikko ja monenlaista löytyy tästäkin viikosta. Ja myöskin Kristityt yhdessä ry:n teemaviikko käynnistyy tämän aamulähetyksen myötä. Teemaviikon nimi on Valitse vapaus ja puhutaan siitä tuossa Raamattu avainten jälkeen lisää. Mutta mä jätän sulle päivän kysymyksen nyt jo sinne mieleen pyörimään, muhimaan. Ehkä se aiheuttaa sitten vastauksiakin kenties Radio Day Facebookiin tai WhatsApp-numeroon. Aikamme ihanoi yksilön vapautta, mutta kysymme tänään, että olemmeko todella vapaita? Mikä on auttanut sinua vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta? Se voi olla nyt jotain tosi syvällistä, ehkä sitten semmoista pintapuolesta. Joskus muistan, että käytettiin sellaista erikoista termiä kuin helmasynti, jos mennään nyt ihan sitten sille syntipuolen asioille. Niin on se sitten mitä vaan, on se sitten helmassa tai jotakin muuta, syvempää, pahempaa, helpompaa. Mitä vaan, mikä elämässä on ollut jollain lailla kahlitsevaa, roikkunut perässä, ei ole millään mennänyt irrota. Ja sitten on päässyt sitä vapautumaan, niin mikä se on ollut, mikä sua on siinä auttanut? On se sitten ahdistusta, pelkoa, riippuvuuksia, syyllisyyttä, mitä vaan. Syvällinen päivän kysymys, siihen saa vastata ihan niin syvällisesti kuin kokee oikeaksi. Radio Dayn Facebook-kommenttikenttä, siellä on päivän kysymys. Käy sinne se oma kommenttisi laittamassa. Tai sitten heitäpä viestiä tulemaan tänne Radio Dayn studio WhatsAppiin. Tekstaritkin on sallittuja ja niitä voi jakaa sillä lailla. Voi pistää vaikka perä, jos haluaa, että luen sen sitten ihan aamulähetyksessäkin, niin onnistuu.
12: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
8: Ja lähteepä sitten Radio Dayn ystäväkassia myöskin jakoon vastaajien kesken. Sieltä löytyy muun muassa Ihmeiden voima, erinomainen kirja. Oivalluksia kivusta, se on Päivivoiman kirja, Aikamedian kustantama, semmoinen muutama vuosi sitten ilmestynyt. Fantastisen hyvä kirja kaiken kaikkiaan. Ja Ihmeiden voima on sitten kangaskassin kanssa jollekin vastaajista. No, miten vastaatkaan? Sen voi tehdä vaikka seuraavan laulun aikana. Amy Grant pääsee nimittäin lauluvuoroon ja sit on niiden raamattu avainten vuoro. Raimo Lappi opettaa tällä viikolla. Joakim Keuru-ohjelman juontaja kertoo meille kohta, mitä siellä on luvassa. Ennen kuin lähdetään viikon ensimmäisten raamattu avainten pariin, otetaan musiikkia Amy Grantilta. Ja käännetään katseita Jeesukseen tuossa laulussa hyvänä orientaation raamattuavaimiakin varten. Turn your eyes upon Jesus.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa meille Jaakobin kirjeestä.
3: Jaakobin kirje kuuluu katolisiin eli yleisiin kirjeisiin. Niitä ei ole osoitettu millekään seurakunnalle eikä yksilökristitylle. Ne ovat saaneet nimensä kirjoittajan eikä vastaanottajan mukaan. Muita katolisia kirjeitä ovat ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ensimmäinen, toinen ja kolmas Johanneksen kirje sekä Juudan kirje. Katolisia kirjeitä on yhteensä 7. Kirjoittaja on perimätiedon mukaan Jeesuksen velipuoli Jaakob, lisänimeltä Vanhurskas, joka toimi Jerusalemin seurakunnan johtajana. Hän kärsi marttyyrikuoleman vuonna 62 jälkeen Kristuksen. Uudessa testamentissa kohtaamme muutamia mainintoja Jeesuksen velipuoli Jaakobista. Niiden mukaan Jaakobista ei tullut uskovaa Jeesuksen maallisen elämän aikana. Jeesus näyttäytyi hänelle ylösnousemuksensa jälkeen. Jaakob oli mukana helluntaina opetuslasten kanssa ja myöhemmin hänet mainitaan Jerusalemin seurakunnan johtajana. Kirjeen kirjoitusaika on todennäköisesti 50-luvulla jälkeen Kristuksen, joten se on Uuden testamentin vanhimpia, ellei aivan vanhin kirje. Kirje on osoitettu 12 hajannuksessa olevalle heimokunnalle. Tämä tarkoittaa joko juutalaiskristittyjä tai kaikkia kristittyjä. Jaakobin kirje on ollut kiistelty kirje. Se hyväksyttiin Raamatun kirjakokoelmaan, eli kanonisoitiin 3. Karttaakon kirkolliskokouksessa vuonna 397 jälkeen Kristuksen. Aluksi Luther arvosteli kirjettä olkikirjeeksi, mutta muutti myöhemmin asennettaan. Jaakobin kirjeen opillinen aines on vähäinen. Jeesus Kristus nimi esiintyy vain pari kertaa. Sovitusta eikä ylösnousemusta mainita. Kirje on käytännöllinen ja esittää vaatimuksia kristityn elämään, aluksi kehotuksia, sitten varoituksia. Kirjoittaja onkin sanottu tekojen apostoliksi, jota kuvaa nimitys Jaakob Vanhurskas. Kirjettä on pidetty muun muassa juutalaisena saarnana. Meille se esittää kristityn ihanteen, kuten Jeesuksen vuorisaarna. Käytännöllisyydessään sitä on sanottu Uuden testamentin sananlaskujen kirjaksi. Käsittelemme kirjettä poimimalla siitä sen keskeisiä opetuksia. Koettelemuksien siunauksesta Jaakob opettaa. Luen ensimmäisestä luvusta jakeet 2-4 ja 12-15. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ettekä vajaita miltään kohden. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo on tullut raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Vaihtoehdot ovat siis koetus, kestävyys, täydellisyys ja toisaalta kiusaus, himo, synti, kuolema. Kumpaan suuntaan kehitys lähtee kulkemaan meidän elämässämme? Perinteinen kristillinen jaottelu on ollut se, että koitus on kasvattava ja myönteistä, kiusaus taas vahingoittava ja kielteistä. Koituksia ei voi eikä pidä välttää. Molempiin kehityskulkuihin pätee se, että mitä pitemmälle ne ovat ehtineet, sitä vaikeampi niitä on pysäyttää. Jakeen 13 ajatus Jumalasta kiusaajana lienee viittaus ajatukseen. Jumala on luonut minut heikoksi, siksi minä lankean, enkä voi sille mitään. Kiusaajakin on Jumalan vallan alla, mutta silti emme voi syyttää Jumalaa lankeemuksistamme. Jumala antaa meille myös pääsyn kiusauksista, jos vain haluamme tarttua siihen. Sanan oikeasta kuuntelemisesta ja oikeasta Jumalan palveluksesta Jaakob kirjoittaa. Luen ensimmäisestä luvusta, jakeet 22 ja 27. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä. Älkää pettäkö itseänne. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahdotonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tekomme joko vahvistavat tai turhentavat sanamme ja sanomamme. Jos teemme toisin kuin puhumme, puheemme menettää merkityksensä ja uskottavuutensa. Leskien ja orpojen auttaminen oli alkuseurakunnassa keskeinen toimintamuoto. Mutta ehkä vieläkin tärkeämpi taustalla oleva tekijä on Jeesuksen sana viimeisestä tuomiosta, joka on enemmän diakonian kuin dogmatiikan eli uskonopin tentti. Oikea uskon kasvu ja pyhitys näkyy rakkauden kautta vaikuttavana palvelimisena. Se on pettämätön merkki Jumalan työstä ihmisessä.
2: Ja siinä kuultiin täällä Raamattuavaimissa Raimo Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Toisessa kerroksessa kello 17 pidetään yhteysilta ja se pitää sisällään raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat Kokkolassa pidetään 17.5. ja 31. päivä 5. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Hänet näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Meidät
4: luetaan hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12. Radio Day.

0: Viikonloppuna kiertuettaan jatkanut Exit-yhtye siinä Taivas on totta. Helsinki ja Uusikaupunki oli paikkakunnat, joita hemmoteltiin Exitin musiikilla. Nyt on sitten pieni tauko edessä ennen kuin seuraavat Exitin keikat koittaa, mutta kierto jatkuu ja syksyllä oli sitten niitä paikkakuntia useampikin. Mutta radiosta voit olla aika varma, että jos ei Exitiä vähintään kerran päivässä tuu, niin sit pitää miettiä, että onko joku mennyt vikaa. Se on oikeasti vähän sillä lailla. Ja vähintäänkin, että jos ei Simojoen Pekka soi, niin sitten on kyllä jotakin vinossa ja hassusti mennyt, koska muistaakseni kanavan perustaja Kirsi Rostamokin sanoi jossain vaiheessa, että ei ole varmaan päivääkään ollut tämän yli 28 vuoden Radio Dayn olemassaolon ajan, että ei jotakin Pekka Simojoen kynästä tai kitarasta syntynyttä olisi tällä kanavalla soinut, ja tuossakin maestro itse oli äänessä. Matias on puolestaan täällä äänessä ja kymppiin saakka sun seurana tänään aamulähetyksen osalta. Ja mulla on päivän kysymys mielessä tuossa, siihen muutama vastauskin lähti heti tipahtelemaan tuonne Radio Dayn WhatsAppin puolelle. Facebookinkin oli tainnut pari kommenttia jo tulla. Me vietetään tällä viikolla Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -teemaviikkoa, ja kun tässä aamulähetystä kipparoin, niin saan tätä viikkoa ikään kuin käynnistellä. Kohta pääset kuulemaan tarkemmin teemaviikosta Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaisen kertomana. Mutta kysymystä vähän niin kuin alkulämmittelynä otettaisiin jo tässä kohtaa. Aikamme ihannoi yksilön vapautta, mutta kysymys onkin, että olemmeko todella vapaita. Monet kun kärsii ahdistuksesta, peloista, riippuvuuksista, syyllisyydestä, lista on aika pitkä. Silti on jotain, mikä voi vapauttaa niistä kahleista. Kristittynä ajatus voisi mennä tuonne galatalaiskirjeen puolelle. Vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Mikä on auttanut sua vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta? Se voi olla ystävän apu, rukoustuki, uusi harrastus, joku seurakunnassa, jos siellä käyt, tapahtunut uusi juttu, mikä on vienyt mukanaan niin, että oot sitä kautta löytänyt sitten uutta suuntaa ja sitä kautta myöskin sitten Jumalan työ on päässyt käyntiin. Miten se onkaan, jos haluat siitä kertoa tänään, niin se olisi päivän kysymys, mikä on vapauttanut sinut jostain kahlitsevasta asiasta, ja vastaajien kesken lähtee jako Radio Dayn ystäväkassa, ja siellä on muun muassa Ihmeiden voima, oivalluksia kivusta kirja, jonka on kirjoittanut Päivi Voima, ja se on aika median kustantama kirja. Hieno kirja, muistan sen pari vuotta sitten lukeneen, ja oli aika vaikuttava teos. Ja se muun muassa sieltä kangaskassista löytyy. Miten sitten voi tuohon päivän kysymykseen vastata? Sanoinkin, että Radio Dayn Facebookissa on kommenttikenttä päivän kysymykselle, ihan oma julkaisunsa, johon voi oman kommenttinsa käydä laittamassa. Tai sitten sä voit laittaa sen mulle tänne studioon.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja tässä olisi nyt hyvä aikaa laittaa sitä viestiä. Me otetaan nimittäin musiikkia tuossa Terian nimiseltä artistilta, ja sitten katsotaan vielä päivän sankaritkin välissä. Sitten tulossa myöskin muun muassa Leppilamme Jukan ja Glow-artistien musiikkia. Ja sitten palataan tämän teeman äärelle, ja silloin kuullaan myöskin tarkemmin vähän infoja, mitä tällä viikolla on tarjolla radiokuuntelijalle tämän valitsevapaus teemaviikon ääreltä, ja pientä muistutusta. Ja ehkä ylipäätään teeman avausta, miksi tällainen ja miksi juuri nyt, miksi tällä viikolla. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen meitä valaisee tästä siis tuossa tovin kuluttua. Vaan se Terianin kappale. Siinä on muistaakseni CeCe Winans mukana. He sees you. Hän näkee sinut. Siinä on ehkä vakuuttelua sellaiselle, jolla on vähän pallohukassa tänään, tällä viikolla tai ollut pidempäänkin semmoinen olo, että ei tästä tule mitään. Ja jos tuo lontoon kieli taipuu, niin otahan seuraavan laulun lyriikat oikein syvälle sydämeen.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: On tapahtumassa jotain kaunista.
8: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
9: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.

0: Tyrion siinä asialla. He sees you. Kappaleen sanoma voisi ehkä kiteytyä niin, että vaikka ihminen kokisi olevansa näkymätön tai uupunut, sulla olisi sellainen olo, että kukaan ei näe näitä mun huolia, kipuja, ei edes tätä mun yksinäisyyttä, niin Jumala näkee. Hän huomaa ja hän välittää ja sitä toivoa myöskin halusi tuossa välittää yhdysvaltalaisartisti Tyrion.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Katsotaan tässä kohtaa sitten läpi tuo päivän sankarikatalogi, ennen kuin palataan meidän valitsevapaus teemaviikon äärelle. Tänään kun on 11. päivä toukokuuta, niin nimipäivä onnea saa ainakin Osmo, Ken, Kennet ja Kent. Nuo nimet löytyvät tuolta nimipäiväkalenterista. Kirilli ja Mefodi puolestaan ortodoksikalenterin puolelta, eli eri kalentereiden mukaan oikein paljon onnea tänään 11. päivä. Osmosta mulla on tuossa lyhyt selonteko nimien päivät kirjan osalta. Vuoden 1908 suuressa nimipäiväuudistuksessa almanakkaan saatiin runsaasti uusia suomalaisia etunimiä. Siellä oli myöskin tuo Osmo. Kalevalassa ja muussa kansanrudoudessa tämä nimi viittaa nuoreen mieheneen. Häärunoissa sulhasta on kutsuttu nimellä Osma ja Osmola-nimeä on käytetty sulhasen kodista. Tätäpä en tiennyt. Sana Osma on kielessämme merkinyt myös ahmaa. Osmo on myös vanhoissa mytologisissa eläinrunoissa ja loitsuissa esiintyvä nimi. No partiolaisille voi olla tuttu Osmon solmu, jolla tuo partio huivi sidotaan. Ja kasvimaailmasta tunnetaan puolestaan sitten Osman käämi. Näin Minna Saarelma Paukkala meitä nimien päivät kirjan avulla sivistää. Ja Osmon nimestä hiukan tarkempaa selontekoa. Onnea siis tänään, nimppari sankari. Sitten jos synttärit napsahti tähän 11. päivään viidettä, niin muun muassa taiteilija Salvador Dalin kanssa olet siinä tapauksessa syntynyt samalla päivämäärällä 1904 vuosi, kun Salvador Dalí syntyi. Mutta jos just kattelin, että ainakin mäkihyppääjä, viisinkertainen maailmanmestari Janne Ahonen löytyi sieltä listasta myöskin tällä päivämäärällä syntyneiden kanssa. Joten siinä nyt ainakin kaksi hyvin eri kulmasta tärkeää historian jo mennyttä ja olevaista merkkihenkilöä. Sopivasti molempia siitä löytyy. Sitten jos tänään oli hääpäivä tai joku muu semmoinen juhlan aihetta aiheuttava näin 11. päivä, niin aamujuontaja toivottaa tältä studiosta oikein paljon onnea. Ja sitten ihan kaikille, jotka käynnistelee tässä vaan kaltaiseni ja kanssani siis viikkoa, vähän sillä lailla tarkoitan kaltaiseni ajatusten kanssa, että vähän semmoinen niin kuin hakee paikkansa vielä, niin tähän joukkoon mahtuu. Tervetuloa kyytiin. Kymppiin asti on ehkä saatu jollain lailla jalat oikeisiin kohtiin että, ja vähintään oikeisiin saappaisiin. Että lähtee viikko tästä rullaamaan. Jukka Leppilampea lupasin, sitä on tulossa Glow-artisteja myöskin. Ja sitten vähän tarkemmin vielä availlaan, että mikä onkaan tämä Valitse vapaus -teemaviikko, jota Radio Dayssä vietetään tällä viikolla yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Kyseisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen nimittäin vastailee hetken kuluttua kysymyksiin. Niin semmoista selontekoa, mikä tämän viikon pihvi oikein onkaan ja mitä radiokuuntelijalle on tarjolla tämän viikon osalta. Siitä kuulet muun muassa musiikin jälkeen. Mutta Jumalan valtakunta tulee. Siitä lauloi Jukka jo vuonna 84 ja se kuullaan nyt radiosta tähän maanantai-aamuun seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Klassikkoa, klassikkoa. Jukka Leppilampi, Jumalan valtakunta tulee sieltä 42 vuoden takaa. Tuo ajatus, eipä se mihinkään ole vanhentunut. Vanhentunut ei varsinkaan ole ajatus ja sanapari valitse vapaus. Se nousee Raamatusta ja se on tällä viikolla myöskin Radio Dayssä teemaviikon nimi yhdessä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Mistä tässä teemaviikossa on oikein kyse ja mitä on tarjolla radion kuuntelijalle? Entä miten toi sanapari valitse vapaus valikoitu tähän teemaviikon nimeksi? Näihin saadaan vastauksia nyt seuraavassa, kun haastattelussani on Kristityt yhdessä ry:n toiminnan johtaja Johanna Reinikainen.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tämä valikoitu nyt ehkä sen takia, että jotenkin tämä maallinen maailma niin korostaa hirveästi yksilön vapautta. Mutta sitten näin hengellisenä ihmisenä ainakin minä kysyisin, että no olemmeko me todella vapaita? Että onhan meillä aika paljon kaikenlaista, mistä me kärsitään. On se sitten pelkoja, ahdistuksia, riippuvuuksia ja kaikenlainen anteeksi antamattomuus tai lakihenkisyys saattaa meitä kahlita. Eli että ajatus on siinä teemaviikossa se, että ehkäpä vapaus ei ole sitä vain, että saa tehdä mitä haluaa, vaan se on vapautta elää ilman pelkoa, häpeää ja jatkuvaa semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja, ja totta kai tässä tuodaan sitten mukavasti esille myöskin sitä, että no mitäs tällä vapaudella on sitten Jeesuksen kanssa tekemistä.
0: Just näin. No mitä valitse vapaus tarkoittaa Radio Dayn ohjelmiston osalta tällä viikolla?
2: Joo, tätä teemaa toivottavasti päästään nyt käsittelemään tosi monipuolisesti, monien ihmisten ajatusten ja Raamatun valossa. Ja meillä on muun muassa maanantai, keskiviikko, perjantai Aallolla Ekstrassa siellä iltapäivässä 15.40, niin Lauri Late Johansson vaimonsa Mia Johanssonin kanssa tulee kertomaan sitten tästä heidän uudesta kesäsarjasta, joka myös liittyy tähän teemaankin. Ja tämän sarjan tavoitteena on tavoittaa nimenomaan nuoria ja auttaa heitä sitten tämmöisissä elämän haasteissa ja vaikeuksissa. Sitten totta kai meidän rukousohjelmat on tässä vahvasti mukana. Minä saan tiistaina kello 18 Anna-Liisa Valtavaaran studioon. Käsitellään tätä vapausteemaa ja sitten rukoillaan yhdessä. Tulkaa sankoon joukoin mukaan sinne.
0: Eli rukous Suomen puolesta on hyvin teeman mukainen.
2: Kyllä. Ja sitten Sofia Ziesler-Korppi on luvannut ottaa päivän rukouksessa tämän teeman haltuunsa. Ja ehkäpä saamme myös rukousasemalla sitten teemaa käsittelyyn tavalla tai toisella. Ja sitten on hirveän kiva päivän blogistit Outi Müller, Eija-Riitta Korhola ja Eero Junkkaala tiistai, keskiviikko, perjantai, niin ovat luvanneet kanssa paneutua tähän teemaan. Saadaan varmaan hyvin oman näköisiä erilaisia ajatuksia tästä teemasta. Ja sitten myöskin

0: radiotyölle, mutta erityisesti myös sitten tälle Johanssonit-ohjelmasarjalle, joka on suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille.
1: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Glow-artistit siinä asialla Majesty, ja tätä herkkua sitten tarjolla Nokia-areenalla elokuun lopussa. Varmasti kuullaan myöskin tuo Sikermä, tai oikeastaan hieno sovitus, jossa noita Glow-artisteja, ne aiemmat laulut on ollut sitten semmoisia sikermiä. Tärkeän aiheen äärelle päästään ihan juuri, kello on nyt jo 7.50, joten lähdetään kiireesti katkon jälkeen Radiohartauden pariin. Siellä on äänessä tänä aamuna Turun Mikaelin seurakunnan.

0: kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja hänellä on varsin rohkaisevaa sanaa ja asiaa ja hän myöskin tarjoilee radiohartauden alussa aamujuontajan suosikki Raamattupaikan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Radiohartaus.
7: Jouni Lehikoinen Turun Mikaelin seurakunnasta. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Huolet ja murheet ovat ihmiselämän arkipäivää. Ne luovat elämän synkeä pohjavirettä, josta moni pyrkii omin voimin ja avuin poispäin. Elämän pintaliito saattaa kuitenkin tarjota vain hetkellisen unohduksen ihmiselämässä. Murheiden määrä kun ei aina olekaan vakio, vaan murheillakin on oma taipumuksensa moninkertaistua. Mitä enemmän niihin keskityt, sitä enemmän ne valtaavat elämääsi. Pikku murheistakin tulee hetkessä suuria. Eikä edes elämän pituuttakaan murehtiminen pysty lisäämään, päinvastoin. Murehtimisen taidon ihminen kyllä osaa täällä ajassa vähän turhankin hyvin. Monesti me olemme juuri niin kiinni huolissamme, ettei me edes tunnista niitä, saati sitten, että osaisimme niistä luopua. Liian usein huolten taakkaa kannetaan hiljaa yksinäisyyden ympäröimänä, kun lähellä olisi niitä, joiden kanssa asioita voisi jakaa. Kristityn Jeesuksen oman elämä ei missään mielessä ole vapaata murheista ja huolista. Joskus tuntuu, että niitä annetaan meille liiaksikin kannettavaksi. Moni kaidantien kulkija uupuu omien kuormiensa alla. Mutta silti murheinemme emme ole yksin. Paavalin sanat siitä, ettei tarvitsisi murehtia, ovat erittäin ajankohtaisia tämän ajan keskellä. Me liian helposti keskitymme murheisiin sen sijaan, että näkisimme, että lähellämme on hän, jolle me saamme jättää taakkamme ja huolemme ja murheemme. Lähellä on Jeesus, joka haluaa kantaa meidän taakkojamme, jonka ristijuurelle saamme tänäänkin jättää kaiken sen, mitä mieltämme ja sydäntämme painaa. Kerrotaan tarinaa purjeveneestä, joka joutui myrskyn keskelle. Matkustajat hätääntyivät. Olivat varmoja siitä, että nyt laiva menee pohjaan. Kaiken hälyn keskellä pienen pojan kirkas ja luottavainen ääni kaikui. Toiset matkustajat kyselivät, miksi? Miksi voit olla noin turvallisella mielellä? Pieni poika vastasi, ei minulla ole mitään hätää. Isä ohjaa tätä laivaa. Rakas ystävä, usko on luottamusta. Ihmistä ei ole jätetty yksin huoliensa ja murheidensa keskelle. On joku, joka tietää, tuntee ja näkee nekin kamppailutöiden kanssa tänään itse kukin meistä painimme. Hän näkee meidän murheemme. Hän näkee sen todellisuuden, mitä elämä tänäänkin pitää sisällään. Mutta hän ei ole ääneti. Hän on lähellä. Hän haluaa rohkaista. Hän haluaa nostaa katsettamme pois omista huolistamme ja murheistamme häneen, joka on kantanut meidän syntimme ja sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Me saamme jäädä tämän rakkaan vapahtajan valmistetun ja täytetyn työn varaan tänäänkin, tiedostaa sen, että emme ole yksin. Kaiken keskellä saamme jäädä iankaikkisten käsivarsien varaan. Aamen.
5: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Rohkaisevia ajatuksia tähän viikon alkuun radiohartaudessa tarjoili Jouni Lehikoinen Turun Mikaelin seurakunnasta. Tämä puolestaan on Sakari Heikkilä ja hän on Virren 329 kanssa liikkeellä. Kiitos nyt Herran.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Iranissa viranomaiset ovat vapauttaneet rauhannobelisti Narges Mohammadin takuita vastaan hänen terveydentilansa vuoksi. Mohammadin tukijoiden mukaan hänet on siirretty hoitoon pääkaupunki Teheraniin. Mohammadi tuomittiin helmikuussa 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Hän on istunut tuomiotaan Pohjois-Iranissa. Hänet siirrettiin kuun vaihteessa sairaalaan Sanjanin kaupunkiin, kun hän oli alkanut kärsiä muun muassa rintakivuista ja tajunnan menetyksistä. Mohammadi voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 tunnustuksena ihmisoikeustyöstään.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sateinen on tästä maanantaista tulossa tänään monin paikoin. Sadetta tai sadekuuroja tulee tänään siis suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta läpi päivän. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista, ja päivälämpötila, se on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Pohjoisen sateisilla alueilla ollaan 7 ja 10 asteen välillä. Yöllä lounasta leviää maan keskivaiheelle lisää sateita, ja yölämpötila on etelän +8 aina käsivarren Lapin 0 asteeseen, mutta yöpakkasia ei sentään ole. Ja lämpöisempään suuntaan tässä ollaan menossa, kun viikko etenee. Loppuviikosta näytti olevan jopa 20 asteen lämpötila, joten mennään niin kuin kesää kohti kaikella tapaa. Maastopallovaroituksia sanon vielä loppuun. Niitäkin on ilmoitettu tähän maanantaihin seuraavalla tavalla. Maastopallovaroitus on voimassa tänään maan etelä- ja keskiosassa, lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.
5: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
6: Me, Toini, Leena ja Mare, jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
7: 3K:lla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu. 7:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
4: 7:45 on kellossa ja 11. päivä toukokuuta siis kalenterissa liputuspäivien välipäivä. Eilen äitienpäivä, sitä ennen oli vielä Eurooppa-päivä. Ja sitten huomenna J.V. Snellmanin päivä, eli suomalaisuuden päivä. Tässä nyt sitten, jos mahdollisuus on vaikka omassa pihassa liputtaa, niin pääsee oikein kunnolla sitä lippua salkoon vetämään. Ja ihan tovi sitten oli vielä vappukin. Ja siinä huhtikuun lopussa puolestaan niitä liputuspäiviä riitti niin ikään. Tämä on semmoinen aika vuodesta, että on aihetta sitä siniristilippua salkoon vetää. Ja näin kristityn näkökulmasta siitä tulee aina jotenkin semmoinen erityisen juhlava fiilis, kun se siniristilippu saa liehua. Ja huomenna sen saa siis suomalaisuuden päivän kunniaksi jälleen sinne salkoon nostaa. Tänään puolestaan ollaan tuon tärkeän teeman äärellä ja käynnisteltiin tuossa jo aamun varhain tätä teemaviikkoa Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Valitse vapaus. Ja mä muistutan päivän kysymyksestä tässä kohtaa. Me kysytään, että mikä on auttanut sinua vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta. Meidän nykyinen aika ihannoi yksilön vapautta, mutta se kysymys ehkä tulee juuri sitä kautta, että ollaanko me todella vapaita, kun joka paikasta sanotaan, että etsi sun juttua, tee sitä sun juttua, mene sitä kohti. Ja sitten ehkä luvataankin vähän, että sitä kautta sä löydät sen vapauden ja rauhan, mutta meneekö se sitten ihan niin? Monet kuitenkin näyttäisi kärsivän, varsinkin nuori sukupolvi, mutta ihan kaiken ikäiset ahdistuksista, peloista, riippuvuuksista, syyllisyydestä, lista on aika pitkä. Mutta niitä vapautus- ja vapautumistarinoita, niitäkin onneksi on ja ne rohkaisee. Ja niitä olisi kiva kuulla tänään, niitä saa jakaa lyhyesti tai pitkästi. Mikä on auttanut sinua vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta? Vastaa tuohon päivän kysymykseen joko Radio Day Facebookissa. Siellä on päivän kysymyksellä ihan oma julkaisunsa, johon voi käydä kommentin laittamassa. Tai sitten sujata viestiä tänne studioon WhatsAppilla tai tekstiviestillä.
8: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
4: Me puolestaan laitetaan täältä sitten kaikkien kommentoijien kesken jako Radio Dayn ystäväkassi, ja sieltä löytyy muun muassa Ihmeiden voima, oivalluksia kivusta -niminen kirja, jonka on kirjoittanut Päivi Voima. Äitienpäivä, se tuli mainittua, eilen sitä vietettiin ja jälkikäteenkin vielä aina vaan tuumaan, että eilisen äitienpäivän jotenkin siinä teemassa kaikille äideille ihanaa äitienpäivän jälkeistäkin aikaa. Jatkoillaan sitä Club for Fivein kanssa seuraavaksi, äitien äidit. Sitten Elmani Samuli vie meitä Virren sävelille ja sit olisi päivän blogin aika. Näin jatkuu herätys aamulähetys, jonka kyytiin toivotan sinut oikein lämpöisesti tervetulleeksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kukas muukaan kuin Samuli Edelman siinä, Jumala loi, virsi 135, Jumala loi auringon kuuse, taitaa ihan sitten siltä niin sanotulta viralliselta nimeltään olla. 8.14 on kellossa, kun jutellaan seuraavaksi päivän blogista.
1: Radio Dayn herätys.
0: Anna-Mari Jukko pääsee hetken kuluttua äänen päivän blogissa, ja kun Anna-Mari oli edellisen kerran äänessä tuossa hiukan ennen vappua, kenties vappuunkin viitaten, sai muun muassa Kolmas sektori kuulla kunniansa, yhdistykset ja tuommoinen järjestötoiminta. Mä en tiedä, oliko se tarkoituksella provosoiva se Anna-Marin blogi, mutta aika kovaa siinä kyllä kiihdyteltiin mopolla moottoritielle, jos minulta kysytään. Tänään ollaan kuitenkin maltillisemmin liikenteessä, mutta tärkeällä asialla. Messussa käynnistä puhutaan nimittäin Jumalan palveluksesta. Saattoi olla, että sinäkin olit eilen äitienpäivänä messussa. Ja messu on se sitten minkälainen tahansa, minkälaisen kirkkorakennuksen sisällä tahansa tai ylipäätään seurakunnan keskellä. Se saattaa olla viikon ainoita hengähdyshetkiä. On sitten ruuhkavuosissa kahlaava vanhempi tai vaikka kiireinen työn raskaan raataja tai muuten hektisen elämänvaiheen keskellä laukkaava. Ja se voi myös olla, että se laukka ja levottomuus on vaan siellä omassa mielessä. Ei sen tarvitse aina olla semmoista kalenterin täyttävää kiirettä ja sinnekin kaipaisi sit sitä hengähdyshetkeä. Siitä on ihan tutkimustietoa, että se messussa käynti tekee hyvää mielelle. Se on siis terveysteko ja näin myös Anna-Mari Jukko toteaa tuossa blogissa. Mä ajattelisin ehkä, jos vedetään edellistä blogia ja tätä blogia yhteen, niin alttarilla polvistuneena kaikki on kuitenkin samalla viivalla. Erityisesti sitten ristiltä katsottuna, mutta lähdetään tuon blogin äärelle. Minkälainen terveysteko se messussa käynti on? Kerta siihen jonkinlaista ihan tutkimusdataakin on. Siitä kuulet seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Viime sunnuntaina mietin, mahtavatko kristityt aina muistaa, kuinka mainioita keksintöjä ovat pyhäpäivä, messu ja ehtoollinen. Ensinnäkin, joka seitsemäs päivä on juhlapäivä. Ei tarvitse odottaa joulua, lakkiaisia, ystävän häitä tai sukulaisen syntymäpäiviä. Itse asiassa, vaikka en koskaan saisi kutsua yksinkään juhliin, niin messuun olen kutsuttu joka viikko. Kun lähden messuun, laitan yleensä päälle jotain kotiretkuja parempaa, muistuttaakseni myös itseäni siitä, että olen menossa juhlaan. Jos kuitenkin sunnuntai-aamuna aika kuluu huomaamatta ja tuleekin yhtäkkiä kiire, kuten minulle kävi viime sunnuntaina, voin sännätä messuun vanhoissa farkuissa ja hupparissa, ja se on ihan yhtä okei. On upea juttu, kun samaan ehtoollispöytään polvistuu porukkaa sekä jakkupuvussa että tuulipuvussa. Joku tuoksuu hajuvedelle, toinen siksi, ettei ole käynyt suihkussa. Ulkonaisella ei ole kuitenkaan mitään väliä, kun polvistutaan suuren Jumalan eteen. Yhdessä tunnustetaan sekä Jumalalle että itselle ja toisille, ettei ole tullut eletty aivan ihmisiksi. Kukaan meistä ei ole rakastanut Jumalaa yli kaiken tai lähimmäistään niin kuin itseään. Siinä me olemme itse kukin ehtoollisella, koska tarvitsemme anteeksi antamusta. Kun elämässäni oli jakso, johon kuului sekä työ teinien parissa että kolme teiniä kotona, viikoittainen messu oli ihmeellinen rauhan satama. Kukaan ei pyytänyt, vaatinut tai odottanut minulta mitään. Sain olla Jumalan palveltavana ja sain olla myös messua toteuttavien henkilöiden palveltavana koko messun ajan. Joku oli asetellut minua varten kauniit kukat, joku valmistanut puhuttelevan rukouksen tai saarnan. Joku valinnut virret, joiden sanoin saatoi rukoilla niin koulu- kuin kotiteinienkin puolesta. Joka sunnuntai mieleni täytti valtava kiitollisuus siitä hyvästä, jota sain osakseni. Ja kiitollisuus ei olekaan mikä tahansa turhake. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että kiitollisuus purkaa arkipäivän stressiä ja laskee verenpainetta. Se suojelee masennukselta, alakulolta ja katkeruudelta. Se vähentää pelkoa ja vahvistaa toivoa. Messussa käynti ei siis olekaan vain paikka Jumalan kohtaamiseen, vaan messuun meno onkin myös merkittävä terveysteko. Terve menoa messuun!
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Kenties näin ja näillä ajatuksilla sitten tulevaa sunnuntaita kohti. Voi olla myös, että helatorstaina on messu, johon matkaat. Se on juhlapäivä, messupäivä. Mun mielestä tärkeä muistutus nimenomaan se, että joka viikko kristityllä on kutsu suureen juhlaan, siis ihan valtavan suureen juhlaan. Mutta onhan se vaan tosiasia toisaalta, että kyllä niihin messuihin niihin tulee sellainen arkinen juttu, kun ne on viikoittaisia. Mutta tärkeä muistutus aina välillä, että aika ison juhlan äärellä siinä ollaan. 13.45 Anna-Mari Jukka meitä muistuttelee uudemman kerran tuosta tärkeästä aiheesta. Messuun meno on terveysteko. D-plussasta löytyy sitten Anna-Mari Jukon blogi. Se paljon puhuttanut edeltävä blogikin löytyy sieltä kuultavaksi. Voi käydä sitten omat johtopäätöksensä vetämässä siitä. Ja tämä tärkeä muistutus tulee löytymään sieltä tämän päivän aikana. Siellä on kaikkien meidän blogistiemme blogit, joten ei muuta kuin tutustumaan tuohon. Jos et ole muutenkaan vielä suoratoistopalvelu Dayplussaan tutustunut, niin tämä voi olla vaikka hyvä hetki siihen. Dayplus.fi, jos haluat käydä ihan selaimen kautta vähän tutustumassa. Ja sitten jos löytyy sellainen älylaite, mihin voi sovelluskaupasta sovelluksia asentaa, niin voit sieltä Dayplussan käydä ihan ilmaiseksi hakemassa. Juha Tapion musiikkia kuulet radiosta. Täältä kaikki on aina ja ikuisesti ilmasta noin niin kuin kuuntelijan näkökulmasta ja sitkeä sydän, se on laulu, joka soi seuraavaksi.

0: Parhaillaan on toisillemme parhaat kiertoa käynnissä Juha Tapion osalta. Aika lailla ei ootaan tarjolla kyllä konserttien osalta, kun tuossa kävin lipputilannetta katsomassa seuraavan kerran Juhaan, nimittäin tällä viikolla Mikkelissä ja Kouvolassa. Siellä on myöskin Hyvinkää, Turku, Helsinki sitten tiedossa vielä toukokuun aikana. Ja taisi olla, oliko niin, että Turku ja Helsinki siinä on ainoat, minne vielä lippuja saa, mutta kannattaa lähteä, jos vaan mahdollista on. Tällä viikolla siis Mikkeli, Kouvola, Hyvinkää. Sitkeä sydän, se soi siinä. En tiedä, soiko se siellä kiertueella, mutta se soi nyt Radio Dayssä. Ja on kyllä laulu, joka on löytänyt tiensä myöskin nuoremman sukupolven tuonne rippileirin muistoihin asti. Se kuulemma on nykyään niissä laulukirjoissa ja kyllähän toimii siellä erinomaisesti. Mahalia Jacksonin laulua on saattanut laulaa monet sukupolvet jo ennen nykyistä ja ennen minun sukupolveni, ja tästä voidaan mennä aika monta polvea ylöspäin. Joshua Fit, The Battle of Jericho, se on klassikko, jonka kuulet tuossa katkon jälkeen. Ja sitten siellä olisi tarjolla tulossa tuo Israel tänään -raportti, eli Pyhänmaan ajankohtaisasia hetken kuluttua. Katsotaan myöskin vähän teidän vastauksia päivän kysymykseen tuossa tovin kuluttua, mutta hetken kuluttua Mahalia Jackson, sillä jatketaan herätys aamulähetystä. Erinomaista alkanutta viikkoa ja maanantai huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Gospel klassikko.

0: Afroamerikkalaisten suullisena lauluperinteenä kulki 1800-luvulla erityisesti Joshua Fit the Battle of Jericho. Sitä on vähän jopa pohdittu, että missä se ihan semmoinen niin kuin virallinen alkuhetki on, milloin toi laulu on syntynyt. Ainakin Jay Roberts-nimiseen miehen viittaa jonkinlaiset tekijänoikeudet ja sanat, ja silloin ollaan vuodessa 1882, mutta sitä tiedetään laulettaneen jo ennenkin sitä. Legendaarinen spirituaali se on joka tapauksessa ja vie meitä sekä niin kuin yhteiskunnallisen teeman äärelle että sinne ajattomaan. Joshua Fit the Battle of Jericho, vanhan testamentin tarinahan se siinä raikaa. No, vanha on myöskin Israelin tarina, jos historiaa katsotaan, ja tuo kansakunta, kansan osa, ymmärtää sen sitten minkälaisessa valossa vaan. Se on semmoinen, mikä puhuttaa yhä tänä päivänä. Radio Dayssa on jo muutaman vuoden ajan kuultu aina joka viikko Israel tänään -raportteja. Nykymuodossa aina maanantaisin ja torstaisin näin aamulähetysten osalta aaloilla iltapäivässä. Sitten ne tulee aina uudemman kerran tuolla kello 14 ja 15 välissä. Ja nyt olisi se hetki, kun kuullaan jälleen uutta raporttia ihan tovin päästä. Uhkia nykymuotoisen Israelin ympärillä, niitä riittää rajojen molemmin puolin. Ja uusi uhka on Israelin pohjoisrajalla. Terroristijärjestö Hizbollahilla on nimittäin nykyään käytössä räjähtäviä pikkutrooneja, joita ohjataan valokuitukaapelin avulla. Ja näistä hiukan tarkempaa tietoa ja valotusta raportin toimittavien Lior ja Johanna Regevin kautta seuraavaksi.
1: Israel tänään.
2: Israelin pohjoisrajalle on ilmestynyt uusi ja huolestuttava ase. Halvat hyökkäysdroonit, joita ei ohjata radiolla, vaan ohuilla valokuitukaapeleilla. Hizbollah on alkanut käyttää niin sanottuja FPV-droneja. First Person View, eli ensimmäisen persoonan näkymän droneja. Taistelussa Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa ja Pohjois-Israelin asuinyhteisöjen läheisyydessä. Teknologia kehitettiin laajassa mittakaavassa ensimmäisen kerran Ukrainan sodassa, ja nyt se on leviämässä Lähi-itään. Nämä droonit ovat yllättävän yksinkertaisia. Monet perustuvat kaupallisiin nelikoptereihin, joita voi ostaa verkosta vain muutamalla sadalla dollarilla. Hizbollah muokkaa niitä työpajoissa Etelä-Libanonissa lisäämällä niihin kameroita ja muutaman kilon räjähteitä. Ohjaaja ohjaa droonia katsellen samalla suoraa videokuvaa, lähes kuin videopelissä. Ratkaiseva ero on kuitenkin ohjausjärjestelmässä. Radioaaltojen tai GPS:n sijaan drooni on yhdistetty operaattoriin erittäin ohuella valokuitukaapelilla, joka purkautuu kelalta lennon aikana. Osa kaapeleista voi ulottua yli 10 kilometrin päähän tai pidemmälle. Tuo kaapeli aiheuttaa suuren ongelman Israelin puolustukselle. Useimmat nykyaikaiset droonitorjuntajärjestelmät perustuvat elektroniseen sodankäyntiin, radiotaajuuksien häirintään, GPS-signaalien estämiseen tai droonin ja ohjaajan välisten yhteyksien tunnistamiseen. Mutta nämä droonit välittävät tietonsa itse kaapelin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niitä on lähes mahdotonta häiritä sähköisesti. Niitä on myös vaikea havaita, koska ne lentävät matalalla, ovat fyysisesti pieniä ja jättävät vain heikon tutkajäljen. Israelin joukot kokeilevat nyt improvisoituja suojakeinoja, kuten ajoneuvojen ja asemien päälle rakennettavia suojaverkkoja, samalla kuin puolustusalan yritykset kiirehtivät kehittämään uusia torjuntajärjestelmiä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan haaste muistuttaa Ukrainassa nähtyä nopeaa droonivallankumousta, jossa suhteellisen halpa teknologia muutti taistelukentän taktiikkaa nopeammin kuin armeijat ehtivät sopeutua. Näiden droonien aiheuttamat vahingot eivät ole pelkkää teoriaa. Viimeaikaiset iskut ovat tappaneet israelaissotilaita ja haavoittaneet muita. Ehkä 300 tai 400 dollaria maksava drooni voi tuhota ajoneuvoja, iskeä tarkasti joukkojen kokeutumispaikkoihin ja pakottaa teknologisesti kehittyneen armeijan käyttämään valtavia resursseja puolustukseen. Äskettäin kehitetty Iron Beam-järjestelmä, joka käyttää lasersäteitä ohjusten ja droonien torjuntaan, on jo toiminnassa. Mutta näiden pienten droonien havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi järjestelmää on toistaiseksi käytössä vain rajoitetusti, eikä se pysty suojaamaan kaikkia alueen joukkoja. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Sotia on ihminen osannut käydä vuosisatojen, vuosituhansien ajan, mutta sodankäynnin muodot muuttuvat ja tuo on huolestuttava tuo uusi suunta. Ukrainan sodan kautta se on lähtenyt liikenteeseen ja nyt siis niin kuin Regevit meitä sivisti, myös Lähi-idässä on havaittu tätä droonien aktiivista käyttöä myöskin terroristijärjestöjen osalta. No siitä kuultiin nyt sitten tuossa Israel tänään -raportissa ja raportti kuullaan tänään vielä uudemman kerran aaloilla iltapäivässä kello iltapäivä 2 ja 3 välillä. Torstaisin sitten, tai torstana seuraava raportti, maanantai ja torstain viikkorytmillä siis mennään. Day Plus on se paikka, jonne raportti tänään vielä siirtyy ja sen voi käydä sieltä sitten kuuntelemassa uudemman kerran tai jakamassa ystävälle. Ja jos Regeveitä haluaa kuulla tai ihan nähdäkin, niin pienenä menovinkkinä luin tuossa viime viikon loppupuolella, että Keuruulle juhannuskonferenssiin isoon kirjaan on saapumassa Regevin pariskunta puhumaan, joten siellä heitä pääsee sitten näkemään ihan livenä. Mutta radion kautta seuraavan kerran sitten tänään vielä iltapäivällä ja torstaina sitten 8.30 jälkeen. Nyt maksettuja viuluja maksoi mun viuluni on kappaleen nimi. Nimikko-biisistä yhtyeen yksi jäsenestä Hema Harjukin puhui. Elävä-nimiseltä pääsiäisenä ilmestyneeltä uutuusalbumilta löytyy tämä uutuuskappale. Maksoi mun viuluni ja se kuulostaa tältä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Maksetut viulut Elävä-albumilta, uutuusalbumilta, nimikkobiisi maksoi mun viuluni. Hei, hetken kuluttua on aika tehdä piipahdusta vielä kertaalleen Laajasalo-ohjelmaan, nimittäin tämän tuotantokauden viimeinen jakso on tänään tarjolla puolen päivän jälkeen. Ja viimeinen vieras, hän on medialähetys sanansaattajien eli Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikainen, mutta mitä siellä on tarjolla, tehdään pientä piipahdusta hetkisen päästä. Katko jälkeen Pekka Simojoelta musiikkia, Kahden maan kansalainen ja sitten vähän tuota Laajasalo-asiaa lisää.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Laaja Salo.
1: No, olin menossa niin kuin ehtoolliselle ja sitten tulee päähän semmoinen kummallinen ajatus, että Mikko, oletko ajatellut papin hommia. Ihan selkeä ajatus ja mä melkein nauroin aineen, koska mä ajattelin, että no en todellakaan ole ajatellut. Ja mun mielestä on aika feminiininen asusto se asukokonaisuus pappi alttarilla alpassa ja stoolassa. Se ei muuhun kauheasti vedonnut. Ja se on ärsyttävää, että jos on korvamato. Ja sitten kun tuosta tuli semmoinen korvamato, jota mä niin kuin viikon kuuntelin ja yritin dumpata pois, enkä saanut millään peke. Sitten mä hermostuin Jumalalle ja sanoin, että sulla on niin kuin tässä tilanteessa, niin sulla on, mulla on kaksi ehtoa tähän hommaan. Että ensinnäkin sun täytyy laittaa joku sanoo se mulle. 24 tuntia aikaa. Ja toinen asia, että sun täytyy näyttää se mun raamatusta, että sä oot tosissasi. Ja seuraavana aamuna, tämä on pitkä tarina, mutta mä vaan sanon, että meillä oli päivän avaus ja pappi tuli väärään aikaan päivän avausta pitämään, kun oli toiset suunnitelmat oppilaskunnan kanssa, mä olin siinä mukana. Ja sitten minä ja yksi toinen oltiin seurakuntanuorissa, niin me saatiin tehtävä nätisti opastaa tämä pappi pois, että me päästään sitten pitämään se oma päivän avaus. Hän oli menossa siihen vanhaan Skodaan 120, mistä palo ne kansipahvit. Hän oli juuri istumassa alas, mutta sitten hän pomppaa, kun vieteri sieltä katsoo sen auton katon yli ja sanoo, että kuule Mikko teologiseen. Hän ei sano mitään muuta, istuu takaisin autoon ja ajaa veke. Ja mä en tajunnut, mitä siinä tapahtui. Sitten oli englannin kuuntelu, mä yritin kuunnella ja se oli ihan sama, mitä kieltä ne olisi puhunut.

0: koska mä olin niin sekaisin, kun mä tajusin, mitä oli tapahtunut. Ja mä vedin yksisti kaksi periaatteella. Sen sain varmasti elämäni huonoimman englannin kuuntelun harjoitustehtävän siinä. Ja opettajakin sanoi, että sulta olisi ajatukset vähän muualla. Mä sanoin, että niistä taisi. Ja sitten mä ajattelin, että raamatusta ei voi tulla mitään mulle, kun mä en lue sitä enää. Ja mä en enää mene seurakuntanuoriin, koska mulla oli niin vahva päätös, että mä menen tekniseen korkeakouluun. Ja en halua tätä tietä. Tämä on liian feminiininen ja muuta, että mä en halua tätä juttua. No sitten perjantai-ilta isän kanssa katsottiin telkkarista. Muistaakseni tuli Dallas ja olin siinä kauhean kilttinä, mutta mä en halunnut tehdä mitään, rukoilla mitään, en lukea raamattua, niin sitten tulee vaan ajatus, että ilmestyskirja 3. luku. Mä ajattelin, että ei ole todellista. En lue. Ja se tulee uudestaan ja uudestaan. Vähän niin kuin korvamatona. En lue. Menen nukkumaan. 3. luku 8. ja en lue. Ja varmaan muutaman tunnin, ehkä 4 aikaan aamuyöllä mä avasin sitten raamattu ja katsoin, mitä siellä on. Ja siellä on tällainen kohta, että tämä on Filadelfian seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varten, etkä ole kieltänyt nimeäni. Mä hajosin 1000 päreiksiin. Eikä tässä vielä kaikki, tämä kuin TV-soppi, koska mun suurin armoton lahja on vastaanhangottelu Jumalan tahdolle. Niin mä oon siinä ollut tosi hyvä, pistänyt hanttiin aina Jumalan suunnitelmisiin, aina hävinnyt. Mulla oli elluntalaisia kavereita myös, niillä oli yksi tilanne yhdellä koululla. Mä en tiedä, miksi mua pyydettiin käyttää siellä puheenvuoroa. Mä kehun Jeesusta, koska Jeesus on parasta, mitä mä tiedän. Ja sen puheenvuoron jälkeen tulee yksi elluntairouva, semmoinen tyypillinen harmaa nutturainen ihminen, ja sanoi, että mulla on sellainen olo, että mun pitäisi rukoilla sun puolesta. Ja en mä voinut kieltäytyä.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä elluntairouva katsoo mua tosi lämpimästi. Tiedätkö, millä se aloittaa?
1: No.
0: Minä tiedän sinun tekosi, sinun edessäsi on avoin ovi.
2: Laajasalo. Onpahan hyvä vieras tänään Laajasalo-ohjelman tämän tuotantokauden viimeisessä jaksossa. Sansan eli medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Hän on monta kertaa elämässään kokenut Jumalan puhuttelua ihmeellisesti ja suoraan sisimpään. Ja muista hyvin sanottu, että vahvin armoton lahja on Jumalan tahtoa vastaan pyristely. Jotenkin Mikko-maista tuo. Aina on hävitty ja hyvä niin kuin tuossa kuultiin. Ja tätä tarinaa, Mikon tarinaa kuulee lisää sitten tänään puolen päivän jälkeen. Eli kello 12 uutisten jälkeen pääsee hyppäämään sitten vielä kertaalleen Laajasalo-ohjelman pariin. Jos jaksoja on mennyt ohi vasemmalta ja oikealta tai jokunen sieltä, niin Day Plus-palvelu, niin kuin niin monen meidän ohjelman osalta, se on se paikka, josta löydät myös kaikki menneet jaksot Laajasaloon. Ja Laajasalo-ohjelman osalta on sanottava, että voi valita, katsooko ihan kuvan kanssa, eli videokästinä, vai kuunteleeko sitten näin niin kuin radiostakin niin sanottuna podcast-muotoisena kuuntelu. Ja miten sen sanoisi? Opiskelutapoja on kahdenlaisia, nautiskelutapoja. Laajasalo-ohjelma löytyy joka tapauksessa ihan Laajasalo nimeltä sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta, ei muuta kuin tutustumaan. Ja tänään siis 12 jälkeen radion kautta Day Plus kaikki tilauksella pääsee kuulemaan kaikki jaksot. Se on kenties Suomen edullisin suoratoistopalvelu ja sen avulla sitten kaikki Laajasalon jaksot tutuksi. Radion kautta aina kaikki ilmasta vastedeskin.
3: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Pian on kello 9 uutisten aika, ennen sitä Pori Jatsellakin esiintynyt Gregory Porter, ja hän laulaa, voisi olla tämän aamuohjelman nimikkobiisi, Herätys, eli Revival, tämän jälkeen sitten 9 uutiset.

0: Radio Dayn herätys.
1: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Sitten katsellaan sääkarttaa vielä kertaalleen tähän aamuun. Kerron, että sadetta tai sadekuuroja, niitä on tänään tulossa suureen osaan maata. Pohjoisessa onkin jo pilvistä. Pilvisyys on tänään siellä runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys hiukan vaihtelee. Aurinkokin on näyttäytynyt tässä aamupuolella, mutta sadepäivä tästä näyttäisi monin paikoin tulevan. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Pohjoisen sateisilla alueilla ollaan 7 ja 10 asteen välissä. Yölämpötilat, ne on etelän plus 800 käsivarren Lapin 0 asteeseen, mutta yöpakkasia ei sääkartalla näy ensi yönkään siis osalta. Ja lämpöisempään suuntaan tässä ollaan menossa. Varovaisesti, kun tuossa jo viikon koko mittaista säätä katselin, niin siellä oli jopa kesäisiä lämpöjä loppuviikkoon, joten odotellaan ja seuraillaan. Maastopalovaroituksia on ilmoitettu tähän maanantaihin seuraavasti. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.
11: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
12: Me, Toini, Leena ja Mare, jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
13: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Day Plusasta.
0: Arki aamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
10: 8:45 kellossa maanantainen viikon avaava herätys aamulähetys käynnissä vielä vajaan tunnin ajan. Näin tuossa juuri ohimennen myöskin Marja Salmisen ja tiedän siitä, että keskipäivää pääset sitten viettämään hellässä seurassa 10:00 eteenpäin. 10:00 iltapäivä 2:00 sitten. Marja on takaisin talossa. Viime viikolla kuultiin puolestaan kuuntelijan toivelistassa seuraa pitävää päiviä myöskin koko keskipäivän mitassa. Kiitos päiville siitä. Marja nyt sitten takaisin äänessä ja häntä kuulet noin tunnin kuluttua. Vaan seuraavaksi kuulet Tarvo Laakson musiikkia. Pepe Johanssonkin Telex-yhtyöstä pääsee sitten tilkkutäkkisovituksellansa liikenteeseen. Hän laulaa Pidä minusta kiinni. Joskin rupesi heti miettimään, että onkohan toi löytyn biitsi ottaa, oliko se tilkkutäkki äänitteellä. Nyt täytyy varmistaa. Pepe Johansson se joka tapauksessa tulkitsee ja ennen Pidä minusta kiinni -kappaletta kuullaan se Tarvon, no varmastikin tunnetuin, Crucifixin juurella ja sehän kuulostaa tältä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä on semmoista telexmäistä sävyä kyllä kaiken kaikkiaan, kun tietää tilkkutäkki taustajoukot, niin ei ole yllätyskään. Ja kun Pepe Johansson on vielä mukana, pidä minusta kiinni. Kyllä se siis tilkkutäkki-albumilta oli sitä tuossa arvailin ennen Tarvoakin, kun lupasin, että laulu tulee, että menisikö se niin. Ja kyllä se sieltä löytyy. Päästään myös siitä, löytyy Jaakon sävelhän tuon. Ja semmoinen yhteistyö, aika usein kuullaan lauluja täältä, jossa voi sanoa, että Simo Joki Kaskinen yhteistyö, mutta ei ole harvinaisuus myöskään Kaskinen löytyy yhteistyö. Tämä on juuri niitä. Mennään vuoteen 1984 ja Jaakko Löytylä, hänellä hän on mainio Facebook-sivu Jaakko Löytty Kerho. Sitä kannattaa seurata, jos Jaakon tekemiset kiinnostaa. Sieltä on vuosien aikana löytynyt kaikenlaista. Se on myös juontajalle hyvä työkalupakki, koska Jaakko muistelee siellä Facebook-sivuillaan näitä laulujen syntyhistoriaa, tämmöisiä tuokiokuvia. Ja hän avasi tuosta äsken kuulusta, avaa siellä muun muassa näin. Hän kertoi, että laulu tehtiin Suomen lähetysseuran tilauksena. Silloin tarvittiin hymnejä Turussa järjestettävässä tapahtumassa. Ja sanottajaksi pyydettiin Anna-Mari Kaskinen. Hän oli parasta aikaa perheineen Australiassa. Jaakko asui tuolloin Orivedellä. Ja hänellä oli meneillään oikein vahva luomiskausi, näin hän kuvailee. Lauluja syntyi kuin liukuhihnalla. Tätä hymnitilausta varten piti ensin tutkia, että mitä ne hymnit ovat. Jumalan palveluksen musiikkina on käytetty jo alkukirkon ajoista asti hymnejä. Niitä tarvittiin luostareiden jokapäiväisissä hartauksissa. Yksinkertaisia muodoltaan, usein Raamatusta ammentavia ja niissä on kertautuvia osia. Ja tällaisin aatoksin lähti Jaakko sävellyshommiin. Hiukan tese-lauluista haettiin vielä inspiraatiota. Pianon ääressä 4 ehdotusta. Postiin nuotit Australiaan, ne löysi sinne asti, eikä edes väärinpäin. Yhdelle sävelmälle Jaakko antoi itse nimeksi Pidä minusta kiinni. Anna-Mari laittoi paluupostissa tekstit sävelmiin ja toden totta, sinne oli napattu ihan tuo työnimi mukaan. Ja näin syntyi tuo laulu, jonka kuulit hetki sitten puolestaan tilkkutäkki äänitteenä noin 20 vuoden takaa. Joo, Aarre Aitta, Jaakko Löytty Kerho, ei muuta kuin seurantaan tuota Facebookin puolelta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten hei, päästään uuden musiikin pariin seuraavaksi. Aina näin maanantaisin noin 9.15 kuullaan Anun uutuusbiisi. Se tarkoittaa sitä, että aallolla iltapäivän Anu Lehtipuu on valinnut uutuusmusiikkikatalogista jonkun kappaleen, joka soi tähän aamuhetkeen. Ja on myöskin jotain sitten niin sanotusti palan painikkeeksi tuohon lauluun liittyen. Tällä viikolla ja tänä maanantaina mennään kotimaisin voimin, näin voisi sanoa. Markus Vuorinen on nimittäin laulaja ja laulun tekijä, joka on tehnyt kappaleen Yksi sydän kerrallaan. Ja nyt kuulet seuraavassa Markuksen omia mietteitä lauluun liittyen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamuyön pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti on voimassa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Day.

0: Emmylou Harris tutun kappaleen äärellä. Me kuultiin siinä englanninkielisenä versiona Wayfaring Stranger. Se onnellinen vaeltaja, siellä se vaeltelee ja 9.28 on kellossa. Meillä on reilu puoli tuntia yhteistä aikaa. Nyt on viikon vieraan aika. Mä tässä samalla seurailen, kun meidän 1,5-vuotias tallustelee täällä. Että jos lähetyksessä kuuluu kohta pieniä ääniä, niin ei ole mikään vahinko, kuuluu asiaan. Ei ole mikään tuo lapsesi töihin päivä varsinaisesti kai tänään, mutta minä toin. Täällä on meidän maskotti tänään paikalla. Tässä me Noan kanssa tuijotellaan toisiamme, mutta minä kerron sinulle, että viikon vierasta pääset kuulemaan radion kautta nyt seuraavaksi. Ja viikon vieras, hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo tällä viikolla, nimittäin Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi, muusikko ja teologian opiskelija. Hän on siis Radio Day viikon vieraana. Hän tuli äskettäin Utsjoelta, jossa hän oli omien sanojensa mukaan etsimässä Jeesusta. Hän teki teologian opintojen työharjoittelua siis tuolla pohjoisessa. Hän ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi julkaisevat syksyllä Virsiä-levyn, ja nyt tällä viikolla Helatorstain yhteydessä julkaistaan tuosta jo yksi sinkkulohkaisu, joka sopii tähän kevääseen. Puhutaan nimittäin virrestä 571, eli suvivirrestä, ja siitä sitten odotellaan, jos vaikka torstaina, Helatorstaina saataisiin sitten soittaa se. Vielä ei päästä sitä kuulemaan, mutta puhetta muun muassa tuosta suvivirrestä ja tästä Virsiä-levystä seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: On tulossa syksyllä sit pidemmällä Virret-albumi, sun ja Pekko Käpin yhteistuotantoa. Ja nyt on
3: Virsiä.
2: Virsiä.
3: Tuplabeellä.
2: Jep.
3: Virsiä.
2: Joo, kyllä. Mutta tällä viikolla julkaistaan Suvi Virsi, uusin niistä virsisovituksista. Minkälaiset fiilikset tästä kyseisestä biisistä?
3: Tämä on todella herkullista. Me laitettiin tuossa ennen pääsiäistä ulos Totuuden henki, joka on ehkä rakkain virsi mulle. Mm. Ja ajatus oli, lähti ihan siitä, että mä näin Pekko Käpin, Robert Plantin, Led Zeppelin laulajan soolokeikalla. Siis Robert Plant oli tuolla Finlandia-talolla noin vuosi sitten keikalla, ja sitten se oli lämpärinä tämmöinen jouhikkoartisti kuin Pekko Käppi. Me tavattiin, demotettiin ihan saman tien Totuuden henki. Hän oli tehnyt virsiä sitä aikaisemmin, mutta hän oli myös miettinyt, että olisi hieno tehdä niitä tälleen vanhanaikaiseen styliin. Ja me ollaan tehty koko levy, se on vähän niin kuin best of virret, eli tämmöisen just Generation X, sukupolvi X:n osaamat virret, joita me ollaan koulussa opittu aikoinaan, niin ne on siinä muutama vähän vanhempi, mielenkiintoisempi virsi. Kokonainen levyllinen on äänitetty, ja siellä on mukana myös sit muita tämmöisiä kansanmusiikkihuipputekijöitä sellossa ja polkuharmonissa ja tämmöisessä, ja se kuulostaa siltä, kun niin kuin veisattaisiin jossain vanhanaikaisessa suomalaisessa tiedätkö, hirsipirtissä.
2: Joo.
3: Totuuden henki tulee ulos. Se jotenkin räjäytti potin. Me tehtiin siitä musavideo. Ihmiset oli innoissaan. Mm. Ei sitä osannut odottaa, kun tuo on kuitenkin niin jotenkin tosi A-virsi ja sitten vielä tolleen tuollaisella vanhanaikaisella stylella, mutta se resonoi jengissä. Mm. Ja siis mun ajatus oli myös se, että virret on semmosia juttuja, jotka on tähän aikaan tosi tärkeitä. Mun kaltaiset villit pojat on aikoinaan koulussa laitettu opettelee ulkoa virsiä ja sitten laulaa niitä, ja kummasti rauhoituttiin. Tietysti villit gimmat kans. Mm-hmm. Niin mun mielestä nuo virret niin kuin toimii tässä ajassa, ja nehän on klassikoita, monta sataa vuotta vanhoja biisejä. Mm. Niin sitten mä ajattelin, että se voisi olla sellaista, niin kuin mä itse halusin niitä tehdä, sitten mä löysin Pekko Käpin, me tehtiin niitä levyllinen, ja siinä on koko vuodeksi matskuu. Eli tuossa Totuuden henki oli pääsiäisen aika hyvä. Nyt ennen kuin koulut loppuu, niin suvivirsi, hän on sitten se ajankohtainen 571 numeroinen virsi, niin totta kai laitetaan se nyt just tässä vaiheessa ulos. Ja tämä on just kiva aika tähän ennen helatorstaa, että laittaa, koska tässä vaiheessahan kouluissa noin skidit rupeaa opettelemaan laulaan kevätjuhlaan niitä virsiä.
2: Kyllä. Ja katsotaan, missä sitten lauletaan, mutta kyllä tällä kanavalla ainakin siitä tykätään todella paljon, niin me laitetaan sun biisi ehdottomasti kuunteluun tällä viikolla.
1: Viikon vieras.
0: Mm. tuossa kun puheissa oli tuo Robert Plant, Led Zeppelin Robert siis, joka täällä Finlandia-talolla esiintyi, ja Pekko Käppi, niin tässäpä sitä Robert Plantin tulkintaa gospel-klassikosta Keep Your Hand on the Plow. Ja viikon vieras, jos hyppäsit vaikka kesken kaiken tuohon linjoille, hän on tällä viikolla Jyrki 69, Jyrki Linnankivi ja koko keskustelu. Se löytyy nyt jo kuunneltavaksi D-Plus-palvelusta. D-Plus kaikki tilauksella sieltä tutustumaan. Radion kautta pieniä makupaloja pitkin viikkoa.

0: Joku tarkka korva, niin saattoi tuossa, jos kesken biisi hyppäs mukaan, kuunnella, että onko toi se sama ääni, joka silloin Led Zeppelin yhtyessä laulu. Kyllä se on Robert Plant, gospelinkin hän taitaa. 9.36 kellossa herätysaamulähetys käynnissä ja Mattias täältä studiosta tervehtii, hyvää huomenta toivottelee. Hei, nyt muutama sananen tähän väliin jälleen tuosta meidän teemaviikosta. Siitä on riittänyt puhetta tässä aamulähetyksen aikana, mutta nyt palautellaan mieleen, mistäs me tällä viikolla oikein puhutaan.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Meillä on nimittäin päivän kysymys tuolla Radio Dayn Facebook-sivulla. Siellä on myöskin teemaviikkoon liittyen semmoinen läpileikkaus, että jos haluat käydä katsomassa, että mitä kaikkea radion kautta on tarjolla Valitse vapaus -teemaviikolla, niin sieltä löytyy siitä lisää. Ja päivän kysymys, se puolestaan liittyy tähän meidän teemaviikkoon. Radio Dayssä siis vietetään Kristityt yhdessä ry:n kanssa Valitse vapaus -teemaviikkoa. Ja me kysymme, että mikä on auttanut sinua vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta? Tämä on semmoista yksilön vapauden ihannoinnin aikaa, mutta ehkä se kysymys sitten pohjimmiltaan on se, että olemmeko me todella vapaita. Ja tähän tämä kysymyskin sitten ohjaa. Ja kaikkien vastanneiden kesken laitetaan tänään jakoradioiden ystäväkasse ja sieltä löytyy kaikenlaista postikorttia, kynää ja muuta, mutta sieltä löytyy myöskin kirja nimeltä Ihmeiden voima. Ja se aika hyvin liittyy tuohon vapauden teemaan. Päivi Voima on kirjoittanut Aikamedia sen kirjan kustantaa. Ja sieltä se löytyy sitten ystäväkassista, jonka joku vielä tänään voittaa. Mutta tuohon kysymykseen on tullut kyllä hienoja vastauksia. Täällä on muun muassa tämmöinen Annikin vastaus. Olen hakenut vapauden kokemusta laukkaavan ratsun selästä. Vähän löytyykin. Vapaus on esim. Että voi valita hyvin ja oikein. Sisäinen ilo ja rauha. Jumalan omat sanat. Sillä sana on Jumala. Kun hän vapauttaa, se on todellinen vapaus elämään ja uskomaan se. Rakkaus kestää. Näin Annikki täällä kirjoittaa. Sitten otetaan tosta viesti auki. No tässä viitataan aiempiin ohjelmiin, mutta kirjoittaa, että Day veti ja vetää minua vahvasti ylös sairausvuosien aikana kertyneestä pelosta ja syyllisyydestä. Se on joka päivästä rohkaisua, jota saan Radio Dayn tarjonnasta. En osaa kyllin kiittää. Kylläpä Anneli ihanasti kirjoitat. Kiitos tästä. Minäpä ohjaan tätä viestiä tuonne myöskin koko toimituksen suuntaan. Kristiina puolestaan tuolla Facebookin puolella on todennut, että rukous on se, mikä on auttanut vapautumaan jostain kahlitsevasta asiasta. Mitä se onkaan sitten sulle? Niin vastauksen laitto vaihtoehtoja on kolmenlaisia. Sä voit laittaa siitä vastausta tuonne Radio Dayn Facebookiin. Siellä on siis päivän kysymys, johon löytyy kommenttikenttä. Sinne on muutama rohkea käynyt viestinsä laittamassa. Ja rukousta siellä myös Elisabeth ja Satu painoivat. Ottaa. Ja Tiinakin laittoi siitä. Hilkka puolestaan laittoi, että liikunta, luonto, ystävät, yksin ollessa rukous, kirjallisuus, joka liittyy tähän kahlitsevaan asiaan. Ja se on kyllä aika hyvä. Mä ajattelin just, että ystävien vinkit, jotka on kokenut ja tietää asiasta, mikä se kahle sitten onkaan, tai sitten mahdollisesti just vaikka kirjallisuusaiheeseen liittyen. Lopulta usein kuitenkin tilanne on se, että jos joku kahle elämässä on, niin se on sellainen juttu, että tuskin olet ainoa, joka sen kanssa painii sen asian, tuskin olet yksin lopulta, kun apua vaan uskaltaa hakea, mutta se saattaa olla se kahle monesti. Ylpeys, pelko, epävarmuus jotenkin siitä, että mitä muut sitten ajattelee, mutta harvemmin se on niin mennyt, jos turvallisten ihmisten ympärillä on, että kun asiasta sitten uskaltaa sanoa, niin sitten sitä apua ei siihen saisi. Mä täällä meidän 1,5-vuotiaan kanssa tätä aamulähetystä vietän, hänkin halusi nyt mukaan lähetykseen. Joten minäpä napaan hänet tähän apujuontajan rooliin ja lähdetään kuuntelemaan Make Perttilän musiikkia tähän väliin. Mutta niitä viestejä, jos haluat laittaa, niin ei muuta kuin studioon tulemaan. Se Facebookin kommenttikenttä on yksi paikka. Sen lisäksi löytyy studion WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa WhatsApp-viestiä ja ihan tavallista tekstaria seuraavalla tavalla.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044-44-77-447.
0: Ja tuosta vapauden teemasta, siitä puhutaan siis pitkin viikkoa, kun tämä teemaviikko on. Ja myöskin Johanna Reinikaisen ääntä kuule tässä pitkin viikkoa. Hän pääsee kertomaan ja tarkentelemaan hiukan tuosta keskipäivässä tulossa muun muassa aiheeseen liittyen. Sitten vielä lisää. Laitetaanko me Noa Liekki-laulu soimaan? Maistuisiko se sulle? Mä pistän sen tosta. Kuulostaa tältä. Hei, oikein mukavaa maanantai huomenta. Toivottelee Matias ja Noa täältä studiosta. 9.41 kellossa.

Liekki laulumake Perttilä asialla. Tehän otitte apujuontaja hyvin vastaan. Viestejä tuli enemmän kuin päivän kysymykseen, kun siellä oltiin kuultu, kun meidän Noa täällä kiertää studio. Hän pyörii tällä pöydän ympärillä ja mutustelee jotakin. Mä en tiedä, mikä aamu keksi hänellä täällä on. Hän täällä vipeltää. Mä mietin tässä just, että pitäisikö mun kesällä tehdä semmoinen aamulähetys, että mä ottaisin tota jälkikasvua enemmänkin tänne. Mä tiedän, että meidän Ruben haluaisi hirveästi muutenkin tulla kertoa teille kaikenlaista. Hän aina kyselee tuolla viikonlopunkin aikana ja iltapäivällä, kun on päiväkodista tultu, että pääsisikö hän käymään siellä Radio Days kertomassa vähän juttuja. Hän haluaisi toivoa musiikkia ja hänellä olisi monenlaisia terveisiä teille. Niin tuota, ehkä me kesällä sitten voitaisiin semmoinen joku aamu toteuttaa. Katsotaan, mitä näiden pikkuvilpereiden kanssa siitä tulee. Mutta tuota, ei nyt luvata sen enempää. Luvataan ainakin kotiinpalaajien musiikkia kuitenkin tähän viimeiselle vartille. Myöskin Katajaista kansaa ja sitten Elias Kaskiselta, siis Anna-Mari Kaskisen jälkikasvua on tuossa kyseessä. Häneltä on tullut aivan fantastinen hieno uutuusalbumi. Oot saattanut siitä kuulla jotakin ja sä kuulet siitä ihan uutukaista musiikkia kohta. Siellä on ihan valtava hieno teksti, valtava hieno kappale. Sinä teit minut ja se kuullaan tuossa sitten vielä ennen kuin

0: soimaan ja vähemmän puhetta, enemmän musiikkia toteuttaa puolitoista vuotiaan tiukka toive. Kotiin palaajat katkon jälkeen, varjele mun sydäntä.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Suomen kansan sydämiin tiensä hurmanut Elias Kaskinen julkaisi huhtikuun lopussa odotetun albumin Meidän tässä kuuluisi rakastuu, jossa on ollut monta helmeä, josta tiedän, että tulee olemaan iloa tällekin kanavalle tulevina vuosina. Yksi niistä on tämä Sinä teit minut, joka kuuluu nyt tähän ennen kello 10 uutisia. Älyttömän hieno biisi. Ja huomaa kyllä, että ei ole omena kauas pudonnut Kaskisen perheessä puusta. Tässä tämä. Sinä teit minut. Ja tämän myötä kiitos seurasta. Mukavaa maanantai jatkoa. Se on moro. Ei.

0: Radio Dayn herätys. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Britannian ja Ranskan on määrä isännöidä monikansallista puolustusministerikokousta Hormuzin salmen tilanteesta tiistaina. Etäyhteyksin järjestettävään kokoukseen on osallistumassa edustajia yli 40 maasta. Britannian puolustusministeriön mukaan kokouksessa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppavirtojen palauttamiseksi Hormuzin salmen läpi. Lontoossa pidettiin huhtikuussa kokous, jossa keskusteltiin monikansallisesta operaatiosta merenkulun turvaamiseksi Hormuzin salmella. Ranska on jo lähettänyt Lähi-itään lentotukialuksen. Britannia ilmoitti lauantaina lähettävänsä sotalaivan alueelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-14 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa.
2: Onpas mukavaa palata jälleen viikon tauon jälkeen. Sinun seuraasi Radio Dayn aalloille. Oikein hyvää siunattua maanantaita sulle. Joo, viime viikko meni lomaillessa, tai no ei oikeastaan lomaillessa, sillä muutimme uuteen kotiin. Ja kyllä siinä otettiin mummista ja vaarista kaikki mehut irti. Mutta olemme oikein iloisia uudesta kodista ja tavarat alkavat pikkuhiljaa löytää paikkansa. Kiitos Päivi Salorannalle vaan ansiokkaasta viime viikon tuurauksesta. Ja lämpöiset ja mitä parhaimmat onnittelut tänään 11. toukokuuta sinulle Osmo ja ortodoksista nimpparia viettävät Kiril sekä Mefodi. Ja mahtavaa, mukavaa, ikimuistosta päivää sulla, joka juhlit tänään syystä tai toisesta. Paljon onnea. Soon and very soon, eli hyvinkin pian, lupailee tässä Andrei Crouch. Nimittäin, että saamme nähdä Jeesuksen.

0: Tämän viikon seurakuntalainen podcastissa Sari Savelan vieraana on Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Hän kertoo helluntaikirkon julkaisemasta julkilausumasta koskien Israelia. Sen mukaan helluntaikirkossa on kahta eri näkemystä Israelista. Perinteinen näkemys, jossa vanhan testamentin lupaukset koskevat myös nykyistä maa-aluetta. Ja sitten vaihtoehtoinen kanta, jossa nähdään, että vanhan testamentin lupaukset koskevat koko maailmaa, ei tiettyä maa-aluetta. Sari Savela jututtaa siis Esko Matikaista.
1: No, tämä julkilausuma on herättänyt paljon kritiikkiä, mikä on sen valossa varmaan ymmärrettävä, että Israel on ylipäätään teema, joka herättää aika voimakkaita tunteita. Kritiikin kärki silloin, kun asianomaiset ovat lukeneet tämän julkilausuman, niin kohdistuu siihen, että helluntailiikkeen sisällä ilmenee erilaisia käsityksiä siitä, mikä on Israelin maa-alueen merkitys eskatologisissa tapahtumissa. Että on olemassa tämä perinteinen näkemys, ja se on niin kuin vallitseva näkemys, ja siitä on toinen näkemys. Avaatko vähän, mitä nämä kaksi eri näkemystä ovat?
2: Joo, tai sanotaan näin, että se kritiikki useimmiten tulee niiltä, jotka eivät ole lukeneet tätä lausuntoa, vaan ovat kuulleet, että on kaksi näkemystä, mutta perehtymättä niihin. Silloin on helpompi kritisoida. Mutta myöskin ihmiset, jotka toki lukevat ja kritisoivat tätä myös. Tämä ylipäätänsä tämä lausunto, niin tämähän ei ole niin kuin sillä tavalla tehty, eikä meillä helluntaikirkkona ja helluntaikirkon eettisopillinen toimikunta, joka tämän on laatinut, ja sitten hallitus, joka tämän on hyväksynyt, niin mehän ei niin kuin kerrota, että näin sopii uskoa ja näin ei. Sehän ei ole niin kuin meidän tapa lainkaan, vaan hyvin paljon tämä on myöskin kuvailee sitä tai kuvastaa ja sanottaa sitä, mitä meidän liikkeessä opetetaan, mitkä seurakunnissa, seurakuntien opetuksessa on paikallaan. Ja sillä tavalla nähdään, että meillä on meidän liikkeessä näitä tästä maa-alueesta kahdenlaista opetusta. Ja se on kuvattu tässä. Ja myöskin kuvattu se painopiste, että tämä perinteinen on vahvempi. No, sen sisältö. Niin siinä perinteisen ja vallitsevan näkemyksen kohdalla ajatellaan näin, että ne lupaukset, jotka on annettu Israelille vanhassa testamentissa ja jotka on myöskin koskee sekä hengellistä uudistumista, koskee Messiaan tuloa, koskee kaikkea tätä, myöskin on lupauksia, mitkä liittyy siihen maa-alueeseen. Ja tämän näkemyksen mukaan myöskin ne maa-alueen lupaukset on voimassa, niitä ne ei ole niin kuin muuttuneet. Ja sillä tavalla odotetaan sitä, että tai nähdään, että tämä niin kuin juutalaisten palaaminen Israeliin, sen valtion syntyminen sinne, nähdään tämän niin kuin Jumalan lupausten toteutumisena. Ja sitten myöskin se, että Israel on juuri siellä, missä se on ollutkin, niin sen kuuluu olla siellä. Ja se on myöskin eskatologinen näyttämö sitten lopun ajoissa, kun puhutaan niin kuin eskatologiasta. Tämä on se perinteinen ajatus. No, sitten on myöskin tämä näkemys, jossa ajatellaan niin, että Uusi testamentti ei enää puhu sillä tavalla maa-alueesta, vaan niin kuin Kristuksessa liitopiiriin tulee niin kuin kaikki kansat, ja tietyssä mielessä se maa koskee sitten, se on koko maailma, joka kuuluu siihen liiton piiriin. Ja silloin ajatellaan näin, että ei ole erikseen tiettyä maa-aluetta, johon uuden liiton lupaukset liittyisivät. Ja suunnilleen tällainen on sitten tämä toinen näkemys. Ja me on, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin näitä molempia meillä on, esiintyy. Ja myöskin molemmat näkemykset kyllä voi perustella näkemyksensä. Että ne ei ole pelkästään väittämiä, vaan ne on myöskin perusteltuja näkemyksiä. Ja siitä ihan on niin kuin syytä hyvin vakavasti myös kuulla.
0: Seurakuntalainen podcastissa Sari Savelan vieraana oli siis Suomen helluntaikirkon toimijohtaja Esko Matikainen. Ja koko tuon haastattelun voit käydä kuuntelemassa D-plussassa.

0: Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: siinä Marvin Sapp ja Close. Eli hän odotteli, että mitäs Jumala onkaan varannut häntä varten. Mainiota, siunattua ja hyvää maanantaita sulle tässä Salmisen Maria. Kiva olla takaisin sorvin ääressä. Eilen vieteltiin äitien päivää. Toivottavasti se oli sulle oikein mukava päivä. Äitien päivä ei ole kaikille niin helppo. Äitiys herättää monenlaisia tunteita, on iloa ja kiitollisuutta, mutta voi olla myöskin pettymystä, syyllisyyttä. Vähän kaikenlaisia tunteita. Me äidithän ollaan sellaisia ja me ollaan muuten maailman parhaita syyllistyjiä, jos lapsella menee huonosti. Eilen oivalsin itse yhden asian liittyen kukkiin ja puhumiseen. No, mitäs yhteistä näillä on? Minäpäs kerron sen tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
7: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

heikkojen

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Luin jostain sellaisen väitteen, että Jumala ei voi olla kaikkialla ja siksi hän loi äidit. No itse olen kyllä 38-vuotisen äitiyden matkalla todennut, että minä en voi olla kaikkialla ja siksi on Jumala. Jep, äitienpäivä tuli ja meni ja saimme tosiaan viettää sitä lasten ja tietysti valloittavan pikku Martti Anselmin kanssa. Ja vaavihan oli oppinut ryömimään ja jokeltelee valloittavasti ja sepäs mummua sitten niin riemastuttaa. Ja Minia oli leipaissut ihanan mansikkarahkakakun ja lahjaksi sain sitten kauniin ruukkukukan. No nyt sitten pitäisi pitää se kukkanen hengissä. Mun äidillä oli viherpeukalo ja hän sai kyllä kasvin kuin kasvin kukoistamaan. Ennen muuten sanottiin, että kukille pitäisi puhua. No mä aina ihmettelin, että mikä taika siinä sitten on. Mutta myöhemmin mulle selvisi, että kun me puhumme, niin hengitämme ulos hiilidioksidia ja siitä kasvit tykkäävät. Joten, jos sinä puhut kukillesi, niin ei muuta kuin anna palaa vaan. Paluumatkalla autossa juteltiin sitten läheiseni kanssa ja hänellä on ollut tosi paljon vastoinkäymisiä elämässä ja me sitten keskusteltiin siitä, että miten tärkeää on, että koetusten ja ahdistusten keskellä on ihminen ihmiselle, joku jolle voi puhua. Ihmisellekin tuo puhuminen on siis tosi tärkeää ja ihan välttämätöntä ja kuuntelijahan ei läheskään aina voi ratkaista sen sydäntään vuodattavan henkilön ongelmia, mutta puhuminen tekee hyvää, koska sen murheellisen ahdistuneen oman pään sisällä tuo puhuminen sitten helpottaa niitä paineita ja silloin pystyy paremmin myöskin itse löytämään ratkaisuja ja jopa helpotusta niihin omiin ongelmiin. Joten puhuminen, kyllä se kannattaa. Jatketaan puhumista, olipa se sitten kukille tai sille toiselle rakkaalle. Se tekee hyvää meille kaikille.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mahtavaa Jumalaa ylisti sinä Phil Wickham. Tällä viikolla Radio Dayssa vietetään Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -teemaviikkoa. On muuten hyvä teema. No, mistä tässä on oikein kyse ja mitä on tarjoilla kuulijalle? Ja entä mites tämä sanapari, Valitse vapaus, sitten valikoituu juurikin tämän teemaviikon nimeksi? Seuraavassa saadaan vastauksia Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaiselta, jota jututtaa Matias Vilperi.
1: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Tämä valikoitu nyt ehkä sen takia, että jotenkin tämä maallinen maailma niin korostaa hirveästi yksilön vapautta. Mutta sitten näin hengellisenä ihmisenä ainakin minä kysyisin, että no, olemmeko me todella vapaita? Että onhan meillä aika paljon kaikenlaista, mistä me kärsitään. On se sitten pelkoja, ahdistuksia, riippuvuuksia ja kaikenlainen anteeksi antamattomuus tai lakihenkisyys saattaa meitä kahlita. Eli että ajatus on siinä teemaviikossa se, että ehkäpä vapaus ei ole sitä vain, että saa tehdä mitä haluaa, vaan se on vapautta elää ilman pelkoa, häpeää ja jatkuvaa semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja ja totta kai tässä tuodaan sitten mukavasti esille myöskin sitä, että no, mitäs täällä vapaudella on sitten Jeesuksen kanssa tekemistä.
4: Just näin. No, mitä Valitse vapaus tarkoittaa Radio Dayn ohjelmiston osalta tällä viikolla?
3: Joo, tätä teemaa toivottavasti päästään nyt käsittelemään tosi monipuolisesti, monien ihmisten ajatusten ja Raamatun valossa. Ja meillä on muun muassa maanantai, keskiviikko, perjantai aallolla ekstrassa siellä iltapäivässä 15.40, niin Lauri Late Johansson vaimonsa Mia Johanssonin kanssa tulee kertomaan sitten tästä heidän uudesta kesäsarjasta, joka myös liittyy tähän teemaankin. Ja tämän sarjan tavoitteena on tavoittaa nimenomaan nuoria ja auttaa heitä sitten tämmöisissä elämän haasteissa ja vaikeuksissa. Sitten totta kai meidän rukousohjelmat on tässä vahvasti mukana. Minä saan tiistaina kello 18 Anna-Liisa Valtavaaran studioon. Käsitellään tätä vapausteemaa ja sitten rukoillaan yhdessä. Tulkaa sankoon joukoin mukaan sinne.
4: Eli rukous Suomen puolesta on hyvin teeman mukainen.
3: Kyllä. Ja sitten Sofia Ziesler Korppi on luvannut ottaa päivän rukouksessa tämän teeman haltuunsa. Ja ehkäpä saamme myös rukousasemalla sitten teemaa käsittelyyn tavalla tai toisella. Ja sitten on hirveän kiva päivän blogistit Outi Müller, Eija-Riitta Korhola ja Eero Junkkaala tiistai, keskiviikko, perjantai, niin ovat luvanneet kanssa paneutua tähän teemaan. Saadaan varmaan hyvin oman näköisiä erilaisia ajatuksia tästä teemasta. Ja sitten myöskin radiohartauksissa on osittain ainakin mahdollista kuulla vapausaiheesta lisää.
4: Niitä voi vaikka bongailla, että mitä vapausaiheesta kuulee Radio Dayn ohjelmistossa tällä viikolla. No, vähän sivusitkin jotain liittyen tuohon uutuusohjelmasarjaan ja siihen liittyy myös kesäkampanja. Lyhyesti siitä tähän loppuun.
3: Joo, todellakin tämä Valitse vapaus -teemaviikko käynnistää Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjan. Ja kesäkampanjalla me halutaan nimenomaan antaa toivoa nuorille. Eli kerätään varoja toki yleisesti tälle kristilliselle radiotyölle, mutta erityisesti myös sitten tälle Johanssonit-ohjelmasarjalle, joka on suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille.
1: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Kiva, kun saadaan Mian ja Laten runsas elämänkokemus ja myöskin Jumalalle sykkivät yhteiset sydämet näin kuulijoiden hyväksi. Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista jututti siinä Matias Vilperi. Ja päivän kysymys on liittyen tuohon vapauteen. Kuinka sinä olet vapautunut jostakin asiasta? Mikä on auttanut? Käypäs kommentoimassa Radio Dayn Facebook-seinällä.

0: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Mitä siitä pähkäili Juha Tapio? Niin, mikä on muuten sinusta pahinta, mitä voisi tapahtua? On muuten tutkittu sitäkin, että ihmisten peloista vain noin 5% lopulta toteutuu. Aika hurja luku, tai oikeastaan niin kuin hieno luku, mutta en muista, kuka tuon tutkimuksen teki. Ei se taivas tipu välttämättä niskaan, ei tänään eikä huomenna. Ja Herra, Jumala on meidän kanssamme, hän rakastaa ja hän suojelee.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas pyhä kolmiyhtinen Jumala, siitä, että me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Herra, että se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen täydellinen uhri on pessyt meidät puhtaaksi synnistä ja että sinä katsot meitä Jeesuksen kautta. Kiitos siitä, että ylösnousemus on totta. Jeesus elää ja mekin saadaan ikuisesti elää sinussa, kun me uskotaan. Herra, nämä sanat vapaudesta on niin suuria. Herra, muistuta meitä nyt Pyhän Hengen kautta siitä, että kaikki semmoinen uskonnollisuus ja ihmisen säännöt ja tämmöinen on niin kuin orjuutta ja että meidät on oikeasti kutsuttu vapauteen, Herra, lapsen asemaan. Ja auta, että me käytettäisiin sitä vapautta ilolla jotenkin niin, että me annettaisi armon kasvattaa meissä sisäisesti sellaisia ihmisiä, jotka sinun voimallasi tekisi hyvää. Kiitos, Herra, siitä, että pelastus ei ole mitään semmoista, mitä me voidaan itse tehdä tai saavuttaa, vaan sinun lahjasi. Ylistetty olkoon, Herra, Jeesus, sinun nimesi. Aamen.

0: bienvenidos a Aire.
1: Äidistä lauloi Antti Kleemola. Kello käy kohti 11 ja vielä 5 minuuttia uutispäivitykseen. Mukava, kun kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Salmisen Maria. Ensitunnin musiikkilistan on laatinut Alpo Voutilainen ja Päivi Saloranta-Karvonen jatkaa siis kuuntelijan toivelistalla 11 uutisten päätyttyä. No tuossa kello 12.03 lähtien on sitten piispa Teemu Laisalon maanantainen ohjelma. Ja tällä kertaa kuulemme Sansasta eli sanansaattajista, kun Teemu jututtaa toiminnanjohtaja Mikko Matikaista, tuttua pastoria täältäkin kanavalta.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Ceron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Ceronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Ceronin kanssa asioidessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Asiasta kertoo Ranskan terveysministeri. Eilen kerrottiin, että kyseinen matkustaja oli saanut sairauden oireita. Nyt vahvistettu tapaus on jo toinen tänään vahvistunut hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu hantavirustartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Ja tuntoja olin tuon laulun sanoituksessa Michael W. Smithin ja Place in This World. Kyllähän sitä varsinkin nuorempana tuli mietittyä, että onko Jumalalla joku suunnitelma ja paikka minunkin elämälleni, joku tarkoitus. Ja pohditaan sitä, kuinka me tarvitaan sitä Jumalan valoa löytääksemme sen paikkamme. Tällä aloiteltiin hieno Alpon valinta. Alpo Voutilainen on meille musiikkia valinnut koko tuntiin ja tuosta kappaleesta hän kirjoittaa, että ollappa sillä paikalla, jossa toimin kaikista parhaiten kuin kalavedessä. Niinpä. Seuraavasta toiveestaan Alpo kirjoittaa, että se vie hänet koulu- ja lukioajan nostalgiaan. Kyseessä on Peisin Helenin musiikkia Toiseen maailmaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12. Radio Day.

0: Olisipa mielenkiintoista tietää, kuinka moni meistä lauloi mukana. Ainakin ajatuksissahan tuota laulua pyhä, pyhä, pyhä, niin tuttu se on. Ja uskoisin, että suurin osa meistä on tätä laulua jossain vaiheessa laulanut. Ja aina se kuulostaa yhtä komialta, kun sitä porukalla lauletaan. Tänään se kuultiin Petri Kososen laulamana. Ja Alpo Voutilainen oli senkin valinnut tähän kuuntelijan toivelistaan. Ja laulusta hän kertoo, että hän kuuntelee Kososta edelleen ja on kuunnellut vähintään vuodesta 2001. Seuraava valinta on Alpon nuoruuden soittolistoilta, eli Petran musiikkia. Alpo kirjoittaa, että ehkä olin rikkinäinen, vaikka perhe-elämä on ollut rikkinäisyydestä huolimatta idyllinen ja turvallista kiintymyssuhdetta on ainakin yritetty rakentaa lapsuusperheessä. Näihin ajatuksiin liittyy Petran kappale Just Reach Out.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kun Herran henki valtaa minut, mä tanssin kuin David, näin vakuuteli siinä Salvador-kappaleessa David Danced. Tämäkin oli Alpo Voutilaisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Alpo kirjoittaa, että tämä on hänelle tuttu laulu suomeksi tekstitettynä. Seuraavaksi mennään ylistysmusiikkiin kappaleeseen Forever, Michael W. Smithin hieno laulu, jossa lauletaan siitä, kuinka Jumala on ikuisesti uskollinen, ikuisesti vahva. Ikuisesti hän on kanssamme, ikuisesti forever. Ja Alpo Voutilainenkin kirjoittaa, että ajallisten murheiden yläpuolelle katsomaan Jeesuksen ikuista uskollisuutta, voimaa ja läsnäoloa.
1: Radio Day.

0: Ikuisesta Jumalasta lauloi siinä Michael W. Smith kappaleessa Forever. Minä olen Päivi Saloranta ja luotsaan eteenpäin Alpo Voutilaisen soittolistaa. Eli kyseessähän on tosiaan kuuntelijan toivelista, jonka parissa me kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia täällä Deissä soitamme joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja joka päivä myöskin kerron, mistä löytyy tuo valikko, josta musiikkia voi toivoa, jotta varmasti sinäkin sinne löydät. Eli osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee valikko, jossa on kattava valikoima erityylistä musiikkia ja valitset sieltä 12 ja minä sitten ilmoittelen sinulle, koska ne soivat. kry.fi/musiikki. Ja äsken tosiaan ylisteltiin ikuista Jumalaa. Jatketaan ylistysmusiikilla. Mennään lauluun El Shaddai, Immanuelin, Angela Meklinin ja Northwind Collectivein hieno laulu. Ja tästä valinnastaan Alpo Voutilainen kirjoittaa, että tämä on suomalaista ylistystä. Oltiin City-seurakunnan aikoihin samassa seurakunnassa kuin Rodrigo ja Saara. El Shaddai, Immanuel, Angela Meklin ja Northwind Collective.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Olin kaukan, olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Musta tuntuu, ette riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri, pienestä tuules taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut, vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois, täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni, viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristil teit sä teit.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
0: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Lasse Heikkilän tekemää musiikkia, eli Missä Concordia-messustahan löytyy tuo kappale Jumala puhuu, Alpo Voutilaisen valinta. Ja Alpo kertoo, että hän pääsi katsomaan tätä messua muutaman muun kanssa nuoruudessaan Kuopiossa. Ja muistot ovat kuvina edelleen siitä hänen mielessään. Seuraavaksi ylistellään sitten jälleen Jumalaa, Would an Awesome God ja Will Wickham. Alpo kertoo, että hän on vuoden sisällä kuunnellut paljonkin Philin kappaleita, muun muassa Taivas kaipuu -lauluja. Mutta nyt tosiaan Phil Wickham ja What an Awesome God.

Ida Elina ja Hyvyyden voima. Alpo kertoo, että laulu on osa minua, kun sen viimeinen säkeistö resonoi minussa. Sitten onkin viimeisen toivilaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja muistathan käydä siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja minä odottelen sinunkin toiveitasi. Se osoite on kry.fi/musiikki. kry.fi/musiikki ja siellä sijaitsee tuo kuuluisa valikko. Valitse sieltä musiikkia ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi täällä.

0: meillä soi. Viimeisenä albumin valintana soi tässä Michael W. Smithin kappale Go West Young Man. Tästä Alpo kirjoittaa, että artisti ja biisi oli myös nuoruuden kaipuun sanoittaja ja siihen aikaan se oli jotakin suurta ja mahtipontistakin. Tähän me päätetään tänään ja näissä merkeissä media-aloilla tavataan maanantaista perjantai joka päivä kello 11. Tältä kertaa hei hei.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen kertoo keskustelevansa tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Valtonen sanoo toivovansa, että Venäjä edistää vankien vaihtoa Ukrainan kanssa. Lauantaina alkaneeseen 3 päivän tulitaukoon kuului osana myös sotavankien vaihto, jossa kumpikin maa vaihtaa 1000 vankia. Toistaiseksi vankien vaihtoa ei ole vielä tapahtunut. Sekä Venäjä että Ukraina ovat syyttäneet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien 10 yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat. Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa. Vantaan Myyrmäessä vanhassa ammattioppilaitoksessa eilen illalla syttynyttä tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan partiot etsivät hälytyksen saatuaan epäiltyjä lähialueelta tuloksetta. Poliisilla on kuitenkin tiedossa silminnäkijöitä ja tallenteita, joiden avulla epäiltyjen henkilöllisyys pyritään selvittämään. Tulipaloa sammutettiin useita tunteja ja se oli levitä isoon osaan tyhjää ammattiopistorakennusta. Tapausta tutkitaan tuhotyönä.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Laaja Salo.
9: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävämme. Täällä me olemme. Äänessä on Teemu Laajasalo. Ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään vieraana on medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Tervetuloa.
10: Lämpimästi kiitoksia.
9: Medialähetys sanansaattajat, eli Sansa. Ja tästä eteenpäin puhutaan nyt vaan niinku Sansasta, koska sehän on se, millä nimellä Sansa yleisesti tietenkin tunnetaan. Mutta mun piti heti kysyä, että miten toi toiminnanjohtaja, että eikös lähetysjärjestöissä usein vielä vanhastaan ollut lähetysjohtajia, niin onko se nyt muuttunut?
10: Joo, se on muuttunut ennen minua. Mä ajattelisin sillä tavalla, että medialähetysjärjestön toiminnanjohtaja olisi kyllä vielä paljon parempi olla lähetysjohtaja, kun se on niin kuin monimerkityksellinen, mutta toiminnanjohtajaksi se on tullut, niin sillä sitten mennään. Ja tuosta Sansasta vaan semmoinen, että Sansasta on hyvä puhua myös senkin takia, että meidän ulkomaiset kumppanit eivät osaa kyllä ääntää medialähetyssanansaattajia. He puhuvat aina Sansasta.
9: Joo. Se taitaa olla aika monessa järjestössä muuttunut kuitenkin tuo lähetysjohtaja toiminnanjohtajaksi. Siinä on tosiaan se, että jos niin kuin radiolähetyksessä tai medialähetyksessä on lähetysjohtaja, niin sen voisi tosiaan tulkita vähän niin kuin moninaisesti niin sanotusti.
10: Kyllä se näin olisi.
9: Juu. Mutta hei Mikko, me puhutaan kohta kaikenlaista Sansasta, puhutaan yleisesti vähän lähetystyöstä ja muustakin, mutta kyllä me aloitetaan pikkupolulla. Niin jos nyt mennään ne muutamat vuosikymmenet taaksepäin ja katsotaan sitä, että minkälainen on niin kuin hengellinen, maantieteellinen, demografinen ympäristökonteksti, mistä pieni Mikko ponnisti. Minkälainen se ympäristö oli siellä ihan varhaislapsuudessa ja lapsuudessa ja nuoruudessa?
10: Pääkaupunkiseutu, Korso, ja siellä on saanut syntyni. Ilmeisesti herkkä hetki vanhemmilla on ollut Tampereella, mutta sen jälkeen on muuttanut Tampereelta Vantaalle ja Korsoon. Ja sitten mä oon syntynyt täällä Helsingin maalaiskunta-nimisessä paikassa, joka nykyisin tunnetaan Vantaana.
9: Mutta sä olet siis Korson kuningaskunnasta, kuten
10: kyllä,
9: sanottaisi.
10: Kyllä, pienen ihmisen paratiisista.
9: Niin kyllä, maanpäällinen taivas. No hei, jos sä vähän kuvailet sitä Korson, ehkä nyt me suurin piirtein saamme käsityksen. Korsossahan on, sehän on aika moninainen paikka, löytyy siis pientaloaluetta ja kerrostaloa ja näin, mutta jos ehkä enemmän kysytään sitä, että minkälainen se perhe oli ja minkälainen oli ehkä ennen kaikkea se hengellinen ympäristö, jossa kasvoit.
10: No lapsena en tietenkään ehkä osannut ajatella sitä sillä tavalla, mutta mun isähän on Karjalan evakkoja, eli he on menettänyt aikanaan kaiken. Mun äiti on taas Kainuusta ja hän on sotaorpo, ja sitten ne molemmat ovat niin kuin sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita, mennyt tosi pienistä väleistä, kohdannut toisensa pääkaupunkiseudulla, ja siitä on syntynyt heidän tarinansa, ja meitä on ollut kolme veljestä. Ja me ollaan saatu hyvät elämän eväät vanhemmilta. Mutta tämä hengellisyys, niin se on jotakin sellaista, mikä meillä ei näkynyt kovinkaan paljon. Että mulle on opetettu iltarukous ja siinä se oikeastaan on ollut. Mä tiedän, että mulla on ollut rukoileva isoäiti Kuhmossa, joka on siunannut meitä lapsenlapsiansa.
9: Ja kuka sen iltarukouksen opetti?
10: Muistaakseni äiti.
9: Mutta eikö se ole jännä, että jos ei se niin kuin näkynyt muuten, mutta se iltarukous oli kuitenkin. Mun edeltäjä Eero Huovinen piispa sanoi, että niin kauan kirkolla ei ole mitään hätää, kun äidit opettavat lapsille iltarukouksen. Ja siinähän on joku juju, että se on tavallaan tämmöinen tietynlainen minimistandardi.
10: No joo, joo. Ja sitten jos puhutaan hengellistä polkua eteenpäin, niin en tiedä miksi, mutta pienenä ja nuorena koin aina ulkopuolisuutta ja mä en oikein osaa selittää, mistä se johtui, mutta se oli hirveän voimakas tunne ja mä purin sitä urheiluun. Mä pelasin koripalloa Rekolan urheilijoissa ja jalkapalloa Korson palloseurassa sitä ennen Tipsin aluejoukkueessa. Ja
9: Tikkurilan palloseura.
10: Joo, ja sitten vähän vanhempana rupesin nostamaan punttia paljon ja jotenkin niin kuin sisältä olin pieni ja ulkoa halusin olla iso ja olin sitten ihan kohtuullinen. En ole koskaan ollut mikään kauhean hyvä urheilija, mutta niin kuin joukon jatkona menin hyvin ja sitten.
9: Mutta rauta nousi siis.
10: Kyllä rautaakin nousi, joo. Ja sitten vähän vanhempana, kun opiskeltiin, niin perustettiin oma salibändyjoukkue Kynä 90 ja siitä parhaat meni VFT:hen ja yksi parhaista kävi myös mua joukkueessa pelaamassa, että mä voin leuhkia muiden suorituksella ja itse olin siinä joukon jatkona. Ja vähän semmoisena, sanotaan nyt vähän isommalla fontilla tehtynä, niin keskityin siihen, missä on paras, että olin tiellä ja estin vastustajan parhaiden pelaajien niin kuin menestymisen. Että se on rakkikoiran luonne, niin se on hyvä tehtävä. Mutta tämä ulkopuolisuus johti, tai semmoinen kokemus, johti myös siihen, että riparilla koin, että mä oon väärässä paikassa, että mä en oikein tykkää olla täällä, mutta me oltiin Punkaharjulla ja sieltä vähän pitkä matka takaisin Vantaalle.
9: Se oli paikallisseurakunnan ripari siis.
10: No, se Korson seurakunnan ripari ja oli Punkaharjulla. Ihanat vetäjät ja kaikki. Ei niistäkään taas niin kuin sillä lailla mitään. Ja leirin vetäjät, he joutuu pistämään nuoria sillä sopivaan järjestykseen. Ja sain mitä ansaitsin. En ole ollut mikään kauhean häirikkö, mutta silloin kavereiden kanssa oli vähän jännittävää olla rippileirillä, niin sitten jouduttiin vähän saamaan järjestykseen meitä. Mutta mulle tuli semmoinen olo, että mä en kuullut tännekään. Ja mun ensimmäinen hengellinen
9: Lähditkö pois sieltä sitten?
10: Ajattelin, että lähden, mutta en lähtenyt, koska mä olin yläkerrassa ja majoitusrakennuksen yläkerrassa satuin vilkaiseen peiliin. Silloin ei ollut oikein niin kuin halua katsoa peiliin. Tänä päivänä ei ole tarvetta, kun hiuksethan on aina kunnossa, kun on lyhyet hiukset tai lähes hiukseton pää. Mutta jotakin sellaista tapahtui, mitä kukaan ei ole mulle pystynyt selittämään etukäteen. Ulkopuolelta minuun tuli ikään kuin lämmön kaltainen. Se tuli tähän niin kuin rintakehään ja levisi siitä mun koko kroppaan. Siinä ei ollut kukaan rukoilemassa mun puolesta. Kukaan ei puhunut mulle mitään. Mä olin täysin yksin. Ja sitten siinä tuli vaan semmoinen tunne, että mä olen rakastettu. Ja sitten toinen ajatus tuli se, että mä kuulun johonkin porukkaan, mutta mä en kuollaksenikaan tiennyt, mikä se on. Se oli hyvin hämmentävä hetki. Ja sitten niin kuin se, että mä olen rakastettu, mä kuulun johonkin porukkaan, mä en olekaan ulkopuolinen, kukaan ei rukoile mun puolesta eikä mitään. Sitten mä menen alakertaan, kun ruokakello soi, ja sitten mä oon jotenkin niin kuin semmoisessa puoli-ihmetyksen tilassa, ja sitten mulla oli pakko alkaa kuuntelemaan, että mitä siellä oikein puhutaan. Ja se seuraava talvikausi, mulla meni siinä, että mä niin kun pohdin, että mitä tässä on oikein niin kun tapahtunut, mistä on kysymys. Ja sitten mä vaan niin kun tajusin, että hyvänen aika, että mä muuten uskon Jeesukseen. Että tässä on kysymys Jeesuksesta.
9: Tuliko se siinä peilin, onko se niin kun ensimmäinen tämmöinen uskonnollinen selkeästi kokemus?
10: On siis. Lapsena on ollut joitakin semmoisia aavistuksia, mutta toi on niin kun selkeä vastaus ja voi olla ehkä hurskasta sanoa, mutta jumalallinen puuttuminen siihen, että mut on luotu tarkoitusta varten. Mä oon olemassa sen takia, että mä oon rakastettu. Mä oon olemassa sen takia, että mut on luotu johonkin yhteyteen, jota mä en tiennyt. Ja sitten jälkikäteen mä oon vasta ymmärtänyt, että kysymys on ilmeisesti ollut siitä, että Pyhä Henki jollakin tavalla minua hipaisi ja kirkasti Kristusta. Se kesti vähän pidemmän aikaa mun päässä, mutta niin siinä sitten kävi. Ja sitten jos mennään tätä polkua eteenpäin, niin olin seurakuntanuorissa, olin ripareilla ja urheilin edelleen ja jotenkin elämä alkoi tulla semmoinen tasapainoisuus.
9: Mutta loppuiko se ulkopuolisuuden kokemus sitten sillä tavalla, että kun sä olit siellä isosena ja seurakuntanuorissa, niin sä olit niin sanotusti jo mukana?
10: Mä olin mukana hengellisesti, mä olin mukana seurakunnassa, mä olin mukana Jumalan perheväessä. Mutta se joku semmoinen ulkopuolisuuden kokemus on mulla semmoinen, joka kulkee koko ajan mun mukana. Että jos joku sanoo, että olenko parantunut siitä, niin en ole parantunut. Mutta sitten taas mä en sitä kauheasti sure, koska kristittynä me ollaan tietyllä tavalla ulkopuolisia tämän maailman asioissa. Meidän todellinen kotimaa ei ole täällä, vaan se on taivaassa. Ja kun me rukoillaan, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin me pyydetään sitä, että se Jumalan valtava rakkaus, minkä hän osoittaa Kristuksessa, että hän anteeksi antaa syntiselle, hän ottaa osattoman osallisuuteen ja hänessä on niin kuin kaikki. Niin kun me pyydetään sitä, että hänen tahtonsa, Jumalan valtakunta voisi olla totta tässä maailmassa, niin että se Jumalan hyvyys, jota kohti me ollaan kulkemassa elämämme aikana, että se voisi olla ja me voitaisiin olla sen heijastuksia tässä ajassa niin, että ihmiset tajuaisivat Jumalan rakkauden ja oman elämänsä merkityksellisyyden. Ja siinä on jotakin sellaista, mitä mä todella haluan olla viemässä eteenpäin. Sitten jos mennään tuosta vielä niin kuin eteenpäin, niin mullahan oli hyvät suunnitelmat. Mä oon matemaattisesti ollut lahjakas, näin olen ymmärtänyt numeroista, mitä olen katsonut. Ja mä luin pitkää matikkaa, fysiikkaa lukiossa. Ja mulla oli selkeä ajatus, että mä lähdin lukemaan tekniseen korkeakouluun.
9: Joo.
10: Mutta jumalanpalveluksessa käyminen on vähän vaarallista. Mulla oli tapana käydä jumalanpalveluksessa sangen säännöllisesti, vaikka siinäkin koin nuorena ulkopuolisuutta, koska seurakunnan vanhemmat jäsenet eivät ottaneet paljon kontaktia, mutta mä vaan ajattelin, että se on mun ja Jumalan kohtaamisen paikka. Ja toivoisin, että tänä päivänä, kun näkee jonkun nuoremman tulevan jumalanpalveluksiin, niin vaikka jos mitään sanottavaa, niin menisi vähän juttelen toivottaan tervetulleeksi ja tutustumaan, koska mä ajattelen, että nuoret voi antaa vanhemmille, vanhemmat voi antaa nuoremmille, että se seurakuntayhteys ja kuulumisen tunne olisi niin kuin vahvempi. Se ei ole pelkästään hengellinen, vaan se on myös sitä, että meidän tarvitsisi olla lähimmäisiä toisillemme. No mä olin menossa niin kuin ehtoolliselle ja sitten tulee päähän semmoinen kummallinen ajatus, että Mikko, oletko ajatellut papin hommia? Ihan selkeä ajatus ja mä melkein nauroin aineen, koska mä ajattelin, että no en todellakaan ole ajatellut ja mun mielestä on aika feminiininen asusto se asukokonaisuus pappi alttarilla alpassa ja stoolassa. Se ei muuhun kauheasti vedonnut ja se on ärsyttävää, että jos on korvamato. Ja sitten kun tuosta tuli semmoinen korvamato, että mä niinku viikon kuuntelin ja yritin dumpata pois, enkä saanut millään peke. Sitten mä hermostuin Jumalalle ja sanoin, että sulla on niinku tässä tilanteessa, niin sulla on, mulla on kaksi ehtoa tähän hommaan. Että ensinnäkin sun täytyy laittaa joku sanoo se mulle. 24 tuntia aikaa. Ja toinen asia, että sun täytyy näyttää se mulle Raamatusta, että sä oot tosissas. Ja seuraavana aamuna, tämä on pitkä tarina, mutta mä vaan sanon, että meillä oli päivän avaus ja pappi tuli väärään aikaan päivän avausta pitämään, kun oli toiset suunnitelmat oppilaskunnan kanssa, mä olin siinä mukana. Ja sitten minä ja yksi toinen oltiin seurakuntanuorissa, niin me saatiin tehtävä nätisti opastaa tämä pappi pois, että me päästään sitten pitämään se oma päivän avaus. Hän oli menossa siihen vanhaan Skodaan 120, mistä paloi ne kansipahvit. Hän oli juuri istumassa alas, mutta sitten hän pomppaa, kun vieteri sieltä katsoo sen auton katon yli ja sanoo, että kuule Mikko teologiseen. Hän ei sano mitään muuta, istuu takaisin autoon ja ajaa veke. Ja mä en tajunnut, mitä siinä tapahtui. Sitten oli englannin kuuntelu, mä yritin kuunnella ja se oli ihan sama, mitä kieltä ne olisi puhunut, koska mä olin niin sekaisin, kun mä tajusin, mitä oli tapahtunut. Ja mä vedin yksisti kaksi periaatteella. Sen sain varmasti elämäni huonoimman englannin kuuntelun harjoitustehtävän siinä. Ja opettajakin sanoi, että sulta olisi ajatukset vähän muualla. Mä sanoin, että niistä taisi. Ja sitten mä ajattelin, että raamatusta ei voi tulla mitään mulle, kun mä en lue sitä enää. Ja mä en enää mene seurakuntanuoriin, koska mulla oli niin vahva päätös, että mä menen tekniseen korkeakouluun. Ja en halua tätä tietä. Tämä on liian feminiininen ja muuta, että mä en halua tätä juttua. No sitten perjantai-ilta isän kanssa katsottiin telkkarista, muistaakseni tuli Dallas. Ja olin siinä kauhean kilttinä, mutta mä en halunnut tehdä mitään, rukoilla mitään, en lukee Raamattua, niin sitten tulee vaan ajatus, että ilmestyskirja 3. luku. Mä ajattelin, että ei ole todellista. En lue. Ja se tulee uudestaan ja uudestaan. Vähän niin kuin korvamatona, en lue. Menen nukkumaan 3. luku 8. ja en lue. Ja varmaan muutaman tunnin, ehkä 4 aikaan aamuyöllä, mä avasin sitten Raamattua ja katsoin, mitä siellä on. Ja siellä on tällainen kohta, että tämä on Filadelfian seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on avoin ovi, minä olen sen avannut eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varten, etkä ole kieltänyt nimeäni. Mä hajosin tuhannen päreiksiin. Eikä tässä vielä kaikki, tämä kuin TV-soppi, koska mun suurin armoton lahja on vastaanhangottelu Jumalan tahdolle. Niin mä oon siinä ollut tosi hyvä, pistänyt hanttiin aina Jumalan suunnitelmisi, aina hävinnyt. Mulla oli elluntalaisia kavereita myös, niillä oli yksi tilanne yhdellä koululla. Mä en tiedä, miksi mua pyydettiin käyttää siellä puheenvuoroa. Mä kehun Jeesusta, koska Jeesus on parasta, mitä mä tiedän. Ja sen puheenvuoron jälkeen tulee yksi helluntairouva. Semmoinen tyypillinen harmaa nutturainen ihminen ja sanoi, että mulla on sellainen olo, että mun pitäisi rukoilla sun puolesta. Ja en mä voinut kieltäytyä.
9: Niin.
10: Ja sitten tämä helluntairouva katsoo mua tosi lämpimästi. Tiedätkö, millä se aloittaa?
9: No.
10: Minä tiedän sinun tekosi, sinun edessäsi on avoin ovi.
9: Joo.
10: Ja sitten kun mulla oli niinku neljä semmoista ajatusta, että mä en kelpaa, mä en riitä, niin se ampui niinku savikiekot tietämättä. Jokaisen ampui siinä alas ja mä olin aivan niinku riisuttu aseesta. Ja musta on hirveän hauskaa, että helluntairouva on vahvistanut mun luterilaisen pappiskutsumuksen.
9: Tämä on huima historia ja huima polku ehkä nimenomaisesti siitä, että... Että sulla on noin väkevä nimenomaisesti siis tämmöinen niin kuin hengellinen kokemus siitä kutsusta. Koska ton jälkeen, jos päätyy teologiseen tiedekuntaan, niin aika vaikea kuvitella, että mikä voisi enää tulla esteeksi niin sanotusti.
10: No se on synti ja liha ja mun paha luonne. Ja kyllä mä yritin, mutta en mä onnistu.
9: Mutta kyllä se aika kovaa, että sä rupesit heti neuvottelemaan, että sä panit niin kuin lisäehtoja tolle Jumalalle.
10: No niin kuin mä sanoin, niin mun armoton lahja on vastaanhangottelu, mutta Jumala osaa hoitaa idioottinsa.
9: Kohta, rakkaat Radio Dayn kuulijat, puhumme tästä aihepiiristä lisää. Täällä äänessä Teemu Laajasalo ja ohjelman nimi on Laajasalo ja vieraana meillä on medialähetys Sanan saattajat, toiminnanjohtaja Mikko Matikainen.
7: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
11: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
12: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.
13: Laajasalo.
9: Ja niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä me olemme äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja vieraana yhä edelleen Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Sä kerroit tuossa sun kutsumuksesta ja siitä, miten kohtuullisen selvästi ja väkevästi sua on siihen pappisuralle viety. Jos vielä katsoo sitä, sä tulit sitten vihityksi, oliko se teologinen helppo vai vaikea matka?
10: Se oli sellainen matka, mikä oli tehtävä.
9: Joo.
10: Ja se, että kyllä mä opin sitten opiskelemaan teologiaa, vaikka olin matemaattisesti orientoitunut. Ja sitten heti ekana ekana opiskeluvuonna Käpylän seurakuntaan tarvittiin osa-aikaista, määräaikaista nuorisotyöntekijää ja sitten mä menin sinne ja olin siellä vuosi ja 2 kuukautta ja sitten mä löysin itseni Alppilan seurakunnasta ja olin siellä 3 vuotta, että mä tein niin kuin opintojen ohella koko aika seurakuntatyöt ja ne punoutui tietyllä tavalla yhteen ja sitten mä olin kesät Fatserilla saimassa trukkia tai rippileireillä.
9: Kun sitten aika koitti, mihin sait vokaatio?
10: Mä sain itse asiassa, mä olin mennyt tuossa naimisiin rakkaan vaimoni kanssa ja hän on kanttori aika koulutukseltaan ja sitten kun oli se taantuma ja lama-aika, jolloin näytti, että mitään ei aukea, niin sitten Riina sai paikan Oriveden seurakunnasta ja mulle tarjottiin Käpylästä papin paikkaa, mutta mä kieltäydyin siitä, koska mä ajattelin, että kanttori ei saa pääkaupunkiseudulla töitä, kun mulla oli toinen viritys menossa tuonne Tampereen hiippakuntaan, mutta se karjutui viime metreillä ja se oli aika kova paikka. Mä sanoin Helsinkiin ei, kun me oltiin just puhuttu kavereiden kanssa, että jos vaan saa vokaation, niin idiootti sanoo, että ei. Mutta kun mä luulin, että mulla on toinen tulossa, niin mä tajusin, että mä oonkin tippunut tavallaan tyhjän päälle. Mä olin sitten uskonnonopettajan sijaisena ja sitten piispa Kortekangas soitti mulle ja asuttiin Orivedellä. Oltiin just asetuttu sinne, että mä en tässä olisi seurakuntapapin paikka, että kiinnostaisiko nämä. Totta kai mua kiinnosti ja sitten mä sain sieltä.
9: Siinä on semmoinen 40-50 kilometriä väliin.
10: Joo, 40-50 kilsaa Orivesi-Mänttä väli. Ja mä olin siinä sitten 4 kuukautta ja sitten Orivedeltä lähti Erkki Jokinen Venäjälle lähetystyöhön ja mä tulin sitten Oriveden seurakuntaan töihin. Me tehtiin Riinan kanssa siinä sitten yhtä aikaa 5 vuotta hommia.
9: Mutta sä oot aloittanut siis sieltä ja no sit matka on vienyt, sä oot ihan niin kuin oikea seurakuntapappi, sä oot tehnyt pitkän seurakuntapätkän, päädyit sitten Rekolan kirkkoherraksi ja
10: sitä ennen mä olin Halikossa 7 vuotta kirkkoherra.
9: Niin, oot ollut siis niin kuin oikeissa seurakuntahommissa niin sanotusti etulinjassa sekä peruspappina, mutta sitten 2 otteeseen vielä, vielä kirkkoherrana sekä itsenäisessä seurakunnassa että yhtymään kuuluvassa. Et sulla on niin sanotusti lajikunto hallussa, mutta sitten ehkä semmoinen, mikä on, mä ajattelen, että kuulijoiden näkökulmasta tietenkin olennainen, koska itse kullakin meillä on niin kuin ylivoimaiset esteemme ja kipumme, mutta sullahan sä oot siitä puhunut ja kertonut, niin se voidaan tässäkin sanoa. Rekolan kirkkoherra kauden aikoihin, sulla tuli selkään ei mitään pikkuvaivaa, vaan aika dramaattinen vaiva.
10: Joo, lyhyesti sanottuna. Oli riparilla, pelattiin sählyä niin kuin yleensä pelattiin ja jotakin niukahti mun selässä. Ja sitten lääkärit teki 2-3 kertaa väärän diagnoosin, että jos se oltaisiin huomattu heti, mitä tapahtui, niin olisi päästy helpommalla, mutta ei huomattu, että särkölääkettä ja lihasrelaksanttia tarjottiin. Ja sitten sen kesän jälkeen niin vähitellen toinen jalka niin meni huonommaksi ja huonommaksi. Sitten se alkoi läpsyä vaan ja sitten mä menin ortopedille ja sitten se oli kuuluisa ortopedi siitä, että ei leikkaa kovin helposti. Ja sitten kun hän näki ne magneettikuvat, niin hän sanoi, että tämä pitää leikata niin kuin mahdollisimman nopeasti. Että hän leikkaisi huomenna, mutta ei ole aikoja. Ja sitten olisi ollut mahdollisuus lähteä julkiselle puolelle odottaa sitä, mutta hän sanoi, että tässä ei ole kauheasti aikaa, niin elämäni paras sijoitus oli se, että maksettiin se leikkaus yksityisellä puolella ja koottiin vähän kolehtia ja näin. Ja leikkaus onnistui ja mä olin hirveän tyytyväinen siitä, että mä ajattelin, että tästä päästiin niin kuin helpolla. Mä olin hirveässä, niin kuin, mitä nyt oppiumin pilvessä voi olla, oli hirveän hyvä olla, kaikki oli kavereita ja muuta, mutta sitten yöllä loppui aineiden vaikutus ja sen jälkeen alkoi semmoinen 4 kuukauden kipuhelvitti, 24/7 kipu, että jos löysit vasaralla täysillä sormeen, siirtäisit sen tuohon keskiselkään niin, että se säteilee joka paikkaa varpaiden kärkeen, sormen kärkiin ja hiusten kärkiin, vaikka hiuksia nyt paljon olekaan, niin sitten tietää, mitä se on. Särkylääkkeet ei auttanut eikä mikään ja mulla hävisi toisesta jalasta liikerata ja mä jouduin harjoittelemaan niin uudelleen kävelemään ja makasin sohvalla ja oli täysi pimeys tulevaisuuden kohtaan ja hengellisestikin oli pimeys, että mä en nähnyt mihinkään, että oli semmoinen sielun pimeä yö ja mä vaan päätin sen, että mä nousen joka aamu keittämään tyttärelleni puuron, joka lähtee ekaluokalle kouluun ja sitten mä kävelin postilaatikolle sen, mitä pystyin ja pari kertaa jäin postilaatikolle niin kuin tärisemään kylmää hikeä, kun tuska oli niin suunnaton. Mä tajusin, että mä en pääse takaisin ja mä meinasin soittaa vaimolle, että tuu hakee mut kotikärryllä, mä en pääse taas pois. Mutta sitten kun mulla on tämmöinen tietynlainen häijyluonne ja jos on omituinen huumorin taju, niin sitten mä rupesin nauraa niiteksi. Onhan suomalaiset miehet ennenkin kotiin kontannut, että yritetään ja tota, siitä mä sitten jotenkin pääsin kotiin. Ja se kipu, kokonaisuus ja pimeys, niin muistan yhden hetken, olin yläkerrassa sohvalla. Mä olin tosi paljon yläkerrassa sohvalla, katoin telkkarista melkein kaikki ohjelmat. Ei sen takia, että ne olisi kiinnostanut mua, vaan sen takia, että se kohina siellä oli semmoinen, että mä nukahdin siihen. Mä nukuin ehkä puoli tuntia, heräsin siihen helvetilliseen kipuun sitten uudestaan, mutta se kohina auttoi sillä tavalla kaiken lääkityksen ja muun rinnalla, että vähäksi aikaa pääsi pois. Ajatus katkes.
9: Mutta eikö ne siis, sä sanoit tuossa, että lääkkeet ei auttanut, niin onko se niin, että sä sait vedettyä kuitenkin aika reippaita lääkkeitä?
10: Kyllä mä oon ihan reippaita vetänyt.
9: Ja se kipu oli siis niin kova, että siinä
10: ei... Hermopohjainen kipu, niin siinä ne opiaattipohjaisetkaan käsittääkseni, kun se on tietynlaista, niin ne ei oikein ota siihen kiinni. Kyllähän se niinku turrutti ja pää oli sekaisin. Ja, niin, ja sitten, että kyllä sen sanotaan, että ehkä se helpotti, mutta ei ollut kyllä kykyä ajatella. Ja mä olin sohvalla ja mä sitten muistan sanoneeni Jumalalle jotakin tällaista, että Jumala, sinä olet siinä, minä olen tässä, että eikö se riitä, koska musta ei ole yhtään mihinkään. Ja ehkä koskaan musta ei ole enää mihinkään. Ja sitten tuli vaan semmoinen ajatus sinne kivun keskelle, että se just riittää, että mä oon aina sun kanssa, mä en ikinä hylkää sua. Sitten mä tajusin, että se sama Jumala, joka peilin edessä jollakin tavalla oli hipassun mua, niin kivun keskellä hän on sama. Eli niin kuin olosuhteet ei määrittele sitä, että oot sä rakastettu vai et.
9: Joo.
10: Ja se, että Jumala on totta ja hän rakastaa sua. Ja että niin kuin helvetillisemmässä kivussa ja pimeydessä, siellä on kuitenkin, niin kuin se sielun pimeässä yössä on Jumalan läsnäolo, vaikka me ei tunneta nähdä yhtään mitään.
9: Mutta sä teit isoja ratkaisuja tältä pohjalta, eikö niin? Siis sä olit Rekolan seurakunnan virkaan valittu ja jo monta vuotta siinä ollut kirkkoherra. Ja sä päätit siis jättää viran.
10: No tämäkin on justiin se, että päätin, että mähän olin työkokeilun kautta, yritin palata Rekolan kirkkoherran virkaan ja palasinkin ja mä tein 4-tuntista työpäivää. Ja sitten kun näytti siltä, että mulla alkaa olla liikeradat kunnossa ja muuta, niin mä olin kolarissa, niin mut hajosi toiselta puoleltakin selkä. Eli mulla on molemmilla puolilla hermovauriot sekä oikeassa että vasemmassa jalassa. Että mä oon tasapainoinen ihminen, että toiselle puolelle sattuu, toinen puoli puutuu. Ja mulla on krooninen kipu ollut siitä vuodesta 2012 asti. Mä elän pienen kroonisen kivun kanssa koko aika. Mutta mä en valinnut sitä, vaan se oli, että Kansanraamattoseurasta soitettiin mulle ja kysyttiin, että tulisiko mä niille koulutuspalveluihin ja sitten johtamaan niitä koulutuspalveluita. Ja mun tie oli tukossa. Mä tajusin, että mun terveys ei riitä kirkkoherran virkaan. Ja mulla oli toinen vaihtoehto, niin määräaikainen työkyvyttömyyseläke ja sitten toinen vaihtoehto vielä yrittää. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä oon saanut Jumalalta niin paljon ja joku sanoi, että mä oon lyöty niin paljon ja mitä vaan, niin ihan sama. Mutta mä oon niin kiitollinen Jeesukselle, mä oon niin kiitollinen Jumalalle ja elämän lahjasta, että mä haluan sanoa vaan, että mä kuolen ennemmin kuin mä lopetan. Ja sitten treenasin ja menin työkokeiluun Kansanraamattoseuraan ja taistelin, mä tein ylipitkiä päiviä ja eilisen kivun kanssa, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä ajattelin, että mä vaikka kuolen ennen kuin annan periksi, no en antanut periksi. Ja sitten mä olin 9 vuotta Kansanraamattoseuran koulutuspalvelujen johtajana.
9: Kun sä menit sinne, niin siellä taisi olla kuitenkin aika selkeä tieto, että täältä tulee tämmöinen vajaakykyinen kaveri, he halusivat silti.
10: Joo, ensin soitto oli, kun he soitti mulle ja mä olin keskellä syvintä kipuhelvettiä, niin kertoivat asiansa ja jälkeenpäin mä sitten varmistin, että kumman kanssa mä juttelinko mä toiminnanjohtajan vai varatoiminnanjohtajan kanssa, koska mä en kuoleksanikin muistanut sitä sitten. Ja mä sanoin, siis kun mun pää on tällainen, mä en ymmärrä, miten niin kuin mun huumorintaju on niin huonoa ja synkkää, mutta mä sanoin, että mä oon täydellinen rekrytoitava teille, että mä pystyn käveleen, mä pystyn tuskin puhumaan, mä pystyn lukemaan, mä pystyn pitämään kirjaa kädessä, niin että pystyisin lukemaan sitä, mä pystyn rukoilemaan, mä pystyn yhtään mihinkään, mutta kannattaa palkata heti. Sitten he sanoi, että he haluaa seurata tilannetta ja sitten oltiin katsottu sitä vähän ja sitten todettiin, että tilanne sen verran parempi, että voidaan kokeilla. Ja sitten sitä kokeilua kesti se 9 vuotta.
9: Kun sä sanot, että sulla on krooninen kipu yhä edelleen, ja nyt eletään vuotta 2026 ja 2012 tämä tälli oli.
10: Joo.
9: Niin käytännössä siis, ootko sä 14 vuotta elänyt jonkun sortin kivun kanssa?
10: Vain 13,5 vuotta, että eli jotain.
9: Hyvä tarkennus.
10: Joo, täytyy olla tarkka näissä asioissa, että eli onkin liikaa. Joo, siis mulla on joka päivä tuntemuksia. Joskus on enemmän, joskus on vähemmän. Mutta mulla on krooninen kipu ihan samalla tavalla kuin joillakin ihmisillä on tinnitys korvassa, niin mulla on fyysinen.
9: No pelaako se selkä silleen, että pystyt sä tekemään sillä, onko se niin, että sun pitää jatkuvasti varoa sitä, niin siis...
10: Toi on yleinen harhaluulo.
9: Joo.
10: Toi on yleinen harhaluulo. Ihmiset niin kuin kuulee, että sulla on selkä rikki, niin he luulee, että sä et voi nostaa yhtään mitään. Kaikista kauheinta on ollut, kun ihmiset on kuullut tästä selkäongelmasta, niin joku mummo tulee siihen, että voiko hän kantaa sulle kirjalaatikkoon. Niin mä ajattelin, että ei todellakaan tarvitse. Että siis mä pystyn tekemään... Anopin mökillä mökkitalkkari hommiin, mä kaadan puita, mä pilkon niitä ja muuta. Se kipu on eri asia kuin kyvyttömyys. Mä teen kivusta huolimatta ja sitten taas, että jos tulee hermoväsymys, sitten mä vaan lepään vähän. Sitten mä taas niin kuin jatkan, että kysymys on siitä, että pää voittaa kivun. Ja kun lääkäri on sanonut, että mä saan tehdä kaikkea kivun sallimissa rajoissa, niin mähän teen kaikkea. Että mä en anna sen kivun niin kuin hallita mua. Sitten jos tulee hermosärky, joka on niin paha, että väsyy, niin sitten mun täytyy vähän aikaa levätä, mutta mä en ole ollut päivääkään pois töistä selän takia.
9: No, monien mutkien jälkeen sä päädyt lähetyshommiin, sanansaattajat, medialähetyksen toiminnanjohtajaksi. Siinä välissä sä olit tietenkin, sori, sanansaattajissa muissa tehtävissä, mutta päädyit siis lähetysjärjestöön. Jos ikään kuin rekrytointitilanne oli lievästi sanottuna erikoinen, kun sä päädyit Kansanraamattuseuraan, niin miten sä sitten näihin lähetyshommiin päädyit? Sulla ei kuitenkaan lähetys ikään kuin työhistoriaa sitä ennen.
10: Mä oon kirkkohistorioitsija, mä oon tehnyt lähetystyöstä tutkimusta. Mun gradu oli ampumaan lähettien kirjeet Suomen lähetyssanomissa.
9: Mutta teoriassa.
10: Teoriassa, siis. Just näin. Mutta se lähetys on aina ollut siinä niin kuin taustalla jotenkin houkuttelemassa, mutta se ei ole koskaan auennut meille. Ja me jossain vaiheessa kysyttiin Jumalalta sitä lähetystyön lähtemistä, mutta sitten tuli tämä ajatus, että meidän pitää olla täällä tämän kansan keskellä. Ja mä oon aina jollain tavalla edistänyt lähetystyötä niistä tehtävissä, mutta mä en ollut lähetystyössä. Joo. Sen takia se oli mulle vähän yllätys, että edellinen toiminnanjohtaja soitti mulle ja kysyi, että tulisinko kotimaan työn johtajaksi, koska mulla on seurakuntakenttä ja mä oon tehnyt tänne Deihinkin radio-ohjelmia ja näin poispäin. Niin mediataustaa mulla on jonkun verran. No sitten koettiin Riinan kanssa, että aika on oikea, koska vaimon kanssa aina rukoilin ja katson näitä asioita. Siirryin Sansaan ja sitten Arto lähti jatkamaan matkaa toisiin haasteisiin ja toiminnanjohtajan tehtävä tuli vähän yllättäenkin auki. Ja sitten kaverit sanoi, että se on varmaan sun pitäisi hakea siihen, mutta kun mä en halunnut. Ja sitten päätin, että en hae, mutta sitten menetin yöuneni ja olin niin kuin vaivattuna siinä. Sitten mä juttelin Riinan kanssa siitä ja sitten mä juttelin mun kavereiden kanssa. Sitten kaverit sanoi, että jos et sä hae, se on sun päätös. Ja jos sä haet, niin se on, sit sä annat niin kuin Jumalalle mahdollisuuden. Ja mä ajattelin, että onhan tää nyt ihan pähkähullu tilanne. No mä hain sitten. Ja sitten jos mä hain, niin mä hain täysillä. Meitä oli joku 21 vai mitä hakijoita meitä oli. Ja siitä ne nyt sitten hallitus jostain syystä päätyi minuun. Ja mä rukoilin ja sanoin Jumalalle, että mä haluan tukea sitä uutta toiminnanjohtajaa kaikin mahdollisin keinoin. Ja sitten kun mä oonkin siinä itse, niin mun täytyy vissiin tukea itseäni.
9: Rakkaat radioiden kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävämme, äänessä Teemu Laajasalo. Tänään täällä on vieraana medialähetys sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Nyt pidetään pieni tauko.
13: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
14: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
15: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
17: Laaja Salo.
9: Ja niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät ystävämme, täällä äänessä Teemu Laajasolo ja vieraana on medialähetys sanansaattajien Mikko Matikainen. Hieno on tarina, millä niin kuin voimilla ja voimattomuuksilla tähän on päädytty. Medialähetys sanansaattajat on nimenomaan medialähetys. Se on niin kuin ainutlaatuinen putiikki. Mulla on ollut mahdollisuus 2 kertaa tutustua siihen työhön ja sanon sen koko sydämestäni, että te teette tosi upeata työtä. Siis se on ne molemmat kerrat, kun mulla on ollut mahdollisuus tutustua kentällä, niin ne on jollain tavalla vaikuttanut mun koko käsitykseen siitä, mikä on lähetystyön tehtävä ja merkitys. Et ne on ollut siinä suhteessa noin niin kuin käänteen tekeviä juttuja. Mutta jos vähän kuvattaisiin nyt sitä ikään kuin varsinaisen työn sisältöä, niin tämähän on sillä tavalla kiinnostava juttu, että jos lähetystyö muuttuu koko ajan, se on niin kuin näin, niin kyllä tuo mediajuttu vasta muuttuukin. Ja nyt sitten jos puhutaan, että on niin kuin muuttuva lähetystyö ja muuttuva mediatyö, niin mitä se työ tällä hetkellä on ja miltä tulevaisuus näyttää?
10: Jos mä menen vähän taaksepäin ja sanon medialähetystyöstä jotakin hyvin oleellista. Ensinnäkin se, että me ei lähetetä juurikaan omia lähetystyöntekijöitä, vaan meidän työ perustuu kumppanuuksiin, joo, joita me vaalitaan ja rakennetaan hyvin huolella. Me valikoidaan sellaiset kumppanit, jotka pystyy tekemään paikallisilla kielillä, paikallisille, paikallisen kulttuurikontekstin, ymmärtäen sellaisia sisältöjä, että kristinusko ei ole tuontitavaraa, vaan se on sisäsyntyistä siinä kulttuurissa toimivaa. Ja kun paikalliset tekee paikallisille omalla sydämen kielellä, niin meidän ei tarvitse odottaa, että suomalainen oppii paikallista kieltä tai paikallisia tapoja. Ja sitten kun meillä on siinä niin kuin välissä meidän aluepäälliköt, jotka rakentaa henkilökohtaisen suhteen näiden meidän kumppaneiden keskeisten toimijoiden kanssa, niin me ei olla vaan taloudellisesti mahdollistamassa, vaan me ollaan hengellisesti erittäin vaikeissakin tilanteissa, kuljetaan rinnalla, mahdollistetaan ja tuetaan.
9: Ja aluepäälliköt on paikallisia.
10: Aluepäälliköt on Sansan ihmisiä, jotka hoitaa esimerkiksi Kaakkois-Aasiaa tai sitten Kamena-aluetta, Pohjois-Afrikkaa, Keski-Aasiaa ja sitten tätä Lähi-Itää. Ja me ollaan niin kuin hyvin huolella rakennettu se systeemi, että seurakunnat, jotka on meidän tukijoita, yksittäiset tukijat, lahjoittajat, jotka tukee meidän työtä, niin on siinä mukana. Sitten jos mennään siihen median kehitykseen, niin Sansahan alkoi siitä, että oli suuri hätä Itä-Euroopasta, joka oli jäänyt tämän ateismin ja kommunismin muurin taakse. Ja haluttiin viedä sinne hyvää sanomaa kaikin mahdollisin keinoin, ja se oli radio silloin. Ja sitten Raamattujen salakuljetus ja kaikki tämmöinen niin kuin luvallisen luvat. Että niin kuin ihmiset sais kuulla rakastavasta Jumalasta, jokaisen ihmisen ihmisarvosta ja siitä, että jokainen ihminen voi kuulua siihen porukkaan, mikä Kristus on lunastanut ristillä. Ja synteen anteeksi antamuksen voi saada pahoista teoistansa, voi tulla se vapaus, niin se on se tausta. Sitten jos mennään siitä eteenpäin, niin satelliittitelkkarit tuli, Sat-7, ja nyt on Pak-7kin meidän rinnalla, ja Sat-7 lähettää siihen Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään ja sitten Kaakkois-Aasian alueille, missä muuten ei voida kuulla.
9: Se menee periaatteessa sinne Afganistaniin tai jonnekin asti.
10: Juuri näin, mä olin just sanomassa, mutta hyvä kun kysyt, koska Afganistaniin voidaan lähettää opetusohjelmia naisille, jotka muuten ei pääse kouluun. Joo. Sitten on pakolaisleirejä, jossa ei muuta koulua, kun siellä on kuitenkin satelliittiantennit ja vastaanottimet, satelliittilautaset, joilla ne ottaa ne vastaan, niin sinne voidaan lähettää opetusohjelmia. Eli pakolaisleirillä olevat nuoret ja lapset voi saada jonkinnäköistä koulun kaltaista ohjatusti, kun se materiaali tuotetaan sinne. Ja ihan samalla tavalla Pakistanissa niin tuotetaan ohjelmia, jossa kerrotaan, että mitä on kristinuskoa, ja esitetään paikallisia kristittyjä, että kuinka kunnollisia ne on ja tekee työnsä kunnolla. Eli rakennetaan semmoista ymmärrystä, mitä millään muulla tavalla ei voi saada. Ja Satseiskan yksi näkökulma on myös se, että sotien keskellä olevat lapset ovat paniikissa, heidän vanhempansa ovat paniikissa, niin suorissa lähetyksissä rukoillaan heidän kanssa, lapset saa kertoa huoliansa ja näin poispäin. No, mulla olisi valtava määrä kertomuksia näistä, että miten siinä on menty eteenpäin. Sitten jos mennään teknologiassa eteenpäin. Sitä mun piti
9: nimenomaan kysyä, että jos ajatellaan, että me kaikki tajutaan, meidän ikäpolvemme vielä tajuaa radiotyön, meidän ikäpolvi tajuaa sen satelliittitelkkarin. Mutta sitten jos katsotaan nyt tätä niinku tuoretta tilannetta, niin kerro vähän siitä.
10: Erilaiset sosiaalisen median alustat, internetpohjaiset internetradiot, internetpohjaiset videopalvelut, YouTubet, kaikki tämmöiset. Ja tähän liittyen, kun tarinoita mielellään kertoisi paljon, mutta Kaakkois-Aasiasta WhatsApp-viestintä kulkee sillä, että sieltä lähettää yksi ihminen, lähettää kymmenille sadoille ja sitten siellä viestin vastaanottajat lähettää taas kymmenille sadoille. Se on tavallaan niin kuin hermoverkosto.
9: Joo.
10: Ja sitten sieltä jostain kaukaa, Kaakkois-Aasian perukoilta tulee vastausviesti, joka sitten tulee näille, jotka tekee näitä WhatsApp-viestejä, jossa Raamatun kohtia, pieniä videoita, rohkaisuja, rukouksia, niin tulee semmoinen viesti, että kiitos näistä, että nämä on mulle elintärkeitä, että mä olen ainoa kristitty alueella, niin teidän viestinne ovat minulle kuin valonsäteet taivaasta, ja silloin minäkin tiedän, että minä kuulun tähän samaan joukkoon, että mä kuulun Jeesuksen seuraajia, vaikka mun ympärillä ei ole ketään, ja mä tiedän, että mä saan rukoilla ympärillä olevien ihmisten puolesta, ja mä saan osoittaa heille Jumalan rakkautta, vaikka mä en voisi kunnolla todistaa, koska olosuhteet on mitä on. Niin tää on niinku se henkilökohtaisuuden taso, ja sitten kun katsotaan sosiaalisen median näitä erilaisia tilastoja ja muuta, niin pystytään aika hyvin näkemään, että miten menee esimerkiksi YouTube tai Facebookit tai muita, kuinka paljon siellä on ihmisiä. Ja sitten ihmiset ottaa yhteyksiä näiden kautta. Se ei ole enää kirje, kuulin radio-ohjelman, lähetän kirjeen, vaan se on sosiaalisen median kanavat ja muuta.
9: Tämä on kiinnostavaa sinällänsä, että Sansan tämmöinen vipuvarsipotentiaalihan on jättimäinen.
10: Se on ihan käsittämätön.
9: Siis johtuen juuri siis tästä näin, että et niin paljon väkeä ei ole Suomessa lähetettävissä, että se voisi millään tavalla korreloida ikään kuin sen vipuvarren kanssa, minkä tämä median moninaisuus tuo. Hmm. Kuinka paljon teillä on sitten, ikään kuin jos ajatellaan näitä ikään kuin kohteita, kuinka paljon on semmoista, että siinä on sitten aikamoinen tämmöinen poliittinen paine myös, että millä tavalla turvallisuuspoliittisesti ja muuten on ylipäätänsä lupa tehdä, koska nyt noin maat, joita tuossa äsken muun muassa lueteltiin, niin siellä voi niin kuin niiri lähteä veksi, jos Jeesuksesta puhuu.
10: Ja lähteekin. Niin. Ja no vielä yksi semmoinen näkökulma, ennen kuin menen tuohon politiikkaan, niin teknologiahan ei pysähdy sosiaalisen median alustoihin. Niitä tulee uusia koko aika erilaisia. Sitten on yhteiskuntia, jotka blokkaa sosiaalisen median alustoja sen mukaan, mitkä on niiden mielestä niin kuin vahingollisia tai valtiolle huonoja ja muuta. Mutta sitten on pelimaailma. Meillä on pelimaailmassa uusia aloitteita myös. Se on yksi. Sitten tekoäly. Ja esimerkki tästä, niin voidaan tehdä avatar ihmisen päälle, joka tekee viittomakielelle kuuroille juttuja niin, että se kuka sitä tekee, niin hänen henkilöllisyytensä ei paljastu. Meillä on niin käsittämättömiä kumppaneita, kun yhden kanssa juteltiin, että miten voitaisiin niin kuin tätä tehdä, niin se sanoi, että periaatteessa voitaisiin lähettää satelliitti. Sitten heitettiin vaan niin kuin vitsillä se, että mitä se niin kuin vaatii. Se rupesi miettimään, että noin 300 000 euroa ja tämmöisen määrän osia, ja sitten täytyisi vaan hoitaa se sinne ylös. Että kyllä se on tehtävissä. Sitten on yksi tyyppi, joka on ollut NASAlla töissä aikanaan. En sano, mitä hän on tehnyt, että ei vahingossa tule niin kuin näkyviin, että mitä hän on tehnyt. Niin kuin ihan käsittämättömiä kavereita. On yliopistosta valmistuneita kavereita, joilla on kahden tohtorin kaksi eri tohtoriutta. Ja sitten on niin kuin semmoisia, jotka toteaa, että tässä maassa ei voida käyttää Google-kääntäjää tai tekoälyä. Ne tekee oman tekoälyn, joka kääntää niitä juttuja. En sano maata. Mutta niin kuin, siis semmoisia tyyppejä, joiden lahjakkuus on jotain ihan käsittämätöntä. Ja se mun alkuperäinen ajatus, että tämä on jotenkin naisellista tämä usko tai jotakin, tai siis ymmärrät, mitä mä tarkoitan siitä niin kuin Alpasta ja Stoolasta, jotka mulla oli niin kuin ihan kauhistus. No tänä päivänä ne nyt on työasuja, ei sen kummempaa. Mutta se, että ollaksemme ihmisenä tosia ja rohkeita, niin meidän tarvii jotakin tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitten puhutaan tästä poliittisesta puolesta.
9: Mä sanon tuohon väliin vielä ennen kuin mennään siihen, että kyllähän toi tässä suhteessa teknologia näyttäytyy Jumalan suorana lahjana, joka mahdollistaa jotain sellaista, mikä ei muuten mitenkään onnistuisi.
10: Ja jos puhutaan tekoälystä, niin tekoälyn avulla voidaan chatboteilla niin kuin vastata ihmisten ensimmäisiin kysymyksiin, kun ne kuulee näitä juttuja. Sitten kun mennään siitä eteenpäin, ihminen tietää, että se juttelee chatbotin kanssa. Sitten kun se menee niin kuin henkilökohtaisuuksiin ja haluaa rukousta, niin sille kerrotaan, että nyt yhdistetään sut oikean ihmisen kanssa.
9: Joo.
10: Ja sitten mennään syvemmälle. Ja kun puhutaan poliittisista oloista, niin aina jos lähetystyöhön linkitetään demokratian edistäminen tai joku edistäminen tai joku muu vastaava, niin paikalliset viranomaiset katsoo sen, että sä yrität

0: kun puhutaan poliittisesta tilanteesta, niin mä en nyt ei saa kuulla sitä, että mä arvostelisin ketään, mutta Sansan linja on se, että me ei olla lähetty näihin kehitysyhteistyöhankkeisiin sen takia, että siellä on takana ajatus, että jos valtio rahoittaa, joka haluaa edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, niin kuin mekin halutaan edistää ihmisoikeuksia, ihmisen oikeutta, mutta jos se on siellä niin kuin sisään kirjoitettuna, niin se nostaa punaisen vaatteen ja se ajaa meidän kumppanit vaaraan tavalla, mitä moni ei Suomessa ymmärrä.
1: Ja te toimitte tietenkin monella tavalla myös ainutlaatuisen haasteellisissa paikoissa. No hei, hypätään tästä nyt ylipäätänsä vielä, jos katsotaan niin kuin maailman menoa, jos tuntuu, että joka päivä kun avaa lehden tai selaa uutisvirtaa, niin entistä kreisimmäksi menee maailma. Arvaamaton, ennakoimaton, ei tiedä enää, että hyökätäänkö idästä vai lännestä vai mistä suunnasta tämä tulee. Jolloin voisi ajatella, että tämmöinen tilaus vapauttavalle evankeliumille, turvalliselle Jumalan puheelle ja lupaukselle siitä, että vielä kerran kaikki on toisin, on niin kuin voimakkaas kasvus. Miten sä näet ylipäätänsä lähetystyön ikään kuin trendin tai tilanteen? Sehän menee vähän niin kuin sinikäyrä tälleen niin kuin aaltoliikkeessä, että on niitä hetkiä, jolloin lähetystyö on nousussa, on niitä hetkiä, jolloin sitten taas täältä päin lähettävät sanovat, että no, että se on nyt menneen talven lumia ja nyt pitää keskittyä enemmän kehitysyhteistyöhön tai johonkin muuhun. Mutta mitä sä ajattelet, säkin toimit koko maailman ikään kuin alueella verkostojesi kautta, niin missä kohdassa trendiä tai sinikäyrää menemme?
0: Kun puhutaan Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, jossa me ei tehdä töitä, kun me ollaan keskitytty sen 10-40 ikkunaan, niin siellä on herätyksiä. Ja Iranissa on herätyksiä ja siellä on nyt hirvittävän rankka tilanne ja se on rukouksissa jatkuvasti. Että kyynelle tulee silmiin, kun ajattelee sitä tilannetta, mitä siellä on. He ei ole mulle vaan niin kuin joku jossakin, vaan siellä on kasvoja eri puolilla maailmaa.
1: Mutta te teette farsinkielistä työtä, eikö tehdä?
0: Tehdään.
1: Eli tällä hetkellä siellä, mikäli vehkeet toimii, niin...
0: Kyllä
1: niin
0: ne toimii. Ja sitten Pakistanissa tehdään myös. Ja sitten Intiassa niin on sellainen, että me tuotetaan tai mahdollistetaan 6 eri kielellä naisten ohjelmat ja erityisesti sellaisilla alueilla, missä naisten asema on kaikista huonoin. Ja sitten mediasisältöjen kautta miehet muuten katsoo niitä naisten ohjelmia kanssa, koska se on nättejä naisia tekemässä niitä ohjelmia. Ja sitten se muuttaa heidän sydäntänsä ja perheet muuttuu. Mies ei enää hallitse vaimoansa tai perhettä väkivallalla, vaan rakkaudella ja tajuttaa itse asiassa paljon mukavampi tällä tavalla, että kaikki voi paremmin. Ja sitten siellä on Raamatun opetusohjelmia, tehdään 150 kielellä, vähän niin kuin Raamattu kannesta kanteen Suomessa, niin samaa pohjamateriaalia on heillä käytössä ja ne lokalisoi sen ensinnäkin englannin kielellä ja sitten 150 kielelle kääntää sen niin, että 150 eri kieliryhmää saa omalla kielellänsä opiskella Raamattua paikallisseurakuntien yhteydessä olevissa ryhmissä.
1: Eli voidaan sanoa, että tavallaan jano ja tarve
0: kasvaa.
1: On hurja.
0: On.
1: Se on hurja ja kasvava on. Ja mittasuhteet on mielettömät, vipuvarsi on niin kuin todella iso. Jos kysytään nyt sitten näin päin, että täällä on nyt kuulijoita, joita sun puhe ja sun tarina on koskettanut ja jotka niin kuin on kiinnostuneita ehkä juuri myös tästä, että hetkonen, että Sansan kautta voidaan toimia tällä tavalla ja se vipuvarsi on noin iso. Mitä ihmiset voivat tehdä?
0: Ihmiset voi liittyä ja tilata meidän uutiskirjettä tai Sansa-lehteä tai sitten ilmoittaa, että he haluavat taloudellisesti tukea. Se rukous on ykkönen. Me tarvitaan rukoustukea, me tarvitaan viisautta. Aina kun tehdään ihmisten kanssa ja organisaatioiden kesken yhteistyö, tarvitaan viisautta. Meillä on rajalliset resurssit, meidän kumppaneilla on valtavan isot tarpeet. Meillä on siis maailmanlaajasti toimivia, maailman suurimpia medialähetysjärjestöjä kumppaneina, mutta sitten meillä on pienempiä paikallisia ja me ollaan niin kuin hyvin huolella valikoitu ne kumppanit, koska me tiedetään, mitä he tekevät, millä tavalla he tekevät ja miten se vaikuttaa. Esimerkiksi Sri Lankassa on aika pieni teosmediamission, mutta sillä on jo yli, se on puolestoista vuodessa niin saanut 500 tämmöistä lasten kerhoa, jotka on seurakuntien yhteydessä ja sinne materiaalia, radio-ohjelmia ja myös sosiaalisen median sisältöjä. Ja se jälki on aika vaikuttavaa jo nyt. Ja sitten kun mä

0: Mietin tätä vipuvartta, niin Sansaan saa tulla mukaan niinkin, että jos sulla on kirkollista taustaa tai olet seurakuntavierailusta kiinnostunut, me tarvitaan ihmisiä, kun meillä on niin vähän henkilökuntaa Suomessa ja muutenkin, niin me tarvitaan ihmisiä, jotka haluaa antaa panoksensa. Me kyllä valmennetaan ja kerrotaan ja kootaan ihmisiä kasaan ja annetaan mahdollisuudet kertoa tästä työstä. Me ollaan oltu molemmat kirkkoherroja aikanaan, Teemu, sinä ja minä.
1: Yeah.
0: Ja kun me on puhuttu, niin molemmilla on semmoinen kokemus, että me ei tiedetty, mitä Sansa on,
1: yeah,
0: ennen kuin meillä on vähän kokemusta siitä. Ja mä sanoisin näin, että mitä pidempään mä oon tässä Sansan toiminnanjohtajana ollut, nyt mä oon 2,5 vuotta ollut, sitä enemmän mä opin, mä näen enemmän ja enemmän. Mä tiedän, että tämä on niin vaikuttavaa, tämä on niin merkittävää, tämä on niin kuin maailmaa puhdistavaa hommaa. Ja niin kuin semmoista, että se purkaa paikallisten ihmisten mielestä sen, että tämä on tuontitavaraa, vaan että se on niin kuin laskeutuu siihen kulttuuriin niin hyvin, että se oikeasti hapattaa ja parantaa, puhdistaa, uudistaa ihmisiä ja yhteisöjä. Niin mä oon sitä mieltä, että jokaisen seurakunnan, totta kai siis Sansan toiminnanjohtajana, että voitte kuunnella, että mä nyt mainostan omaa, totta kai mä mainostan, koska mä näen sen, mitä se toimii. Niin mä oon sitä mieltä, että jokaisen seurakunnan pitäisi ottaa omaan lähetystyön palettiinsa aika isonakin viipaleena medialähetys sanansaatteet ja tämä medialähetystyö. Me ei olla osattu markkinoida ja puhua siitä, mä yritän tehdä sitä paremmin.
2: Mä luulen, että tässä on myös semmoinen, jos näin optimisti on, niin mä luulen, että siitä voi hyvin syntyä tämmöistä kaikki voittaa tyylistä tilannetta, koska
0: nimenomaan
2: on paljon sellaisia myös ehkä nuorempia sukupolvia, jotka sitten ehkä tämän tyylisestä voi olla helpommin kiinnostuneita ja mukana näin. Mä oon lopettanut hei aina joskus ja lopetan nytkin 3 lyhyen kysymykseen, mutta sun pitäisi vastata lyhyesti.
0: Okei, mä yritän, vaikka mä oon pappi.
2: Milloin sä viimeksi nauroit niin paljon, että mennä siitä niin kuin selkä katketaan? Voi sanoa asiankin, mutta ei ole pakko.
0: Joulun aikana tyttäreni kanssa laskettiin leikkiä ja mä sain hänet repeämään, mutta hän sai mut repeämään. Naurettiin katketakseni. En kerro asiaa kyllä, sen tarkemmin.
2: Mikko Matikainen, mikä on hirveen virsi?
0: Aha, toi on paha kysymys.
2: Kanttorin puolisolle.
0: Niin mä tiedän, nyt tulee kotona pyyhkeitä. Totta, tiet kaikki kerran kulkee porteille kirkkomaan ja hauta meidät sulkee kaikki ajallaan, joku tämän tyyppinen virsi. En muista viren numeroa.
2: Mikä on se Raamatun paikka, joka sua rohkaisee kaikkein vaikeimpina hetkinä?
0: Itse asiassa mun on auki tässä, hebrealaiskirje 12 luku. 5. jakeesta, älä väheksy poikani Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa.
2: Rakkaat Radio Dayn kuulijat, äänessä oli tänään Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja vieraana oli medialähetys sanansaattaja, toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Kiitos.
0: Suuri kiitos, oli mukava olla kanssasi tässä.
2: Kiitos.
3: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
6: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. Kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Mukava, että ollaan samoilla aalloilla Radio Dayn taajuudella tänään. Maanantaina 11.5. Oikein mahtavaa, mukavaa ja tietysti armorikasta ja siunattua uutta viikkoa ja tätä päivää sulle. Ja tällä kertaa ruusut lähtevät sinulle Osmo ja ortodoksista niin paria viettävät Kiril ja Mefodi. Ja runsaat ja iloiset onnentoivotukset ihan kaikille merkkipäivää viettäville, unohtamatta synttärisankareita, hääpäivää juhlioita ja ihan ketä tahansa, jolla on tänään jokin merkittävä hieno päivä. Toivottavasti sellainen on meillä kaikilla, ainakin Jumala on meidän kansamme ja hän on hyvä.

0: majesteetista, jolla kuitenkin on aina aikaa pienelle ihmiselle, lauloi siinä Chariots-yhtye. Hän on kuningas. Minkälainen kuningas oli aikoinaan Oscar Nyman, joka joutui sitten kiven sisään? Siihen tutustutaan seuraavassa X-Criminals parhaat jaksossa. Ja haastattelijoinahan ovat tutut Ali Alate, eli Ali Nymala ja Lauri Johansson.
1: X-Criminals.
2: Silloin kun se Sörkäs oli herätystä silloin 40 vuotta sitten, 50, niin elääkö heistä vielä kukaan? Oletko missä tekemisissä? Miten niiden kavereiden elämäntaivalla meni?
3: No ne eläimet, jotka on uskossa. Ne eläimet, jotka on uskossa, muut on kyllä kaikki mennyt.
2: Joo.
3: Kun rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, niin on paljon miekkaa kaatuneita ja surmaa menneitä ja tällä tavalla.
2: Että hyvin kävi.
3: Kyllä,
2: siinä se kans kannattaa, että herra ravitsee myös pitkä liälle.
4: Kato, tämä munkin bändi, mikä oli tämä NPK, kun mä rupean miettimään siinä. Siinä on muutamia, ketkä on tehnyt itsemurhan. Sitten on niin kuin pitkällä kakulla tai jotain. Että niin kuin, ja sitten sen aikaisia muita tuttujakin. Niin kyllä mä oon vasta 15 vuotta vaeltanut uskontiellä. Munkin tuttu piiristä on niin kuin kymmeniä kuollut.
3: Mm. Eikö sulla ollut esirukoilijat?
4: Oli, mulla oli.
3: Joo.
4: Se on tärkeää. Se mä oon sanonut aina, että vaikka helluntaita aina kehutaan, niin kun luterilainen mummo pistää kädet ristiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan.
3: No, kyllä,
4: niin.
3: kyllä se totta on. Katossa on. Jumala näkee sen sydän.
4: Kyllä. Ei saa oppisuunnasta.
3: Ei. Se on justiin niin valtavaa, jos meidän puolellamme on yksi enkeleistä, joka rukoilee meidän puolestamme.
4: Niin.
3: Se on. Se ukki ja mummo mulla, niin ne oli valtavia ihmisiä. Se mummo opetti 6-vuotiaana mut lukemaan, niin kun mä tulin uskoon, niin mä muistin sen Raamatun. Se nousi sydämestä.
4: Joo.
2: Ai mummi on heti Raamattu ylös.
3: Joo, ensimmäinen luin Raamattu.
2: Eikö se ole hyvä?
3: Oh, totta
4: eikö, kai. Eikö Ali, siellä luen näinkin, että jos me itse jaksetaan rukoilla, niin siellä on Jeesus rukoilee puolemmeen puolesta.
3: Totta kai.
2: On se kovin, on ylimmäinen pappi, joka rukoilee.
4: Kyllä, mutta sitten niin, kyllähän se on tärkeää. Mullakin se 100 kertaa kertonut, kun Riksussa pappi tuli selliin silloin, kun mä vein ollut uskossa. Mm. Ja sanoi, että Late, hän näkee sinusta, että sä oot esirukoustapaus. Mm. Hän oli tämmöinen lahja. Henkien on lahja. Kyllä mä ihmettelin silloin, että mikä äijä toi on. Mutta näin se vaan on. Että, ja kato, me voidaan uhrata, pitää kokouksia, tehdä näitä ohjelmia. Mutta jos ei uskovat rukoile, niin Jumala ei toimi.
3: Ei se ole.
4: Niin se on pakko. Se rukous on ihan elinehto tälle hommalle.
3: Kyllä, se on tykkä.
4: Niin. Mitä sä löysit sieltä?
2: Täällä on näin, että sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen mukaan, joka kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
4: Mm.
2: Tämä on hieno paikka.
3: Kyllä.
2: Se vankilassa on kyllä aikaa sitten kadotella ja mielellään miettiä, että ehkä mä kadotan lopunkin vanhasta elämästä.
4: Mm.
2: Eikö se ole siitä tavallaan hyvä, että kun ihminen joutuu niin katsoa peilistä, että tässä roskalla ei se ole mitään järkeä.
3: Kyllä.
2: Täällä mä istun 7,5 miljoonan kaapissa.
4: Ei nähä kato enää, ketkä rupeaa olemaan 4-50, niin ei jaksa enää lusia.
2: Niin.
4: Se on nuorten miesten homma.
2: Mutta siinähän on hyvä aika kadottaa se loppu.
4: Mutta siinä tulee just tämä, että kuollaan päihteisiin tai johonkin, tai sitten tulla uskoon.
2: Joo.
4: Mm. Niin.
1: X-Criminals.
0: Ali ja Late intoutuivat tässä X-Criminals parhaat jaksossa pohtimaan syntiä syviä ja heidän vieraanaan on siis Oscar Nyman. Ja huomenna kello 22.03 voit kuunnella tuon koko haastattelun tai sitten menemällä vaikka juurikin nyt Dayplussaan ja sieltä X-Criminals Oscar Nyman.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Radio Day.

0: Oikein mukavaa maanantaita sulle toivottelee Salmisen Maria Radio Daystä. Kiva, että olet kuulolla. Meikkiksellä on jälleen hyvin mielenkiintoinen viikon vieras tällä kertaa. Ja hän on Jyrki 69, muusikko, joka on tehnyt niin sanotusti täyskäännöksen tai voisikohan sanoa palannut juurilleen. Hän opiskelee papiksi ja teki juuri teologian opintoja, opintojen työharjoittelua Utsjoella, siellä Lapissa pohjoisessa. No, hän ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi julkaisivat syksyllä Virsiä-levyn. Nyt helatorstain yhteydessä julkaistaan Virsi 571 eli Suvivirsi. Miikkis ja Jyrki keskustelevat seuraavassa muun muassa virsistä. Ja Jyrki kertoo, että hän myöskin tykkää palvella erityisesti vanhuksia. Kuunnellaan.
1: Viikon vieras.
2: Sun ei ole pakko paljastaa toista virta tai muita virsiä, mitä on tulossa, mutta sano ainakin nyt sillä tavalla, että mikä muu virsi on vähän niin kuin pyörinyt tuolla mielessä. Ja
3: no siis, ne virrat on siis semmosia, että mä puhun näistä vähän niin kuin uudesta asiasta, koska mä oon tehnyt tämmöisen comebackin seurakuntaelämään ja siitä opintojen myötä myös tietysti sitten kirkolliseen elämään ja oon löytänyt ja ne virret, kumminpäin se nyt on, mä oon löytänyt ne virret uudestaan tai ne virret on löytänyt mut uudestaan. Ja ne tuo ainakin mulle todella paljon itse veisatessa ja sitten siinä tilanteessa. Ja mä väitän myös näin, että virret on terveellisiä. Mm. Mulla on tämän harjoittelun tiimoilta ollut mahdollisuus olla hoivakodeissa, jossa sitten hartaushetkissä lauletaan virsiä, niin kyllä se on kansanterveystyötä, kun siellä hoivakodissa kaikki laulaa mukana heille tuttuja virsiä. Ihan samalla lailla koulujen aamunavauksessa. Mm-hmm. Harjoittelun aikana olin Karikasniemen koulussa vetämässä päivän avauksen ja siellä sitten veisattiin koulun puitteissa oppilaiden kanssa virsi lopuksi. Niin se on semmoista niin kuin, siinä on, siis laulu sinänsähän on niin kuin kansanterveydelle mun mielestä tarpeellista, että me kaikki laulettaisiin jossain hetkessä monella tavalla ja niin sitten ne virret on niin kuin mun mielestä terveellisiä. Tähän sun kysymykseen, niin kyllä mä voin sen verran paljastaa, että sitten niin kuin nämä virrat on silleen erilaisia, että jos on Jean Sibelius ollut esimerkiksi tekemässä virttä, eli soi kunniaksi luoja, niin onhan se enemmän poppia. Mm-hmm. Sehän on niin kuin hitti.
2: Totta.
3: Nämä kaikki on monta sataa vuotta vanhoja, tärkeitä ja vähän enemmän ja vähemmän tuttuja, mutta sitten niin kuin Jean Sibelius, kun on mukana, niin se kyllä semmoinen soi kunniaksi luojan, niin kyllä se silleen, se on ehkä semmoinen enemmän hitimpi ja totta kai me tehtiin myös se.
2: No niin, kiva. Pieni tiisaus tuosta noin tulevasta. Tuosta kun sanoit noista hoivakodeista, niin itsekin on ollut läheisten ja muiden tuttujen luona kanssa, kun ollaan sitten siinä elämän niin kuin iltavaiheessa. Ja mä sanoisin, että ainakin mun kokemus on, että viimeisenä ihmisestä lähtee laulut. Ja sitten se loppu tulee oikeasti. Että voi olla, että sanat on jo vähän hävinnyt, mutta sieltä ne vaan puskee ne tietyt laulut sieltä lapsuudesta. Ja useimmiten ne on virsiä.
3: Se on ihan, sillä lailla mäkin olen oppinut laulamaan, että mäkin olen. Ne ensimmäiset laulut, mitä minä olen laulannut, on virsiä ja just nimenomaan, että skolessa opeteltu näitä virsiä ja just tässä vaiheessa ruvetaan harjoittelemaan sitä suvivirttä sitten, joka lauletaan tuossa kevätjuhlissa ja kyllä se niin kuin nämä mun hoivakotikokemukset harjoittelun puitteissa ja toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisimman paljon, koska mä oon nimenomaan kiinnostunut auttamaan vanhuksia ja olemaan vanhustyössä mukana, niin se on niin kuin todella kaunista. Kun sitten jaetaan virsikirjat ja sitten ruvetaan yhdessä laulamaan sitä virttä semmoisessa hartaushetkessä, koska ne on niitä tuttuja ja turvallisia lauluja ja musiikkia ja sitten semmoinen yhteinen hetki.
1: Viikon vieras.
0: Tähän tekee mieli sanoa kiitos Jeesus. Jälleen yksi julkisuuden henkilö, muusikko Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi, on lähtenyt seuraamaan elävää Kristusta. Ja hän opiskelee papiksi ja tuossa hän Mikkiksen kanssa keskusteli muun muassa virsilevystä ja paljon muutakin. Mikkis ja Jyrki puhuvat viikon vierasohjelmassa muun muassa kuolemasta, verestä ja rakkaudesta. Käypäs kuuntelemassa koko tuo juttu. Viikon vieras uusin ohjelma ja se löytyy mistäpäs muualta kuin Day Plusasta.

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Mitä on vapaus? Sitä pohditaan Radio Dayssa tällä viikolla. No, iso kirja Raamattuhan antaa siitä oman vastauksensa, että todellinen vapaus löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siihen on kyllä helppo sanoa aamen. Tämä teemaviikko käynnistää myös Kristityydessä ry:n kesäkampanjan, jolla kerätään varoja 12. kesäkuuta alkavalle Johanssonit podcastille. Ja ohjelmaa toimittaa X-Criminal-sarjasta tuttu ääni Lauri Late Johansson yhdessä viehättävän Miia-vaimonsa kanssa. Ja tuossa Valitse vapaus-ohjelmassa sinne tullaan sitten käymään rehellisiä keskusteluja siitä, miten elämässä voi tehdä suunnanmuutoksen, vaikka olisi kuinka syvällä. Ja voi vapautua erilaisista siteistä, rikoskierteistä, päihteistä tai ahdistuksesta. Ja tämä ohjelmasarja on erityisesti suunnattu nuorille, mutta voivat sitä kaikenikäiset kuunnella ja uskon, että hyvää juttua on tulossa. Ja Johanssonit käynnistyy siis 12.6. ja se kuullaan lauantaisin kello 18 sekä se löytyy Day Plusasta. Radio Dayn tämän päivän kysymys on muuten, että mikä on auttanut sinua vapautumaan jostakin? Jäin itse tätä pohtimaan ja vastaisin tähän, että ensinnäkin kunnia sille, jolle se kuuluu, eli Jumalalle. Kun itse jätin elämäni Jeesuksen käsiin noin 41 vuotta sitten, niin hän alkoi puhua mulle katkeruudesta. Mä olin nuorena antanut katkeruuden pesiä omaan sydämeen ja siitä ei tietenkään ollut kovin hyviä seurauksia. Kun ihminen katkeroituu, niin vähitellen maailma alkaa näyttää aika ankealta paikalta ja totta kai myöskin ihmissuhteet kärsii. Joten kun Herra alkoi lempeästi sitten avaamaan minulle omaa sisintäni, niin hän osoitti myöskin valtavaa armoa ja rakkautta ja pystyin siinä valossa sitten vähitellen käsittelemään vaikeita asioita ja myöskin ymmärtämään itseäni ja omaa taustaani ja antamaan anteeksi niin minua vastaan rikkoneille kuin sitten itselleni. Ja se toi sitä ihanaa vapautta elämään ja myöskin palautti värejä elämään. No mutta, mikä se on sinua auttanut vapautumaan jostain taakasta? Käypäs kommentoimassa Radio Day Facebook-seinällä. Siellä on muuten oikein kiva palkintokin luvassa.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: On tapahtumassa
4: jotain kaunista.
5: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Viime sunnuntaina mietin, mahtavatko kristityt aina muistaa, kuinka mainioita keksintöjä ovat pyhäpäivä, messu ja ehtoollinen. Ensinnäkin joka seitsemäs päivä on juhlapäivä. Ei tarvitse odottaa joulua, lakkiaisia, ystävän häitä tai sukulaisen syntymäpäiviä. Itse asiassa, vaikka en koskaan saisi kutsua yksinkään juhliin, niin messuun olen kutsuttu joka viikko. Kun lähden messuun, laitan yleensä päälle jotain kotiretkuja parempaa, muistuttaakseni myös itseäni siitä, että olen menossa juhlaan. Jos kuitenkin sunnuntai-aamuna aika kuluu huomaamatta ja tuleekin yhtäkkiä kiire, kuten minulle kävi viime sunnuntaina, voin sännätä messuun vanhoissa farkuissa ja hupparissa, ja se on ihan yhtä okei. On upea juttu, kun samaan ehtoollispöytään polvistuu porukkaa sekä jakkupuvussa että tuulipuvussa. Joku tuoksuu hajuvedelle, toinen siksi, ettei ole käynyt suihkussa. Ulkonaisella ei ole kuitenkaan mitään väliä, kun polvistutaan suuren Jumalan eteen. Yhdessä tunnustetaan sekä Jumalalle että itselle ja toisille, ettei ole tullut eletty aivan ihmisiksi. Kukaan meistä ei ole rakastanut Jumalaa yli kaiken tai lähimmäistään niin kuin itseään. Siinä me olemme itse kukin ehtoollisella, koska tarvitsemme anteeksi antamusta. Kun elämässäni oli jakso, johon kuului sekä työ teinien parissa että kolme teiniä kotona, viikoittainen messu oli ihmeellinen rauhan satama. Kukaan ei pyytänyt, vaatinut tai odottanut minulta mitään. Sain olla Jumalan palveltavana ja sain olla myös messua toteuttavien henkilöiden palveltavana koko messun ajan. Joku oli asetellut minua varten kauniit kukat, joku valmistanut puhuttelevan rukouksen tai saarnan. Joku valinnut virret, joiden sanoin saatoi rukoilla niin koulu- kuin kotiteinienkin puolesta. Joka sunnuntai mieleni täytti valtava kiitollisuus siitä hyvästä, jota sain osakseni. Ja kiitollisuus ei olekaan mikä tahansa turhake. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että kiitollisuus purkaa arkipäivän stressiä ja laskee verenpainetta. Se suojelee masennukselta, alakulolta ja katkeruudelta. Se vähentää pelkoa ja vahvistaa toivoa. Messussa käynti

Jumalan armo pysyy iankaikkisesti. On se vaan ihmeellistä. Ansioton rakkaus meidän osaksemme. Radio Dayn Aallolla-lehdessä on muuten aina hyvin mielenkiintoisia henkilöstooreja. Sellaisia muutostooreja, kuinka Jumala on koskettanut ja auttanut, nostanut, kantanut ja osoittanut rakkauttaan. No tässä uusimmassa on tarinaa Junnu Aaltosen elämästä, tästä jazz-legendasta, joka täytti joulukuussa jo 90 vuotta, mutta edelleenkin hän jaksaa nousta estradille Jumalan kunniaksi nykyään. Aaltonen kertoo, että hän tuli uskoon noin viisikymppisenä ja ihan vaan kotonansa pöydän ääressä. Vaimo oli löytänyt Jeesuksen pari kuukautta aiemmin ja mies sitten huomasi, että

0: nyt on vaimolla jotakin, mitä hän oli itse aina myöskin halunnut. Ja Junnu Aaltonen kertoo, että olin yksin kotona ja yhtäkkiä koen konkreettisesti olevani valtavan rakkauden ympäröimänä. Kun kokee Jumalan rakkauden, niin siinä tapahtuu jotakin. Tällaisia storia on Radio Day pullollaan ja käypäs kuuntelemassa Day Plusassa. Siellä on monen monta ihmeellistä tarinaa ja ne ovat vielä kaiken lisäksi totta. Totta on myöskin se, että lähestymme kello 2 uutisia ja sen jälkeen studioemäntänä jatkaa Anu Lehtipuu. Salmisen Maria kiittää lämpöisesti sinua, kun olet matkassa mukana Radio Dayn taajuudella. Kivaa, siunattua ja ihanaa maanantai jatkoa sulle.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plusassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssä kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta eteenpäin saadaan estettyä. Terveysministeriön mukaan tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen risteilyalukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Valoisaa tätä uutta viikkoa toukokuussa. Anu täällä kanssasi totta kai täällä aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Ja paloyhtye pyytää, että jospa sinä käyttäisit taitosi ja palvelisit myös muita ihmisiä, kuten vaikkapa laulamalla. Laula ihmisille.

0: pelastaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa suuremmoista viettää aikaa kanssasi täällä Radiodayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 13 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tällä viikolla Radiodayssa vietetään Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus-teemaviikkoa. Mistä tämä teemaviikko on saanut oikein nimensä, sekin selviää, kunhan puhdasta vettä on soinut Venla Edelmanilta. Ja tässä nuo ikivanhat laulut ovat hivelleet Jouko Mäkilohiluomaa.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Nuo ikivanhat laulut oli Jouko Mäkilohiluoman käsialaa ja hänhän on yhdessä monen muun artistin Suomi-gospelin legendan kanssa konsertoimassa Ylivieskassa herättäjäjuhlilla heinäkuun 4. päivänä. Silloin on Toivo Ensemblen juhlakonsertti.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: On tapahtumassa
5: jotain kaunista.
6: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
8: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
9: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: valtaa.
1: Tämä pehmeääninen laulaja oli Venla Edelman laulunsa Puhdasta vettä.
2: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Mistä tässä teemaviikossa valitse vapaus on oikein kysymys? Ja mitä se tarjoaa radion kuuntelijoille, sinulle ja minulle? Entä miten tuo sanapari valitse vapaus oikein valikoitui tämän viikon nimeksi? Näihinkin saadaan tosiaan vastauksia seuraavassa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaisen kertomana. Johanna Reinikaista haastattelee Matias Wilberg.
4: Tämä valikoitu nyt ehkä sen takia, että jotenkin tämä maallinen maailma niin korostaa hirveästi yksilön vapautta. Mutta sitten näin hengellisenä ihmisenä ainakin minä kysyisin, että no olemmeko me todella vapaita? Että onhan meillä aika paljon kaikenlaista, mistä me kärsitään. On se sitten pelkoja, ahdistuksia, riippuvuuksia ja kaikenlainen anteeksi antamattomuus tai lakihenkisyys saattaa meitä kahlita. Eli että ajatus on siinä teemaviikossa se, että ehkäpä vapaus ei ole sitä vain, että saa tehdä mitä haluaa, vaan se on vapautta elää ilman pelkoa, häpeää ja jatkuvaa semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja totta kai tässä tuodaan sitten mukavasti esille myöskin sitä, että no mitäs täällä vapaudella on sitten Jeesuksen kanssa tekemistä.
5: Just näin. No mitä valitse vapaus tarkoittaa Radio Dayn ohjelmiston osalta tällä viikolla?
4: Joo, tätä teemaa toivottavasti päästään nyt käsittelemään tosi monipuolisesti, monien ihmisten ajatusten ja Raamatun valossa. Ja meillä on muun muassa maanantai, keskiviikko, perjantai Aallolla Ekstrassa siellä iltapäivässä 15.40, niin Lauri Late Johansson vaimonsa Mia Johanssonin kanssa tulee kertomaan sitten tästä heidän uudesta kesäsarjasta, joka myös liittyy tähän teemaankin. Ja tämän sarjan tavoitteena on tavoittaa nimenomaan nuoria ja auttaa heitä sitten tämmöisissä elämän haasteissa ja vaikeuksissa. Sitten totta kai meidän rukousohjelmat on tässä vahvasti mukana. Minä saan tiistaina kello 18 Anna-Liisa Valtavaaran studioon. Käsitellään tätä vapausteemaa ja sitten rukoillaan yhdessä. Tulkaa sankoon joukoin mukaan sinne.
5: Eli rukous Suomen puolesta on hyvin teeman mukainen.
4: Kyllä. Ja sitten Sofia Ziesler Korppi on luvannut ottaa päivän rukouksessa tämän teeman haltuunsa. Ja ehkäpä saamme myös rukousasemalla sitten teemaa käsittelyyn tavalla tai toiselle. Ja sitten on hirveän kiva päivän blogistit Outi Müller, Eija-Riitta Korhola ja Eero Junkkaala tiistai, keskiviikko, perjantai, niin ovat luvanneet kanssa paneutua tähän teemaan. Saadaan varmaan hyvin oman näköisiä erilaisia ajatuksia tästä teemasta. Ja sitten myöskin radiohartauksissa on osittain ainakin mahdollista kuulla vapausaiheesta lisää.
5: Niitä voi vaikka bongailla, että mitä vapausaiheesta kuulee Radio Dayn ohjelmistossa tällä viikolla. No vähän sivusitkin jotain liittyen tuohon uutuusohjelmasarjaan ja siihen liittyy myös kesäkampanja. Lyhyesti siitä tähän loppuun.
4: Joo, todellakin tämä Valitse vapaus -teemaviikko käynnistää Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjan. Ja kesäkampanjalla me halutaan nimenomaan antaa toivoa nuorille. Eli kerätään varoja toki yleisesti tälle kristilliselle radiotyölle, mutta erityisesti myös sitten tälle Johanssonit-ohjelmasarjalle, joka on suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille.
1: Näin tulevasta ohjelmasarjasta kertoi Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen ja totta kai vanhemmatkin saavat kuunnella tuota ohjelmaa. Johanna Reinikaista haastatteli Matias Wilberg.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä laulussaan keskiössä oli totuus, eli The Truth, ja laulaja oli Megan Woods. Vuodesta 1988 on kokoonnuttu Turussa joka viikko Ilpoisten piiriin sanan, rukouksen ja ylistyksen iltaan pääsiäisviikkoa ja jouluviikkoa lukuun ottamatta. Ilpoisten piirin aikoinaan aloitti Tuula Ekbom Ilpoisten seurakuntatalolla, mutta tilaisuus kasvoi sillä vauhdilla, että tuo piiri siirtyi vuonna 1993 Martin kirkkoon, säilyttäen kuitenkin saman nimen ja ajan aina tiistai-iltaisin kello 19. Kun vastuuhenkilöistä Tuula Ekbom menehtyi, kuin myöskin Lasse Erpiö 2000-luvun vuosina 19 ja 22, niin siitä asti Soile Inkari on tiiminsä kanssa kantanut vastuun. Ilpoisten piirin illat ovat tulleet tunnetuiksi erityisesti tilaisuuden jälkeisestä henkilökohtaisesta rukouksesta, jonka aikana on tapahtunut parantumisen ihmeitä suorastaan. Ja tästä Soile Inkari kertoo sinulle, minulle ja Kirsi Rostamolle.
1: Kirsin kanssa.
2: Sittenhän meillä on aina tilaisuuden jälkeen niin on parin tunnin lisäksi sitten se henkilökohtainen rukouspalvelu. Ja meillä on iso määrä sieluhoitajia ja rukoilijoita, jotka sitten tarvitsevien puolesta rukoilee. Ja tämäkin on semmoinen, mistä ollaan saatu kyllä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset tulee kohdatuiksi. Tarvitaan se, niin kuin se yhteinen oleminen, mutta tarvitaan myöskin se, että Herra kohtaa ja saa semmoisia avaimia elämään, saa semmoisia lukkoja auki, jotka on hidastaneet matkantekoa.
3: Ja siellä tapahtuu näitä parantumisihmeitä, niin mikä on ollut sellaisia suurimpia ihmeitä, mitä olet todistanut vuosien aikana?
2: Vaikea sanoa, että mikä on suuri ja mikä on pieni.
3: Jokainen henkilökohtaisesti.
2: Niin, ja se, että miten niin kuin Jumalan ajoitus. Joku saattaa olla, että et on odottanut tosi pitkään vaikka parantumista tai apua. Kyllä se sitten kuitenkin oikeaan aikaan tulee. Ja montahan kertaa on niin, että Jumala lähtee niinku siitä rukouksesta parantamaan, mutta sitten se on niinku prosessi. Mutta kuitenkin, että aina kun rukoillaan, niin hyviä asioita tulee. Ja haluaisin jotenkin oikein ihmisiä niinku innostaa itse myöskin rukoilemaan omien vaivojensa ja sairauksensa puolesta. Mutta myöskin, että jos on joku läheinen, niin kyllä voi kysyä, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sitten vaan rukoilee. Ja toi Herra tekee työn. Että meidän tehtävä on aina rukoilla, sitten Jumala tekee työn. Ja Raamattu sanoo, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Niin että mä ainakin monta kertaa vetoan Jumalan sanan, että sana sanoo näin ja että Herra terveydyttää. Jokuhan saattaa sitten terveyttää vasta, kun pääsee perille. Mutta kyllä joka ikinen viikko useita ihmisiä saa myöskin kokea, että he on saaneet terveyden Herralta.
3: No se on suuri ilo ja ihme, mutta sitten tietysti tulee niitä miksi-kysymyksiä. Miksi joku ei parane?
2: Kun tuohon olisi vastaus, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Mutta meillä sitä vastausta ei ole. Ja se, että ei saa koskaan niinku syyllistää ketään. Että jos joku ei parane, niin Jumala kuitenkin jollain lailla rohkaisee, vahvistaa ja sitten kantaa eteenpäin. Mutta mehän eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa. Että täällä vaan on tätä sairautta ja täällä on niin kuin monenmoista kipua ja ahdistusta ulkoista ja sisäistä. Mutta se, että tulisi se, niin kuin se turvallinen olo, että kaiken keskellä tässä on taivallisen isän hyvässä huolenpidossa. Ja Jumalalla on tilanne hallinnassa, vaikka se näyttäisi niin kuin minkälaiselta.
1: Kirsin kanssa.
0: Kristityt yhdessä ry:n tarjoamana on kuultu Radio Dayssä maaliskuusta 2021 lähtien lauantaisin kello 19 alkaen Ilpoisten piirin tiistai-illoista editoitu kokonaisuus. Soile Inkari kertoo Kirsin kanssa ohjelmassa huomenna Radio Dayssä tiistaina kello 12, miten hän itsekin koki parantumisen Ilpoisten piirissä. Ja on siitä asti ollut uskollisesti mukana jo 40 vuotta. Kirsin kanssa ohjelmassa Soile Inkari on nyt myös Day Plusassa.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Kohti valoisampaa huomista, kuten tässä toivotti sinulle ystäväni Petri Laaksonen. Uusi uhka Israelin pohjoisrajalla on aiheena Israel tänään ohjelmassa. Johanna ja Lior Regev toimittavat ohjelmaa, kunhan Andre Crouch on musisoinut Soon and Very Soon.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Israel tänään.
1: Israelin pohjoisrajalle on ilmestynyt uusi ja huolestuttava ase. Halvat hyökkäysdroonit, joita ei ohjata radiolla, vaan ohuilla valokuitukaapeleilla. Hezbollah on alkanut käyttää niin sanottuja FPV-drooneja. First Person View, eli ensimmäisen persoonan näkymän drooneja. Taistelussa Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa ja Pohjois-Israelin asuinyhteisöjen läheisyydessä. Teknologia kehitettiin laajassa mittakaavassa ensimmäisen kerran Ukrainan sodassa, ja nyt se on leviämässä Lähi-itään. Nämä droonit ovat yllättävän yksinkertaisia. Monet perustuvat kaupallisiin nelikoptereihin, joita voi ostaa verkosta vain muutamalla sadalla dollarilla. Hezbollah muokkaa niitä työpajoissa Etelä-Libanonissa lisäämällä niihin kameroita ja muutaman kilon räjähteitä. Ohjaaja ohjaa droonia katsellen samalla suoraa videokuvaa, lähes kuin videopelissä. Ratkaiseva ero on kuitenkin ohjausjärjestelmässä. Radioaaltojen tai GPS:n sijaan drooni on yhdistetty operaattoriin erittäin ohuella valokuitukaapelilla, joka purkautuu kelalta lennon aikana. Osa kaapeleista voi ulottua yli 10 kilometrin päähän tai pidemmälle. Tuo kaapeli aiheuttaa suuren ongelman Israelin puolustukselle. Useimmat nykyaikaiset droonitorjuntajärjestelmät perustuvat elektroniseen sodankäyntiin, radiotaajuuksien häirintään, GPS-signaalien estämiseen tai droonin ja ohjaajan välisten yhteyksien tunnistamiseen. Mutta nämä droonit välittävät tietonsa itse kaapelin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niitä on lähes mahdotonta häiritä sähköisesti. Niitä on myös vaikea havaita, koska ne lentävät matalalla, ovat fyysisesti pieniä ja jättävät vain heikon tutkajäljen. Israelin joukot kokeilevat nyt improvisoituja suojakeinoja, kuten ajoneuvojen ja asemien päälle rakennettavia suojaverkkoja, samalla kuin puolustusalan yritykset kiirehtivät kehittämään uusia torjuntajärjestelmiä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan haaste muistuttaa Ukrainassa nähtyä nopeaa droonivallankumousta, jossa suhteellisen halpa teknologia muutti taistelukentän taktiikkaa nopeammin kuin armeijat ehtivät sopeutua. Näiden droonien aiheuttamat vahingot eivät ole pelkkää teoriaa. Viimeaikaiset iskut ovat tappaneet israelaissotilaita ja haavoittaneet muita. Ehkä 300 tai 400 dollaria maksava drooni voi tuhota ajoneuvoja, iskeä tarkasti joukkojen kokeutumispaikkoihin ja pakottaa teknologisesti kehittyneen armeijan käyttämään valtavia resursseja puolustukseen. Äskettäin kehitetty Iron Beam-järjestelmä, joka käyttää lasersäteitä ohjusten ja droonien torjuntaan, on jo toiminnassa. Mutta näiden pienten droonien havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi järjestelmää on toistaiseksi käytössä vain rajoitetusti, eikä se pysty suojaamaan kaikkia alueen joukkoja. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Johanna ja Lior Regev raportoivat Israel tänään -ohjelmassa. Vaan ikävä on tässä Pave Maijasellakin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Iloa tähän hetkeen toi Kirk Franklin, Wanna Be Happy. Hän haluaa olla erityisen iloinen. Olisivatko ne säätiedot, jotka ilahduttavat tässä hetkessä myös meikäläisiä tällä Radio Dayn aallolla iltapäivässäkin? Pysyppä kuulolla, kun musiikkikirjastossakin on...

0: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden Ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Presidentti Alexander Stubb matkustaa keskiviikkona Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin ja osallistuu siellä B9-ryhmän huippukokoukseen, kertoo presidentin kanslia. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja sotilasliitto Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden sekä Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. B9-ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos. Asiasta kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Tätähän on kaivattu, että sadetta saataisiin ja sadekuuroja. Niitähän on tullut tänään suuressa osassa maata. Maamme etelä- ja keskiosassa pilvisyys kyllä vaihtelee. Pohjoisessa pilvisyys on aika runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Yöllä lounaasta leviää maan keskivaiheelle lisää sateita. Yölämpötila on etelän +8 ja käsivarren Lapin +2 asteen välillä. Noista sateista huolimatta, joita on tänään saatu siellä täällä, maastopalovaroitus on voimassa maamme etelä- ja länsiosissa. Huomenna tiistain kuluessa lounaasta leviää jälleen lisää sateita suureen osaan maatamme. Runsaimmin sataa huomenna lännessä ja pohjoisessa, poutaisinta on idässä. Pilvisyys on runsasta koko maassa huomenna. Tuo eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila huomenna on 10-16 astetta, pohjoisessa 5-11 astetta.
3: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
6: Onko sinun seurullesi saatu tänään sateita? Toivottavasti sitten viimeistään huomenna, jos ei vielä tänään. Liekkilaulu on kappaleen Make Perttilältä ja tämä on tämmöistä hengellisen liekin leviämistä. Sitä toivotaan tässä kappaleessa, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvyyden voimasta musisoi tässä Jen Johnson, Goodness of God. Vaan onkohan tuo Lasse Heikkilän sovinnon messu, eli Missä Concordia, ihan suositeltavaa musiikkia? No kyllä vaan, vaikkakin Missä Concordia herätti Varpu Kivekkäässä hevilaulajan ja räppärin samassa persoonassa. Tästä kuullaan 10 minuutin kuluttua, mutta tässähän soi Markus Vuorisen käsiala Yksi sydän kerrallaan.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Lauluntekijä Markus Koskinen on kertonut tästä uutuusbiisistään, että tässäkin pohjalla soi vahvasti se Jeesuksen sanoma, että älä pelkää. Yksi sydän kerrallaan oli laulun aihe Markus Vuorisella. Vaan Brenda Lee hän toteaa, että yksi valo kerrallaan, tai ainakin, että se valo valaisisi jokaista. Se, mikä sinulla myös on itselläsi. This little light of mine.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: On tapahtumassa jotain kaunista.
5: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hän oli Brenda Lee, joka musisoi tässä aallolla iltapäivässä kellon ollessa parinkymmentä minuuttia yli iltapäivä kolmen. This little light of mine, pikku valoni suorastaan. Ja erityisesti niille, jotka tuntevat kulkevansa pimeässä laaksossa, niin Lauri ja Mia Johansson ovat perustaneet järjestön, joka kantaa nimeä Valintana vapaus. He haluavat auttaa ihmisiä riippuvuuksista ja vaikeista elämäntilanteista läpi ja ohi kohti vapautta. Ja tämä on siis tämän viikon teemana, kun vietetään Kristityt yhdessä ry:n teemaviikkoa. Tanja Torvikoski lupaa, että pimeässä laaksossakin mukana on eräs hyvä paimen.

0: Hänhän oli Tanja Torvikoski, joka hellästi lauloi pimeässä laaksossa synkyistä aiheista huolimatta. Missä Concordie eli sovinnon messu herätti aikanaan Varpu Kivekkäässä hevilaulajan ja räppärin samassa persoonassa? Mitä, mistä oikein on kysymys? Toimittaja Johanna Lindgren otti selvää.
1: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana.
2: Varpu Kivekäs, tulit Missä Concordiaan kuoroon laulajaksi ja sieltä kuoronjohtaja Tarja Kultalahti bongassut myös solistin paikalle. Mikä toi sut Missan piiriin?
3: No, oikeastaan Tarja. Mä oon sen verran nuori, että mä en oo silloin missään kuunnellut tai kuullut, kun se on pyörinyt ekaa kertaa täällä Suomenmaalla. Mutta että sitten kun Tarja multa kysyi, että haluaisiks mä tulla laulamaan ja että sillä itse asiassa voisi olla yksi hyvä biisi mulle. Ja sitten mun alkoi kiinnostaa, että ajaa.
2: Okay.
3: Ja kuunneltiin laulua ja todettiin, että okei, että tää itse asiassa olisi varmaan tosi kiva mun päästä vetämään, jos se olisi vaan mitenkään mahdollista.
2: No niin, minkälainen kappale se oli?
3: No, se on Kaikkivaltiaan puolella.
2: Eikö se ole semmoinen aika haastavakin heavy biisi?
3: No, se on aika heavy biisi ja se on aika sellainen soturin laulu ja jotenkin koin sen tosi omakseni. Ja niin oli Tarja myös niin jotenkin kokenut, että se voisi olla semmoinen mun suuhun sopiva biisi.
2: Upeeta. No, miten siinä sitten pääsi käymään niin, että saat myös sitten näiden räppilaulujen takana?
3: No, se onkin aikamoinen kysymysmerkki itselle edelleen, että en tiedä, kuinka näin pääsi käymään.
2: Onko se semmoinen luonnollinen siirtymä, että tästä hevistä räppiin?
3: Joo, ja varsinkin, kun mä olen nuorena, mä olen todella hevari, joskus 15-vuotiaana, todella henkeä veren hevari, ja mä vihasin räppiä. Niin jotenkin mua niin naurattaa tämä, että ikinä ei tiedä, mikä Jumala kuljettaa, mutta että ehkä hevissä ja räpissä on samanlainen asenne, että täytyy vaan mennä pokkana tulta päin ja täysillä, niin ehkä se jotenkin löytyi sieltä sitten semmoinen samanlainen pohjavire jollain tavalla.
2: No mä kuulin, että sä oot tähän Tarvimme tulta-kappaleeseen, niin päätynyt synnyttämään myös omaa tekstiä.
3: Joo, ja se oli itse asiassa tosi kiva prosessi ja projekti, että sain tehdä sitten siihen oman tekstin, kun Lasse tuli kysymään, että lähtisikö, että haluaisinko kokeilla siihen. Niin se oli jotenkin tosi miellyttävä niin kuin opetella tekemään rap-lyriikkaa, koska olen kirjoittanut biisejä pitkään, mutta että en ole räppiä koskaan tehnyt. Mutta mä sain hyvää koutsausta, mun oma poika tekee myös kyseistä lyriikkaa, niin sain aika hyvät.
2: Upea kuulla. Hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta ja oikein paljon iloa seuraavalle keikalle Tampereella.
3: Tosi paljon kiitoksia.
1: Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa. Missä Concordia -ohjelmasarja jatkuu radiodeillä viikoittain. Jos haluat palata edellisiin jaksoihin, löydät ne Dayplussasta.

0: Tämä laulu Kaikki valtean puolella oli Lasse Heikkilän sävellys. Ja tänään kuultiin tosiaan Missä Concordista sovinnon messusta, joka on herättänyt Varpu Kivekkäässä niin hevilaulajan kuin räppärin samassa persoonassa. Me saamme kasvaa, toteaa Jonna, sillä erityisesti tänään ystävänä kylässä ovat Johanssonit, eli Mia ja Lauri.
1: Aalloilla. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Radio Day.

0: Olimmepa sitten minkä ikäisiä tahansa, niin aina on kasvun mahdollisuus, eikä vaan. Jonnakin tästä samaisesta aiheesta lauloi Me saamme kasvaa -kappaleessa. Kesäkuussa täällä Radio Dayn aalloilla alkaa uusi sarja nimeltä Johanssonit, jossa Lauri ja Mia Johansson kohtaavat ihmisiä, joilla on vapauden valinnan avaimia ja inspiroivia elämänmuutoksien tarinoita. Ja erityisesti sinä, joka tällaista elämänmuutosta kaipaat, niin kannattaa olla kuulla. Mutta minkälaista apua erityisesti ajattelivat Mia ja Lauri Johansson antaa tuon radio-ohjelman välityksellä? Sitä kyselee nyt Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Ystävä kylässä.
2: Kun te kohtaatte tämmöisiä nuoria tai ylipäätään ihmisiä, joilla on tosi vaikea jotenkin saada otetta omasta elämästään, niin miten te sanoisitte, että missä kohtaa te on niin kuin isompia puutteita järjestökentässä tai yhteiskunnassa, missä apu on niin kuin tosi tarpeen?
3: Ihan nyt hiljattain on tullut semmoista palautetta yhdeltä ihmiseltä, joka oli pitkän aikaa yrittänyt saada apua, mutta ei ollut saanut. Ja sitten kun hän otti yhteyttä meihin, me heti vastattiin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta viestipalvelu X:ssä kertoneen Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa

0: kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin Andri Sibihan kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa. Valtonen on tänään Brysselissä, jossa hän osallistuu EU:n ulkoministerien kokoukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua viitenä arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. Viimeiset 22 hantavirusalukselta evakuoitavaa ihmistä lähtevät vielä tänään Kanarian saarilta Hollantiin lentokoneella, kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. Lennolle otetaan myös ne matkustajat, joiden piti lähteä toisella koneella Australiaan, koska Australian viranomaiset eivät kyenneet takaamaan, että kone saapuisi ajoissa. Hantavirustartunnan piinaamalle risteilyalukselle jää vielä ainakin osa miehistöstä. Aluksen on määrä lähteä tänään kohti Hollantia. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 milliä. Kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikolla maan etelä- ja länsiosassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
2: Voi kun oivallisella hetkellä avasikin Radio Dayn taajuuden juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja täällä on Anu kanssasi viettämässä iltapäivää Radio Dayn taajuudella. Ja sinä olet aamuni valo heille kaikille, jotka ovat tässä vaiheessa heränneet tähän iltapäivään, kun vietetään 11. päivää toukokuusta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jumala loi auringon ja kuun, lauloi Samuli Edman mukaillen virttä 105. Onnea sinulle, Osmo, jolla on tänään nimipäivä. Muitakin nimipäiväsankareita on, kun erikielisiä kalentereita otetaan esiin. Muun muassa Ken, Kennet ja Kent viettävät tänään nimipäiväänsä Suomen ruotsalaisten keskuudessa. Saamenkielisen kalenterin mukaan Nanit viettää tänään nimipäiväänsä ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväänsä viettävät myös Kirill ja Mefodi. Onnittelut lämpimästi sinulle, jolla on tänään nimipäivä, kuin myöskin sinulle, jolla on tänään merkkipäivä tänään toukokuun 11. päivä. Vietä mahdottoman ihastuttava päivä tänään, kun maanantaipäivää vietetään. Tuli mitä vaan, laulavat Iida Paul ja Kalle Lindrothkin.
1: Aalloilla. Anna

0: Anna kun kannan sun huolia, pyysivät Ida Paul ja Kalle Lindroth laulussaan Tuli mitä vaan. Minkä raamatun kohdan tai minkä kielisen raamatun otat esiin, kun huolet painavat tai olet kiitollinen jostakin? Millä kielellä sinä mieluiten luet raamattua? Kerropa minulle WhatsApp-viestillä. Numerohan studioon on 044-4477-447. Joy, ilo on aiheena Whitney Houstonilla.
1: Minulla on ainakin ilo jakaa täällä myös palkintoa. Arvotaan kaikkien vastanneiden kesken Lasse Heikkilän suomalainen messu juhlaversio CD-levy kaikkien tänään vastanneiden kesken.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Ja tänään kysymyksenä kuuluu, että mikä raamatun kohta tai sitten minkä kielinen raamattu on sinulla esillä, kun haluat löytää esimerkiksi lohtua raamatun tekstistä. Kerro minun, mikä kieli sinuun vetoaa ainakin raamatullisesti.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Maailman suurimmat gospel-laulut. Artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
6: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sanomatonta kiitollisuutta sydän suorastaan pulppusi tässä Whitney Houstonin laulussa Joy. Ja mukanahan oli tietenkin Georgia Mass Choir tuona kuorona. Ja mikäs tässä ollessa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4 ja voi miettiä niitä Raamatun kohtia, jotka tuovat lohtua. Tai jopa tätä iloa ja kiitollisuutta, josta nyt Whitney Houston tässä lauloi, niin millaisia Raamatun kohtia sinulle tulee mieleen? Puhumattakaan siitä, että oletko sinä sellainen ihminen, joka myös käy tutkimassa Raamatun tekstiä, että mitä tämä teksti nyt oikein tarkoittaa? Voisiko suomen kielestä löytyä parempi versio tai sitten jollakin muulla kielellä tai kenties englanniksi tai ranskaksi tai saksaksi tai ruotsiksi paremmin ymmärrettävää tekstiä? Tämä kaikki lähti tämä ajatus siitä, kun muun muassa nyt on selvinnyt se, että kuinka monelle kielelle Raamattua on käännetty maailman kielistä. Yhtyneiden Raamattuseurojen viime vuoden 2025 Raamatun käännöstyön tilastot on nimittäin julkaistu. Raamattu leviää yhä tuoreemmille ja uusille kielille, uusille sukupolville sanomattakaan siitä. Vuoden 2025 tilastot kertovat merkittävästä edistymisestä. Näin kertoo muun muassa seurakuntalainen.fi-sivusto. Myös siitäkin se kieli, että kuinka paljon työtä on vielä jäljellä, jotta jokainen ihminen maailmassa voisi lukea Raamattua omalla äidinkielellään, tai ainakin sillä kielellä, jota ymmärtää. Ja se on nyt sitten selvinnyt, että kaiken kaikkiaan siis koko Raamattu on saatavana 795 kielellä. Näitä kieliä puhuu maailman mittaisesti 6,2 miljardia ihmistä. Ja Uusi testamenttikin on käännetty yli 1800 kielelle ja jokin yksittäinen Raamatun osa on käännetty 1511 kielelle. Siis kaikkia näitä kieliä sitten puhuu yhteensä 7,6 miljardia ihmistä. Eli jo pikku Raamatun tekstikin voi olla luettavana aika monella äidinkielellä. Uusia käännöksiä myös suomeksihan on juuri näinä vuosina tehty Raamatusta, kun tehdään yhä uusia käännöksiä, koska kieli totta kai muuttuu. Ja uusi käännös yleensä tarkoittaa sitä, että tehdään tuosta alkukielestä uusi käännös, mutta ei ole välttämättä ensimmäinen käännös. Suomessahan tämän on tehty jo monta kertaa. Nykyisen kirkkoraamatun käännöstyö alkoi jo 1970-luvulla. Sieltä on jo paljon vierähtänyt aikaa tälle 2020-luvulle. Ja varmasti olet käyttänyt vuoden 1992 raamatun käännöstä. Siitäkin aikaa olla mitä 35 vuotta kohta. Eli käännöstyö on aina sellaista taistelua hankalaksi muodostuvan sanaston kanssa. Miten sitä ymmärtää suomeksikaan sellaisia sanoja kuin autuos, vanhuskaus tai ies? Mitä ne nyt tarkoittavat nykyihmiselle? Mutta onneksi tännekin studioon on saapunut viestejä, että millä kielellä sitä itse lukee tai onko sellaisia kohtia Raamatussa, joka tuo lohtua myös omaan elämään. Ja Elina, kiitoksia, olet kirjoittanut, että kirje filippiläisille tuo kohta, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. No tämäpä, jos mikä on lohduttavaa tekstiä. Tämä siis löytyy kirjeestä filippiläisille luvusta 4. Myös toinen viesti on tullut tänne studioon Ilkalta. Hän kertoo, että hän lukee Raamattua päivittäin englannin kielellä. Ja aamurutiiniin kuuluu kumma Abraham's Legacy-sovellus, jota käyttää tällä hetkellä 33 000 ihmistä 194 maassa. Kyllä, eli näitä erikielisiä eri käännöksiä hän on useita ja sieltä on kyllä hienoa löytää semmoinen käännös, jota itsekin sitten parhaiten ymmärtää. Ja vielä voit kertoa omasta Raamatun luvustasi, että minkä tyyppistä Raamattua luet, mitä käännöstä esimerkiksi tai millä kielellä. Ja minua ainakin kovasti jo kiinnostaa se, että miten on käännetty suomeksikin Raamattua vuodelle 2028, sillä uutta käännöstähän juuri näillä hetkellä tehdään. Kerro minulle, mikä on sinun Raamatun lukutapasi, millä kielellä luet Raamattua ja mikä on sellainen Raamatun kohta, joka on sinulle erityisen tärkeä. Ja kannattaa kai vastata WhatsApp-viestillä tänne studion suuntaan ja kertoa, että mikä se on se kohta, joka sinua vavisuttaa tai liikuttaa tai herättää kiitollisuutta. WhatsApp-numerohan on seuraava.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Numero siis on 044 44 77 447 ja minulla on täällä sitten kaikkien vastanneiden kesken arvottavissa Lasse Heikkilän suomalainen messu juhlaversio CD. Eli kannattaa vastata ja laittaa viestiä tänne WhatsAppina tänne studioon. Uutta musiikkia soi nyt maksetuilta viuluilta. Maksoi mun viuluni.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

anna sade, Jumala anna sade, kaste Golgata, lauloi Nina Åström tässä. Ja kiitoksia myös Irmalle, joka on lähettänyt viestejä tänne suuntaan. Hän lukee Raamattua joka päivä ja sellaista käännöstä, joka on siis vuodelta 33-38. Ja rakas kohta on Jesajan kirjan 53. luku ja jakeet 3-5. Ja sehän kohta alkaa suurin piirtein ainakin siinä käännöksessä 38 näin. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Kiitoksia tästä myöskin Irmalle, kun kerrot tämän Raamatun kohden, joka on sinulle rakas. Ja Ilkkakin on lähettänyt vielä toisen viestin ja hän kertoo, että varsinainen aarrearkku on raamattu.uskonkirjat.net-sovellus, josta löytyy lukuisia erikielisiä versioita. Myös kuningas Jaakon käännös, josta linkit alkutekstiin. Näin lähettää terveisiä Ilkka. Hyviä vinkkejä kaikille Raamatun lukuintoisille ihmisille, joita varmasti on kuulolla hyvin monta. Ja meikäläisellekin kiitoksia. Laitan heti tuon ylös tuon vinkin Ilkalta. Kiitos sinulle tästä. Vaan nyt sitten arvontaan, kuka mahtaisi voittaa tänään tämän suomalaisen messun juhlaversion tästä tuon, joka Lasse Heikkilä on säveltänyt. Täällä on kolme nimeä ja täältä Irma, onneksi olkoon, sinulle lähtee nyt tämä levy tällä kertaa. Kiitoksia jokaiselle osallistujille Ilkalle, Elinalle ja Irmalle tänään tähän kyselyyn. Ja huomenna jälleen uudet kyselyt. Vaan tätäkö elämä on, kysyy tässä vaiheessa aalloilla iltapäivääkin Exit-yhtye.

0: toissa päivänä oli upea konsertti Uudessa kaupungissa, jossa Vinterissä muun muassa musisoi Exit ja Turvapaikka tuo kiertoa jatkuu myös syksyllä sitten elokuussa Hämeenlinnasta alkaen 7.8. Vaan millaiset ovat Glow-artistien majesteettitulkinnat?
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
5: Radio Day.

Näin soi Glow-artisteilta Majesteetti-laulu eli Majesty. Tämähän on Delirious-yhtyeen klassikko vuodelta 2003. Ja tänään solisteina Glow-artisteina olivat Diandra, Kimmo Virtanen, Ossi Mäkireini ja Jepa Lambert kuin myöskin Sounds of Mercy-kuoro. Vaan kuningas palaa musisoi KLS ennen kuin Jouni Lehikoinen pääsee puhumaan Radiohartaudessa.

0: Radio Hartaus.
1: Jouni Lehikoinen Turun Mikaelin seurakunnasta. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Huolet ja murheet ovat ihmiselämän arkipäivää. Ne luovat elämän synkeä pohjavirettä, josta moni pyrkii omin voimin ja avuin poispäin. Elämän pintaliito saattaa kuitenkin tarjota vain hetkellisen unohduksen ihmiselämässä. Murheiden määrä kun ei aina olekaan vakio, vaan murheillakin on oma taipumuksensa moninkertaistua. Mitä enemmän niihin keskityt, sitä enemmän ne valtaavat elämääsi. Pikkumurheistakin tulee hetkessä suuria, eikä edes elämän pituuttakaan murehtiminen pysty lisäämään. Päinvastoin. Murehtimisen taidon ihminen kyllä osaa täällä ajassa vähän turhankin hyvin. Monesti me olemme juuri niin kiinni huolissamme, ettemme edes tunnista niitä, saati sitten, että osaisimme niistä luopua. Liian usein huolten taakkaa kannetaan hiljaa yksinäisyyden ympäröimänä, kun lähellä olisi niitä, joiden kanssa asioita voisi jakaa. Kristityn Jeesuksen oman elämä ei missään mielessä ole vapaata murheista ja huolista. Joskus tuntuu, että niitä annetaan meille liiaksikin kannettavaksi. Moni kaidantien kulkija uupuu omien kuormiensa alla. Mutta silti murheinemme emme ole yksin. Paavalin sanat siitä, ettei tarvitsisi murehtia, ovat erittäin ajankohtaisia tämän ajan keskellä. Me liian helposti keskitymme murheisiin sen sijaan, että näkisimme, että lähellämme on hän, jolle me saamme jättää taakkamme ja huolemme ja murheemme. Lähellä on Jeesus, joka haluaa kantaa meidän taakkojamme, jonka ristijuurelle saamme tänäänkin jättää kaiken sen, mitä mieltämme ja sydäntämme painaa. Kerrotaan tarinaa purjeveneestä, joka joutui myrskyn keskelle. Matkustajat hätääntyivät, olivat varmoja siitä, että nyt laiva menee pohjaan. Kaiken hälyn keskellä pienen pojan kirkas ja luottavainen ääni kaikui. Toiset matkustajat kyselivät, miksi? Miksi voit olla noin turvallisella mielellä? Pieni poika vastasi, ei minulla ole mitään hätää. Isä ohjaa tätä laivaa. Rakas ystävä, usko on luottamusta. Ihmistä ei ole jätetty yksin huoliensa ja murheidensa keskelle. On joku, joka tietää, tuntee ja näkee nekin kamppailutöiden kanssa tänään itse kukin meistä painimme. Hän näkee meidän murheemme. Hän näkee sen todellisuuden, mitä elämä tänäänkin pitää sisällään. Mutta hän ei ole ääneti. Hän on lähellä. Hän haluaa rohkaista. Hän haluaa nostaa katsettamme pois omista huolistamme ja murheistamme häneen, joka on kantanut meidän syntimme ja sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Me saamme jäädä tämän rakkaan vapahtajan valmistetun ja täytetyn työn varaan tänäänkin, tiedostaen sen, että emme ole yksin. Kaiken keskellä saamme jäädä iankaikkisten käsivarsien varaan. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D-Plus-palvelusta.
2: Hieno tuo ajatus, jonka Jouni Lehikoinen sanoi, että Jumala tahtoo, että käännämme katsemme häneen ja saisimme murheet kaataa Jumalan puoleen. Down to the river to pray on laulun aiheena tässä hartauden lopuksi. Alison Krausilla, eli hän menee nyt joen rantaan rukoilemaan tässä laulussa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Tällöin Putin istuisi Kallaksen mukaan molemmilla puolilla neuvottelupöytää. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 mm.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
5: Tässä tämä iltapäivä sen kun vaan jatkuu. Anu täällä vielä tämän tunnin kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja eiköhän levitetä tilkkutäkki Kallen, eli Kalle Lindroothin laulona tähän hetkeen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tilkkutäkki laulu soi Kalle Lindroothin esittämänä. Rakastettu toivemusiikkiohjelma Radio Daysähän on kello 11 alkava kuuntelijan toivelista. Ja huomiselta listalta nappasin jo tähän hätiin Matti Johannes Koivun kappaleen Ilta pimenee. Ja tämähän on kenties leirinuotiolaulu sinullekin tuttu.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kuuntelijan toivelistaa jälleen luvassa huomenna kello 11 alkaen 12 asti ja huomiselta listalta otin tähän hetkeen Matti Johannes Koivun kappaleen Ilta pimenee ja se on todella tunnelmallinen kappale ja kyllä sitä meikäläinenkin on nuotiopiireissä lauleskellut. Vaan nyt uutta musiikkia tarjoilee Chariots. Joukkoahan johtaa Hannu Salmensaari.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tämmöinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We The Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen Hän on kuningas-kappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: tuoretta musiikkia joukkueelta nimeltä Chariots, ja heitä hän johtaa Hannu Salmensaari, joka kertoi tästä Hän on kuningas -kappaleen syntytarinasta. Kun ylistysmusiikin makuun on päästy, niin eiköhän jatketa. Alku ja loppu on Pekka Simojen tekemää ylistysmusiikkia.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: alusta ja lopusta, eli alfasta ja omegastahan puhutaan Raamatussa ilmestyskirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 8. Minä olen kuin alfa ja omega, aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Näin sanoo Herra Jumala, joka on ja oli ja joka tulee. Hän kykenee mihin vain. Tällaisia tekstejä on siis Raamatussa ilmestyskirjassa ja alfasta ja omegasta, alusta ja lopusta lauloivat myös ylistyslevyn solistit Pekka Simojoen kanssa. Ja eiköhän oteta tuollaista teologista keskustelua lisääkin tähän iltapäivään, sillä Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, muusikko ja teologian opiskelija, on Radio Dayn tämän viikon vieras. Hän on äänessä heti kun Touch from You on musisoinut Tamala Mann, eli Jumalan kosketuksesta tässäkin laulussa on kysymys. Mukava, kun muuten olet kuulolla tällä hetkellä Radio Dayn aalloilla, kun kello lähenee 5:30.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Olen saanut tosi paljon julkisuutta tämän mun teologian opintojeni myötä. Eli mä oon tehnyt rockiin koko ikäni ja aina tulee värillä uutta musiikkia ja sitten toivoisi, että se uusi musiikki tavoittaa ihmiset ja sitten se tavoittaa niin kuin median kautta. Sun pitää päästä mediaan kertoa, että uutta musiikkia tuli. Sulla on tietysti fanit, jotka odottaa ja tietää, että on tulossa uutta musiikkia ja on ilahtuneet siitä, mutta sä toivot, että sä pääsisit kertomaan siitä laajalti. Nyt mä oon tästä mun teologian opinnoista päässyt hyvin laajalti mediaan kertomaan. Ja mä oon sanonut pari radikaalia juttua siinä, kun mä oon kertonut tästä mun opinnoistani. Ja päässyt siis mediaan, jota mä oon ehkä toivonut tämän musan puitteissa pääseväni, mutta nyt mä oon päässyt ihan toista kautta tähän mediaan. Ja mä kerroin tämän, että tästä kun mä menin sinne Utsjoelle, niin mä lähdin etsimään sieltä Jeesusta. Että mä ajattelin, että se Jeesus on siellä jossain siellä tuntureissa ja siinä maisemassa ja jotain muuta. Ja on tosi radikaali sanaa ja puhua Jeesuksesta näinä päivinä. Mm-hmm. Ja nyt mä ymmärrän, että se on se mun paikka. Se on se mun keissi. Mun tehtävä on puhua Jeesuksesta. Ja mä pystyn tekemään sen takia, koska sillä taustalla, mistä mä tuun, mikä mun tausta on, mitä kaikki muhun liittyy, niin mulla onkin yhtäkkiä aitiopaikka puhun noista jutuista. Miksi mä puhun Jeesuksesta, miksi mä puhun yleensä näistä kirkollisista asioista nyt tässä uudessa medianäkyvyydessä, niin on vaan se mä ajattelen, että mun tehtävä voisi olla. Voi täsmentyä ehkä myöhemmin, mutta mun tehtävä esimerkiksi tässä hetkessä voisi olla se, että mä tiedän, että ihmisiä, jotka seuraa meidän bändiä ja mun musaa ja meidän musaa, mitä me ollaan tässä vuosikauset tehnyt, niin ne on ihan samanlaisia kuin minä ja me. Ne on näitä sukupolvi X-tyyppejä, jotka käy silloin täällä rockikeikoilla, mutta sitten saattoi istua sohvalla ja vähän miettiä, mitä sitten. Mutta ne on myös varmasti niitä entisiä seurakuntanuoria, niin kuin minä. Niin miksei ne tulisi takaisin sinne kirkkoon ja seurakunnan toimintaan näiden vuosien jälkeen, niin kuin mäkin olen tehnyt. Mä uskon, että siellä on niille semmoista positiivista ja rauhoittavaa juttua. Ja se mielenrauhahan on se, ja niin kuin se jotenkin ajatus, että mitä seuraavaksi. Niin siellä, se voisi löytyä sieltä, koska tietysti mä oon tässä kuljeskellut, mennyt ympäri maapalloa edes takaisin etsinyt, että mitäs tässä seuraavaksi ja niin edelleen. Niin nyt mulla on ainakin silleen suunta näiden opintojen puitteissa, että mitä seuraavaksi. Että nyt mulla on niin kuin selkeä päämäärä tälle mun tekemiselle.
0: Viikon vieras.
2: Jotenkin komppaan tässä Jyrki 96, eli Jyrki Linnankiveä tuossa teologian opiskelijan maailmassa ja elämässä, sillä kyllä sitä, että ihminen tarvitsee suuntaa, oli sitten elämäntilanne mikä tahansa. Hyvä Jyrki ja kiitoksia näistäkin sanoista. Lapsuuden uskosta musisoi nyt tähän hetkeen Mikko Leppilampi, kun kello alkaa olla muutaman minuutin yli 5:30.

0: Silloin kun meistä itse kukin on viettänyt sitä lapsuuden uskon aikaa, niin mistä sitä kuuli kristinuskosta jotakin tuoretta tai eteenpäin vievää, niin kyllähän se monella on ollut radio. Mutta mites nykypäivänä? Siitä ottaa selvää piispamme Teemu Laajasalo jututtaen Mikko Matikaista, joka on Sansan toiminnanjohtaja. The Imperials-yhtye musisoi ennen tuota haastatteluosuutta Swing Low Sweet Chariot.
1: Maailma tarvitsee toivoa. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maija Salo.
1: Jos ajatellaan, että me kaikki tajutaan, meidän ikäpolvemme vielä tajuaa radiotyön, meidän ikäpolvi tajuaa sen satelliittitelkkarin. Mutta sitten jos katsotaan nyt eteenpäin tätä niinku tuoretta tilannetta, niin kerro vähän siitä.
2: Erilaiset sosiaalisen median alustat, internetpohjaiset internetradiot, internetpohjaiset videopalvelut, YouTubet, kaikki tämmöiset. Ja tähän liittyen, kun tarinoita mielellään kertoisi paljon, mutta Kaakkois-Aasiasta WhatsApp-viestintä kulkee sillä, että sieltä lähettää yksi ihminen, lähettää kymmenille sadoille, ja sitten siellä viestin vastaanottajat lähettää taas kymmenille sadoille. Se on tavallaan niin kuin hermoverkosto.
1: Joo.
2: Ja sitten sieltä jostain kaukaa, Kaakkois-Aasian perukoilta tulee vastausviesti, joka sitten tulee näille, jotka tekee näitä WhatsApp-viestejä, jossa Raamatun kohtia, pieniä videoita, rohkaisuja, rukouksia, niin tulee semmoinen viesti, että kiitos näistä, että nämä on mulle elintärkeitä, että mä olen ainoa kristitty alueella, niin teidän viestinne ovat minulle kuin valonsäteet taivaasta, ja silloin minäkin tiedän, että minä kuulun tähän samaan joukkoon, että mä kuulun Jeesuksen seuraajia, vaikka mun ympärillä ei ole ketään, ja mä tiedän, että mä saan rukoilla ympärillä olevien ihmisten puolesta, ja mä saan osoittaa heille Jumalan rakkautta, vaikka mä en voisi kunnolla todistaa, koska olosuhteet on mitä on. Niin tää on niinku se henkilökohtaisuuden taso, ja sitten kun katsotaan sosiaalisen median näitä erilaisia tilastoja ja muuta, niin pystytään aika hyvin näkemään, että miten menee esimerkiksi YouTube tai Facebookit tai muita, kuinka paljon siellä on ihmisiä, ja sitten ihmiset ottaa yhteyksiä näiden kautta. Se ei ole enää kirje, kuulin radio-ohjelman, lähetän kirjeen, vaan se on sosiaalisen median kanavat ja muuta.
1: Tämä on kiinnostavaa sinänsä, että Sansan tämmöinen vipuvarsipotentiaalihan on jättimäinen.
2: Se on ihan käsittämätön.
1: Siis johtuen juuri siis tästä näin, että et niin paljon väkeä ei ole Suomessa lähetettävissä, että se voisi millään tavalla korreloida ikään kuin sen vipuvarren kanssa, minkä tämä median moninaisuus tuo. Kuinka paljon teillä on sitten, ikään kuin jos ajatellaan näitä ikään kuin kohteita, kuinka paljon on semmoista, että siinä on sitten aikamoinen tämmöinen poliittinen paine myös, että millä tavalla turvallisuuspoliittisesti ja muuten on ylipäätänsä lupa tehdä, koska nyt noin maat, joita tuossa äsken muun muassa lueteltiin, niin siellä voi niin kuin niiri lähteä veksi, jos Jeesuksesta puhuu.
2: Ja lähteekin. Niin. Ja no vielä yksi semmoinen näkökulma ennen kuin menen tuohon politiikkaan, niin teknologiahan ei pysähdy sosiaalisen median alustoihin. Niitä tulee uusia koko aika erilaisia. Sitten on yhteiskuntia, jotka blokkaa sosiaalisen median alustoja sen mukaan, mitkä on niiden mielestä niin kuin vahingollisia tai valtiolle huonoja ja muuta. Mutta sitten on pelimaailma. Meillä on pelimaailmassa uusia aloitteita myös. Se on yksi. Sitten tekoäly. Ja esimerkki tästä, niin voidaan tehdä avatar ihmisen päälle, joka tekee viittomakielelle kuuroille juttuja niin, että se kuka sitä tekee, niin hänen henkilöllisyytensä ei paljastu.
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Edistyksen askeleet ja kehitys ovat erinomaisia asioita tälle vuosituhannellekin tultaessa, vaikka kyllä tuntuu siltä, että monesti meitä, jotka ovat viime vuosituhannella syntyneet, että maailma menee ehkä hyvinkin nopeasti eteenpäin, mutta onneksi myös Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikainen on ollut mediakentässä kartalla niin sanotusti. Hän oli siis piispa Teemu Laajasalon ohjelmassa podcastissa mukana vieraana. Sielläkin on laulun aihe Evellä ja Ossilla.

0: tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia.

todella julistava laulu Jukka Leppilammelta. Jumalan valtakunta tulee, ja siellähän oli muitakin ääniä laulamassa. Muun muassa tunnistin Outi Terhon, eli nykyään Outi Myllärin, joka soi laulullaan tässä Jumalan valtakunta tulee -kappaleessa. Vaan hei, kiitoksia kun olet ollut mukana Radioiden aallolla iltapäivässä tänään. Meikäläinen Anu Lehtipuu kiittää, ja huomenna jälleen tiistaina kuullaan kello 14 alkaen. Silloinkin aallolla iltapäivässä Radioiden taajuudella ollaan kuulolla, eikö vaan? Apua nyt tähän elämäntilanteeseen pyytää Tina Turner tämän päivän Radioiden aallolla ohjelman lopuksi.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää, sinä
2: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssä kello 9 sunnuntai aamuna ja jo lauantaina Day Plus -palvelussa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella, ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa. Traficom on kartoittanut postinumeroalueet, joilla ei ole kattavaa sanomalehtien varhaisjakelua 5 arkipäivänä viikossa. Näille alueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Tällöin Putin istuisi Kallaksen mukaan molemmilla puolilla neuvottelupöytää. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 mm.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämän sävelmän kuuleminen maanantaiehtoona kello 18 uutisten jälkeen Radio Dayssä tietää, että iltalamppu on syttynyt Radio Dayn taajuuksille, jota voidaan kuunnella radiosta ja myöskin netistä. Laakson taisto tässä toivottelee oikein hyvää ehtoota. Ja tämä tietenkin, tämä äsken kuultu sävellys, sen soitti edesmennyt muusikko Hannu Laitinen ja sävelmä oli Tule kotiin isän luo. Mainittakoon vielä tässä, että se ei ollut alun perin tarkoitettu. Hannu ei ole säveltänyt sitä iltalampun tunnusmusiikiksi, mutta siitä on muodostunut näiden vuosikymmenten aikana ja vuosien aikana sitten tällainen. No niin, toivottavasti te voitte hyvin siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä ehtoota, tätä iltalamppua. Ja tänään meillä on jälleen mielenkiintoinen ilta tulossa ja mielenkiintoinen haastateltava. Ja joten kannattaa kuunnella tuonne aivan ohjelman loppuun kello 20. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että haastateltavan otan sitten, en ota ihan alkuminuuteilla lähetykseen, kuin on tullut tapana tehdä, vaan sitten hetken päästä. Kun olet kuulolla, niin se selviää sitten, milloin ääni tulee tänne, yksi ääni lisää. Ja hän on, kerrotaan vaikka tämä sitten kohta kuultavan laulun jälkeen. Laitetaan ensimmäinen laulu soimaan ja päästetään Joni Enroth ääneen. Ja tätä on hyvä joskus aina soittaa myöskin ja kertoa ohjelmasta tämän laulun sanomaan.

Näin Joni Enroth. Sama voima on Herra. Tuossa kun laulua kuuntelin, niin ajattelin, että ei tuohon ole ainakaan mitään lisättävää. Niin väkevä sanoma oli tuossa laulussa. Siinä oli evankeliumia, mitä Jeesus Kristus voi tehdä. Ja kuten mainitsin, tästä on hyvä välillä aina silloin kertoa niin tilaisuuksissa kuin radio-ohjelmassa, että sama voima on Herran tänään kuin ennenkin ja myöskin radio-ohjelmassa. Eikö vaan? Hyvä, siellä huudetaan aamenta jossakin Rovaniemen seudulla. No onko Kouvola kuulolla tänä ehtoona? Ja tietysti joka puolella tätä synnyi maatamme ja Ruotsissa kuunnellaan ja tuolla missä sitten lomailee ihmiset, niin siellä toiset kuuntelevat. Ja Kouvola siinä mielessä, että tänään Iltalampussa on vieraana kouvolalainen Raimo Holappa. Ja kun Raimosta olen tehnyt pikku infon tuonne sosiaaliseen mediaan, niin tässä katson Raimoa jo. Hän on siellä maastopuku päällä tuolla metsässä ja tuossa ei näy nuotio, mutta siinä on nuotiokuva myöskin. Nuotio palaa ja miehiä on nuotion ympärillä ja sitten olen lisännyt tuohon myöskin onnettomuusauton. Umpikoppainen kuorma-auto, joka on etupää ihan tohjona. Raimo Holapan tie ja elämänlanka meinasi katketa helmikuussa, kun hän lähti tuonne humanitaariselle reissulle, sanotaan nyt näin, eli avustuskuljetusta viemään Ukrainaan. Hän pääsi vain 2 kilometriä kotoa, kun jysähti kallioleikkaukseen tuo täydessä lastissa oleva umpikoppainen kuorma-auto. Ja siinä oli vähällä, ettei Raimo Holappan elämänlanka katkennut. Ja se on niin merkillinen asia siinä mielessä, että siinä tapahtui jotakin sellaista, mitä nyt en tässä kerro, vaan Raimo Holappa saa kertoa sitten sen, kun otan hänet lähetykseen. Ja siinä sitten hän kertoo, mitä tapahtui Kouvolan Sippolassa. Jäisellä tiellä, joka lumi oli peittänyt ja jää oli alla ja me, jotka autoilemme, tiedämme, että se on suoranainen pääkallokeli, missä voi tapahtua monenlaista tuolla siinä kelissä. Joten Kouvola ynnä muu Suomi ynnä muu maailma, olkaa kuulolla, tänään on huippumielenkiintoinen haastattelu ja Raimo Holappa on musiikkimies, hän on säveltäjä, sanoittaja ja laulaja, puhuja ja evankeliumin asiaa vie eteenpäin monella eri tavalla ja palvelee siellä Kouvolassa seurakuntaa ja missä sitten mies liikkuukaan, niin evankeliumi on lähellä sydäntä ja siitä mies kertoo. Ja on ilo tänään pitää vieraana juuri tällaista kaveria, Raimo Holappa Kouvolasta. Ja tässä 3 laulua soitan myöskin, Raimon sävellys ja sanoitus, ja hän myöskin itse laulaa. Hänellä on omakustainen levykin, mutta se ei nyt ihan ehtinyt tuo musiikki tähän iltaan, mutta 3 sentään on Raimon laulua kuultavissa tänään Iltalampussa. Näin mennään tätä ehtoota ja musiikkia tosiaan välissä, kuten Iltalampun tapaan on sitten, että soitetaan hyvää musiikkia. Mites kun puhutaan hyvästä musiikista, niin se jakaa mielipiteitä. Ja toisten mielestä tietenkin virret on sitä parhainta musiikkia, toisten mielestä taas joku jossain muussa sävellajissa menevä laulu, harras, melankoolinen ja toisten mielestä reipas on sitä parasta musiikkia. Otetaanpa tähän seuraavaksi, laulu, joka on nyt sitten, jos joku on vähän unapöpörössä ollut vaikka ehtoopäivä unilla, niin voi tässä vaikka heräillä tämän musiikin tahdissa.

No niin, tuohon olisi voinut huutaa tässä välillä, laittaa tuo liuku linja auki ja sitten, ei nyt huutamalla, mutta sanoa, että hyvä pojat, siellä oli sellainen meininki tuolla sitten tuossa laulussa. Mika Westerholm Seinäjoelta oli tämä laulaja ja Mikaakin olen haastatellut, kun hän joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen. Ja on suoranainen ihme, että hän on elossa vielä ja toipunut ja toipumassa, mutta monia leikkausten jälkeen on sitten mies toipumassa siellä Seinäjoella. Ja sitten ensi maanantaista viikon päästä maanantaina 18. päivä. Toukokuuta 2026 tietenkin kello 18.03 alkavassa iltalampussa on teemailta. Muistoissa harmonikkataiteilija tulisieluinen evankelista Mauri Liukkunen. Ja puhelimetse on vieraana Arto Virtanen Orimattilasta, myöskin harmonikkamies, taitaa soittaa harmonikkaa. Ei taitaa soittaa, mutta hänellä on taito soittaa harmonikkaa ja hänellä on myöskin Mauri Liukkusen vanha harmonikka. Ja tuo Arto Virtanen viimeiset vuodet kiersi Maurin kanssa eri puolilla Suomea yhdessä pitämässä tilaisuuksia ja hänellä on monia muistoja Maurista. Ja sitten Vuokko Mäkilä Seinäjoelta on haastateltavana tuossa teemaillassa muistoissa Mauri Liukkonen. Hän nimittäin aikoinaan, tuolla kun oli opettajana tuolla Lapissa, niin siellä Sallan tukkikämpillä kävi Mauri Liukkosen kanssa pitämässä kokouksia niille tukkijätkille, jos nyt sanotaan ihan suoraan, miten asia siihen aikaan ilmaistiin. Mauri tulisieluinen evankelista itki, nauroi ja iso nenäliina oli jo, johon sitten kyyneleet kuivasi ja olen monissa kokouksissa ollut tuon kyseisen evankelistan tilaisuuksissa ja aina tykkäsin. Se oli suuri juhla, kun pääsi Mauri Liukkosen tilaisuuksiin. Ja jos joku ei tiedä, kuka on Mauri Liukkonen, edesmennyt Mauri Liukkonen, niin hän oli harmonikkataiteilija, syntyi 1921 ja sitten kiersi tätä maata, lähti jo hyvin varhain soittamaan harmonikkaa jo Markus Sedän lasten tunnilla, soitti suuharppua. Ja siitä lähti Mauri Liukkosen taival, musikaalinen taival. Ja voidaan sanoa, että tuhansia ihmisiä on tullut Mauri Liukkosen hengellisissä tilaisuuksissa uskoa. Ja se on se pääasia tietenkin. Ja tällaista iltaa vietetään viikon päästä maanantaina 18. päivä. Pistäkää isolla kirjaimilla sinne lappuun jääkaappin oveen. Muistoissa Mauri Liukkonen iltalamppuohjelmassa Radio Dayssa 18.5.2026. Näin. Ja sitten teille, jotka haluatte lähettää palautetta iltalampusta, niin nyt nopeasti sitten, jos ei teillä vielä ole, niin nopeasti sitten muistiinpanon välineet ja toki teillä, joilla on mahdollisuus katsoa tietokoneesta tai netistä iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja, niin se löytyy myöskin sieltä. Eli sanotaan nyt niin vielä tämä koko litania, että www.iltalamppu.fi, niin sieltä löytyy iltalampun yhteystiedot ja postiosoite ja sähköpostiosoite. Mutta kerron teille, joilla ei ole tätä mahdollisuutta ja haluatte vaikka kirjeitse lähettää
palautetta iltalampulle tai vaikka rimpauttaa, niin se on mahdollista. Ja osoite on iltalamppu PL42710101 Eurajoki. Ja sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja myöskin teille voitte lähettää, mutta annan tämän osoitteen, se tulee suoraan tänne ja sitten viestittelen myöskin teihin sitten näitä palautteita ja näin sitten on mukava lukea teidän palautetta. Jos sinulla ei ole hyvä kuuntelija siellä tietokonetta, niin kuin monella ei ole, eikä älykännyköitä, ja haluat jotakin kysyä tai viestittää meikäläiselle, niin voit sen tehdä myöskin puhelimitse. 040-833-7348. Tämä on siis Iltalampun puhelinnumero. Ja iltalamppu.fi, vielä toistan tuon nettiosoitteen, tai kotisivuosoitteen. Ja vieläkin toistan tuon Iltalampun osoitteen iltalamppu PL42710101 Eurajoki. Ja sitten vielä tähän yksi info. Eli näin se vaan kesä tulee ja toukokuuta eletään ja se tarkoittaa sitä, että kohta alkaa Iltalampun suorien lähetysten kesätauko, niin kuin Radioissa, kun on iltalamput olleet, niin kesäisin on ollut tilanne niin, että kesätauko on ollut, mutta ei iltalamput ole olleet kokonaan tauolla, vaan uusintoja on tullut ihan läpi kesän. Ja itse olen kesätauolla ja sitten jälleen Iltalampun syyskiertue alkaa ja eri puolilla Suomea vierailen järjestämässä yhteistyössä seurakuntien kanssa Iltalampun äärellä tapahtumia. Ja niitä on jo tuossa järjestetty, niitä en vielä kerro. Ja lisää on tulossa ja sitten jossakin vaiheessa julkistan, mitkä seurakunnat ovat halunneet tehdä yhteistyötä Iltalampun kanssa pitämällä heidän seurakunnassaan Iltalampun äärellä tilaisuuden. Ja tuo ensi maanantai, tuo Mauri Liukkosen, muistoissa Mauri Liukkonen, ja sitten seuraava maanantai, 25. päivä, niin se on tämän kevään viimeinen suorana lähetyksenä tehty iltalamppu. Ja sitten jälleen suorat lähetykset palaa, jos Jumala suo, niin lokakuun ensimmäinen maanantai. Mutta vielä alle viimaan koko kesä tulee maanantaisin tallenteelta iltalamppuja, ja jotka uusitaan aina seuraavana lauantaina. Ja monet ovat sanoneet, että he kuuntelevat myöskin niitä kesällä ja niin maanantaina kuin sitten lauantainakin. Näin tällaista informaatiota tähän alkuun ja kohta otan puhelinyhteyden Kouvolaan ja Raimo Holappa on silloin haastateltavana puhelimitse. Tuossa oli hyvin, mites nyt voisi ilmaista noin laulut, monet laulut ja sitten sama voima on Herran. Ja mä uskon, että tämä laulu, jonka Raamattuopiston kuoro laulaa, niin se sopii hyvin tuohon kategoriaan. Tuli palaa niin kuin ennenkin.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Raamattuopiston kuoro tässä lauloi ja muistan, kun näitä äänitteitä Raamattuopistolta tuli, niin kyllä niitä mielellään kuuntelin ja olen niitä soittanut jo 36 vuotta sitten. Aloin radio-ohjelmassa, jonka olin toimittamassa ja tuottamassa, niin olen soittanut Raamattuopiston kuoron laulamia lauluja ja monia muitakin. Ja sitten puhelimitse nyt ollaan Kouvolassa ja puhelimessa on Raimo Holappa. Terve Raimo.
2: No terve.
1: Ja tervetuloa suoraan lähetykseen nyt kun ollaan päivämäärässä 11.5.2026.
2: Joo, kiitoksia.
1: Mitä Raimo, kun tuo laulu tuossa kuultiin, niin tuli palaa niin kuin ennenkin, niin pitääkö se paikkaansa Kymenlaaksossa ja Kouvolassa?
2: Kyllä se pitää. No se on ihan nyt niin kuin meidän seurakuntaa, kun ajattelen, niin kyllä siellä on, tuntuu, että siellä on taas syttynyt uudestaan se tuli palaamaan.
1: Ai, hienoa, kyllä. Mahtavaa.
2: Nuoret on sytyttänyt meitä iäkkäämpiäkin siellä.
1: Ai, no onko se sitä samaa levinnyt, mitä nyt tässä maassa ensin nuoret miehet alkoivat kiinnostumaan hengellisistä asioista ja sitten myöskin nuoret neitokaiset ja naiset, ja tämä on sitten levinnyt tässä maassa ihan joka paikkakunnalle, pienempiin seurakuntiin, mutta sitten isommissa on sitten liikehdintää.
2: Kyllä se varmasti sitä samaa on, mutta sitten siinä on toinen, on vielä semmoinen, sanoisinko, pitkäjänteinen nuorisotyö, mitä meillä on seurakunnassa tehty, niin se on yksi, mikä kans kantaa sitten sitä hedelmää.
1: Joo, kyllä. Raimo, tässä kun suorassa lähetyksessä ollaan, niin tällainen pieni vinkki, että kannattaa pitää puhelinta niin lähellä tuossa huulia, vaikkei siinä mikrofonia näy, ja sitten vähän korottaa ääntä, niin sitten on, menee sitten mukavasti tuonne joka maailman kolkkaan tämä ääni. Joo, tosiaan tuossa olimme Jouni Lehikoisen kanssa Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherran kanssa jutuissa, kun siellä on syksyllä Iltalampun äärellä tapahtuma, niin Mika Lehikoinen sanoi, että täällä on hiljaista herätystä.
2: Joo.
1: niin se on hieno kuulla, että luterilaisen kirkon kirkkoherra sanoo, että täällä Turussa on hiljaista herätystä. Mikä se hiljainen sitten on, se varmasti selviää sitten, mutta mahtavaa kuulla tällaisia uutisia, ja tuli palaa niin kuin ennenkin.
2: Kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Hienoa. Mites Raimo, sulla muuten on mennyt elämä nyt sitten, kun ollaan keväässä?
2: No nyt ollaan toipumassa tässä, toipilaana vähän, mutta sinällään kaikki hyvin mennyt,
1: joo.
2: Ei mitään.
1: Joo, ei paljasteta ihan kaikkia vielä, mutta kerroinkin tuossa kuuntelijoille, ja sen verran, että tuolla sitten jonkin ajan päästä mennään tähän tilanteeseen, josta jo tuossa kerroinkin, että lähdit sitten ajelemaan ja vain 2 kilometriä kodista, niin jäi siellä tiellä päin kallioleikkausta. Se oli Raimo lähellä, ettei ollut hengenlähtö oli lähellä, sanotaan näin paremminkin sulla.
2: Kyllä se todella oli lähellä, että sen autoa kun katsoo, niin siinä ei ole, jos mä olisin istunut ratin takana vielä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta selvitä hengissä.
1: Joo, silloin ei juteltaisi tässä tänä iltana.
2: Ei.
1: Hienoa, että varjeltuit tuosta, ja ei sitä Raimo yhtään tiedä suunnitelmia, miksi sulle piti käydä näin. Voi olla, että jos ei sulla olisi käynyt näin, niin ei tuota, et olisi ollut tuolla kuorma-auton ratissa onnettomuudessa, niin ei välttämättä puhuttaisi tänä iltana, en olisi soittanut sulle, että annatko haastattelun. Mutta nämä johtaa vaan sitten eteenpäin nämä, ja mitä Jumalalla on suunnitelmissa myöskin sun kohdalla tulevaisuudessa, ja tämä niin kuin tavallaan vauhdittaa uusiin paikkoihin, uusiin tilanteisiin viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, niin me ei Jumalan suunnitelmia aina tiedä, vaikka ne on aika rankkoja, niin kuin sunkin kohdalla oot toipunut ja leikkauksia on tarvittu. Enemmän kuin yksi vissiin, vai onko?
2: Joo, no ei ole, kaksi on tehty nyt. Nyt katsotaan, tarviiko tehdä vielä.
1: Joo, kyllä.
2: Vielä kolmatta. Mutta se jää nähtäväksi.
1: Joo, mutta hienoa, että mies pääsee ainakin kepin kanssa kävelemään, eikö näin
2: kyllä,
1: ole? Niin,
2: kyllä.
1: Niin, Raimo Holappa, sulla on vähän sukunimi sellainen, että en ole Satakunnassa törmännyt tämän sukunimisiin henkilöihin, en tiedä mihin päin Suomeen sitten keskittyy Holappa-nimiset, mutta saattaa olla, en tiedä onko kaikki sukua sulle, onko käännetty jostakin sitten?
2: No en tiedä mistä tämä on, mutta Oulun seudulta lähtösi on.
1: Niin.
2: Siellä seudulla on lähellä, siellä on Holappoja jonkun verran.
1: Joo.
2: Mutta en tiedä sukua onko kuitenkaan, ihan läheltä ainakaan.
1: Aivan. Niin, nyt tosiaan asut siellä Kouvolassa, mutta et ole siellä kuten viittasit tuohon Ouluun, niin siellä päin olet syntynyt Oulussa. Oulun seudulla. Ootko ihan Oulun kaupungissa vai sitten lähi?
2: No Pateniemi, se kuuluu Oulusta, on 10 kilometriä Oulun keskustaan, että ei sinällään kaukana.
1: Niin, kaupungin osa.
2: Kaupungin osa, joo.
1: Joo, kyllä. Ja Oulu on vireä pohjoissuomalainen keskus, erittäin vireä paikkakunta. Ja silloin, kun oli tämä mikä tuli matkapuhelimesta tutuksi, niin muistan, kun kävin Oulussa, niin siellä vaan oli sitten näitä nimiä, oli isojen kerrostalojen seinissä, ja se oli kova buumi siihen aikaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Näin oli.
1: Minkälaiseen perheeseen Raimo synnyi?
2: Meitä on isä ja äitin lisäksi, meitä oli kolme lasta, kolme poikaa, ja nuorin on jo 2008 sairasteli ja on kuollut, mutta sitten minä ja vanhempi veli asuu Ruotsissa, ja me ollaan siellä kanssa käyty reissu. Oltiin kaikkiaan 9 vuotta Ruotsissa. Ja
1: joo, kyllä.
2: Sieltä sitten tultu tänne Etelä-Suomeen.
1: Minkä ikäisenä sitten tämä yksi veljes sitten siirtyi pois tästä?
2: Se oli 47 ikäinen.
1: Joo, kyllä. Kolme poikaa äitillä ja isällä, niin se tiesi kyllä teidän perheessä vilskettä varmasti.
2: No kyllä varmasti, joo, kyllä varmasti.
1: Minkälainen pojaviikari sä oot ollut lapsen alakoulussa?
2: Kyllähän se varmaan sanovat ainakin, että aika vilikas nuori mies oli silloin jo.
1: Niin, aivan, joo. Soititko sä jo kitaraa silloin, kun Mauri Liukkunen ihan muistaakseni 8-vuotiaana jo soitti sitä?
2: Minä olin jotain, olisiko ollut 9-10 ikäinen suunnilleen, kun alkanut soittelemaan kitaraa.
1: Joo. Mistä se into muuten tuli sun kohdalla?
2: No varmaan se johtui siitä, mulla vanhempi velipoika oli, niillä oli orkesteri ja se into lähti siitä, ja mekin perustettiin sitten muutaman kaverin kanssa. Opeteltiin 3 sointua ja sitten soitettiin kovaa ja korkealta.
1: Niin. Ja vähän menevämpää musiikkia oli sitten.
2: No joo, se oli sitä sen aikaista nuorten musiikkia. Mutta
1: Miten se äiti ja isä tuumas sitten, kun alkoi niin varhaan jo toi musiikkia?
2: Itse asiassa isä teki, meillä oli sen aikanaan oli kuorma-autoja, ja sitten kun se loppui se kuorma-autoilu, niin se oli iso talli, niin se teki sen tallin perälle meille harjoitushuoneen semmoinen, jossa saatiin harjoitella sitten, että kyllä se ihan kotona oli semmoista hyväksyttyä ja kannustivat kyllä siihen hommaan.
1: Oliko vanhempasi musikaalisia?
2: No kyllä he laulelivat, mutta eivät soittaneet kyllä mitään, mutta joo, se laulu on aina ollut kyllä siellä.
1: Joo, mutta ajattele se talli, jos oli vielä auto pois siellä ja kaiku oli siellä vielä, niin eikö se ollut
2: mahtavaa? No sitä se siis, siihen tuli ihan semmoinen eristetty huone, ihan asuttava huone.
1: Niin, ettei se ollut vaan siellä perässä
2: ei,
1: ihan soittaa.
2: Ei,
1: joo,
2: ei.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, no siellä oli akustiikka kohdallaan sitten.
2: Se oli, kyllä, ihan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hyvä.
1: Pateniemen poikia Oulun kupeesta ja Oulun kylää ja Oulussa kylää. Mm. Oulun kylää Helsingissä, mutta niin. Kyllä, yliopistokaupunki. Mites sitten, kun tuli aika lähteä sieltä ja miettiä, että mitä se poika tekee isona, niin oliko tämä perheen muutto pois jo ennen sitä vai lähditkö siellä sitten opiskelemaan?
2: No ei kyllä meillä, me lähdettiin silloin, mä olin 19 silloin, kun ollaan muutettu Ruotsiin ja me oli jo naimisissa ja meillä oli tyttö, Kaisun kanssa oltiin jo naimisissa ja me on aloitettu se seurustelu 15-vuotiaana ja
1: ai.
2: Muuten tänä päivänä vietetään 54-vuotishääpäivää.
1: No niin, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kyllä, pitkällä taivalla. Aikaisin aloititte, 15-vuotiaana.
2: Kyllä, joo.
1: Joo. Ja rakkaus on kestänyt jo vaan
2: lisääntynyt. Rakkaus on kestänyt.
1: Joo.
2: Kyllä mä joskus tietysti vaimoa ihmettelen, että miten se on kestänyt minua, mutta se on kuitenkin kestänyt.
1: Sitä tautia on kuule, että on pitänyt ihmetellä itsekin, että
2: joo.
1: Mikä se Kaisussa sitten teki vaikutuksen sinun no, 15-vuotiaana?
2: Kyllä se varmaan oli siitä ensi hetkestä lähtien semmoinen, että me ollaan toisille, me ollaan toisille.
1: Joo, hienoa. 19-vuotiaana ja sitten Ruotsiin.
2: Joo, sitten oltiin Ruotsissa paperitehtaalla, silloin 70-luvulla oltiin töissä. Ja
1: mikäs se sinne Ruotsiin vei?
2: Mä luulen, että se oli semmoinen jonkunlainen hetken mieli, johon, että me lähdettiin. Ei meillä olisi ollut periaatteessa mitään tarvetta, me vakituisesta työstä lähdettiin kyllä. Että ei ollut sillä lailla, että olisi ollut pakko sen työn takia lähteä.
1: Niin.
2: Mutta vanhempi velipoika oli mennyt jo 60-luvulla sinne ja ja sitten siellä oli samalta seudulta oli useampia perheitä. Eli siellä oli aika semmoinen yhdenlainen perheyhteisö siellä Lilla-Eedetissä, siellä pieni paikka Göteborg ja Trollhättanin välillä siellä.
1: Niin.
2: Niin se oli, ne sai varmaan joku mielenhäiriöhän se on, kun lähdetään.
1: Joo, leivän perässä monet lähtee. Lähetettäisiin Raimo Ruotsiin. Siellä on yksi innokas kuuntelija, joka viime maanantaina soitti suoraan lähetykseen eka kertaa, eikö sen viime maanantaina mahtanut olla, niin hän sanoi, että innokkaasti kuulee, ja sana on levinnyt siellä Ruotsissa, että ootteko kuullut Iltalamppua, ja siellä sitten porukat alkaa kuuntelemaan, ja tuli leviää.
2: Joo, se on kyllä hieno homma, ja mä kyllä tiedän, että täällähän sitä kuunnellaan todella paljon Iltalamppua, että kuuntelen itsekin kyllä.
1: Joo, hienoa.
2: Että ei ole ensimmäinen kerta, kun ollaan Iltalampun kanssa tekemisissä, että
1: no niin.
2: Kuunnellut monet kerrat sinun ohjelmia.
1: Joo, kiitos siitä. Niin, mitäs teit siihen aikaan, kun jätit Suomen, niin täällä Suomessa jäi sitten työt, niin minkä alan työt?
2: No mä silloin olin tuolla, Oulun yhtiö oli semmoinen puutavarafirma, niin. Eli paperia tuotti, mutta mä olin siellä niin kuorimon puolella, olin silloin töissä, silloin nuorena, ja siitä työstä lähdettiin Ruotsiin, ja sitten myöhemmin kyllä sitten siirryn metallitöihin, eli olen tehnyt ihan niin tuollaisia teollisuusputkistotöitä, niin oikeastaan sen elämäni nyt viimeisessä firmassa olin yli 30 vuotta. Ja
1: vai niin. Sinne Ruotsiin, kun monet ovat lähteneet, niin kuin sinäkin sitten Kaisun kanssa, niin minkälaisia valmisteluja, haetaanko se työpaikka jo ennen sieltä vai muuttokuorma ajetaan sitten asuntohommata ja mennään sinne ja sitten työpaikkaa? No,
2: kyllä se siellä oli siihen aikaan, niin se oli oikeastaan helppo se työpaikan saaminen. Me mentiin sinne, se oli sunnuntaipäivä, kun oltiin siellä, niin sitä tehtaalta tuli työhönottaja, joka oli suomalainen, niin se tuli kattoon, kun se oli, sana oli kiirinyt sinne, että sieltä on Suomesta tulossa porukkaa, se tuli meitä kattoon, että joko sitä lähdetään maanantaina katselemaan paikkaa. Ja mentiinkin maanantai-aamuna 8 aikaa, oltiin jo, hän lähti esittelemään meille kylää ja tehasta, ja siitä se lähti. Siihen aikaan oli, sanotaanko se, töitä oli, sanotaanko näin.
1: Niin. Melkein siellä satamasta haettiin.
2: No se on melkein sitä, että
1: Joo.
2: Joo.
1: Vai niin. Se oli sitä aikaa, mutta nyt on tietysti ajat muuttunut ja
2: kyllä.
1: Ei sinne sellaista liikehdintää enää ole varmasti siinä mielessä, että lähdetään työn perään. Ja...
2: Ei ole enää.
1: Joo, kyllä. Miten se Ruotsissa lähti se elämä sitten menemään?
2: No ihan, sanoisinko ihan hyvin. Tietenkin nuoria oltiin ja siellä kyllä ystäviä saatiin heti, että siellä hyvin pärjättiin. Ja sitten urheiluhommat oli semmoisia, mitkä vei yhteen pesäpalloa, pelattiin suomalaisten keskuudessa. Eihän siellä ruotsalaiset ei sen pelin päälle ymmärrä. Suomalaisten keskuudessa. Siellä oli aika paljon silloin Suomi-seuroja eri paikkakunnilla ja sitten niillä oli omat joukkueet ja sillä tavalla siellä pelattiin ihan 2 sarjaa, eli 2 divisioonaa pelattiin siihen aikaan.
1: Niin. Mites ruottalaiset otti teidän vastaan?
2: Ei minulla ole kyllä mitään sillä siis pahaa sanomista. Me on siellä oli ihan hyvä olla, ei ole mitään semmoista. Siinä me on paljon käyty sitten myöhemminkin, kun on tultu pois Ruotsista, niin ollaan käyty sitten siellä vielä lomareissuja ja minusta ne on ottanut meidät ihan hyvin vastaan kyllä yleisestikin, mutta meidät kyllä kanssa.
1: Joo, kyllä, hienoa, että näin on. Miten Raimo sitten siellä nuori perhe, tai kun oli jo täällä Suomessa, kun perustitte vai Ruotsissa sitten varsinaisesti? Se avioliitto.
2: Joo, Suomessa mentiin jo naimisiin, että naimisissa oltiin silloin.
1: Niin.
2: Siihen aikaan oli semmoinen, kun jos puhuttiin, että me muutetaan yhteen, niin vanhemmat sanoivat, että joo, ilman muuta, että sitten kun olette naimisissa, niin sitten muutetaan yhteen. Ei ole niin kuin tänä päivänä, että ollaan vähän niin kuin vissillä puheilla.
1: Joo, hyvä. Joo. Vissillä puheilla. Siinä tulee varmaan Oulun murretta sulla mukavasti.
2: No, joo, se voi olla. Se ei ole lähtenyt minusta ihan.
1: Ei Kouvolan murre ole tarttunut sinuun sitten.
2: No ei, se ei sillä lailla. Että se on, tietysti kun on monella paikalla asunut, niin se on varmaan tuo Oulun murre on pysynyt sillä lailla.
1: Joo, kyllä.
2: Sillä pohjalla.
1: Joo, pelkääkö nämä poliisia?
2: Ei, mutta syön leijonaa.
1: Joo, kyllä.
2: Missä se tulee se leijona? Siellä oli Merjalin karamellitehas silloin aikana ja se oli iso leijona mainos siellä Tuirassa yhden talon katolla, niin siitä se tulee se leijona.
1: Ai, ja kauppatorilla on poliisi, niin sitä...
2: Siellä on toripoliisi.
1: Onkin jykevä toripoliisi siinä patsassa. Kyllä. Ja siellä nuori perhe alkoi sitten arkielämän ja työnteon, niin kuinka kauan siellä Ruottimaalla meni sitten siinä ensivaiheessa?
2: Me oltiin, ensimmäisessä vaiheessa oltiin 7 vuotta siellä.
1: Joo.
2: Ja sitten sitten muutettiin Tampereen Hervantai.
1: Ai, nääs kutsui.
2: Joo, niin, joo, sitten oltiin reilu 2 vuotta Hervannassa ja sitten muutettiin takaisin Oulun seudulle jossa sitten oltiin 8 vuotta, kun me oltiin siellä.
1: Niin, aivan. Ja sieltä sitten...
2: Joo, se on semmoinen, täytyy sanoa näin, kun ihmisiä on, jotka lähtee kotipaikolta ja ne menevät johonkin puolelle maailmaa ja ne tulevat uskoon siellä. Niin meidän kohdalla se oli sillä lailla, että me käytiin maailmalla ja tultiin takaisin kotipaikolle ja tultiin siellä uskoon.
1: Joo.
2: Sitten lähdettiin

0: myöhemmin, kun oppi soittamaan kitaraa, ja, niin sitten tuota se alkoi niin kuin enemmän olleen mukana se laulu.
1: Joo, oliko se sitten uskoontulon jälkeen vai ennen kuin soitit, tai lauloit ja soitit?
0: Kyllä se ennen oli, mutta vasta sitten lauluja on alkanut tekemään vasta uskoontulon jälkeen.
1: Joo, minkälaisia lauluja lauloit ennen uskoontuloa?
0: No kyllä ne oli sitä tanssimusiikkia, niin kuin se nyt oli silloin. Joo. Siihen aikaan, niin tuota... Ensin se oli semmoista vähän rock'n'rollia, mutta sitten myöhemmin niin se oli semmoista tanssimusiikkia, mikä oli ihan...
1: Joo. Mä ajattelin, kun kuuntelin sun ääntä tuossa niin tuota, ajattelin varmaan siihen se taipui sun ääni hyvin siihen genreen. Ja sitten tuota... Sitten tuli uskoon tulon hetki, mennään siitä vähän myöhemmin tuossa siihen kokemukseen, mutta tuohon lauluun vielä, niin soitan tässä kolme sun tekemää laulua, sävellyssä sanotus on Raimo Holapan. Joo. Niin otetaanpa tähän väliin yksi niistä, ja laulun nimi on Yön keskellä. Onko sulla syntyhistoria tälle laululle?
0: Tämä on... Oikeastaan ainoita lauluja siitä levyltä, mikä tuo Kaisu teki aikanaan semmoista radiohaastattelua. Ja oli semmoinen vanhempi rouva, joka oli antanut Kaisulle runon.
1: Niin.
0: Kaisu oli sanonut, että mun mies tekee musiikkia. Niin tämä on niitä harvoja lauluja, mikä siinä mulla on kaksiko siinä on, vaikka kolme semmoista laulua siellä levyllä, mikä on toisten sanottamia.
1: Ai.
0: Mutta tämä runo on yksi, tämä sisar ei kerennyt saada tätä koskaan tai kuulla ennen kuin muutti sitten ajasta ikuisuuteen silloin jo 80-luvulla.
1: Joo.
0: 80-luvun lopulla.
1: Aivan.
0: Niin ei kerennyt koskaan saa kuulla tätä laulua.
1: Mutta... Vai niin? Mutta sävellys on sinun.
0: Sävellys on minun, joo. Kyllä.
1: Kuunnellaan tämä tässä välissä, ja ei kannata sulkea puhelinta, vaan jätä auki, niin jutellaan sitten laulun jälkeen, jatketaan tätä keskustelua.
0: Joo, selvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä lauloi tämän illan vieras haastateltava Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla.
2: Joo, kyllä.
1: Hienoa, hienoa. Niin, siellä Ruotsinmaalla olitte sitten tuo 7 vuotta ja sitten takaisin tuonne Ouluun. Ja siellä sitten kohtasitte Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kerro vähän, minkälaisten vaiheiden kautta.
2: 85 vuonna Kaisu tuli uskoon ja hänen veljensä, veli oli semmoinen, joka oli innokas todistamaan asioista. Ja minä vielä taistelin 2 vuotta sen jälkeen ja kyllä, niin kuin sanotaan, että me vietetään 54-vuotispääpäivää, niin silloin se ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys. Siinä oli ongelmia. Mulla oli alkoholin kanssa ongelmia ja sitä tuli vähän käytettyä niin ihan sanotaanko ravinnoksi asti. Ja se meinasi särkiä perheen kyllä. Mm. Se oli hyvin, hyvin lähellä. Mutta 87 vuonna sitten, 2 vuotta myöhemmin, minä tulin uskoon ja se muutti kyllä sitten meidän perhe-elämää.
1: Aivan.
2: Se mikä oli aikaisemmin ollut se suunta, niin kyllä se kääntyi sen täysin toiseen suuntaan, 180 astetta, että
1: niin.
2: Lähdettiin kävelemään eri suuntaan.
1: Aivan. Mites kun sanoit, että alkoholi sitten tuli kuvioihin voimakkaasti ja avioliitto meinasi särkyä sen vuoksi, niin ilmeisesti teit komennushommia, eli reissuhommia jo tuolloin.
2: Kyllä. Kyllä tein. Mä olin jo 86 aloitin sitten tämän YIT:llä tämän homman ja reissutyöt ja se oli sitten eri puolilla Suomea ja kierreltiin ja totta kai se oli siellä monta kertaa sitten iltasella, niin se oli sitä alkoholin käyttöä ja
1: niin.
2: Siellä ei niin sanotusti ollut muuta hommaa.
1: Niin, aivan.
2: Joo.
1: Silloin
2: se alkoholi tietenkin oli ollut jo aikaisemminkin mulla, että se ei ollut siellä tullut se asia, että se oli ollut jo mulla elämänkuviossa jo aikaisemmin.
1: Niin, että se ei ollut uusi tilanne sitten.
2: Ei.
1: Tuo komennushomma, itse en ole tehnyt komennushommaa, reissuhomma on kyllä evankeliumin asialla tehnyt, mutta alkoholi ei tietenkään ole ollut kuvioissa. Ei. Niin siihen aikaan vähän toi komennustyö vähän oli erilaista ja kun on jutellut komennusmiesten kanssa nykyään, niin monet sanovat, että ei, kun tehdään pitkää päivää ja sitten mennään kämpille ja käydään suihkussa ja syödään ja mennään nukkumaan ja aamulla aikaisin töihin.
2: Kyllä se on ihan totta. Tänä päivänä ei kestä olla minkäänlaista. Siellä on monessa paikassa on nollatoleranssi monilla työpaikalla, että siellä ei voi edes olla niin kuin autolla saat ajaa 0,5, mutta työmaalle ei voi mennä.
1: Niin.
2: Mikä on kyllä erittäin hieno asia, että se on mennyt semmoiseksi. Kaikki tietää sen, niin silloin siinä ei tule yllätyksiä kenellekään.
1: Aivan, se on pelin henki ja on,
2: se on pelin
1: tosi
2: henki
1: hyvä.
2: Tänä päivänä, joo.
1: Kyllä. Minkälaista kipuilua, minkälaisia vaiheita sun oli ennen uskoontuloa, kun vähän siinä 2 vuotta kerroit, että meni vielä Kaisu vaimon uskoontulosta, niin mies kävi elämänsä taistelua.
2: Kyllä. Se on se oli semmoinen, ei se ollut mitenkään semmoinen helppo prosessi, että kyllä siinä olisi halu ollut tietenkin tehdä ratkaisuja elämässä, mutta ei ollut semmoista voimaa. Mutta mä silloin kuuluttiin tuohon Oulun helluntaiseurakuntaa, mutta Haukiputtaan rukouspiiriin.
1: Niin.
2: Ja siellä oli semmoista nuorta porukkaa, jota oli tullut silloin, alkanut tulleen niin enämpi uskoa silloin 80-luvun puolen välin kieppeillä ja sen jälkeen. Ja siellä Kaisu vei sitten rukousaihetta seurakunnalle. Ja minä olen sen sanonut, että seurakunta rukoili. Olen kokenut tämän nyt useampaan tämänkin tapahtumaan, mikä on nyt tapahtunut, mutta silloin jo seurakunta rukoili, kun minä siellä toilailin omilla reissuillani. Ne ei antanut periksi, vaikka ne kantovat. Ja se johti sitten siihen, että Jumala pysäytti minut, laittoi seinä eteen, että nyt Raimo on sinun valinnan paikka.
1: Joo.
2: että voit jatkaa niin kuin ennenkin, mutta voit lähteä uudelle tielle, mutta koskaan et voi tulla takaisin valittamaan tähän, tätä uudestaan.
1: Vai niin? Tiukka paikka.
2: Se oli tiukka paikka.
1: Kertooko Kaisu, että he muistavat siellä puttaa rukouspiirissä sua?
2: Kyllä. Se ei se mulle siis sanonut. Minulle niin. Ei se puhunut mitään näistä asioista, mutta ne puhuu vain Jumalalle. Niin. Ja ehkä mä olin vähän sen luontoinen, että se olisi ollut vaikea ottaa vastaan se tilanne silloin, jos ne olisi kovin tulleet minulle sitä puhumaan.
1: Joo,
2: mutta kyllä. Ne puhuu Jumalalle ja se kantoi sen parhaan hedelmän.
1: No, joo, tietenkin. Vai semmosia. Onko Puttaalla, eli Haukiputaalla, nyt omaa seurakuntaa?
2: On, joo. Kyllä joo. Siellä on.
1: Kyllä, kyllä. No minkälainen, kun Raimo kävi elämänsä taistelua siinä, niin, oliko sulla sellaisia ajatuksia mielessä, että sä menetät niin kuin kasvot ja jospa työkaverit tietää, että nyt mies on tullut uskoon, vai minkälaisia ajatuksia sulle tuli, mikä oli esteen?
2: Kyllä sitä käytiin. Mä voin sanoa sen 21. päivä lokakuuta 87, se yö taisteltiin, hirviä taistelua, että eihän mä voi mennä töihin ja mitä minun velipojat sanoo ja mitä minun vanhemmat sanoo, että eihän mä tosiaankin menetän kasvoni. Ennen kuin se tuli semmoinen, että nyt ei ole kysymys minun työkavereista eikä minun perheestä, vaan nyt on kysymys minusta.
1: Niin.
2: Se tuli sitten niin kuin sellainen hyvin voimakkaana, että se, minun on valittava nyt.
1: Aivan. Vai niin? Otettiin niin tiukoille. No missä tämä tapahtui, tämä uskoontulo?
2: Tämä tapahtui, me asuttiin silloin Kaisun kotipaikalla ja yhden aikaa yöllä mä ajattelin, kun se on silloin lokakuu on menossa, niin siellä on täysin säkkipimiät yöt ja ajattelin, että kun mä kehtaisin tuolle Kaisulle sanoa, että jos se voisi rukoilla mun puolesta, vai eihän, minä ajattelin, että no sitten mä hiljaa kuiskasin, että Kaisu, ja nukukko sä? Niin ei, että eihän nuku, että haluatko sä, että mä rukoilen sun puolesta? se oli niin kuin järjestetty se asia. Ei, niin vaikka se ei ollut mulle aikaisemmin puhunut näistä, niin se oli niin luonnollista.
1: Joo.
2: Ja nyt on tullut se aika.
1: Joo.
2: Kaisu rukoili ja julisti mulle synnit anteeksi.
1: Yhden aikaa
2: oli mahtava rauhan tunne, mikä tuli. Ei mulle tapahtunut mitään, mutta kyllä mulle tapahtui niin suuri ihme, että se rauha tuli sydämeen.
1: Joo.
2: Se oli semmoinen todella suuri tapahtuma.
1: Ja yhden aikaa yöllä. Niin,
2: että yhden aikaa yöllä.
1: Joo. Mites mä nyt katson täällä tietokoneen ruutua, kun silmät on sumeina tässä. Evankelista herkistyy aina, kun kuulee uskoontulokertomuksia, niin kuin tämäkin. Voi että, kyllä alkaa jupileeraamaan ja herkistyy. Ja yöllä yhden aikaa vaimo kysyy, haluatko Raimo, mä rukoilen sun puolesta.
2: Joo.
1: Voi että, kyllä. Ja siinä sitten jo, kuten mainitsit, niin koit jotakin, että jotakin tapahtui siellä sydänmaailmoissa.
2: Koin hyvin voimakkaasti kyllä sen, että sitten kun mä poltin tupakkia silloin ja mä sitten kysyin Kaisulta, että no miten se on nyt, kun mä poltan tupakkia, niin sanoin, että no paras on tapahtunut.
1: Niin, joo, kyllä, vai niin?
2: Niin, 3 päivää uskoontulon jälkeen. Niin se vaan jäi. Mulla mä oon sanonutkin, että Jumala on sillä lailla huumorin tajunnut, että hän olisi varmasti voinut vapauttaa minut siitäkin, niin kuin viinastakin heti.
1: Joo.
2: Mutta mulla oli 3 askia oli jäljellä, niin mä poltin ne 3 askia ja sen jälkeen, kun mä viimeisen sytytin, mä tiesin, että se on viimeinen ja sen jälkeen ei ole tarvinnut savuokkaa vettä.
1: Ai, sulla oli sellainen sisäinen varmuus, että nyt...
2: Se oli siis täysvarmuus.
1: Vai niin? Hienoa. Joo. Hienoa. Tässä on monenlaisia kokemuksia tuossa, kun on jätetty tupakka uskoontulon jälkeen ja yksi henkilö, en malta olla sanomatta tätä tai kertomatta ihan muutamalla sanalla, kun yksi iltalampun kuuntelija tuli uskoon tuolla Raumalla ja sitten rukoili hänen puolestaan, enkä ollenkaan rukoillut hänen tupakan polton puolesta. Joo. Ei hän sanonut mitään. Ja sitten hän tuli seuraavaan iltalampuun ja sanoi, että tiedätkö Taisto, mitä tapahtui. Mm. 40 vuotta hän on polttanut tupakkaa, niin siinä hetkessä, kun siellä rukoiltiin, jäi tupakka.
2: Joo.
1: Hän meni kotiin ja aski oli pöydällä, niin hän vaan ajatteli, että noitakin on joskus tullut poltettua.
2: Joo.
1: Eikö se ole merkillistä?
2: Se on ihmeellistä tuo Jumalan työ.
1: Joo, kyllä. No miten sitten, tuliko se ilmi työpaikalla?
2: Ja se tuli ilmi, kun mä mietin, kun se on pari työskentelyä tuo metalli- tai putkihommat, ja sitten asentajan kanssa siinä, mä mietin aamun, että miten mä sanoisin hänelle, että mä oon tullut uskoon. Ja, no sitten se ennen 9 kahvia se kysyi, että no miten se meni viikonloppu?
1: Niin.
2: Mä sanoin, että no ei kai tässä mitään, että sain veronpalautuksia ja tulin uskoon.
1: Joo.
2: Sattui mua vähän aikaa, että hetkinen, mitä sä sanot? Mä että joo, että mä tulin uskoon.
1: Joo, ei kysynyt, kumpi oli tärkeämpi.
2: Ei kysynyt sitä.
1: Joo, vai niin. No se oli sitten suoraan kerrottu.
2: No se oli suoraan kerrottu, ja tottahan se sitten sen jälkeen, sitä keskusteltiin monta kertaa siellä työmailla, että
1: joo,
2: mitä se tämä uskoasiat on.
1: Joo, eikä ole tarvinnut pitää lamppua vakanalla.
2: No ei ole tarvinnut, kyllä se on ihan...
1: Joo, hienoa. Vai niin, siellä sitten tämä sun elämän tärkein asia tapahtui. Jeesus löysi sut ja otti omakseen ja antoi synnit anteeksi ja siitä sitten lähti niin sanotusti uskon taivaalla. Joo, nyt soitetaan Raimo sun tekemä, siis sävel ja sanat. Joo. Mun mielestä tämä on sun sanoitus myös Kauniin maan.
2: Joo, kyllä on.
1: Joo, kerro vähän tästä, niin mä laitan nyt tässä välissä soimaan.
2: Me oltiin 90 vuonna tuolla Ruotsissa, ja sitten siihen aikaan tehtiin niitä C-kasetteja.
1: Niin.
2: Niin semmoinen oltiin sitten studiolla tekemässä yhden Raution Raimon kanssa, se näkyy on sen kasetin nimi, ja sinne tuli tämä laulu, ja meillä puuttu sieltä lauluja sieltä kasetilta, niin mä istuin kotona ja kirjoitin nämä sanat ja kirjoitin soinut. Se jotenkin lähti ilmestyskirjasta tämä ajatus, tätä ilmestyskirjan lopusta. Niin lähti tämä ajatus tästä ja se syntyi se laulu, että sitä ei tarvinnut tehdä.
1: Niin, aivan. Kynä laski paperille, niin siitä
2: se
1: tuli.
2: Se on totta. Siis ei, minä olen yrittänyt joskus tehdä, niin siitä ei tahdo tulla mitään. Mutta tämmöinen, kun se syntyy, niin se sitten syntyy.
1: Miten sulla laulut yleensä, niin tuleeko sävel ensin ennen kuin sanat vai?
2: Ei, kyllä yleensä mulla tulee sanat ensin ja se niin sillä on tehnyt.
1: Kyllä. Tämä on kaunis laulu, puhutteleva laulu ja... Mennään, kuunnellaan tämä ja Raimo, mennään sitten tämän laulun jälkeen, kun olet tehnyt tätä avustustyötä, vienyt tuonne Ukrainaan, kun tämä onnettomuuskin tapahtuu, niin mennään niihin, tähän palvelutyöhön. Joo. Sitten tämän laulun jälkeen. Niin.
2: Joo.
1: Hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa laulaa meille tekemänsä laulun Kauniin maan.

0: Siinä Raimo Holappa tämän illan vieraslauloi laulun Kauniin maan. Ja kuten tuossa mainitsin, Raimo Holapan käsialaa myöskin oli tämä laulu, sävellys ja sanoitus. Ennen kuin jatketaan Raimon kanssa, niin kerron vielä tästä ensi maanantaista tähän väliin. Varmasti uusia kuuntelijoitakin on tullut sinne, niin ensi maanantaina 18. päivä toukokuuta on muistoissa Mauri Liukkonen. Ennen uskoon tuloaan Mauri oli harmonikkataiteilija ja soitti viihdemusiikkia ihan pienestä asti. Ja sitten sama tapahtui hänelle kuin Raimo Holapalle, että mies tuli uskoon, niin sävelet vaihtuivat ja laulut vaihtuivat. Ja hänestä tuli tulisieluinen evankelista, joka oli todella herkkä mies. Äärimmäisen herkkä. Ja ensi maanantaina vieraanani on puhelimitse Arto Virtanen, joka soittaa myöskin harmonikkaa. Ja otan myöskin puhelinyhteyden Vuokko Mäkilään tuonne Seinäjoelle. Ja hän kertoo kokemuksistaan, kun kävi Mauri Liukkosen kanssa Sallan tukkikämpillä pitämässä kokouksia. Hän oli nuori opettaja siellä Sallan seudulla ja siellä sitten yhdessä teki hengellistä työtä Maurin kanssa käymällä noita tukkijätkiä siellä tapaamassa ja piti väkeviä kokouksia siellä. Ja ensi maanantaina myöskin tässä illassa luen teille. Walter Luoto on kirjoittanut muistokirjoituksen Ristinvoitto-lehteen Mauri Liukkosesta, ja se oli kyllä koskettava. Se oli koskettava. Ja myöskin lasten muistokirjoitus. Tällaiset luen viikon päästä maanantaina tässä illassa. Mutta nyt ollaan vielä vahvasti tätä iltaa elämässä, ja Raimo Holappa on siellä linjoilla. Eikö
1: joo,
0: vaan?
1: Kyllä ollaan. Kyllä.
0: Miten Raimo, sanooko sulle Mauri Liukkonen mitään?
1: No, nimenä kyllä, mutta en ole koskaan ei ole oltu samoissa tilaisuuksissa, että on kyllä kuullut Maurista.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Evankelioinnistaan siellä.
0: Joo. Niin, Raimo, tapahtui tuo onnettomuus siellä, oliko tuolla Kuutostiellä? Ei tainnut olla.
1: Kuutostiellä, vaan olin sen Sippolasta, kun lähtee tie, sen tämmöisen pienempi tie, joka vie kyllä sitten tälle 15 tielle.
0: Aivan, joo. Niin, ennen sitä, kun mennään siihen onnettomuuteen, niin sä oot ollut viemässä tavaraa sinne tuonne maahan, jossa soditaan, jossa sitten käydään päälle. Ja vuosia on mennyt siitä ja teet hyvää työtä. Sinne kuskaat sitten erilaisia tuotteita täältä Suomesta.
1: Joo, minä olen käynyt siellä 6 kertaa itse, mutta tämä silloin ei ollut mennyt montakaan aikaa sodasta, kun sota alkoi, kun Valkoniemen Ismo ja Toimelan Markku aloittivat sen työn. Sinne lähdettiin viemään heti tavaraa, kun tiesivät, että siellä on pommitettu, niin. Aloittivat sen ihan, ei toillakaan ollut monta viikkoa sen sodan alkamisen jälkeen, ja sitten sen jälkeen tämä piiri on laajentunut. Kyllä, että on ollut kuskeja ja niitä apukäsiä täällä Suomessa, niitä on todella paljon ihmisiä, jotka on auttavat ja ovat olleet hommaamassa tavaraa sinne.
0: Niin.
1: Että se on vaan se yksi osa, mitä me kuskit tehdään siellä, mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka auttavat sitten niin varoillaanko sillä tekemisellä, että siellä lajitellaan tavaraa ja laitetaan vaan ne hyvät tavarat sinne.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä lähtee Ukrainaan.
0: Aivan. Markku Toimela on tehnyt auttamistyötä sitten jo monessa maassa ollut mukana.
1: Kyllä.
0: Ja tuliko se sitten Maken myötä sitten tämä että se sitten tarttui sinuukin, että säkin
1: kyllä,
0: haluat
1: se,
0: auttaa?
1: Joo, mä muutettiin 22 vuonna tänne takaisin tänne Kouvola, taikka silloin mä aikaisemmin asuttiin Anjalankoskella, mutta sitten tänne Kouvolaan ja mentiin sinne seurakuntaan, niin Make otti jo minut siinä portailla kiinni, että milloin sä lähdet Ukrainaan.
0: Niin.
1: Me oltu kyllä asiasta puhuttu mitään, eikä mä olin makein nähnyt sillä lailla tuntin hämärästi siltä entiseltä ajalta oli, niin meissä kyllä tuli heti ihan hyvä parivaljakko, että
0: joo.
1: Olen auttanut sitten Makea täällä. Make tekee täällä Kouvolan alueella kovasti töitä kerätavaraa, niin on ollut sitten Makella apuna.
0: Joo, tyypillinen apuna kysymys siihen. Muuten Makelta, milloin lähdet Ukrainaan?
1: Joo, se neuvoo kartankin heti.
0: Ai.
1: Sanoin, että aja tuota etelään päin 1400 kilometriä, käynyt vasemmalle.
0: Ai.
1: No joo, siitä sitten 1000 kilometriä.
0: No sillä jo osaa.
1: No kyllä, se oli tarkka kartta.
0: Joo. Mites Raimo, sulla sitten kuorma-auto, olitko jo ajanut työelämässä kuorma-autoa?
1: En työkseni. Kyllä olin ajellut kyllä autoa, mutta tuota jonkun verran, mutta en työkseni.
0: Niin. Oliko sulla heti selvä, että lähdet puikkoihin sitten?
1: No kyllä
0: tyyräämään,
1: se on.
0: Niin kuin pohjalaiset taitaa sanoa.
1: Niin, kyllä se oli silloin tuota heti, kun siihen tuli. Ja tietysti sinä Maken kanssa käytiin Suomessa ensin hakemassa tavaraa tuolta Kangasalalta ja Savonlinnasta ja näistä, mitkä paljon tuottavat tavaraa sieltä. Niin, tuota,
0: niin.
1: Sillain olin sitten jo Make katsoa, että onko tästä miehestä autorattiin.
0: Niin, suositteli Ismo Valkoniemelle, että täällä on uusi niin, kuski.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Samaria tekee hyvää työtä siellä Porvoossa.
1: Samaria tekee todella hyvää työtä.
0: Joo, hienoa. Niin kuin moni muukin järjestö Ukrainaan lähettää apua. Tuota, onko teillä sitten kuskia, kaksi apumiestä aina vahvuus siinä autossa?
1: Kaksi kuskia, että siinä on aina kaksi kuskia, vaikka se on kahden hengen autohan, se on tuommoinen rekka, niin tuota.
0: Niin joo, ei siinä
1: ole. Ei ole kolmia paikkaa siinä. Siinä on, meillä on kaksi petiä on sitten siinä, jossa voi tarvittaessa yöpyä myöskin autossa. Niin.
0: Onko se 1400 kilsaa sitten aina sivu?
1: Se on 1400 kilometriä on siihen Varsovan seuvulle ja siitä lähdetään vasemmalle sitten, siitä on vielä 1000 kilometriä tai riippuu mihin mennään. Me ollaan käyty Harkovassa ja Saporitsiassa ja siellä, joka on sitten vielä paljon kauempana. Ukrainan rajalta on vielä 1000 kilometriä sinne.
0: Joo, aina Puolan kautta meitä.
1: Aina Puolan kautta, kun se ei tuo Valko-Venäjä meitä taida päästää sinne.
0: Niin, minkälaisia matkoja ne on sitten, siitä tulee sitten jo yli 2000 2-3
1: siitä, tuhatta. Siitä tulee tuota yli 5000 kilometriä.
0: Oi.
1: Matkaa näillä.
0: Siis sivu?
1: Riippuen vähän, ei vaan siis koko matka.
0: Joo, aivan.
1: Riippuen vähän, että mihin päin viiään.
0: Niin.
1: Ja tuota, kuskeja on ollut kyllä sillä lailla, että aivan mahtavaa. Siellä on Tampereelta ja sieltä on Keuruulta ja monista paikoista.
0: Niin. No miten
1: niin
0: se
1: Porvoosta, kun täältä Kouvolasta on useampia kuskeja kanssa.
0: No miten se matkaseura on siinä ja kuskia vaihdetaan, niin meneekö se lepposasti? Entä sitten, kun Suomesta mennään rajojen yli, niin varmaan tiestö muuttuu.
1: Mitä? No sanotaan, että tuolla Euroopassa on ihan hyvät tiet.
0: Niin.
1: Puolassa varsinkin, niin siellä on melkein voi sanoa, että moottoritietä melkein menee laajasta laitaan, niin kuin me ollaan nyt menty jonkun kerran sillä, että me mennään Gdyniaan Kotkasta. Nytkin on, silloin kun minä lähdin liikkeelle, niin meillä oli tarkoitus mennä Kotkaan ja sieltä laivaan, ja se menee Gdyniaan sinne tuota Puolaan.
0: Ai.
1: Ja tuota, siitä sitten ajetaan Puolan läpi niin kuin poikittain niin sanotusti
0: niin.
1: Länsi-itäsuunnassa.
0: Aivan. No entä siellä loppupäässä, miten tie muuttuu?
1: No kyllä Ukrainan puolella on välillä ne tiet on aika tuota, huonojakin, että välillä kun on menty pienempiä teitä, niin niitä ei voi niitä reikiä väistellä, vaan täytyy antaa mennä, ja toi kyllä se tuo auto kestää.
0: Niin.
1: Se on.
0: Onko auto kestänyt?
1: No on, ei ole ollut kyllä mitään, ja sitten on pystytty huoltamaan siellä Ukrainassa myöskin tätä autoakin.
0: Siellä itse, kun olette huoltanut vai siellä ammattimiehet?
1: Ei vaan, siellä on ihan ammattimiehet.
0: Joo, kyllä.
1: Ja on, täytyy sanoa, että siellä on ollut aivan mahtavaa se, niin kuin itse ajattelee, kun menee johonkin liikkeeseen, mutta kun ne tietää, mitä porukkaa tämä on ja miksi ne on täällä, niin ne hinnat on ihan erilaisia kuin se, että mä menisin, olisi joku tavaraviejä noin niin kuin business mielessä sinne.
0: Niin.
1: niin tuota, se on, ne hinnat on ihan erilaiset, että se, ne on kyllä, ne on edullisesti tehneet, että on, niin kuin sitä työstä on, tai materiaalista on velotettu.
0: Niin. No miten sitten siellä loppumatkassa, niin kuorma on saanut olla, ovia jo auottu ja...
1: Joo, ei. No kyllä ne tullessa aina katsoo, joskus läpivalaisevat kuormaa.
0: Niin.
1: Puolan tulli on se, missä niitä tuota...
0: Mutta mitään muuta, ketään muuta ei ole tehnyt mitään vahinkoa autolla
1: ei,
0: eikä kuormalla?
1: Ei ole.
0: Joo, hienoa.
1: Tapahtunut yhtään kertaa siellä, eikä kolareita ole. Siellä on kuitenkin noin 60 kertaa, kun siellä on nyt käyty, vähän ylikin taitaa olla jo.
0: Ai.
1: Niin tuota, ei ole tapahtunut mitään onnettomuuksia eikä mitään, että se on nyt, tämä oli se semmoinen onnettomuus, mikä on tapahtunut.
0: No. No,
1: auto meni lunastus, ei sitä mihinkään lunastettu, kun ei siinä ollut vakuutustakkaa, mutta se meni käyttökelvottomaksi. Tuossa oli torstaipäivä, kun mä ajoin sen. Seuraavan viikon torstaina meille tuli samanlainen auto tilalle.
0: Niin.
1: Niin minä pidän aivan sitä Jumalan ihmeenä, että se asia järjestyi niin pian.
0: Viikossa.
1: Se kuorma, mikä siinä oli minulla päällä, niin se siirrettiin toiseen autoon. Tai en minä ollut tietenkään siirtämässä, mä olin sairaalassa vielä silloin.
0: Joo.
1: Niin se, kuitenkin se siirrettiin toiseen autoon ja se kuorma lähti sitten heti kohta sen jälkeen. Niin.
0: Joo. No mites mennään siihen torstaihin? Sanoit torstain päivä oli kyseessä.
1: Torstai 12. päivä helmikuuta.
0: Joo, niin 12. helmikuuta ja 2026 tietenkin.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja tuota, lähdit varmaan jo ajoissa kotoa.
1: Minä lähdin hyvissä ajoin kotoa ja ajattelin, että minä ei ole mitään kiirettä ajalla tuota, tuonne satamaan. Ja sitten kaksi kaveria täältä Kouvolasta lähtivät Porvoota kohti. Ne käy hakkeen Valkoniemen Ismoon ja Ismo lähtee minun kanssa sitten tuota, ne tuo Kotkaa Ismo ja me lähdetään sitten laivaan siitä. Ja oli, no ei se silloin, oli ihan hyvän näköinen keli, ei ole mitään, mutta siinä oli ihan peilijää. Ja siinä oli sitten pikkusen lunta päällä, että se oli, siinä on semmoinen alamäki, kun tullaan tähän T-risteykseen. Ja se on valitettavasti semmoinen kallio, mihin on monet lopettanut itsensä.
0: Ai.
1: Ja tuota... Ja ei sitten, mä en jostakin syystä, en laittanut turvavyötä päälle, kun mä lähdin kotua, mikä mä aina teen.
0: Niin.
1: Lähden mä nyt sitten pienellä tai isolla autolla, niin mä laitan turvavyön päälle. Niin mä en laittanut. Ja lähdin ajamaan ja sitten tuota, mä aloin lähestyä sitä risteystä ja ymmärsin kyllä, että mulla on nyt ihan liikaa vauhtia ja auto ei pysähdy, vaikka mä yritin pumppailla jarruja, että mä luulin ensin, että mulla on mennyt, tässä ei ole jarruja ollenkaan, että ne on mennyt jarrut rikki siitä ja kallio lähestyy ja kyllä mä täytyy myöntää, että siinä Jumalaa huuettiin kovasti avuksi.
0: Niin siinä vaiheessa olit yksin tietenkin.
1: Mä olin yksin siinä vaiheessa. Ja.
0: Joo.
1: Sitten kun mä näin, auto lähti, niin kun mä yritin saada sen kääntymään sinne tien suuntaisesti, että se ei mene suoraan siihen kallioon ja sainkin jonkun verran sitä kääntyä ja sehän se pelastikin kyllä minut, että se kuskin puoli törmäsi kallioon ja kun mä näin, että nyt multa karkas auto hallinnasta, niin minä hyppäsin niin kuin siihen keskelle autoa, mutta mä en jalkojani saanut veettyä pois sieltä, että mulla jäi jalka sinne puristuksiin ja tuota, luulinkin, että ei tässä käynyt oikeastaan vissiin mitään nyt, että vaan jalka ei lähde mihinkään sieltä. Ja no siihen tuli, ei mennyt kuin pikku hetki, kun tuossa Liikkalassa on vapaa-palokunnan paikka ja paloasema. Ja se ei ollut kuin pikku hetki, kun sieltä tuli auto. Siinä nimittäin kävi yksi nuori mies siinä katsomassa, mikä on tilanne. Mä sanoin, että mulla on jalka kiinni tuolla, että mä en pääse tästä mihinkään. Hän lähtee tekemään hälytyksen ja ne oli ensimmäisenä paikalla ennen kuin tuli mitään muita hälytysajoneuvoja. Ja tuota, minä puhuin itse hälytyskeskuksen kanssa ja kerron sinne, mikä on tilanne. Ja sieltä tuli sitten kaksi ambulanssia ja siellä oli lääkärit ja hoitajia oli useampia, jotka tuli sinne. Mä sanon poliisille, että kun se poliisi tuli kanssa, niin kysyi sitten, että onko puhallutettu, ja se sanoi vaan se hoitaja, että kyllä on, että ei ole niin ongelmaa sen suhteen.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin sille poliisille, että tähän kallioon on ajanut hyvin monet ihan tahalla, että mä oon ihan varmasti ensimmäinen, joka tähän nyt vahingossa tulee. Että
0: vai niin?
1: Ei ollut tarkoitusta. Jalkaan tuli avon murtumaan ja se meni monesta kohti tuo sääriluu poikki, tai se oli palasia. Palasia ja siitä Kotkaa. Ja Kotkassa kyllä oli aivan mahtava hoito, ne pääsin kyllä niin sinne hyvää hoitoa, sillä kuvattiin. Ja tietenkin kun ne ei uskonut, että kun ne kysyivät, onko muualle käynyt, niin sitä ei ole, mutta ei ne mua päästänyt liikkeelle. Että siellä kuvattiin sitten kaikki selkäranka ja pää ja kaikki, että ei ole,
0: niin.
1: Ei ole muita vaurioita tullut, koska se on semmoinen tilanne, että siinä kun on shokki päällä, niin siinä ei välttämättä tunne niitä.
0: Joo. Joo.
1: Mutta ei ollut kuitenkaan, että se oli se jalka meni, mutta se meni kyllä aika huonoon kuntoon.
0: Tuliko siinä verenvuotoa siinä
1: vaiheessa? No tulihan siinä, kun se oli avomurtuma, niin se oli.
0: Joo. Sulla on taju.
1: 15 senttiä suunnilleen oli tuo repeämä tuolla pohkeessa.
0: Joo. Tajussa olit koko ajan siinä hytissä?
1: Tajussa olin koko ajan. Ja se oli vielä, kun siinä mä sitten, kun olin puhunut hälytyskeskuksen kanssa, niin mä soitin näille kavereille, jotka oli menossa hakkeen Ismoa, että äläkää menkö, että matka on peruttu, että mä oon täällä autossa kiinni nyt, että se on kolaronnut tämä auto. Ja ne tuli sitten, pojat tuli sinne kolaripaikalle kanssa.
0: Joo.
1: Myöhemmin kylläkin, että ne oli jo kaukana menossa siellä kanssa, mutta.
0: Joo, aivan. Miten sut saatiin siitä irti, oliko siinä vaikeuksia?
1: No tämä tuli tämä palokunta ja ne leikkasi tuulilasiin reiä ja sitten vinssillä veti sitä ratin takkaa sieltä vetivät, että oli vetänyt sitä varmaan puoli metriä tästä rattia sinne tuulilasiin päinkö, sanoi se palomies, että nyt saadaan tämä jalka pois täältä. Ja minä sanoin, että ei se on se vielä kiinni, jos hän että ei se ole enää kiinni, vaan mä sitten katson, kun se repsotti tuonne sivulle, että no ei se tainnut ollakaan.
0: Joo.
1: Kiinni, vaan se tuntuu vaan, että se on kiinni.
0: Joo. Oliko sen jonkun, mihin väliin se oli jäänyt, oliko se jotain?
1: Niin kuin ratin ja penkin väliin.
0: Vai niin? Se jalka jäi ratin ja penkin väliin.
1: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
1: Tai sen, ei ratin, vaan sen rattitangon.
0: Rattitangon. Niin, niin.
1: Se meni niin paljon läijään se keula, että se rattitanko painoi ihan sinne. Ja se oli se ratti itsessään oli penkissä kiinni, että jos mä olisin ollut siinä välissä, niin.
0: Joo.
1: Sen tietää, miten siinä nyt ei juteltaisi näissä asioissa.
0: Missä vaiheessa sä, Raimo, huomasit, tai sä tajusit sen, että nyt mies säilyy todennäköisesti hengissä tässä, ja pelastus oli se, että tietysti Jumala varjeli siinä, mutta että jäi turvavyö laittamatta, kun yleensä niin, on toisinpäin.
1: Niinhän se on. Mä oon sanonut, että äläkää ikinä jättekö turvavyötä pois, että jos on 100 000 tilannetta, niin se ei ole kuin muutama, missä se voi kääntyä niin kuin näin päin, niin kuin se minulla kääntyy, että pelastuu sillä tavalla, kun ei ole turvavyötä, että turvavyö pelastaa ihmisiä.
0: Niin.
1: Mutta siinä vaiheessa, kun se karkasi sitten se auto ja mä pääsin siihen, tai olin makkuullaan siinä keskipaikalla ja olin kiinni, mä silloin ajattelin, että nyt, että ilmeisesti mä selvin. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä kyllä sanoin siinä Jumalalle, että jos haluat minut ottaa, niin minä olen valmis.
0: Niin. Aivan. Kyllä, kyllä.
1: Se kyllä tuli siinä semmoinen tunne, että nyt mä oon niin suuren Jumalan kanssa tekemisissä, että hän joko ottaa tai ei ota.
0: Joo, aivan. Täysi luottamus Jumalaan. Että
1: kyllä, kyllä oli, eikä en ole kertaakaan kysynyt, että no miksi Jumala. Jumalalla on joku tarkoitus tälle asialle.
0: Joo.
1: Ei näitä satu vahingossa näitä asioita.
0: Joo. Oliko sulla, Raimo Holappa, niin kun siinä tapahtuu ihan silmänräpäyksessä asioita, niin oliko sulla heti siinä, että nyt sä tavallaan niin kun heittäydyt sinne apukuskin paikalle sinne vai se, että sä lähdet siitä penkiltä pois?
1: Nousin siitä penkiltä pois siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mä en voi tehdä tälle autolle mitään, että se on nyt auto menneen, mihin se menee.
0: Joo.
1: Ja sitten nousin ylös ja samalla heittäydyn sinne.
0: Joo.
1: sinne apukuskin paikalle, niin joo, se oli se, mikä
0: mutta heittäytyminen ei ihan onnistunut, vaan jalasta kiinni.
1: No joo, ei, mä en sitä jalkaa en kerennyt saada pois sieltä.
0: Mites Raimo, sitten kun olit siellä Kotkassa sairaalassa, niin kuinka kauan sua hoidettiin siellä ja leikeltiin jalkaa?
1: Mä olin toista viikkoa siellä sairaalassa ja olen niin kuin sanonut, että se oli erittäin hyvä hoito. Ja sitten se hyvä hoito on jatkunut niin Kotkassa kuin täällä kotonakin, että mun täytyy sanoa, että nyt kun vietetään 54-vuotishääpäivää, niin kyllä se vaimon arvostus on noussut ylös.
0: No vaan.
1: Vielä enemmän.
0: Joo.
1: On saanut kotona sitä mahtavaa hoitoa, että Kaisu on kyllä pitänyt minusta huolta.
0: Joo.
1: Alkuun kun oli semmoista, että en mä pystynyt mitään tekemään, en pystynyt mihinkään menemään, että
0: joo,
1: piti kaikessa auttaa.
0: Joo, kumpi jalka on kyseessä?
1: Vasen jalka.
0: Kyllä. Ja jossain vaiheessa sitten lääkäri totesi, että leikkauspöydälle mies uudestaan.
1: Joo, kyllä ne torstaina ne leikkasi ensimmäisen kerran. Ja sitten ne laittoi siihen semmoisen häkin siihen tuohon jalkaan, eli se ei ollut lopullinen leikkaus. Ja perjantaina sitten mä pääsin uudestaan leikkaukseen ja sen jälkeen ne laittoi semmoisen pultin tuonne luun sisälle, jolla ne kokosi ne palaset sinne vähän niin kuin samaan linjaan.
0: Niin.
1: Ja se on kyllä sillä lailla, ei se kestää hyvin koko painon, että se ei ole sillä käy siihen satu enää, mutta
0: niin,
1: kauan menee ennen kuin sillä pystyy normaalisti liikkumaan.
0: Joo, kyllä. Vai
1: mutta sillä se on siis suuri Jumalan ihme, että mä yleensä oon hengissä ja sieltä on kyllä kiitollinen.
0: Joo.
1: Taivaan isälle, että joo, on vielä aikaa olla täällä.
0: Kyllä.
1: Minähän olisin päässyt parempaan paikkaan, vaan kun mä ajattelen niin kuin jäljelle jääneitä.
0: Niin, se just.
1: Niin, se tuli se suru sinne.
0: Joo, se juuri. Missä vaiheessa, kun 2 kilometriä olit ehtinyt lähteä kotoa ja sitten tapahtui tämä, niin missä vaiheessa vaimosi sai tiedon?
1: No, mä olin varmaan tunnin siinä kolarin paikalla, kun ne kasaili jalakkaa ja laittoivat sen painesitteeseen ja samoin koko ukon, että mulla ei enää sitten liikkunut, mä käsi oli pois sieltä siteistä, mutta niin mä sitten soitin ambulanssista, kun olin menossa Kotkaan, niin Kaisulle, että nyt on matka peruntunut, että mä oon sairaalaan menossa. Se tuli tietenkin hirviä shokki täällä kotona, että
0: joo,
1: kun ei oikein tiedä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Kyllä,
1: meni
0: kyllä
1: käymään sitten siinä kolarin paikalla ja sanoin, että se oli palomies ohjaamassa liikennettä ja se oli sitten sanonut, että varokaa, että tämä on niin liukas, että kauttaisi, että se oli ihan toillakin jäinen ja liukas se tie.
0: Joo, aivan. Joo, voisi jotenkin kuvitella, minkälaisia ajatuksia Kaisun päässä liikkuu siinä vaiheessa. Kyllä,
1: kyllä.
0: Vai niin? No nyt on sitten kepin kanssa pystyt kävelemään ja elämä jatkuu.
1: Elämä jatkuu ja kyllä meillä niin kuin seurakunnassa ollaan pystytty käymään ja on pystynyt olemaan mukana seurakunnan tehtävissä, niin sillain tuntuu hyvältä. Mä sanoisin seurakunnasta sen verran, että heti kun tästä kiiri tieto seurakuntaan, niin siellä oli aivan mahtava määrä esirukoilijoita, jotka ihan varmasti on vaikuttanut, eikä yksistään. Tietenkin tämä kotiseurakunta on se suurin tekijä, mutta sitten monta muuta seurakuntaa nyt tältä alueelta, mistä tavaraa kerätään.
0: Joo.
1: Niin sieltä tuli tietoa, että siellä rukoillaan minun puolesta. Ja se oli jotenkin semmoinen aivan mahtava tunne, että kuinka paljon on niitä, jotka on minun puolella.
0: Joo, kyllä. Sillä on suuri merkitys.
1: Silloin suuri merkitys. Sitä ei varmasti noin niin kuin tavallisessa elämässä osaa niin paljon arvostaa, kun tämmöinen, kun sattuu joku vakava juttu.
0: Joo,
1: silloin sen tietää, että mikä on näiden rukoilijoiden merkitys.
0: Joo, ihan varmasti. Miten Raimo Holappa, mitä luulet, jäikö kammo astua rekan hyttiin, kun tulee liukkaat kelit? Nyt oot jo ajanut, mutta
1: joo, en tiedä. mä nyt kävin hakkeen tämän auton Porvoosta ja toin tänne Kouvolaan. Se on automaattivaihteilla, niin mä pystyn ajamaan sitä, kun siinä ei ole kytkintä, niin tuota, vasenta jalka ei sillä tarvitse käyttää.
0: Joo.
1: Niin tuota, ei, minä vähän niin kuin ajattelin, että miten se hummeeti kestää, että tuleeko semmoinen pelkotilanne, mutta ei tullut mitään tässä tilanteessa. Mutta olen ajatellut tuota ihan just tuota samaa asiaa, että mitenköhän sitten, kun tuleekin liukaskeli, että onko se niin, että sitä ei, vauhti on varmasti erilainen, sen minä tiedän kyllä, että
0: joo.
1: Se täytyy laskea, että nyt tietää, mitä voi tapahtua, tulee, on liukkaalla liikutaan.
0: Kyllä, joo, se jää sitten niin. Siihen aikaan, kun tulee näitä liukkaita,
1: kyllä,
0: ja sitten, sitten varmaan tässä vaiheessa vielä kannata sitä alkaa pohtimaan.
1: Niin, eikä oikeastaan sitä ei voi pelätä,
0: niin.
1: Kun ei se, silloinhan se on, täytyy jäädä pois näistä kaikista asioista, jos pelkää.
0: Niin, näin se on.
1: Niin.
0: Homma sitten jatkuu pelotta, jos näin voi
1: niin,
0: sanoa.
1: Kyllä.
0: Aivan. Olipa vaikuttava kertomus tämä onnettomuus. Nyt soitetaan Raimo musiikkia ja 19.41 näyttää kello ja 8:00 loppuu iltalamppu. Niin sopiko sulle, Raimo, ei ihan vielä, mutta seuraavan laulun jälkeen, niin rukoilla iltalampun iltarukous.
1: Kyllä se käy.
0: Meillä on tapana, tässä sitten on jo vuosikaudet aina päätetty musiikkiin, mutta sitä ennen on rukoiltu. Ja aina joo. Kun on mahdollista sitten joku haastateltavaa pyytää, niin aina olen käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja... Laivurin satamassa. Nyt ollaan satamassa ja oliko se niin, että tämä oli myöskin jonkun toisen tekstiin tehty laulu?
1: Ei, kyllä tämä on minun tekstiin.
0: Joo, kerro ihan lyhyesti tästä.
1: No, tämä ajatus sai siitä, varmaan olen aikanaan ollut tuolla, kun merellä liikkunut pienemmilläkin venneillä, niin se on jotenkin se luotsin tulo siihen laivaan, että luotsi on semmoinen, joka tietää, mitä väyliä pitkin kuljetetaan tämä laiva sinne satamaan ja sieltä pois.
0: Niin.
1: Että sieltä pääsee turvallisesti. Niin jotenkin minulla on se elänyt, että se meidän luotsi on Jeesus ja se neuvoo sen reitin, mistä mennään ja voi välttää ne karikot ja mihin me uskovatkin monta kertaa joudutaan niille karikoita käymään ja niin kauan kuin meillä on käsi Jeesuksen kädessä, niin me selvitään niistä karikoista.
0: Tämä inspiroi sua tekemään laulun nimeltään Laivurin satama. Ja hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa tämän meille tulkitsee. Ja sen jälkeen iltalampun iltarukous.

0: Laivurin satama oli tämän laulun nimi ja tulkitsijana tämän illan vieras Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla edelleen. Raimo, tässä kun tätä iltaa on tässä täällä luotsanut täällä suoraan lähetystä 11. päivä toukokuuta 2026, niin mulla on semmoinen vahva tuntuma, että tänä iltana tämä ohjelma on tavoittanut ja tulee tavoittamaan, kun tämä jää sinne D-Plus-palveluun ja lauantaina uusitaan, sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole henkilökohtaisesti vielä uskossa. Eli sama tilanne kuin sulla oli siellä ennen uskoontuloa ja tämä sun kertomus uskoontulostasi, niin se on saavuttanut näitä henkilöitä, jotka siellä kenties on samassa tilanteessa, että pohtii siellä, että uskaltaisinko tämä tehdä, että lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja monenlaisia verukkeita keksitään siihen. Ja mitä Raimo Holappa nyt haluat sanoa tämänkaltaisille henkilöille, jotka käyvät elämänsä taistelua, kuten sinä kävit siellä Oulussa?
1: Mä sanoisin yhden semmoisen vanhan mummukan sanoilla, kun oli yksi kaveri, joka oli pahavasti alkoholisiteissä. Ja se mummu käski kahville sen sinne ja se tuli ja se sanoi se mummu, että lähde kokeilemaan tämä tietä, että pääset tämän tuonne takaisin, jos haluat mennä sitten takaisin sinne, missä on niin sanotusti sitaatteihin hyvä olla. Että tämä on niin mahtava tie, että jos ei muulla tavalla uskalla, niin voi käydä katsomassa, että mikä tämä tie on.
0: Niin.
1: Jumala on luonut pitää huolen kaikista, jotka hänen turvansa asettavat. Minusta se on semmoinen turvallinen tie.
0: Joo.
1: Tämä ei ole minun tie, minä en pysty tähän tekemään mitään lisäämään, että tämä kaikki on valmiiksi tehty minulle.
0: Joo.
1: Ja meille, jotka uskomme Jeesukseen, niin kaikki on valmiiksi tehty.
0: Kyllä.
1: Ja siihen saa luottaa.
0: Joo, kyllä. Aivan varmasti. Mitä Raimo sanoisit sellaisille henkilöille, jotka syystä tai toisesta tämä maailma, niin sanotusti tämä maailma on alkanut viemään ja vertauskuvallisesti on siirrytty sinne takalinjoille uskon elämässä, niin me kaikki tiedetään, että tie on auki palata ja vielä sitten uudistua uskon elämässään, niin mitä haluaisit sanoa sen kaltaiselle henkilölle?
1: Joo, tie on auki todellakin tulla takaisin, että meillä on niin armollinen Jumala, että joka haluaa tehdä parannuksen elämässään, haluaa sen totuutta lähteä seuraamaan, niin voiman me saadaan sille. Ja se, että jos me ollaan joskus oltu ja me ollaan poikettu pois tältä tieltä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on menetetty, ei ole mitään enää jäljellä, vaan kaikki on mahdollista. Se Jumalan armo riittää tähänkin hetkeen ja sille, joka tunnet, että minusta ei enää minä voi mennä sinne, kun ne uskovaiset on niin hyviä ihmisiä. Ei, ne on just samanlaisia ihmisiä kuin sinäkin, mutta ne on roikkuneet kiinni siinä armossa, mikä on. Se armo riittää ihan jokaiselle.
0: Joo, se on vahva kokemus monelle henkilölle, joo, että armo riittää, oli sitten minkälainen tilanne sitten päällä, jos haluaa tulla takaisin. Ja muutenkin armo riittää uskon tiellä, että kaikki ollaan vajavaisia ja,
1: joo,
0: tehdään.
1: Ja puutteellisia.
0: Kyllä, joo. Hyvät kuuntelijat, nyt Iltalampun iltarukouksessa palvelee meitä mies, joka siirtyi jatkoajalle elämässään 12. päivä helmikuuta 2026 ajettuaan liukkaalla kelillä, kun auto lähti tieltä, niin kallioleikkaukseen Kouvolan Sippolassa. Mitä Raimo ajattelet, kun käytän tätä, että mies, joka on jatkoajalla?
1: Kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Siinä hetkessä punnittiin ne elämäarvot ja jos minun selviäminen on tätä iltaa varten, tätä iltalampuohjelmaa varten ja tämä puhuttelee jotakin, niin se riittää. vaikka se ei olisi mitään muuta kuin tämä hetki.
0: Kyllä. Kyllä. Juuri näin. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaisin, että sinä siunaat jokaisen kuulijan, joka on ollut mukana. Sinä isä pidät huolta meistä kaikista. Annat voiman meille. Herra, se Jeesuksen veri riittää, joka on puhistanut meidät synnistä. Vaikka me ollaan puutteellisia ja vajavaisia, niin tämmöisen näemme palvellaan Herraa. Sinä, joka olet vähän syrjään joutunut, niin elä anna periksi. Ei ole parempaa kuin se, että me kerran ollaan voittajana perillä. Me nähdään se kaunis maa. Me nähdään se maa, josta meille Raamattu kertoo. Mä haluan siunata tätä Iltalampu-ohjelmaa ja sinua siellä taistoja kaikkia, jotka siinä on siinä tiimissä mukana, ketä ikinä onkaan, ja sinun perhekuntaa. Mä tiedän, että taivaan isä haluaa siunata ja pitää teistäkin huolen. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan jokaista meistä jää.

0: Mä holappa viimeinen laulu, jota olet toivonut. Vain yksin Jeesus hän mulla riittävi. Joo. Ja siellä Kouvolassa vaikutti, niin kuin Iltalan puhelman useat kuuntelijat tietävät, vain yksin Jeesus. Taikka siis Eeva Vaija, joka oli hyvä ystäväni, niin sinäkin Raimo varmaan tutustuit tähän lauluntekijään.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä.
0: Joo, kauniita, väkeviä, koskettavia lauluja monia, ja tässä tulee yksin.
1: Joo, ja runoja on paljon, mitä hän on kirjoittanut, kyllä, mitä ei ole julkaistukaan.
0: Joo, ja siellä Eeva Vaijan muistoissamme Eeva Vaija -tilaisuudessa siellä yksi Eeva runo, sinä sävelsit sen.
1: Joo,
0: ja siellä,
1: se oli semmoinen kuin sanoja. Joo. Sanoja.
0: Joo, julkistettiin tuossa tilaisuudessa.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja se on katsottavissa tuolla YouTubessa, niin ketä haluaa katsoa niin, ja kuunnella, niin sinne vaan. Mm. Raimo Holappa, oikein paljon kiitoksia tästä. Hienoa, että olet antanut aikaa suoraan lähetykseen tänään, joka sitten huomenna varmasti siellä Day Plusassa jo on. Ja lauantaina kello 21.03 uusitaan. Jumala siunatkoon sinua ja vaimoasi ja teidän koko perhekuntaa, ja tuleville päiville, tuleville vuosille siunausta. Jumala tulee johdattamaan kyllä näissäkin asioissa, mitä sitten oli juttua tästä liukkaasta kelistä, niin kyllä, ei tarvitse huolta kantaa vielä niistä.
1: Kiitoksia ja siunausta sinulle kanssa ja kaikille kuulijoille siunausta.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Joo, hei hei.
0: Ja kuuntelijoille vielä ihan, eli viikon päästä maanantaina 18. päivä Iltalampussa muistoissa Mauri Liukkunen. Olkaapa kuulolla ja kertokaa muillekin. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallaksen mukaan Ukrainassa sodan dynamiikka on muuttumassa Ukrainan hyväksi. Kallas puhui asiasta tänään lehdistötilaisuudessa EU:n ulkoministereiden kokouksen jälkeen. Ukraina on paljon paremmassa asemassa kuin vuosi sitten, hän sanoi. Hän varoitti silti, ettei itse tyytyväisyyteen ole varaa. Kallas mainitsi esimerkkeinä muutoksesta Ukrainan iskut syvälle Venäjälle, Venäjän tappiot rintamalla Ukrainassa sekä Venäjän lauantaina vietetyn voitonpäivän juhlallisuuksien rajoittamisen Ukrainan iskujen pelossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tavoitteenaan on edelleen täydellinen voitto Iranista Lähi-idän sodassa. Trumpin mukaan Iran uskoo, että hän kyllästyy ja väsyy sotaan tai häntä painostetaan, mutta tämä ei presidentin mukaan pidä paikkaansa. Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo on jo nyt täysin henkihieverissä. Iran lähetti viikonloppuna Yhdysvalloille Pakistanin välityksellä ehdotuksensa Lähi-idän sodan lopettamisesta. Trump kuitenkin tyrmäsi sen ja sanoi, että ehdotusta on mahdotonta hyväksyä. Iranin mielestä ehdotus oli kohtuullinen ja hyväksyttävissä. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10–20 mm, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140–50 milliä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan Missio Matin matkassa, jonka kustantaa Turun Mikaelin seurakunta. Ohjelma on uusinta.
3: Rakkaat kuulijat, lämpimästi tervetuloa Missio Matin matkassa ohjelman pariin, ja Hernesaho Mattihan se täällä on. Ollaan kiitollisia Turun Mikaelin seurakunnalle siitä, että saan olla tätä ohjelmaa toimittamassa teidän iloksenne ja hämmästykseksenne. Ja tuttuun tapaan en ole yksin täällä kopissa, vaan mulla on jälleen kaveri täällä mukana. Tällä kertaa mulla on täällä mies, joka tuntee asian. Nimittäin nyt tulee tämmönen virallinen titteli, mulla ei näin arvovaltaista väkeä yleensä ole. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntija Anssi-Matti Nurmi. Tervetuloa.
4: Lämmin kiitos. Ja sehän kuulosti ihan hyvin viralliselta, niin kuin kyseinen Suomen vanhin virasto onkin. Mallisuoritus, Matti.
3: Kiitos. Joo, mä vähän tein tuossa kotiläksyjä niin ennen, niin tämän verran onnistu. Minkä asian sä, Anssi, oikein tunnet?
4: No, tässä tehtävässä mä tunnen varmaan aika montakin asiaa. Olen ollut siis, tai tulin kasvatuksen hiippakuntasihteeriksi lähes 14 vuotta sitten. Ja se oli nimenomaan, että kun on nuorisotyön ohjaaja taustalta, niin aukesi se 2 viran sijaisuus. Sen jälkeen se oli kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri. Ja se tulee sitten taas siitä historiasta, että olemme perheenä olleet Suomen lähetysseuran kautta Venezuelassa lähetystyössä, ja sitten kotimaan työssä jatkoin siitä 6 vuotta, eli 10 vuotta vedähti siellä. Siellä tuli sellaista asiantuntijuutta. Ja sitten viimeisenä lisäyksenä, jossa olen myöskin oppinut mahtavilta työntekijöiltä pitkin arkkihiippakuntaa ja koko Suomen maastakin, niin tuli diakonia-asioita mun pöydälle. Eli asiantuntemusta on kertynyt nyt elokuun puolesvälis 14 vuotta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin. Nykyisenä asiantuntijana ne tittelit vaihtui tuossa hetki sitten, jos hiippakuntasihteeri on jollekin sattumoisin tuttu, niin ei se haittaa, mutta semmoisiakin oli vielä hetki sitten meillä.
3: No siis niin kuin sanoit tuossa, niin sä oot taustaltasi kirkon nuorisotyöohjaaja.
4: Kyllä.
3: Ja lähetystyöntekijä.
4: Näinkin.
3: Ja nyt sä oot sitten asiantuntija. Lähdetään siitä liikenteeseen, että haluaisin kuulla niin kuin sun tiestäsi vähän vielä niin kuin yksityiskohtaisemmin, että mikä sai sut lähtemään kirkon työntekijäksi nimenomaan alun alkaen?
4: Se liittyy varmaan vahvasti siihen, että parikymppisenä minun tielläni Kristuksen luokseni oli uskoon tulo. Ja se oli tarpeellista. Ajattelen tänä päivänä edelleenkin, että tuskin olisin tässä, jollei sitä hetkeä olisi ollut, milloin Herralle soperteli, että Jeesus, tämä olisi niin kuin, vähän niin kuin tässä.
3: Ja nyt ei olla tuomiokapitulin kahvihuoneessa, vaan Radio Deillä, niin nyt ei tarvitse puolustella uskoon tulla kuitenkaan.
4: No joo, se olisi taas oma tarina, että kun pystymetsästä tulee ja on niin kuin luterilaisen kirkon piirissä tämä kaikki tapahtui, niin sitten yhtäkkiä vaan aika nopeasti tajuu nuori mies, että eihän uskoon tulo ehkä ollutkaan semmoinen asia, josta niin kuin iloisesti voi kertoa, vaan se oli ehkä vähän semmoista, että enemmän hyssyttelyä siitä. Ja sitten, no, kaksikymppisenä vielä kuitenkin on aika nuori, niin ehkä se oli vähän semmoista myötäilyykin sitten siitä, että ei sitä niin kuin kauheasti puhunut tai halunnut pitää esillä. Mutta siihen kysymykseen, että miksi mä oon sitten tullut kirkon töihin, niin se oli jotenkin ensinnäkin kauhean sisäsyntystä, että tätä mä haluan tehdä. Se Jeesus rauha ja merkitys oli niin iso, että halusi siihen lähteä. Siihen liittyy vahvasti myöskin se lähetystyöajatus, että tällä sanomalla lähdetään Afrikan viimeisimpään nurkkaan viidakkoveitsi kädessä kertomaan, että Jeesus rakastaa sinua. No ehkä ne viidakkoveitset jäi siitä matkan varrella pois, mutta se kipinä oli siitä, että tämän kanssa lähdetään. Ja siksi, että on ollut mahdollisuus ja se kutsu on avautunut myöskin siihen lähetystyöhön, niin se tuli ihan ilmeisesti ja se kuului siihen. No miksi nuorisotyöohjaaja? Ehkä siksi, että lukiossa kun luvut ei maistunut ja sitä alkoi miettiä sitä aikaisemmin, että no ehkä pappisopinnot olisi tämä juttu. Niin luin kyllä ihan ahkerasti, mutta lähtöpisteet oli niin heikot, että se jäi aika pienestä kiinni. Mietin aina Leo Suurta, kirkkoisää, joka kamppasi mut teologisen menoon, kun en muistanut siinä vaiheessa, kun paperi oli edessä, että Leo on varmaankin aika suuri. Mutta en mä muuta oikein hänestä sitten tiennytkään ja siitä tuli pyöreät nollat ja parilla pisteellä olisi varmaan, niin olisin pappistiellä. Ehkä luoja varjeli minua jostakin, herra tietää.
3: No sen jälkeen sulta on joku sen kerran kysytty, että eikö Anssi olekaan pappi? Ja ilmeisesti kirkossa on vähän totuttu siihen, että kun joku kouluttaa ja on niin kuin tukemassa ja äänessä, niin ajatellaan, että joku pappi se setä sitten on.
4: Joo, ja varsinkin ehkä tuomiokapitulissa annoin itselleni jossain vaiheessa lisänimen, että Anssi, eikö sä olekaan pappi Nurmi? Ja tässä vaiheessa varmaan niin kuin kiitos mahtavalle piispalle Kaarlo Kalliala, arvostan monella tavalla, niin osittain juuri siitä, että näki, että tämmöisessä virastossa on kapituli, niin on hyvä olla vähän kaikenlaista porukkaa. Niin se ei ole muodostunut esteeksi, että en ollutkaan pappia, olen töissä ollut kapitulissa.
3: Terveisiä Kaarlolle, jos jostain johdatuksesta päädyt tämän kuuntelemaan. Hän on semmoinen mies, joka ajattelee, että kai sitä monenlaista voi olla, koska hän on minutkin papiksi vihkinyt kymmenisen vuotta sitten. Eli semmoista ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta löytyy. Meillä historiassa on vähän samankaltaisuutta, että itsekin nuorena miehenä mietin ammatin valintaa ja semmoisia realistisia vaihtoehtoja, eli pappi ja nuorisotyön ohjaaja, mutta ajattelin sitten tarkan markan miehenä, että nuorisotyönohjaajan palkka on niin huono, että kyllä papiksi kannattaa mieluummin opiskella.
4: Ja nyt sulla on ollut ihan valtavan leveä palkka sitten.
3: No joo, ei mennä. Se ei ollut tämän ohjelman aihe, mutta
4: ehkä.
3: Mutta jumalalla huumorintajua sitten välillä. Anssi, sä kerroit, että sä tulit uskoon nuorena miehenä ja se sai sitten sulle tämän ammatillisen tien myöskin alkamaan. Niin oliko sun lapsuus ja nuoruus sitten sellaista, että et kasvanut kirkon helmassa vai millaisesta taustasta sä tuut?
4: Kyllä mä voisin sanoa, että mä tietyllä tavalla kasvanut kirkon helmassa, mutta kyllä se niin kuin ohut oli se suhde. Mä oon hymyilyttänyt myöhemmin sitten, kun no silloin 20-vuotiaana Moosekset ja Jeesukset oli kyllä ihan aika autuaalisia sekaisin, kunnes ne sitten alkoi vähän ja aika tavallakin erottumaan ja homma alkoi kirkastumaan, niin kuin tupataan sanomaan. Mutta myöhemmin, kun mä tajusin, jossain laulettiin virttä vieraalla maalla kaukana on kumpukivinen, niin mä tajusin yhteyttä, että tähän mä oon laulanut. Tai sitten alkaa niin kuin muistaa niitä, että on rukoillut sen iltarukouksen. Mä tiedän oikein, mistä se olisi opetettu. Mulla on semmoisia muistikuvia jonnekin kuin ala-asteen jollekin luokalle, kunnes se päättyy. On ollut seurakunnan päiväkerhossa vai mikäli ei onkaan ollut siihen aikaan. Ja kyllä siellä semmoista kylvöä on tapahtunut ja varmaan siellä se isoäiti on myöskin ollut taustalla. Mutta ohut on ollut se suhde ja siksi tämmöinen uskoon tulon tie on ollut mun tieni. Varjeltu on kyllä monelta asialta, sen tajuin niin kuin nuorena miehenä, että olen tänä päivänä tässä ihan elossa juttelemassa.
3: No monenlaiset ihmiset puhuu uskoon tulosta ja kertoo tulleensa uskoon, niin minkä sortin uskovainen susta sitten tuli?
4: No musta tuli varmaan sen sortin uskovainen, että ensin niin kuin nuori mies alkoi puhua merkityksestä ja rauhasta ja rauhasta ja merkityksestä ja taas kerran merkityksestä ja rauhasta. Se oli hyvin vahva kokemus, mutta kyllä niin kuin sen sortin uskovaiseksi sit tulin, että siinä nuoressa luterilaisessa seurakunnassa niin oli niin kuin henkilahjoista, niin kielillä puhumista ja tämän tyyppisiä juttuja myöskin läsnä. Ja itselleni vähän niin kuin ne vaan kuuluu siihen, kun ei tiennyt, että miten kuuluu olla, vaan ne niin kuin tuli joku kielillä puhumisen lahja, niin en mä edes osaa sanoa, että milloin mä tämmöisen lahjan sain. Ei mulla ole semmoista tiettyä hetkeä, mutta se lähti niin kuin elämään. Kunnes se sitten jäi aika moneksi vuodeksi jossain vaiheessa taustaan ja olen kuvannut sitä, niin kuin, että jonkun kaiken pöly ja kerrostumia alle liittyy siihen, että tajus, että ei näitä lahjoja, että ei tällaista puhuta, että ne on niin kuin vaikeita aiheita. Ja itsellekin tietysti vaikeita aiheita, koska nuorena miehenä ihmettelee, että mitä täällä kuuluu tehdä ja mitä ei kuulu tehdä. Eli millainen, niin mä olen tämmöinen niin kuin hyvin, voisiko sanoa karismaattisesti kallella oleva kristitty ja saanut sillä matkalla kasvaa ja saa varmaan vieläkin kasvaa. Karismaattisesti kallellaan mulle tarkoittaa sitä, että ottaa vakavasti myöskin niin kuin kaikki ne lahjat, mitä Jumala antaa käyttöön seurakunnan rakentamiseksi ja Jumalan valtakunnan tuloksi maan päällä jo nyt, eikä vasta sitten taivaassa. Niin että se koko paketti olisi käytössä minunkin osaltani ja haluaisin rohkaista myöskin, että mahdollisimman moni löytää sen paikkansa. Sitten olemme enemmän seurakunta, mikä yksilökunta vaan niin kuin yhdessä rakennetaan tätä juttua.
3: Kuuntelet Missiomatin matkassa -ohjelmaa ja täällä Turun tuomiokirkon kellarissa ihan näin kuvainnollisesti, ei konkreettisesti, siellä taitaa olla remppamiehet tällä hetkellä,
4: juuri
3: on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntija Anssi Nurmi. Anssi, tuosta sun tarinasta, kun mä kuuntelen vähän rivien välistä, niin välittyy sellainen tuntuma, korjaa jos olet väärässä, niin että vaikka olet nuorena uskoon tullut ja nuorena niin kuin kasvanut tämmöisessä karismaattisessa seurakuntayhteisössä, niin välittyy vähän semmoinen sanoma, että ehkä välillä oot ollut ehkä vähän etäämpänä siitä täydestä liekistä tai jotenkin ainakin sitä on koeteltu, että mikä se suunta on. Niin onko sulla joku semmoinen tarina tai kokemus niin kuin siitä, että miten Jumala on vetänyt sua tavallaan takaisin lähemmäs sitä ensirakkautta? Koska nyt susta välittyy semmoinen, mennään myöhemmin vähän ihan konkreettisiin valintoihinkin sen, mutta välittyy semmoinen, että sä oot aika innoissas tästä pyhästä hengestä ja Jeesuksesta.
4: Niin, kiitos Jeesus-osastoa, että nimenomaan pyhä henki tekee häntä eläväksi ja todelliseksi Jumalan, isän Jumalan luomistyön ja Jeesuksen työn. Ja onhan se niin kuin, niin, voisi sanoa, että onhan se innostavaa, kun ymmärtää, että kuinka isossa jutussa voi yhtenä hyvin pienenä palasena olla mukana ja miten voi niin kuin kohdata Jumalaa rukouksessa. Lähetysseura-aikoina niin oli päiväkummussa sellaisia kuin anglikaaninen johtajaretriitti ja kuulosti hyvin juhlalliselta. Ne oli Jämsenin Jukan tämmöinen niin kuin osittain hänen niin kuin työnsä ja työtänsä lähetysseurallakin tuoda anglikaanikirkosta New Wine-liikkeen toimintaa Suomeen tämmöisessä retriittimuodossa. Ja silloin se oli nimenomaan anglikaaninen johtajaretriitti. Nykyään sitä kutsutaan vastuunkantajaretriitiksi. Niin siellä, muistan kun mä sitä sitten kyselin ja ilmoittauduin ja Jukka jotain puhui kuuntelevasta rukouksesta. Ja mä ajattelin, että on kyllä nämä niin kuin vähän tuttuja juttuja, mutta sen 5 päivän aikana niin ne rukoukset, se Jumalan läsnäolossa oleminen, se, että jotenkin ylistäminen voi olla jotain semmoista elämää antavaa, eikä jotain vierasta tai kummallista, niin se tipahti semmoiseen niin kuin tonttiin, että jotenkin se Jumalan pyhyys tuli lähemmäs, Pyhä Henki tuli lähemmäs. Ja ehkä yksi paras esimerkki, että se niin kuin oli jotain todellista, kun muistan vieläkin, mä siellä päiväkummussa yhdessä huoneessa sitten alan lukea tai luin raamattoja jotenkin niin kuin, joo, kaikessa työssä olin pitänyt esillä ja oli ollut raamiksia nuorille ja oli ollut lähetystyössä raamattujuttuja ja kyllä se oli elänyt siis. Ei se ollut pois mitenkään, mutta samanaikaisesti mä luen sitä ja ihmettelen, miten mä oon lukenut tätä. Mm. Ja erityisesti ehkä kaikki näitä Pyhän Hengen lahjakohtia, että se oli vähän semmoista selailua ja fiilis, että mennään ne kohdat ohi ja katsellaan vähän kattoa ja sitten tulee taas niitä rakkaita raamatun kohtia. Ja se lähti elämään. Ja se lähti jotenkin sillä tavalla elämään myöskin, että se niin kuin ymmärsi siinä, tai se oli konkretiaa siitä, että mitä rukouksessa eri ihmiset puhuu, niin puhuu tietämättä samoista asioista omaan elämään. Ja tajus, että tämä on niin kuin, tässä on jotain muuta taustalla kuin vaan se, että joku niin kuin yksittäinen ihminen kertoisi jotain. Mm. Ja se oli semmoinen uudistumisen kokemus. Ja se oli kauhean armollinen siitäkin, että jos se nyt vähän niin kuin lyhyemmin sanoisi, niin viesti oli viikon aikana sellainen Jumalan puolesta, että hyvin sä oot vetänyt aikaisemminkin, mutta nyt tulee vähän lisää niin kuin jotain uutta ja elävämmäksi tämä homma. Niin sehän oli hienoa, ettei se niin kuin sitä vanhaa historiaa tästä niitä vuosia mitenkään väheksynyt, vaan kaikki otettiin taas vähän eri tavalla käyttöön.
3: Tämä kuulostaa jotenkin niin samaistuttavalta tuo ajatus, että luet raamattua vähän hämmästyneenä, että miksi mä oon tätä niin kuin aikaisemmin täältä lukenut, kankin lukenut. Ja itselle se puhuu siitä, niin kuin, siitä luterilaisesta opillisesta totuudesta, että Pyhä Henki on se, joka avaa meille Jumalan sanan ja auttaa meitä vastaanottamaan.
4: Amen.
3: Vastaanottamaan se, että raamattuhan on hyvin pitkälti niin kuin aika sellaista selkeää tekstiä, yksinkertaista tekstiä. Mutta jos ei Pyhä Henki sitä meille avaa, niin se jää kyllä semmoiseksi niin kuin ihmetyksen aiheeksi, että mitäköhän tämäkin taas tarkoitti.
4: Samaan aikaisesti kuin aina niin kuin se lukiessa, niin hyvä muistaa kontekstia, katsoa vähän ympärillä, että missä se on ollut. Ja vähän ehkä jos on niin kuin innokkuutta studerata sitä kontekstia muutenkin. Mutta samalla, että vapauttaa välillä lukemaan raamattua hengellisesti Pyhän Hengen johdossa ja kysyy, että mitä. Tai nousee se, että mitä hän puhuu tähän aikaan, mitä hän puhuu mun elämään, ehkä jonkun toisen elämään. Ja hyvä mittari on, että se on tullut kovin rakkaaksi se lista sieltä että Pyhän Hengen lahjoissa, niin lahjan antaja on tärkeämpi. Eli Pyhä Henki, joka antaa ihan suverenisti lahjoja niin kuin tahtoo ja jakaa niitä, niin hänen luonteensa on, ja nyt tulee lista, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja jos mä näin käytän niitä lahjoja, jos mä muistan niin kun katsoa sen lahjanantajan luonnetta, niin silloin en mä kauheasti voi sössiä siinä asiassa, jos mä uskollan niin kun sen suotimen läpi näitä katsoa. Ja tietysti se suodin laittaa meidät aika pienelle paikalle monella tavalla, mutta elämme armosta ja Jumalan hyvyydestä. Näissäkin asioissa hän lempeästi meitä ohjaa.
3: Niin kuin erään hengellisen järjestön slogan hienosti kuuluu, elämme armosta, kerromme Jeesuksesta. Aika hyvin tiivistetty. Kyllä. No Anssi, joku kuuntelija saattaa vähän hämmästellen kuunnella, että kyllä mä ton Anssin tunnen, mutta mitä siellä nyt höpötetään jotain tämmöisiä virkamiesjuttuja, että eikö se ole se sama Anssi, joka näistä armolahjoista opettaa ja on käynyt meidänkin seurakunnassa pitämässä pyhähengen viikonloppuja ja muita. Eli sulla on aika suuri tämmöinen niin kuin kutsumus ja kiinnostus tähän niin kuin pyhähengen toiminnasta opettamiseen ja sä saat olla monelle tuttu myös sitä kautta.
4: Siitä en tiedä, kuinka monelle tuttu, mutta se on se sellainen niin kuin, se on sellainen palo, sellainen hyvä liekki, joka niin kuin haluaisi, että mahdollisimman moni voisi löytää sen paikkansa, joka elämäntilanteen mukaan myöskin vaihtuu, mihin Jumala on kutsumassa. Sen oman paikan, ja me opittaisi hänessä elämään niin, että arvostaa niitä toisten kutsumuksia, toisten kohtia, toisten lahjoja, ja niin kuin nostaa enemmän siitä pois niin kuin itsestä enemmän toisiin. Kyllä, mä viime aikoina, mitä sitten taas tarkoittaakaan, kuinka monta aikaa on mennyt, mutta Nikean uskon tunnustuksesta puhuttelee erityisesti Pyhä Henki, että hän on eläväksi tekijä. Ja tätä eläväksi tekijän työtä, joka ehkä välillä jää vähän syrjään, niin nimensä veroisesti eläväksi tekijä voisi tehdä meidän elämän puhaltaa itse kunkin liekki. Kyllä se on semmoinen palo ja halu, jota ei tässä duunissa voi sillä tavalla tehdä ja toteuttaa, jotain sitten kun sä mainitsit, että on ollut jossakin pitämässä pyhäengen viikonloppuja tai muita juttuja, niin mulla on ollut semmoinen iloinen harrastustoiminta, että se on ollut osittain myöskin tämmöistä, että pidän yllä sitä ja olen pitänyt yllä sitä tämmöisenä. Kaiken näköisiä harrastuksia ihmisillä on, mulla on ollut tämmöinen harrastus.
3: Kuuntelet Missio Matin matkassa ohjelmaa. Mä oon Matti Herrensaho ja matkaseurana tänään Anssi Nurmi. Ja Anssi, jotkut ovat jo nähneet semmoisen uutisen tässä sosiaalisesta mediasta tai internetin ihmeestä maailmasta. Ja nyt kuulevat sen myös radiosta, että samalla tavalla kuin monet muusikot tai jotkut seurakuntapastoritkin ovat saattaneet tehdä harrastuksistaan työn, niin myös Anssi Nurmelle tapahtuu, jos luoja suo tuossa ensi syksynä. Luin nimittäin jutun, että olet siirtymässä Nyvainin apulaistoiminnan johtajaksi.
4: Näin tapahtuu 1.9. syyskuussa.
3: Eli tuleeko näistä sun viikonloppuharrastuksista sitten niin kuin sun työ sen jälkeen?
4: Vakavasti näyttää siltä, että näin on tapahtumassa, että sopimukset on kirjoitettu, että näin tapahtuu ja hienolla tavalla se lähti avautumaan. Ja tietysti olen niin kuin Jumalalle tästä kiitollinen, mutta myöskin Nyvainin hallitukselle ja johtajistolle, että ottivat ja otettiin, koska olen ollut siinä johtajistossa mukana jo muutamankin vuoden, niin samaan aikaan sitten se uskon askel, että nyt tulee lisää työvoimaa, eli käytännössä Jämseenin Jukan työkaveriksi tämmöisessä kiertävässä työssä sitten Nyvainin työntekijänä. Ja pikkuhiljaa tämäkin on avautunut. 1.9. mulle tulee 30 vuotta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri duuneissa täyteen. Ja nyt sitten tältä samalta pohjalta en ole enää luterilaisen kirkon palveluksessa, mutta erilaisia yhteisöjä haluaisin palvella sitten siinä Nyvainin yhteydessä. Ja nimenomaan tätä Pyhän Hengen työtä esillä pitää.
3: Ja toki Suomessa iso osa Nyvainin piirissä olevista ihmisistä on luterilaisia, että vaikka onkin tämmöinen yhteiskristillinen toimija.
4: Joo, eikä me olla kyllä missään tilaisuudessa, niin ei passeja tarkisteta, että mistä seurakunnasta tulee, vaan että jos sitä jossain vaiheessa kyselin, että mikä on Nyvain, niin se käytännössä tiivistyy niihin arvoihin, jotka meidän sivuilta löytyy. Jos jotakuta kuulijaa kiinnostaa, niin käykää nyvain.fi. nevvine.fi-sivustolle ja arvot sieltä, niin sieltä löytyy meidän ajatusta ja tekemistä sitten. Nämä on tarkemmin.
3: No jos joku kuulija ei ole koskaan kuullutkaan tämmöisestä nevvinestä, niin miten sä Anssi sillä lyhyesti kertoisit, että mikä tämmöinen Nyvain on, mistä se tulee ja mihin sitä oikein tarvitaan? Eikö meillä ole kirkkoja ja seurakunnat sitä varten, että opitaan tuntemaan Jeesus? Mihin tämmöistä nevvineä tarvitaan? Onko tämä joku uusi seurakunta?
4: New Winein tarkoitus ei ensinnäkään perustaa yhtään uutta seurakuntaa. Ja kun katselen tässä omaa puhelinimen selkään, niin siinä on tuommoinen tarra, jossa on New Wine, Local Churches, Changing Nations. Ja
3: puhutaan se, kielillä oikein.
4: Joo, ihan Britannian kielillä, että siihen paikalliset kirkot tai seurakunnat muuttamassa kansakuntia. Eli se tulee tuolta Briteistä, New Wine liikehdintä. David Pitches oli Etelä-Amerikassa lähetystyössä. Pastoria, kun palasi Englantiin, niin huomasi, että papisto oli aika väsynyt ja sitä kautta alkoi tämmöistä uutta liikehdintää, joka oli saanut sieltä Etelä-Amerikastakin sitten vaikutteita, jossa Pyhän Hengen työtä pidettiin esillä. Ja sitä kautta tuli uutta virtaa eri ihmisten työhön ja semmoista, niin, eläväksi tekijä alkoi tekemään asioita eläväksi. Jumalan läsnäolosta lähtien sitä vaalien, niin se on se niin kuin, ja häntä kuunnellen, niin se on se juttu, mihin me halutaan tuoda oma osamme, että kukin yhteisö ja seurakunta lähtee siitä käsin liikkeelle. Ja sen jälkeen onkin pellit ihanasti auki eri ihmisten kutsumuksille, eli seurakuntien tehtäville, mutta se lähtee kaikki siitä, jotenkin siitä ajatuksesta, mitä Jeesus kerta toisensa jälkeen meni isän luokse kuuntelemaan ja kertoi, että hän tekee vaan sitä, mitä näkee tai kuulee isän tekevän. Tähän me halutaan rohkaista. Ja kyllähän sitä seurakunnassa tietenkin tapahtuu jo nyt, mutta aina aika ajoin me tarvitsemme siihen niin kuin muistutusta ja rohkaisua. Ja siihen toivottavasti meidän pieni ry, meidän Suomen New Wine sitten voi olla auttamassa niitä yhteisöjä, jotka kokee, että tarvitsisi tämmöistä rohkaisua.
3: No mitä semmoisia työkaluja teillä on? Minkälaisen toiminnan kautta te pyritte uudistamaan seurakuntia?
4: No tässä on uusi tilanne tietysti, että tulee toinen niin kuin työntekijä, joka siis avaa mahdollisuuksia. Mutta ehkä työkaluiksi niin kuin suurin ja tunnetuin varmasti edelleenkin ja tulee pitkään olemaan on meillä Himoksella kesätapahtuma.
3: Nyt saa mainostaa päivämäärät.
4: Voi kun mä muistaisinkin aina nämä heinäkuun alussa. Nyt mulla on hyvä syy mainostaa jälleen sitä nettisivua newwine.fi. Ja heinäkuun alussa 5 päivää keskiviikosta sunnuntaihin voi tulla toki lyhyemmäksi.
3: 8-12.
4: Kiitos. Hyvin selattu.
3: Katsoin kalenteristani.
4: Hyvin selattu ja löydetty. Niin se on, kun nyt sen sanot. Niin. Silloin esimerkiksi kokoonnutaan yhteen, se on semmoinen isoin juttu. Silloin tulee brittiopettajat, eli se rikkaus ehkä meidän New Wineissa on se, että meillä on niin vahva yhteys brittien porukoihin, niin sieltä tulee opettajia myöskin, on seminaarit. Mukava, ihana rytmi, aamulla pari tuntia sessio, pitkä tauko, iltapäivä seminaarit tai spotit, pitkä tauko ja iltajutut, niin tervetuloa Jumalan.
3: Ja sinne voi tulla, on sitten luterilainen tai viidesläinen tai helluntailainen tai läinen tai löinen, niin sinne mahtuu.
4: Kaikki löiset ja läiset mahtuu, jotka haluaa tulla ihmettelemään ja viivähtämään Jumalan läsnäolossa. Sitten on toki rohkaisuiltoja netissä pitkin vuotta ja on rohkaisupäiviä ja vastuunkantajaretriitit, mitkä mainitsin jo syksyllä. Viime syksynä oli iloinen juttu, että piti pitää 2, kun tulijoita oli sen verran paljon ja ensikin syksynä on 2 vastuunkantajaretriittiä. Niihinkin voitte sieltä sivuilta mennä.
3: Eli nämä on suunnattu seurakuntien työntekijöille ja muille vastuunkantajille?
4: Joo, just nämä vastuunkantajaretriitit nimensä veroisesti, että johtajaretriitti ehkä niin kuin pelotti jotkut pois, että mä mikään johtaja olen, mutta se ajatus on siinä, että jos kannat jotakin vastuuta, joku porukka, raamattupiiri, rukouspiiri, mikä tahansa piiri, niin silloin sä olet jo johtaja.
3: Kyllä, ja suositus, tämmöinen ihan maksamaton mainos, että vihdoin. Anssi, mä monta vuotta sinne aina laittoi viesti, että tule, mutta kalenteri oli aina vähän sitten haastava, niin nyt sitten viime syksynä olin siellä.
4: Mahtavaa,
3: ja oli kyllä tosi hieno kokemus, rohkaiseva.
4: Joo, siinä on joku sellainen hieno erityinen juttu, kun tullaan yhdessä Jumalan kasvojen eteen ja luodaan ne hyvät turvalliset puitteet sille ihmettelylle, niin vaikuttaa, että se vapauttaa meidät kuulemaan, mitä Herrallamme on meille puhuttava.
3: Kyllä. No meillä on Anssi pari minuuttia tässä lähetysaikaa jäljellä, niin nyt voisi oikeastaan heittää pallon sulle, että mitä on sun sydämellä sellaista, joko sun työstä tai jotain muuta, mitä haluat kuulijoille sanoa tai rohkaista, niin Mikaelin seurakunta tarjoaa sinulle nyt platformin tässä.
4: No voisi se platformi olla varmaan, mä itse asiassa tarkkaan tiedä, milloin tämä tulee ulos.
3: Maaliskuun ensimmäinen maanantai.
4: No niin, sitten ollaan vielä niin kuin paaston ajan kohdalla. Mä oon viime aikoina puhutellut sellainen Jeesuksen sana, että kun paastoatte, niin voisiko tämä aika nyt olla tuonne seuraavaan pääsiäiseen asti semmoista aikaa sinulle, jossa voisit jollakin tavalla pysähtyä kuulostelemaan, että mitä tällä herrallamme on sinulle asiaa ja miten hän haluaa kohdata sinua. Ja niin kuin mä useasti sanoin, että ainut asia, mitä tässä tarvitaan, on pysähtyminen. Ja siksi pysähtyä se Jumalan kasvojen eteen, hänen sanansa äärelle, ihan rauhassa, hyvään, armahtavaan isään luottaen, että hän haluaa rohkaista. Mutta mihin hän rohkaisee sua tänä aikana? Ota joku semmoinen hetki ja aika päivittäin tai sille sulle sopivalle rytmille, mihin sua kutsutaan. Tämä on ehkä se juttu. Älä välitä niin, ole iloinen toisten ihmisten kutsuista, mutta mihin sinua tässä elämäntilanteessa ja nyt kutsutaan. Ja ota siitä uskollisesti kiinni ja Jumalan kasvojen eteen ja kuulostele. Muista, että meillä on hyvä, armollinen isä Jeesuksen tähden.
3: Aamen. Anssi Nurmi, lämpimät kiitokset siitä, että tulit tänne rumpukoppiin mun kanssa puoleksi tunniksi lätisemään.
4: Kiitos, tämä oli ihan mahtavaa.
3: Tässä oli muutakin kuin lätinää ja oikein paljon siunausta, johdatusta ja
4: kiitos.
3: Pyhän hengen voimaa ja läsnäoloa niin tähän tulevaan aikaan tässä sun vanhassa työssä, mutta sitten ennen kaikkea siihen uuteen, mikä syksyllä aukeaa.
4: Kiitos. Joo, jotain uutta edessä ja mahtavaa, että vielä, en mä myyä liian vanhaa, mutta on mä yli 50 vahvasti, niin vielä on mahdollisuus johonkin uuteen.
3: Kyllä.
4: Kiitos.
3: Puolivälissä sitä suunnilleen jo mennään. Ja kiitos kuulijoille mukana olosta. Jälleen pari viikon päästä ollaan Missio Matin matkassa. Kuulemiin ja oikein hyvää viikon jatkoa jokaiselle.
1: Ohjelma oli uusinta. Missio Matin matkassa -ohjelman kustansi Turun Mikaelin seurakunta.

0: Radio Day.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu avain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa meille Jaakobin kirjeestä.
4: Jaakobin kirje kuuluu katolisiin eli yleisiin kirjeisiin. Niitä ei ole osoitettu millekään seurakunnalle eikä yksilökristitylle. Ne ovat saaneet nimensä kirjoittajan eikä vastaanottajan mukaan. Muita katolisia kirjeitä ovat ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ensimmäinen, toinen ja kolmas Johanneksen kirje sekä Juudan kirje. Katolisia kirjeitä on yhteensä 7. Kirjoittaja on perimätiedon mukaan Jeesuksen velipuoli Jaakob, lisänimeltä Vanhurskas, joka toimi Jerusalemin seurakunnan johtajana. Hän kärsi marttyyrikuoleman vuonna 62 jälkeen Kristuksen. Uudessa testamentissa kohtaamme muutamia mainintoja Jeesuksen velipuoli Jaakobista. Niiden mukaan Jaakobista ei tullut uskovaa Jeesuksen maallisen elämän aikana. Jeesus näyttäytyi hänelle ylösnousemuksensa jälkeen. Jaakob oli mukana helluntaina opetuslasten kanssa ja myöhemmin hänet mainitaan Jerusalemin seurakunnan johtajana. Kirjeen kirjoitusaika on todennäköisesti 50-luvulla jälkeen Kristuksen, joten se on Uuden testamentin vanhimpia, ellei aivan vanhin kirje. Kirje on osoitettu 12 hajannuksessa olevalle heimokunnalle. Tämä tarkoittaa joko juutalaiskristittyjä tai kaikkia kristittyjä. Jaakobin kirje on ollut kiistelty kirje. Se hyväksyttiin Raamatun kirjakokoelmaan, eli kanonisoitiin 3. Karttaakon kirkolliskokouksessa vuonna 397 jälkeen Kristuksen. Aluksi Luther arvosteli kirjettä olkikirjeeksi, mutta muutti myöhemmin asennettaan. Jaakobin kirjan opillinen aines on vähäinen. Jeesus Kristus nimi esiintyy vain 2 kertaa. Sovitusta eikä ylösnousemusta mainita. Kirje on käytännöllinen ja esittää vaatimuksia kristityn elämään, aluksi kehotuksia, sitten varoituksia. Kirjoittaja onkin sanottu tekojen apostoliksi, jota kuvaa nimitys Jaakob Vanhurskas. Kirjettä on pidetty muun muassa juutalaisena saarnana. Meille se esittää kristityn ihanteen, kuten Jeesuksen vuorisaarna. Käytännöllisyydessään sitä on sanottu Uuden testamentin sananlaskujen kirjaksi. Käsittelemme kirjettä poimimalla siitä sen keskeisiä opetuksia. Koettelemuksien siunauksesta Jaakob opettaa. Luen 1. Luvusta jakeet 2-4 ja 12-15. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ettekä vajaita miltään kohden. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo on tullut raskaaksi, ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Vaihtoehdot ovat siis koetus, kestävyys, täydellisyys ja toisaalta kiusaus, himo, synti, kuolema. Kumpaan suuntaan kehitys lähtee kulkemaan meidän elämässämme? Perinteinen kristillinen jaottelu on ollut se, että koetus on kasvattava ja myönteistä, kiusaus taas vahingoittava ja kielteistä. Koetuksia ei voi eikä pidä välttää. Molempiin kehityskulkuihin pätee se, että mitä pitemmälle ne ovat ehtineet, sitä vaikeampi niitä on pysäyttää. Jakeen 13 ajatus Jumalasta kiusaajana lienee viittaus ajatukseen. Jumala on luonut minut heikoksi, siksi minä lankean, enkä voi sille mitään. Kiusaajakin on Jumalan vallan alla, mutta silti emme voi syyttää Jumalaa lankeemuksistamme. Jumala antaa meille myös pääsyn kiusauksista, jos vain haluamme tarttua siihen. Sanan oikeasta kuuntelemisesta ja oikeasta Jumalan palveluksesta Jaakob kirjoittaa. Luen ensimmäisestä luvusta, jakeet 22 ja 27. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä. Älkää pettäkö itseänne. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahdotonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tekomme joko vahvistavat tai turhentavat sanamme ja sanomamme. Jos teemme toisin kuin puhumme, puheemme menettää merkityksensä ja uskottavuutensa. Leskien ja orpojen auttaminen oli alkuseurakunnassa keskeinen toimintamuoto. Mutta ehkä vieläkin tärkeämpi taustalla oleva tekijä on Jeesuksen sana viimeisestä tuomiosta, joka on enemmän diakonian kuin dogmatiikan eli uskonopin tentti. Oikea uskon kasvu ja pyhitys näkyy rakkauden kautta vaikuttavana palvelimisena. Se on pettämätön merkki Jumalan työstä ihmisessä.
3: Ja siinä kuultiin täällä Raamattuavaimissa Raimo Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Toisessa kerroksessa kello 17 pidetään yhteysilta ja se pitää sisällään raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat Kokkolassa pidetään 17.5. ja 31. päivä 5. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Äiti! Äiti!
1: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
6: Radio Day.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa. Hantaviruksen piinaama risteilyalus Hondius joutuu sääolojen vuoksi turvallisuussyistä ankkuroitumaan Kanarian saarille, ennen kuin evakuoinnit voidaan saattaa loppuun. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeriö. Alus pysyy ankkuroituneena vain niin kauan kuin on tarpeen matkustajien ja evakuointioperaation turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä mahdollistaa risteilyaluksen nopeamman lähdön Hollantiin, ministeriö sanoi. Hondius-aluksen evakuointi oli vielä iltapäivällä loppusuoralla. Aiemmin Espanjan terveysministeri sanoi, että viimeisten evakuoitujen oli määrä lentää Hollantiin vielä maanantain aikana. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme erilaisia kiusauksia. Viimeisissä ajoissa elämistä, antikristusta ja keitä he ovat, joista sanotaan, he ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 16-19. Otsikossa kysytään, pelastunko varmasti?
1: Viime kerran päätteeksi aloimme tutkia, mitä Johannes opetti maailmasta. Havaitsimme, että se on kapinassa Jumalaa vastaan, mistä syystä Jumalan ihminen ei voi sitä rakastaa. On näet mahdotonta rakastaa yhtä aikaa Jumalaa ja Jumalan vastustajaa. Seuraavaksi apostoli nostaa esiin asioita, joista kuka tahansa voi nähdä, kuinka suuri juopa erottaa maailman ja Jumalan tahdon toisistaan. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja jakeen 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Johannes luettelee 3 asiaa, jotka ovat tyypillisiä asioita tässä maailmassa ja jotka me jatkuvasti havaitsemme myös itsestämme. Mutta ne eivät ole ainoastaan kiusauksia, joita me kohtaamme, vaan ne ovat niitä samoja asioita, joilla saatana aikoinaan houkutteli Eevaa, mutta myöhemmin myöskin Herraa Jeesusta. Ensiksi Johannes mainitsi ruumiin halut. Kiusauskertomuksesta käy ilmi, että Eeva näki, että puusta oli hyvä syödä. Saatana houkutteli Jeesusta samalla kiusauksella, kun tämä oli paastonnut 40 päivää. Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 3 kerrotaan houkutuksesta näin. Jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Herra Jeesus olisi voinut sen tehdä. Ero hänen ja minun välillä on se, että jos minä kykenisin muuttamaan kiviä leiviksi, niin minä todennäköisesti tekisin juuri niin. Mutta hän ei tehnyt. Häntä kiusattiin juuri samalla alueella kuin sinua ja minuakin kiusataan, ruumiin halujen alueella. Kiusauksen joutuminen ei ole synti. Syntiä on kiusaukseen lankeaminen. Sama periaate pätee mihin tahansa muuhunkin ruumiiseen liittyvään haluun. Toiseksi Johannes nosti esiin silmien pyyteet. Eeva näki, että puu oli miellyttävä katsella. Saatana näytti myös Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat. Ne olivat houkuttelevia ja ne ovat edelleenkin paholaisen käsissä. Tulee päivä, jolloin nousee antikristus, jolle hän antaa tämän vallan ja joka tulee silloin hallitsemaan maailmaa saatanan sijaisena. 3. suuri kiusaus on mahtaileva elämä. Eeva näki, että puu tarjosi mahdollisuuden tulla viisaaksi, jopa Jumalan kaltaiseksi. Me ihmiset ylpeilemme mielellämme erilaisilla asioilla. Kuka arvokkailla sukujuurillaan, kuka menestymisellään, kuka varallisuudellaan. Joku voi ylpeillä jopa sillä, että kuuluu johonkin tiettyyn rotuun. Hitler käytti sitä teemaa aikoinaan vedotessaan Saksan kansaan. Lopultakin samat teemat tietyllä tavalla esitettynä vetoaisi mihin tahansa ihmisryhmään. Muun muassa sitä on mahtaileva elämä. Sen peruskiusauksena on saada meidät tuntemaan itsemme toisia ylemmiksi ja paremmiksi. Saatana vei Jeesuksen temppelimurin harjalle ja sanoi, heittäydy alas. Ajatus siis oli, että monet näkisivät sen, ja näin Jeesus saattaisi todistaa näille ihmisille ylemmyytensä. Ehkä silloin oli jopa juhlan aika, ja monet todella olisivat nähneet Jeesuksen hyppäävän temppelin harjalta. Jeesus ei kuitenkaan tehnyt yhtään ihmettekoa, osoittaakseen ylemmyyttään. Näillä kolmella asialla maailma houkuttelee meitä edelleenkin. Jos teemme vatsastamme elämämme päämäärän tai kauneudesta, tai jopa uskonnollisesta harrastuneisuudestamme, siitä seuraa täysin vääristynyt elämän asenne. Jos ryhdymme palvomaan mitä tahansa muuta kuin elävää Jumalaa, me itsekin vääristymme. Kun Jeesus esitti vertauksia Jumalan valtakunnasta, hän kertoi myös helmeä etsivästä kauppiaasta, joka lopulta löydettyään kallisarvoisen helmen myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen helmen. Tästä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 13. Tuon vertauksen voi nähdä myös laajemmin ihmiskunnan haluna löytää todellinen tarkoitus sen vääristyneisyyden sijaan, joka tässä maailmassa on vallalla. Niinpä kun kauppias lopulta löysi jotakin todella arvokasta, hän oli valmis luopumaan kaikesta siitä, mikä siihen saakka oli tuntunut arvokkaalta. Jossakin syvällä sydämessä me tiedämme, että lopultakaan omaisuuden haaliminen tai edes aseman ja rikkaudenkaan saavuttaminen ei tuo sitä onnea, jota me etsimme. Se kaikki on kuin ohimenevää huumetta, joka voi tuoda vain hetkellisen helpotuksen. Tätä seikkaa pohtiessaan oxfordilainen teologi Alistair McGrath sanoo näin. Nähdessään tuon helmen, hän tiesi kaiken aikaisemmin hankkimansa varallisuuden olevan huonoa ja ala-arvoista siihen verrattuna. Aivan kuten auringon kirkkaus voittaa tähtien kirkkauden niin, että ne näkyvät vain yöllä, niin tämän suuremmoisen helmen vaikutuksesta kauppias näki siihen asti sen omaisuutensa eri valossa. Se, minkä hän oli ajatellut tuovan tyydytyksen, toikin vain ilmi hänen tyytymättömyytensä ja sai hänet kaipaamaan jotakin, jota hän tällä hetkellä ei kyennyt saavuttamaan. Sitten hän näki tuon ihmeellisen helmen ja hän tiesi, että hänen oli saatava se. Näin siis Alistair McGrath kirjassaan Tuntematon Jumala. Meidän ongelmamme on kuitenkin siinä, että omin avuin me emme kykene löytämään tätä kallisarvoista helmeä Jeesusta Kristusta. Siksi Jumalan oli tultava ihmiseksi ja murskattava paholaisen valta, niin että nyt meillä ihmisillä on todellinen mahdollisuus päästä osallisiksi tästä suurimmoisesta aarteesta, jonka rinnalla kaikki se, mitä paholainen on koittanut meille tarjota, paljastuu tyhjän veroiseksi. Mutta taistelu jatkuu. Vihollisiamme ovat maailma, oma turmeltunut luontomme ja paholainen, jotka kaikki ovat liitossa keskenään. Näihin liittyvät kiusaukset, paratiisin käärme eli saatana, esitti sekä Eevalle että Jeesukselle. Hän ei ole muuttanut taktiikkaansa miksikään. Hän houkuttelee meitäkin samoilla kiusauksilla, ja valitettavasti me myös yhä uudelleen lankeamme niihin. Seuraavassa jakeessa Johannes kertoo meille syyn, miksi meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Moni ihminen on vanhuuden päivinään muistellut kaihoten nuoruuttaan, jolloin voimia tuntui riittävän kaikkeen. Tähän maailmaan kuuluu kuitenkin katoavaisuus. Todellakin maailma himoineen katoaa. Jos tässä maailmassa palvelemme himojamme ja teemme niiden täyttämisestä elämän tehtävämme, me rakennamme todellisuudessa tyhjän päälle elämäämme. Miksi emme siis rakentaisi sellaiselle perustukselle, joka pysyy? Johannes vakuuttaa meille, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan tahdosta koko luomakunta on ylipäätään olemassa. Hänen tahdostaan tämä näkyvä maailma aikanaan myös häviää. Sen sijaan Jumalan tahto ei häviä milloinkaan. Siksi myöskin se, joka on rakentanut elämänsä Jumalan tahdon varaan, pysyy iäti. Miksi emme siis panisi energiaamme johonkin sellaiseen, joka on pysyvää? Sellaiseen, joka pysyy iäti. Jäi 18. Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. Johannes sanoi viimeisen ajan olevan käsillä. Me elämme parhaillaan sitä aikaa täällä maan päällä. Mutta miten se on mahdollista? Tokihan me voimme näitä Johanneksen sanoja kuunnellessamme varsin aiheellisesti kysyä, miten mekin voimme elää viimeisiä aikoja, jos jo Johannes, ehkä noin 90 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, sanoo elävänsä niitä. Se, että viimeiset ajat todellakin ovat kestäneet inhimillisessä mielessä pitkään, on kuitenkin aivan totta. Asian mieltämistä voi auttaa seuraava kuva. Ajatellaanpa, että Johannes tulevaisuutta pohtiessaan näki antikristuksen ajan suurena kuiluna, jonne maailma oli kovavauhtia syöksymässä. Voimme ajatella ihmiskunnan vaikkapa suureksi linja-autolliseksi ihmisiä, joka lähestyy sitä rotkoa. Bussi ajoi Johanneksen aikana siis aivan sen rotkon äärelle. Sen jälkeen Jumalan armosta bussi on kuitenkin kääntänyt sen verran suuntaansa, että se on nyt kulkenut aivan kuilun viertä pitkin omaan aikaamme saakka. Kuka tahansa, joka tahtoo katsoa bussin ikkunasta ulos, näki ammottavan kuidun olevan aivan vieressä. Kristikunnan historian aikana on todellakin noussut yhä uudestaan hahmoja, jotka ovat monessa suhteessa vastanneet Raamatun kuvausta antikristuksesta. Ehkäpä tämä kuva auttaa mieltämään, miksi puhe lopun ajoista on ollut jatkuvasti ajankohtaista. Viimeinen aika on siis ollut voimassa jo kohtuullisen pitkään. Sen ajan kuluessa Jumala valmistaa itselleen kansan tästä maailmasta. Sinä aikana voi missä vaiheessa tahansa sanoa, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Meillä on vain tämä päivä. Huomisesta ei tiedä kukaan. Siksi pelastuksen päivä on tänään. Johannes itsekin viittaa myös tuleviin synkkiin aikoihin puhumalla antikristuksesta. Jo Johanneksen aikana oli ollut monia vähäisempiä antikristuksia, mutta tulossa on vielä varsinainen antikristus. No mitä tuo puhe antikristuksesta tarkoittaa? Ensinnäkin kreikan sanan etuliite anti tarkoittaa olla jotakin vastaan. Se voi tarkoittaa myös jonkun sijassa olemista, eli jonkun jäljitelmää. Sanalla voidaan siis tarkoittaa myös sijaista. Näin voidaankin kysyä, onko antikristus väärä Kristus vai Kristuksen vastustaja vai yhtä aikaa molempia. Mitä Raamattu painottaa? Mistä ensinnäkin Johanneksen aikanakin esiintyneet antikristukset tunnistettiin? Lyhyesti voidaan sanoa, että ennen Johanneksen kirjeen kirjoittamisen aikaa tavallisin harhaoppi oli se, että Jeesuksen Kristuksen jumaluus kiellettiin. Johanneksen aikana taas muodissa oli harhaoppi, jossa pyrittiin kieltämään Kristuksen todellinen ihmisyys. Nämä kaksi tapaa hyökätä Herraa Jeesusta vastaan ovat sen jälkeenkin eläneet sitkeästi rinnatusten kristikunnan liepeillä. Kumpikin harha kuitenkin johtaa samaan tulokseen. Jos Jeesus ei ollut sekä ihminen että Jumala, eli Jumal-ihminen, hän ei voisi toimia välimiehenä ihmisen ja Jumalan välillä. Näin antikristillinen hyökkäys kohdistuu Herran Jeesuksen persoonaa ja hänen pelastustyötään vastaan. Jeesus itse sanoi samasta asiasta näin Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeessa 5. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Näin antikristukset pyrkivät toimimaan myös Kristuksen sijassa, väittäen olevansa Kristus. Raamatusta käy selvästi ilmi, että jossakin vaiheessa antikristillinen eksytys saavuttaa ennen näkemättömät mittasuhteet. Silloin eksityksen valtaan joutunut ihmiskunta on myös valmis ottamaan paholaisen valtuuttaman anti- eli vastakristuksen palvontansa kohteeksi. Näin antikristus pyrkii olemaan Kristuksen sijainen, mutta samalla hän tietenkin kaikin tavoin vastustaa kaikkia sitä, mitä todellinen Jeesus Kristus on ja edustaa. Siksi antikristus vainoaa myös niitä, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tämä käy hyvin ilmi muun muassa ilmestyskirjan luvusta 13. Siinähän kerrotaan siitä, kuinka peto eli antikristus, paitsi että saavuttaa koko maailman herruuden niin, että ihmiset kumartavat häntä, myös vainoaa kristittyjä, jotka tietenkään eivät voi tunnustaa häntä vapahtajakseen. Hätkähdyttävää on myös se, mitä Johannes seuraavaksi sanoo. Luonnekeen 19. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä on vakavaa. Johannes sanoi, että oli joitakin, jotka esiintyivät kristittyinä, ja heillä oli kaikki kristityn ulkoiset tuntomerkit. He kutsuivat itseään kristityiksi ja olivat jonkin kristillisen seurakunnan jäseniä. Heidät oli kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He nauttivat leivän ja viinin ehtoollisella. Ja Johannes sanoi, että lopulta kuitenkin totuus käy ilmi, ja tällaiset ihmiset lähtivät pois Jumalan seurakunnasta, kristittyjen yhteydestä ja palaavat maailmaan. Pietari lainaa toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 22 sanontaa. Pesty sika rypee rapakossa. Possun voi pestä ja puunata vaikka kuinka puhtaaksi ja panna asumaan ihmisten taloon. Mutta se ei viihdy siellä, koska se on possu. Kun ovi jää auki, pesty possu juoksee suoraan päätä sikolätin mutaan, koska se on possu. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Tämä on kova ja raakakin toteamus, mutta myös tosi. Johannes todellakin puhuu ihmisistä, jotka esiintyvät kristittyinä, mutta eivät todellisuudessa ole kristittyjä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Kannattaa muistaa, mitä Jeesus Kristus sanoi Juudaksesta Luukkaan evankeliumin luvussa 22, jakeessa 21. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajaani. Jo siellä ensimmäisellä ehtoollisaterialla oli mukana pettäjä. Juudas Iskariot, joka oli samalla yksi uskollisista opetuslapsista. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja jakeessa 70 puhutaan samasta asiasta näin. Jeesus sanoi heille, itsehän minä teidät valitsin, kaikki 12. Silti yksi teistä on saatana. Juudas näytti apostolilta, käyttäytyi kuin apostoli, ja kenties hänellä oli myös voima tehdä ihmeitä. Hän kulki muiden seurassa, eikä kukaan tunnistanut häntä valheelliseksi. Mutta sitä hän kuitenkin oli. Ihmiset, joista Johannes puhuu kirjeessään, näyttivät ulospäin todellisilta Jumalan lapsilta, mutta oikeasti he eivät olleet sitä. Jossakin vaiheessa nämä ihmiset kuitenkin paljastuivat petollisiksi ja jättivät seurakunnan. Ei Paavali ilman syytä kirjoita näin, toisen korintilaiskirjan luvussa 13 jakeessa 5. Koitelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai etteikö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Näin siis vuoden 38 käännöksessä oli jae muotoiltu. Uskomme joutuu aina testiin. Se kuuluu uskon elämän lainalaisuuksiin. Siksi on hyvä aivan oikein tutkia omaa perustaansa. Itse kunkin meistä, minä mukaan lukien, on syytä kysyä itseltämme, mikä on elämämme turva. Olenko saanut syntini anteeksi Jeesuksen Kristuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden? Entäpä mitä Jumalan sana merkitsee minulle? Rakastanko sitä? Elänkö siitä? Entä mitä ajattelen toisista kristityistä? Rakastanko heitä? Rakastanko niitäkin heistä, jotka yksioikoisuudellaan taikka oudoilla tavoillaan saavat minut puistelemaan päätäni? Elänkö keskusteluyhteydessä Herran Jeesuksen kanssa? Kerronko hänelle tunnoistani, ajatuksistani ja kauhistunko, jos tajuan suosivani elämässäni asioita, joita hän inhoaa? Rakastanko näin Herraa Jeesusta? Näitä asioita itse kunkin meistä on pohdittava omasta itsestämme, sillä kukaan toinen ei voi sitä puolestamme tehdä. Kukaan muu ihminen ei näe sydämemme. Siksi meidän on annettava Jumalan sanan tutkia itseämme, niin että voisimme Daavidin kanssa myös rukoilla psalmin 139 sanoin. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämän kirjansa toisen luvun alussa Johannes ilmaisi selvästi, että Kristuksen uskovat ihmiset voivat tietää olevansa Jumalan lapsia. Ja että kun uskomme häneen, meillä on myös yhteys hänen kanssaan. Vaikka olisimme kuinka heikkoja, huonoja, lankeilevia Jumalan lapsia, meillä on Johanneksen sanojen mukaan siitä huolimatta yhteys Jumalan kanssa, koska Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä on puolustaja isän luona. Hän on meidän puolellamme. Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Kristitylle sen tietäminen, että on pelastettu, on jatkuvan ilon ja lohdutuksen asia. Siksi paholainen tahtoisi riistää meiltä senkin. Pelastusvarmuutta pohtiessaan uskonpuhdistaja kirjoitti aikansa nuorille näin. Ne ovat siis itsestään suuria luulevien skolastikkojen taruja, kun he arvelevat, ettei ihmisillä ole mitään varmuutta siitä, onko hän pelastuksen tilassa vai ei. Varo vain olemasta joskuskaan tässä asiassa epävarma. Ole päinvastoin varma, että itsessäsi olet kadotettu, mutta toimi huolellisesti, että olet varma ja lujasti perustettu uskossasi sinun syntiesi tähden alttiiksi annettuun Kristukseen. Ja hän jatkaa. Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen, perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valeluulon, joka on rivannut koko maailman. Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa. Jos näet epäilemme olevamme armossa ja olevamme Kristuksen tähden Jumalan mieleisiä, niin kiellämme Kristuksen lunastaneen meidät. Kiellämme suorastaan kaikki hänen hyvät tekonsa. Te nuoret saatatte vaivatta omaksua puhtaan evankeliumin opin ja välttää tuon tuhoisan ajatuksen, se kun ei vielä ole teihin tarttunut. Näin siis Martti Luther. Varmuus pelastuksesta on varmuutta siitä, että Jumala ei valehtele. Ei ole ihmisen asia epäillä Jumalaa valehtelijaksi. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin asia on varmasti näin.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua ja otsikossa kysytään, ruostettako sielussani? Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei siis riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta, eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän lopuksi Sun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Haluan vielä toistaa viimeisen lauseen opetuksesta. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin näin asia varmasti on.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
5: Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Tahdomme kertoa evankeliumin toisille siksi, ettei yksikään jäisi taivaan lahjasta osattomaksi. Mutta miten kertoa se lähimmilleen, säilyttäen rakkauden ja totuuden tasapainon? Niilo Tuomenoksa sanoi, on uskovaisuutta, jonka yhteyteen ja käsiin on vaikea antaa tervettäkään ihmistä. Herra varjelkoon meidät sellaisesta asenteesta. Oikea rakkaus ja taito olla evankeliumin tuoksuna ei tule käskemällä tai koulutuksella. Se ei ole löydettävissä oppikirjoista tai pyhiä ihmisiä imitoimalla. Tie siihen on paljon kivuliaampi, sillä se kulkee oman sydämen ja elämän kautta. Rakkaus ihmisiin on lahja. Niin kuin silmien avautuminen Jumalan valtakunnan todellisuudelle yleensäkin. Sen lahjan oivaltaa, kun joutuu itse avun tarvitsijaksi. Kun näkee itsensä yhtä syntisenä kuin toisen, yhtä paljon Jumalan rakastamana ja yhtä paljon armoa tarvitsevana ja saavana.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsari.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas pyhä kolmiyhtinen Jumala, siitä, että me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Herra, että se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen täydellinen uhri on pessyt meidät puhtaaksi synnistä ja että sinä katsot meitä Jeesuksen kautta. Kiitos siitä, että ylösnousemus on totta. Jeesus elää ja mekin saadaan ikuisesti elää sinussa, kun me uskotaan. Herra, nämä sanat vapaudesta on niin suuria. Herra, muistuta meitä nyt Pyhän Hengen kautta siitä, että kaikki semmoinen uskonnollisuus ja ihmisen säännöt ja tämmöinen on niin kuin orjuutta ja että meidät on oikeasti kutsuttu vapauteen, Herra, lapsen asemaan. Ja auta, että me käytettäisiin sitä vapautta ilolla jotenkin niin, että me annettaisiin armon kasvattaa meissä sisäisesti sellaisia ihmisiä, jotka sinun voimallasi tekisi hyvää. Kiitos, Herra, siitä, että pelastus ei ole mitään semmoista, mitä me voidaan itse tehdä tai saavuttaa, vaan sinun lahjasi. Ylistetty olkoon, Herra Jeesus, sinun nimesi. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. KD:n Helsingin varakaupungin valtuutettu sekä puolueen kolmas varapuheenjohtaja Susanna Kokkonen puolustaa sitä, että lähipalveluja pitää aina olla saatavilla. Digitalisoituva yhteiskunta ei saisi unohtaa sitä. Kristiina Kunnas haastattelee.
2: Susanna Kokkonen. Nyt eletään kevättä 2026 ja sinut valittiin elokuussa 2025 kristillisdemokraattien varapuheenjohtajistoon. Mikä yllätti tässä tehtävässä sinut?
3: No, yksi sellainen asia, joka yllätti positiivisesti, kun olen tavannut nyt todella paljon eri puolilta Suomea KD:n toimijoita, piirien johtajia, osastojen hallintoa ja niin edelleen, niin se, että miten hirvittävän paljon sitä työtä siellä tehdään, miten paljon ihmiset tekevät, miten aktiivisia he ovat. Ja nyt en puhu pelkästään siitä, että ollaan valtuustossa tai mukana kaupungin tai kunnan toiminnassa, vaan miten paljon tehdään nimenomaan puolueen tilaisuuksia. Ja se on ollut niin kuin sellainen positiivinen yllätys, että meillä on ihan valtava voimavara siellä kentällä.
2: Puolueen varapuheenjohtajuus on luottamustoimi, joka ei varsinaisesti ole työ, mutta sitoo kuitenkin paljon aikaasi. Olet holokaustitutkija ja sen myötä matkustat tietenkin sekä maailmalla, mutta myös Suomessa paljon. Ja nyt tähän on yhdistynyt tähän ajankäyttöösi tämä luottamustoimi puolueessa. Enkä kuitenkaan halua jättää mainitsematta, että olet Helsingissä myös varakaupungin valtuutettuna. Miten olet jakanut aikaasi ja mitä tapahtumia esimerkiksi nyt tässä tänä keväänä on jo takana?
3: Tosiaan tämähän voisi työllistää hyvinkin paljon ja tavallaan olen aika niin kuin hyvässäkin asemassa siinä, että voin yhdistää myös niihin luentomatkoihin näitä paikallisosastojen tai piirejen tapahtumia. Mutta esimerkiksi Rovaniemellä niin järjestettiin upeat tapahtumat. Siellä oli meidän Kokkolasta, meidän KD Saara Longin upea Raamattuun liittyvä näyttely. Ja sitten siinä yhteydessä kaksi minun luentoani, josta toinen keskittyi nimenomaan juutalaiskristilliseen perintöön länsimaisessa yhteiskunnassa, joka liittyy nimenomaan taiteeseenkin hyvin vahvasti. Ja tämä juutalaiskristilliset arvot ja tämä perintö, niin sitä tavallaan sysätään syrjään yhteiskunnassa, mutta meidän koko kulttuuri rakentuu tälle perinnölle, eli tämä oli todella tärkeä aloite Rovaniemellä. Sitten meillä oli Nurmeksessa todella upea tilaisuus, jossa käsiteltiin myös antisemitismiä, koska sekin on äärettömän ajankohtainen aihe. Ja Sotkamossa oli meidän aluevaltuutetun galleriassa sellainen holokaustinäyttely, jossa olin sitten myöskin luennoimassa. Ja Helsingissä olemme sitten keskittyneet vanhusasiaan. Olen itse myös tuon järjestöneuvottelukunnan jäsen, eli olen päässyt osallistumaan näihin HYTE-neuvotteluihin ja valitsin siellä tämän vanhusasian, koska se on ihan äärettömän tärkeä ja niin kuin kasvava ja lisääntyvä sellainen asia, joka ei niin kuin poistu, vaan josta tulee koko ajan keskustella. Ja toimme sellaisen näyttelyn Töölön palvelukeskukseen Helsinkiin toukokuun alkupuolelta, jota voi vielä käydä katsomassa siellä palvelukeskuksessa, jos haluaa. Että tällaisia on ollut niin kuin tähän mennessä.
2: Susanna Kokkonen, olet ammatiltasi holokaustitutkija. Haluaisin sitä kysyä, että yllättyvätkö ihmiset, kun olet luennoimassa? Onko holokaustin muisto himmenemässä? Osaatko siitä lyhyesti kertoa, että minkälaista palautetta saat noista tilaisuuksista?
3: Joo, eli tässähän on sellainen, että ihmisethän ajattelevat, että jos olen nähnyt Schindlerin listan tai lukenut jonkun kirjan, että tiedän niin kuin kaiken siitä aiheesta. Mutta ihmiset eivät tiedosta sitä, että kuinka suuret ne yhteiskunnalliset muutokset olivat 30-luvulla, joiden myötä se itse holokausti, joka se massamurhaan tapahtuu kesän 1941, eli tämän operaatio Barbarossan alettua, niin se varsinainen massamurha alkaa, niin ihmiset eivät niin kuin tiedosta sitä, että miten ne yhteiskunnalliset muutokset, eli se on nimenomaan niistä, mistä pitää oppia. Mutta sitten toisaalta myös sitä, että miten vahvasti holokausti liittyy taiteeseen, musiikkiin, kirjallisuuteen, kuinka paljon meidän eurooppalaisen kulttuurin luojia esimerkiksi oli keskitysleireillä. Ja miten paljon sen jälkeen luotiin vaikka taidetta tai kirjallisuutta, että holokausti oli sellainen vedenjakaja Euroopan historiassa. Ja haluan vielä nostaa esille, että ihmiset eivät tavallaan tiedosta sitäkään, että sekä EU että YK syntyivät toisen maailmansodan raunioista ja niissä molemmissa holokausti on yksi sellainen todella merkittävä tekijä siellä taustalla.
2: Olet helsinkiläinen varapuheenjohtaja ja nyt Helsingissä on mielenkiintoisia tapahtumia, kuten kerroit tuosta Töölön palvelukeskuksessa olevasta näyttelystä. Miten voitaisiin taistella sitä vastaan, että kaikki pysyisivät mukana tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme?
3: Joo, eli mähän itse siis hoidan asioita digitaalisesti, että sen haluan tässä tehdä ihan selväksi, mutta yksi syy, miksi olen siihen niin kuin kiinnittänyt huomiota, on yksinkertaisesti viestit, joita on tullut. Mulla on esimerkiksi kännykässä WhatsAppissa valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka eivät itse pysty, he eivät ole vanhuksia, niin eivät pysty hoitamaan tai kokevat, että se vie valtavasti aikaa. Aina pitää opetella jotakin uutta, miten hoitaa asioita, tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan. Ja meillä on noin 1 000 000 ihmistä, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluja, eli kysymys ei ole pienestä ihmisjoukosta. Ja mun mielestä kristillisdemokraatit on aina ajanut sitä, että pitää olla lähipalvelut. Ja nyt kun puhutaan lähipalveluista, niin se on eri asia Helsingissä tai jossakin niin kuin haja-asutetulla seudulla.
4: Kyllä.
3: Niin mä olen itse miettinyt tähän mielessäni ratkaisuja, että esimerkiksi kimppakyyti tai joku sellainen kerran kuussa vaikka, jolla ihmiset voisivat mennä sinne, missä se lähin paikka on. Mutta lähipalvelut pitää säilyttää. Ja kun olen tosiaan myös luottamushenkilö Helsingissä, niin olen sitten osallistunut monin eri tapahtumiin, niin siellä on toistuvasti noussut esille tämä, että ei vaan vanhukset, vaan myös nuoremmat ihmiset haluaisivat myös kaupunkistrategiaan sen kirjauksen, että lähipalvelujen pitää aina olla saatavilla. Ja vaikka Helsingissä periaatteessa näin onkin, niin ihmiset kokevat, että heidät aina ohjeistetaan menemään hoitamaan asioita digitaalisesti. Ja voi kuvitella, kun on valtavan iso kaupunki, että kuinka vaikea oikeasti on löytää vaikka jotain tietoa. Että ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, että mitä kaikkea palvelua kaupunki tarjoaisi, jos he vaan löytäisivät sen.
2: Minkälainen tilaisuus järjestetään Kampin palvelukeskuksessa 21. päivä toukokuuta torstaina?
3: Kyllä, eli Helsingin kristillisdemokraatit, ja olen itse siinä todella vahvasti mukana, niin olemme kutsuneet sinne 2 asiantuntijaa puhumaan tästä digitalisaatioaiheesta, ja se on kello 17.30 kaikille vapaa pääsy, ja haluamme pitää sen nimenomaan keskustelutilaisuutena, että ei niin, että siellä vaan puhutaan, vaan että se yleisö, he saavat kertoa niistä huolistaan ja osallistua. Ja toinen näistä asiantuntijoista niin on kokemusasiantuntija, joka puhuu nimenomaan siitä, miten ihminen voi eri syistä joutua tämän sähköisen palvelun ulkopuolelle. Tarvitaan esimerkiksi pankkitunnukset ja kaikki eivät voi niitä saada. Ja toinen henkilö taas Enter ry:stä, niin hän sitten edustaa järjestöä, joka auttaa ihmisiä oppimaan, kuinka käyttää näitä digitaalisia palveluja. Eli hyvin monipuolinen ilta on varmasti tulossa.
1: KD:n 3. varapuheenjohtaja ja holokaustitutkija Susanna Kokkonen kertoi Kristiina Kunnaksen haastattelussa muun muassa kokemuksiaan varapuheenjohtajan tehtävästä. Kristillisdemokraateista ja jo eduskuntavaaleihin nimetyistä ehdokkaista löydät lisää kotisivultamme kd.fi. Kuulemiin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kuoleman jälkeisten asioiden hoituminen askarruttaa monia. Pohditko, kuka hoitaa hautajaiset? Ilmoittaa poismenostasi tuttavillesi, tyhjentää asuntosi, realisoi omaisuutesi, tai miten käy lemmikillesi sitten, kun sinua ei enää ole? Me Pelastusarmeijassa hoidamme testamenttilahjoittajiemme kuolinpesät ammattitaidolla, vastuullisesti ja lämmöllä. Ota rohkeasti yhteyttä. testamentti@pelastusarmeija.fi tai soita 040 568 7298. Yhteystiedot löytyvät myös nettisivuiltamme pelastusarmeija.fi kautta testamentti.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon tänään. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli 3:nneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. EU:n ulkoministerit pääsivät tänään sopuun Länsirannan väkivaltaisten siirtokuntalaisten vastaisista pakotteista. Sopupakotteista tuli mahdolliseksi, kun niitä vastustanut Unkarin pääministeri Viktor Orban väistyi maan johdosta. Pakotteet kohdistuvat tärkeimpiin israelilaisjärjestöihin ja niiden johtajiin, jotka ovat tukeneet siirtokuntalaisten väkivaltaa. Israel tuomitsi pakotteet ja sanoi, että juutalaisilla on oikeus asettua miehitetylle länsirannalle. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli alkuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Sateet tulevat tarpeeseen, sillä vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla mittaushistorian alhaisin tähän mennessä. Huhtikuun alusta alkaen sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan 140-50 milliä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulittaa ylösnoussutta Herraa, ja että ihminen saa syntinsä anteeksi, ihmisen elämään tulisi niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus, ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
2: Herra kädelläsi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä aloittelemassa yhteistä tuntia sinun kanssasi toiven musiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Hyvin monipuolinen kattaus musiikkia meillä on tähän tuntiin. Tuolla soittolistalla vuoroaan odottavat jo Samu Saarinen, Locos Quartetti, Carmen Ensemble, Ecclesia, Lasse Riutamaa, Pekka Salminen, Hertz, Soul Connection, Laura Story ja tässä ihan ensimmäisenä Laura Maria. Laura Marialta kuullaan kappale nimeltä Ansioton rakkaus, sitä toivoo meiltä Eija. Ja Eija kirjoittaa, että ansioton rakkaus minunkin osakseni.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Ansioton rakkaus minunkin osakseni, näin kirjoittelee Eija, ja näihin hänen ajatuksinsa liittyy tuo toivelaulu Laura Marian Ansioton rakkaus. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa, ja totta kai tunnin aikana kuulet myöskin nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit niitä toiveita minulle lähetellä. Nyt jatketaan toisen Lauran seurassa ja mennään Laura Storyn kappaleeseen You Gave Your Life, eli annoit henkesi. Tässä on vähän oikeastaan sama teema kuin tuossa äsken kuullussa laulussa. Tässä sanotaan, että minut löydettiin, kun olin vailla kotia ja perhettä, ja se oli yksinkertaisesti armoa armon päälle. Annoit henkesi puolestani. You Gave Your Life ja Laura Story. Tämän laulun toivojana on siis Anne-Mari.

0: Laura Story ja You Gave Your Life, Anne Marin, toive musiikkia. Sitten mennään Erkin toive lauluun. Erkki toteaa, että tämä on hieno laulu uskoon tuloni alkuajoilta. Eli kiitos herrani ja Logos Kvartetti.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Eerakin toiveena soi siinä kappale, joka liittyy hänen uskontulonsa alkuaikoihin, eli Logos Kvartettia. Kiitos herrani. Ja mehän jatketaan toive musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa luotsaan eteenpäin näitä toiveita ja odottelen, mitä sinä haluaisit kuulla. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit poimia ne itsellesi ja lähettää ja vaikuttaa siihen, mitä deissä näin lauantai-iltapäivisin soi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: Soul Connection ja kaunis pieni rukous. Tämä oli Saran toivemusiikkia ja Sara kirjoittaa, että enää ei kannata vain sivusta seurata, kun Jumala toimii. Näinpä. Ja toivemusiikilla jatketaan seuraavaksi Vesan toive. Hän ei erityisemmin perustele tätä toivettaa, mutta haluaa kuulla Hertziltä kappaleen Voittajana maalissa.
1: Radio Day.

0: Ja kappale voittajana maalissa, kappale, joka soi Radio Dayssa todella, todella paljon tuossa muutamia vuosia sitten. Ja tähän lauantai-iltapäivään sitä kuultavaksi toivoi Vesa. Jatketaan sitten Ainon toiveeseen lauluun, josta hän kertoo, että se itkettää häntä aina. Eli Aamu, uusi ikuinen ja Pekka Salminen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Tuhkas

0: Pekka Salminen ja aamu uusi ikuinen Ainon toive. Ja minä, Päivi, luotsaan näitä toiveita eteenpäin. Meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa viettää näissä merkeissä tätä lauantai-iltapäivää. Jos tuossa laulettiin aamusta, niin lauletaan myöskin seuraavassa toiveessa. Autuas aamu, se vie meidän ajatuksemme pääsiäisaamuun ja niihin ihaniin tunnelmiin. Siitä meille laulaa seuraavaksi Lasse Riutamaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Lasse Riutamaa ja Autuas aamu. Hieno, hieno laulu. Heikki, joka tätä toivekonserttiin toivoi, hänkin kirjoittaa, että Riutamaan hieno ääni ja pääsiäisen sanoma. Tarviiko enempää perustella? Seuraavaksi mennään sitten virsimusiikkiin. Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on hieno, hieno pyyntö ja löytyy virsikirjasta numerolla 388. Ja tätä laulua toivoo Aino.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Virsi 388, Jeesus johdata ja laulajana Ecclesia Ainon toive musiikkia. Sitten kuullaan tyylikäs kappale Nuku rauhassa maailma, Carmen Ensemblen esitys, ja Riitta Vilkki tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että mieleeni tulee tätä kuunnellessa Aaro Hellakosken runo Jumala henki. Sinutko kieltäisin, kun et mahtunut majaan, jonka asunnoksesi kaavailimme. Eli Nuku rauhassa maailma ja Carmen Ensemble.

0: Carmen Ensemble ja hieno hieno Nuku rauhassa maailma. Ja toivekonserttiin tätä toivoi Riitta Vilkki. Ja mitä sinä haluaisit näin lauantai-iltapäivisin Radio Dayssa soitettavan? Sinähän voit vaikuttaa siihen lähettämällä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, näitä sitten aina luotsaan eteenpäin yhden tunnin ajan. Seuraavaksi toteutetaan nimimerkki Pingviinin toive, Maria Lapin kappale Mun sydän on sun. Pingviini kirjoittaa, että tämä on hieno, kuten muutkin Maria Lapin kappaleet.
1: Radio Day.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
1: Jään siis odottelemaan sinunkin toiveitasi tänne melkeinpä käsi pitkällä. Postikortit ovat tervetulleita ja totta kai sitten tuo sähköposti. Eli toiveet@radiodei.fi, helppo muistaa, lähetä siihen. Ja muista vähän perustellakin niitä toiveita, niitä on aina kiva sitten kertoa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja näissä merkeissä me jälleen viikon kuluttua tapaamme. Ja nyt on viimeisen toivelaulun aika. Pertsa haluaa kuulla Samu Saarisen laulun Emmauksen tiellä. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt Radio Deissa alkaa yhdessä ylistämään ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

sinun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

katsokaa. Nähkää omin silmin. Maistakaa. Katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Helluntaikirkko julkaisi kahden mallin Israel-julkilausuman, joka johti palauteen myrskyyn. Näkemystämme haastetaan nyt. Näin oli otsikoitu huhtikuussa seurakuntalaisessa julkaistu artikkeli. Mistä on kyse? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Helluntaikirkko julkisti tosiaan helmikuussa päivitetyn Israel-julkilausuman, joka on otsikoitu Suomen helluntailiikkeen teologisia näkemyksiä juutalaisuudesta ja Israelista. Siinä helluntailiikkeen näkökantoja on päivitetty edellisestä julkilausumasta, joka julkistettiin toukokuussa 2012. Miksi juuri nyt oli tarpeen päivittää Israel-julkilausuma?
1: No se päivitettiin nyt sen takia, että tämä tuli nyt valmiiksi. Eli me on aloitettu jo varmaan 3 vuotta sitten työstämään tätä niin kuin Israel-lausunnon päivitystä. Tosiaan sieltä vuoden 12 julkilausumasta, niin se on ollut tähän saakka se, mitä on Israelista sanottu ja juutalaisuudesta ja näistä. Niin nyt sitten sitä lähdettiin työstämään, se tuli valmiiksi juuri nyt, kun se julkaistiin, joka sitten taas toisaalta ihan muista syistä onkin hyvin eri tavalla ajankohtainen kuin mitä se oli vaikka silloin, kun sitä lähdettiin tekemään.
0: Mikä se oli se niin kuin ponneke siihen, että lähdettiin 3 vuotta sitten siitä työstämään?
1: Sitä koettiin niin, että se aikaisempi lausunto, sitä siis ei ole siinä olevia asioita, ei ole ollut tarvetta niin kuin muuttaa toiseksi tai sillä tavalla korjata, mutta se on suppea ja haluttiin niin kuin vähän enemmän ja paljonkin enemmän avata niitä perusteluja erilaisille näkemyksille ja jotenkin sanottaa asioita vielä selvemmin ja kattavammin. Eli kyllä se oli tarkoitus laajentaa ja selkeyttää sitä, mitä silloin on sanottu.
0: Onko tästä ollut seurakunnissa jotenkin niin kuin epäselvyyttä ja tavallaan mistä tämä on nyt kummunut sitten tämä tarve?
1: No sillä tavalla ehkä en osaa sanoa, että onko epäselvyyttä varsinaisesti, mutta Israel-aihe on kuitenkin sellainen, josta on niin paljon liikkeellä asioita. Ja sellaista kyselyä on aika jatkuvasti, että miten tästä pitäisi opettaa ja mitä tästä niin kuin ajatellaan helluntailiikkeenä. Ja se 12 lausunto antoi jonkin verran eväitä siihen, mutta oli aika ilmeinen tarve saada sitä vielä laajemmin.
0: Jos ajatellaan tätä päivitettyä julkilausumaa, niin sen pohjalta, miten sä kuvailisit lyhyesti Suomen helluntailiikkeen suhdetta juutalaisuuteen ja Israeliin? Tämmöinen iso kysymys.
1: Joo, tähän lyhyen vastaukseen me käytettiin 3 vuotta ja monta sivua.
0: No nyt on mahdollisuus kiteyttää tätä. Joo, se on mahdoton tehtävä, mutta yritä parhaan.
1: Joo, joka tapauksessa niin kuin helluntailiike, me nähdään, että seurakunta Jumalan kansana on niin kuin jatkumoa Jumalan kansasta vanhassa testamentissa. Ja voi sanoa jotenkin näin, että Jumalalla on yksi kansa, joka oli vanhan liiton perusteella Jumalan kansa. Kun uusi liitto tuli, niin se on edelleen se sama Jumalan kansa, mutta uuden liiton perusteella. Ja siihen vanhaan kansaan on uudessa liitossa myöskin päästetty sitten pakanat mukaan. Ja tällainen niin kuin jatkumoajatus joka tapauksessa meillä on. Ja se tuo toki sen, mitä Paavalikin sanoi, että he ovat rakastettuja isien tähden. Ja kaikki se, mitä Paavali puhuu juutalaisista, myöskin niistä, jotka eivät Kristusta tunne. Ja me katsotaan, että se on se kristittyjen asenne juutalaisuutta ja juutalaisia kohtaan. Ja siinä mielessä niin kuin se on myönteinen. Israelia pitää tukea, ainakin niin kuin, tai sanotaan, Israelia pitää tukea ja puolustaa silloin, kun joutuu antisemitismin kohteeksi. Ja kun puhutaan hengellisestä maailmasta, niin silloin me ollaan hyvin niin kuin sitä samaa juurta. Mutta sitten väistämättä joutuu sitten sanomaan, että se mitä Israelin johto, valtio, hallinto aina kulloinkin tekee, niin meidän asia ei ole sitten niin kuin puolustaa tai torjua sitä, vaan helluntailiikkeenä sitten kuitenkin me on annettu niin kuin teologinen lausunto. Mutta samallahan tähän tulee tämmöisiä eettisiä kerroksia ja toki niitä ei niin kuin voi sivuuttaa. Me eletään asioista, jotka tapahtuu parhaillaan tänä aikana. Mutta siellä on kuitenkin vähän sellainen ajatus myös taustalla, että kun vanhaa testamenttia lukee, niin Israelin kansan johtajat aika usein saivat vahvaa kritiikkiä profeetoilta ja nimenomaan Jumalan tahto tuntui olevan aika hukassa. Ja siltikin he olivat Jumalan kansa. Ja mä en tiedä, onko tämän päivän johtajat siinä suhteessa paljon parempia. Eli edelleen tapahtuu asioita, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia, mutta edelleenkin se kansa on edelleen Jumalan kansa. Mutta samalla tästä kansasta pitäisi tietysti puhua enemmänkin. Nyt me puhutaan uusista liitosta ja Paavalihan jakaa nämä vähän eri ryhmin. Että on ne, jotka elää paatumuksessa ja ne, mitkä on sitten on se uskollinen jäännös, johon meidät on liitetty. Tämmöisiä näkymyksiä ja näkymiä me niin kuin nostetaan suhteessa Israeliin. Ja näiltä pohjilta sitten syntyy myöskin se, mitä siitä nyt ajatellaan aivan tällä hetkellä.
0: No tämä julkilausuma on herättänyt paljon kritiikkiä, mikä on sen valossa varmaan ymmärrettävä, että Israel on ylipäätään teema, joka herättää aika voimakkaita tunteita. Kritiikin kärki silloin, kun asianomaiset ovat lukeneet tämän julkilausuman, niin kohdistuu siihen, että helluntailiikkeen sisällä ilmenee erilaisia käsityksiä siitä, mikä on Israelin maa-alueen merkitys eskatologisissa tapahtumissa. Että on olemassa tämä perinteinen näkemys ja se on niin kuin vallitseva näkemys ja siitä on toinen näkemys. Avaatko vähän, mitä nämä kaksi eri näkemystä ovat?
1: Joo, tai sanotaan näin, että se kritiikki useimmiten tulee niiltä, jotka eivät ole lukeneet tätä lausuntoa, vaan ovat kuulleet, että on kaksi näkemystä, mutta perehtymättä niihin. Silloin on helpompi kritisoida. Mutta myöskin ihmiset, jotka toki lukevat ja kritisoivat tätä myös. Tämä ylipäätänsä tämä lausunto, niin tämähän ei ole niin kuin sillä tavalla tehty, eikä meillä helluntaikirkkona ja helluntaikirkon eettisopillinen toimikunta, joka tämän on laatinut, ja sitten hallitus, joka tämän on hyväksynyt, niin mehän ei niin kuin kerrota, että näin sopii uskoa ja näin ei. Sehän ei ole niin kuin meidän tapa lainkaan, vaan hyvin paljon tämä myöskin kuvailee sitä tai kuvastaa ja sanottaa sitä, mitä meidän liikkeessä opetetaan, mitkä seurakuntien opetuksessa on paikallaan. Ja sillä tavalla nähdään, että meillä on meidän liikkeessä näitä tästä maa-alueesta kahdenlaista opetusta. Ja se on kuvattu tässä. Ja myöskin kuvattu se painopiste, että tämä perinteinen on vahvempi. No sen sisältö. Niin siinä perinteisen ja vallitsevan näkemyksen kohdalla ajatellaan näin, että ne lupaukset, jotka on annettu Israelille vanhassa testamentissa ja jotka on myöskin koskee sekä hengellistä uudistumista, koskee Messiaan tuloa, koskee kaikkea tätä, myöskin on lupauksia, mitkä liittyy siihen maa-alueeseen. Ja tämän näkemyksen mukaan myöskin ne maa-alueen lupaukset on voimassa, niitä ne ei ole niin kuin muuttuneet. Ja sillä tavalla odotetaan sitä, että nähdään, että tämä niin kuin juutalaisten palaaminen Israeliin, sen valtion syntyminen sinne, nähdään tämän niin kuin Jumalan lupausten toteutumisena. Ja sitten myöskin se, että Israel on juuri siellä, missä se on ollutkin, niin sen kuuluu olla siellä. Ja se on myöskin eskatologinen näyttämö sitten lopun ajoissa, kun puhutaan niin kuin eskatologiasta. Tämä on se perinteinen ajatus. No sitten on myöskin tämä näkemys, jossa ajatellaan niin, että Uusi testamentti ei enää puhu sillä tavalla maa-alueesta, vaan niin kuin Kristuksessa liitopiiriin tulee niin kuin kaikki kansat ja tietyssä mielessä se maa koskee sitten, se on koko maailma, joka kuuluu siihen liiton piiriin. Ja silloin ajatellaan näin, että ei ole erikseen tiettyä maa-aluetta, johonka Uuden liiton lupaukset liittyisivät. Ja suunnilleen tällainen on sitten tämä toinen näkemys. Ja me on, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin näitä molempia meillä on, esiintyy. Ja myöskin molemmat näkemykset kyllä voi perustella näkemyksensä. Että ne ei ole pelkästään väittämiä, vaan ne on myöskin perusteltuja näkemyksiä. Ja siitä ihan on niin kuin syytä hyvin vakavasti myös kuulla.
0: Onko ne sun mielestä perusteltuja näkemyksiä nimenomaan Raamatun valossa?
1: Joo, nimenomaan niin kuin Raamatun valossa ja niin kuin teologisesti perusteltuja. Ja toki olen perustellut sitten itselleni omat perusteeni siihen, mitä ajattelen, mutta molemmat on kuitenkin sillä tavalla ihan teologisesti niin kuin kestäviä näkemyksiä.
0: Koska nythän on kuullut kritiikkiä siitäkin, että tavallaan kaksi näkemystä eivät voi olla teologisesti oikein. Että toinen on oikein ja toinen on väärin, mutta sitten herää kysymys, että missä on se auktoriteetti, joka pystyy sanomaan, että tämä on väärä ja tämä on oikea.
1: Just näin. Ja tästä on tosiaan sanottu näin, että ei voi olla niin kuin kahta rinnakkaista, mutta myöskään me ei olla asetettu siihen auktoriteettiasemaan helluntaikirkkona, että me oltaisiin niin kuin tämä asia ratkaistu, koska näille on ajatuksia. Ja sitten tuohon on kyllä hyvä, täysin tärkeäkin lisätä, että meillä ei ole niin kuin vain kahta näkemystä, vaan tässä on kuvattu, voisiko sanoa jollakin tavalla, toinen laita ja toinen laita. Mutta nyt kun on keskusteltu sekä ennen että jälkeen tämän lausunnon eri ihmisten ja teologien ja opettajien kanssa, niin se on jossakin sillä välillä ne asiat, jotka tähän liittyy. Että aika harva ehkä on niin kuin jossakin laidassa tässä kohti. Ja tämmöisenä se on niin kuin nähty silloin, kun tätä on tehty.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme helluntailiikkeen teologisista näkemyksistä liittyen juutalaisuuteen ja Israeliin. Vieraanani on Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Esko Matikainen, mikä on sun henkilökohtainen näkemyksesi tässä asiassa?
1: Mun on hyvin helppo yhtyä tähän perinteiseen näkemykseen tai vallitsevaan näkemykseen. Ei toki sen perinteen takia. Mä oon tosi paljon tätä itse tutkinut ja selvittänyt ja sitä kautta on tullut siihen käsitykseen, että se mikä tässä esitetään perinteisenä, niin se on mulle hyvin selkeästi näin. Mutta samalla helluntailiike on myöskin liike, jossa voi olla erilaisia ajatuksia ja saa ajatella ja on vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja se on myöskin, joka näkyy tässä. Mutta sitten musta on kuitenkin hyvä tämän lausunnon kannalta huomata, että siellä on varmaan hyvin niin kuin kymmenkunta tosi tärkeää statementtia suhteessa Israeliin on sanottu. Ja tämä on yksi niistä, missä tulee tämä maa-alueeseen liittyvä teologinen erilaisuus. Onko tämä mistään muusta asiasta? Meillä ei tämmöisiä vaihtoehtoja olekaan täällä, vaan ne on hyvin niin kuin selvästi ankkuroitu.
0: Minkä kohdan sä toivoisit saavan enemmän niin kuin julkisuutta ja tämmöistä keskustelua?
1: No vaikkapa sen, että lähetystyö myöskin juutalaisten keskuudessa, niin se on ehdottomasti seurakunnan tehtävä. Ja evankeliumistyö, evankeliumin julistaminen juutalaisille, vielä ennen muuta heille. Tämä on niin kuin meille hyvin tärkeä kohta. Ja myöskin sitten kaikki, tietysti se, että antisemitismi tuomitaan vahvasti ja siihen puututaan myöskin yhteiskunnassa, jos sitä näkyy, niin silloin siihen ollaan valmiita puuttumaan. Ja myöskin taas sitten se ajatus, mikä täällä on, että me ollaan pakanakansoista liitetty siihen, mutta meillä ei ole tällaiseen juutalaiseen tapakulttuuriin taas sitten niin kuin tarvetta. Ei se väärin ole eikä kiellettyä, mutta mistä nyt kristittyjen ei tarvitse taas niitä lähteä omaksumaan. Ja se on myöskin yksi sellainen asia, johon on tässä niin kuin todettu.
0: No tämä julkilausuma sai aikaan aikamoisen palautevyöryn. Olitko yllättynyt?
1: No olin oikeastaan. Olin kyllä yllättynyt, vaikka aina kun Israelista puhutaan, niin toki on palautetta ja mahdollisesti tämänkin podcastin jälkeen niitä syntyy ja se on paikallaan. Mutta se, mikä oli harmillista, että sitä palautetta ei suoraan niinkään tullut siitä, mitä tässä julkilausumassa on sanottu, vaan siitä, mitä joku on tästä julkilausumasta sanonut jossakin. Ja siinä mielessä niin kun on hyvä antaa palautetta, mutta lukekaa ihmiset ihmeessä tämä teksti ja sitten keskustellaan siitä, koska se on silloin mielekästä.
0: Miten sä ajattelet, että miksi tämä Israel-aihe on näin voimakkaita tunteita ja näkemyksiä herättävä kristityissä?
1: Kyllä, sen täytyy lähteä ihan siitä varhaisesta Jumalan valinnasta ja siitä, että Jeesus oli juutalainen ja koko kristinusko on syntynyt juutalaiseen ympäristöön ja siitä noussut. Eli sillä tavalla juutalaisuudella ja kristinuskolla on niin samat juuret ja se on meitä lähellä, niin ihan varmasti tästä se nousee. Ja toki sen takia, että maailma on myöskin nähnyt niin paljon antisemitismiä ja myöskin kristittyjen taholta. Ja meillä on niin kuin paljon kipuja siitä koko ajan ja tällaisessa kollektiivisessa muistissa ja pitkin eri vuosisatoina. Ja uskon, että se myös liittyy siihen, että kun Israelista ruvetaan puhumaan, niin tulee joku semmoinen arkuus päälle, että sanonkohan minä nyt kaiken oikein. Ja se on ymmärrettävää, mutta ei kovin hyvä asia. Musta Israelista täytyy pystyä puhumaan kyllä ihan yhtä lailla kuin muustakin. Ja tietysti se on, että meidän tehtävä on ennen muuta puhua hengellisestä puolesta ja teologiasta, mutta eettisesti me voidaan olla ottamatta myöskään kantaa sitten asioihin, joita tapahtuu.
0: Onko niin, että tavallaan kun joku puhuu Israelista, niin sitä kuunnellaan vähän niin kuin yliherkistynein korvin. Ja voiko tämmöinen niin kuin Israel-ystävyys mennä vähän niin kuin liiallisuuksiin?
1: Tietysti mielellään jättäisi tuon niin kuin jokaisen itsensä harkittavaksi, että kuinka liikaa tai liian vähän sitä on, mutta sanotaan, että jos tällainen niin kuin Israel-ystävyys tarvitsee niin kuin tuekseen sellaisen niin kuin lähes vihamielisyyden muita kohtaan tai toisin ajattelevia kohtaan, niin sitten se on mennyt liian pitkälle. Mutta jos voi olla Israel-ystävyyttä ja olla ystävällinen kaikille muillekin, niin silloin se on erittäin paikallaan.
0: Kun välillä tuntuu, että jos erehtyy puolustamaan palestiinalaisia, niin saat Israelia vastaan. Oletko sä tämmöiseen törmännyt?
1: Joo, kyllä. Hyvin, hyvin helposti. Ja kuitenkin taas ajattelee maailman eri kriisipesäkkeissä ja kaikkialla, niin kyllähän ne, jotka joutuu kaikkien niin kuin sotatoimien ja ihmisloukkausten ja tällaisten uhriksi, niin kyllähän se pitäisi olla niin kuin kristityn sydämen olla aina sillä puolella. Ja niin kuin tuossa meidän lausunnossakin sitä todettiin, että niin kuin riippumatta siitä, että kuka tekee asioita, niin myöskin silloin meidän pitää yhtä lailla pystyä niin kuin erottamaan oikea ja väärä toisistaan. Ja vaikka siellä on tekijänä Israelin valtio ja toimijana, niin se ei niin kuin automaattisesti puhdista niin kuin kaikesta väärästä, mitä tehdään toisia kohtaan. Ja vastaavasti taas sitten, mitä tehdään Israelia kohtaan, niin sekin on nähtävä ja kyettävä myöskin sitä puolustaan. Mutta tällä hetkellä ne balanssit on nyt vähän toisinpäin.
0: No puhutaan hetki vielä tämmöistä käsitteestä kuin korvausteologia. Tämä julkilausuman kritiikin yhteydessä on ollut nähtävissä vähän tämmöistäkin, että helluntailiikettä syytetään veljeilystä korvausteologian kanssa. Mitä sä tästä sanot?
1: No sikäli kun tuota termiä käytetään, sehän on niin kuin tietyllä tavalla kielteinen termi tällaiselle täyttymyksen teologialle, mutta me ollaan kyllä hyvin, niin kuin, voisiko sanoa aika ehdottomasti irti siitä. Ja niin kuin kaikilla tavalla minä ainakin haluan sen niin kuin torjua. Ja tarkoittaa niin kuin sellaisessa muodossaan, että jos ajatellaan, että nyt nykyisellä Israelilla ja Israelin kansalla, että heidän aikansa on mennyt ja seurakunta on kokonaan täysin korvannut Israelin kansan, niin ei sellaiseen voida yhtyä niin kuin millään muotoa. Edelleen me nähdään niin kuin vahvasti se, että Israelin kansa on olemassa edelleen Jumalan kansana, ja me odotetaan hengellistä heräämistä sen kansan keskuudessa. Eli korvausteologiaa niin kuin missään sen muodoissaan ei niin kuin haluta kyllä hyväksyä eikä tukea. Mutta sitten tässä kohti pitää olla taas huolellinen, että kuka nimeää korvausteologiaksi mitäkin. Että sehän ei ole mitenkään yksiselitteinen käsite. Ja monet ajatukset, jotka tässäkin todetaan, niin nämä ei ole niin kuin sillä tavalla yksiselitteisiä. Ja sen takia tämänkin nimityksen kanssa täytyy olla huolellinen, että jos ollaan eri mieltä, niin pitää kyllä vähän määritellä mistä. Mutta sanotaan, että sellaiset hyvin niin kuin vahvat korvausteologian muodot, missä todella niin kuin nykyiseltä Israelin kansalta otetaan kaikki niin kuin eväät pois, että nyt se on kokonaan seurakunnan aika tässä, niin siihen ei yhdytä.
0: No kun te olette laatineet tätä julkilausumaa, niin minkä verran te olette käynyt keskusteluja muiden kirkkokuntien edustajien ja heidän edustaman teologian kanssa?
1: Varsinaisesti tätä tehdessä ei ole niin kuin erikseen tätä varten käyty keskustelua, mutta me olemme tietysti käyty laajasti keskustelua oman liikkeen sisällä ja toisaalta me ollaan niin kuin aika vahvasti koko ajan keskustelussa myöskin Israel-aiheesta toisten kirkkojen kanssa niin kuin pitkin matkaa. Että varsinaisesti tässä työssä, kun tätä on tehty, niin tähän ei ole niin kuin nyt sitten haettu enää erikseen toisten näkemyksiä. Mutta meillä on semmoinen mielikuva, että ihmiset, jotka Israeliin liittyy ja ovat niin kuin tämän aiheen kanssa tekemisissä, niin se on aika paljon tällaista yhteistä kristillistä perintöä. Ja tietyllä tavalla samantyyppiset aiheet myöskin eri ääri-ilmiöissään tuntuu olevan eri kirkoissa läsnä. Eli sillä tavalla ollaan hyvin tietoisia siitä, mitä eri kirkoissa on sitten esillä.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Suomen helluntakirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Israelin pohjoisrajalle on ilmestynyt uusi ja huolestuttava ase. Halvat hyökkäysdroonit, joita ei ohjata radiolla, vaan ohuilla valokuitukaapeleilla. Hezbollah on alkanut käyttää niin sanottuja FPV-drooneja. First Person View, eli ensimmäisen persoonan näkymän drooneja. Taistelussa Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa ja Pohjois-Israelin asuinyhteisöjen läheisyydessä. Teknologia kehitettiin laajassa mittakaavassa ensimmäisen kerran Ukrainan sodassa, ja nyt se on leviämässä Lähi-itään. Nämä droonit ovat yllättävän yksinkertaisia. Monet perustuvat kaupallisiin nelikoptereihin, joita voi ostaa verkosta vain muutamalla sadalla dollarilla. Hezbollah muokkaa niitä työpajoissa Etelä-Libanonissa lisäämällä niihin kameroita ja muutaman kilon räjähteitä. Ohjaaja ohjaa droonia katsellen samalla suoraa videokuvaa, lähes kuin videopelissä. Ratkaiseva ero on kuitenkin ohjausjärjestelmässä. Radioaaltojen tai GPS:n sijaan drooni on yhdistetty operaattoriin erittäin ohuella valokuitukaapelilla, joka purkautuu kelalta lennon aikana. Osa kaapeleista voi ulottua yli 10 kilometrin päähän tai pidemmälle. Tuo kaapeli aiheuttaa suuren ongelman Israelin puolustukselle. Useimmat nykyaikaiset droonitorjuntajärjestelmät perustuvat elektroniseen sodankäyntiin, radiotaajuuksien häirintään, GPS-signaalien estämiseen tai droonin ja ohjaajan välisten yhteyksien tunnistamiseen. Mutta nämä droonit välittävät tietonsa itse kaapelin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niitä on lähes mahdotonta häiritä sähköisesti. Niitä on myös vaikea havaita, koska ne lentävät matalalla, ovat fyysisesti pieniä ja jättävät vain heikon tutkajäljen. Israelin joukot kokeilevat nyt improvisoituja suojakeinoja, kuten ajoneuvojen ja asemien päälle rakennettavia suojaverkkoja, samalla kuin puolustusalan yritykset kiirehtivät kehittämään uusia torjuntajärjestelmiä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan haaste muistuttaa Ukrainassa nähtyä nopeaa droonivallankumousta, jossa suhteellisen halpa teknologia muutti taistelukentän taktiikkaa nopeammin kuin armeijat ehtivät sopeutua. Näiden droonien aiheuttamat vahingot eivät ole pelkkää teoriaa. Viimeaikaiset iskut ovat tappaneet israelaissotilaita ja haavoittaneet muita. Ehkä 300 tai 400 dollaria maksava drooni voi tuhota ajoneuvoja, iskeä tarkasti joukkojen kokeutumispaikkoihin ja pakottaa teknologisesti kehittyneen armeijan käyttämään valtavia resursseja puolustukseen. Äskettäin kehitetty Iron Beam-järjestelmä, joka käyttää lasersäteitä ohjusten ja droonien torjuntaan, on jo toiminnassa. Mutta näiden pienten droonien havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi järjestelmää on toistaiseksi käytössä vain rajoitetusti, eikä se pysty suojaamaan kaikkia alueen joukkoja. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg. Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10:00.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vasten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme erilaisia kiusauksia. Viimeisissä ajoissa elämistä, antikristusta ja keitä he ovat, joista sanotaan, he ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme.

0: uskoamme. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 16-19. Otsikossa kysytään, pelastunko varmasti?
1: Viime kerran päätteeksi aloimme tutkia, mitä Johannes opetti maailmasta. Havaitsimme, että se on kapinassa Jumalaa vastaan, mistä syystä Jumalan ihminen ei voi sitä rakastaa. On näet mahdotonta rakastaa yhtä aikaa Jumalaa ja Jumalan vastustajaa. Seuraavaksi apostoli nostaa esiin asioita, joista kuka tahansa voi nähdä, kuinka suuri juopa erottaa maailman ja Jumalan tahdon toisistaan. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja jakeen 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Johannes luettelee 3 asiaa, jotka ovat tyypillisiä asioita tässä maailmassa ja jotka me jatkuvasti havaitsemme myös itsestämme. Mutta ne eivät ole ainoastaan kiusauksia, joita me kohtaamme, vaan ne ovat niitä samoja asioita, joilla saatana aikoinaan houkutteli Eevaa, mutta myöhemmin myöskin Herraa Jeesusta. Ensiksi Johannes mainitsi ruumiin halut. Kiusauskertomuksesta käy ilmi, että Eeva näki, että puusta oli hyvä syödä. Saatana houkutteli Jeesusta samalla kiusauksella, kun tämä oli paastonnut 40 päivää. Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 3 kerrotaan houkutuksesta näin. Jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Herra Jeesus olisi voinut sen tehdä. Ero hänen ja minun välillä on se, että jos minä kykenisin muuttamaan kiviä leiviksi, niin minä todennäköisesti tekisin juuri niin. Mutta hän ei tehnyt. Häntä kiusattiin juuri samalla alueella kuin sinua ja minuakin kiusataan, ruumiin halujen alueella. Kiusaukseen joutuminen ei ole synti. Syntiä on kiusaukseen lankeaminen. Sama periaate pätee mihin tahansa muuhunkin ruumiiseemme liittyvään haluun. Toiseksi Johannes nosti esiin silmien pyyteet. Eeva näki, että puu oli miellyttävä katsella. Saatana näytti myös Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat. Ne olivat houkuttelevia ja ne ovat edelleenkin paholaisen käsissä. Tulee päivä, jolloin nousee Antikristus, jolle hän antaa tämän vallan ja joka tulee silloin hallitsemaan maailmaa saatanan sijaisena. 3. suuri kiusaus on mahtaileva elämä. Eeva näki, että puu tarjosi mahdollisuuden tulla viisaaksi, jopa Jumalan kaltaiseksi. Me ihmiset ylpeilemme mielellämme erilaisilla asioilla. Kuka arvokkailla sukujuurillaan, kuka menestymisellään, kuka varallisuudellaan. Joku voi ylpeillä jopa sillä, että kuuluu johonkin tiettyyn rotuun. Hitler käytti sitä teemaa aikoinaan vedotessaan Saksan kansaan. Lopultakin samat teemat tietyllä tavalla esitettynä vetoaisi mihin tahansa ihmisryhmään. Muun muassa sitä on mahtaileva elämä. Sen peruskiusauksena on saada meidät tuntemaan itsemme toisiaan ylemmiksi ja paremmiksi. Saatana vei Jeesuksen temppelimurin harjalle ja sanoi, heittäydy alas. Ajatus siis oli, että monet näkisivät sen, ja näin Jeesus saattaisi todistaa näiden ihmisille ylemmyytensä. Ehkä silloin oli jopa juhlan aika, ja monet todella olisivat nähneet Jeesuksen hyppäävän temppelin harjalta. Jeesus ei kuitenkaan tehnyt yhtään ihmettekoa osoittaakseen ylemmyyttään. Näillä 3 asialla maailma houkuttelee meitä edelleenkin. Jos teemme vatsastamme elämämme päämäärän, tai kauneudesta, tai jopa uskonnollisesta harrastuneisuudestamme. Sitä seuraa täysin vääristynyt elämän asenne. Jos ryhdymme palvomaan mitä tahansa muuta kuin elävää Jumalaa, me itsekin vääristymme. Kun Jeesus esitti vertauksia Jumalan valtakunnasta, hän kertoi myös helmiä etsivästä kauppiaasta, joka lopulta löydettyään kallisarvoisen helmen, myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen helmen. Tästä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 13. Tuon vertauksen voi nähdä myös laajemmin ihmiskunnan haluna löytää todellinen tarkoitus sen vääristyneisyyden sijaan, joka tässä maailmassa on vallalla. Niinpä kun kauppias lopulta löysi jotakin todella arvokasta, hän oli valmis luopumaan kaikesta siitä, mikä siihen saakka oli tuntunut arvokkaalta. Jossakin syvällä sydämessä me tiedämme, että lopultakaan omaisuuden haaliminen tai edes aseman ja rikkaudenkaan saavuttaminen ei tuo sitä onnea, jota me etsimme. Se kaikki on kuin ohimenevää huumetta, joka voi tuoda vain hetkellisen helpotuksen. Tätä seikkaa pohtiessaan oxfordilainen teologi Alistair McGrath sanoo näin. Nähdessään tuon helmen, hän tiesi kaiken aikaisemmin hankkimansa varallisuuden olevan huonoa ja ala-arvoista siihen verrattuna. Aivan kuten auringon kirkkaus voittaa tähtien kirkkauden niin, että ne näkyvät vain yöllä, niin tämän suuremmoisen helmen vaikutuksesta kauppias näki siihen asti sen omaisuutensa eri valossa. Se, minkä hän oli ajatellut tuovan tyydytyksen, toikin vain ilmi hänen tyytymättömyytensä ja sai hänet kaipaamaan jotakin, jota hän tällä hetkellä ei kyennyt saavuttamaan. Sitten hän näki tuon ihmeellisen helmen ja hän tiesi, että hänen oli saatava se. Näin siis Alistair McGrath kirjassaan Tuntematon Jumala. Meidän ongelmamme on kuitenkin siinä, että omin avuin me emme kykene löytämään tätä kallisarvoista helmeä Jeesusta Kristusta. Siksi Jumalan oli tultava ihmiseksi ja murskattava paholaisen valta, niin että nyt meillä ihmisillä on todellinen mahdollisuus päästä osallisiksi tästä suuremmoisesta aarteesta, jonka rinnalla kaikki se, mitä paholainen on koittanut meille tarjota, paljastuu tyhjän veroiseksi. Mutta taistelu jatkuu. Vihollisiamme ovat maailma, oma turmeltunut luontomme ja paholainen, jotka kaikki ovat liitossa keskenään. Näihin liittyvät kiusaukset, paratiisin käärme eli saatana, esitti sekä Eevalle että Jeesukselle. Hän ei ole muuttanut taktiikkaansa miksikään. Hän houkuttelee meitäkin samoilla kiusauksilla, ja valitettavasti me myös yhä uudelleen lankeamme niihin. Seuraavassa jakeessa Johannes kertoo meille syyn, miksi meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Moni ihminen on vanhuuden päivinään muistellut kaihoten nuoruuttaan, jolloin voimia tuntui riittävän kaikkeen. Tähän maailmaan kuuluu kuitenkin katoavaisuus. Todellakin maailma himoineen katoaa. Jos tässä maailmassa palvelemme himojamme ja teemme niiden täyttämisestä elämän tehtävämme, me rakennamme todellisuudessa tyhjän päälle elämäämme. Miksi emme siis rakentaisi sellaiselle perustukselle, joka pysyy? Johannes vakuuttaa meille, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan tahdosta koko luomakunta on ylipäätään olemassa. Hänen tahdostaan tämä näkyvä maailma aikanaan myös häviää. Sen sijaan Jumalan tahto ei häviä milloinkaan. Siksi myöskin se, joka on rakentanut elämänsä Jumalan tahdon varaan, pysyy iäti. Miksi emme siis panisi energiaamme johonkin sellaiseen, joka on pysyvää, sellaiseen, joka pysyy iäti? Jae 18. Lapseni viimeinen aika on käsille. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsille. Johannes sanoi viimeisen ajan olevan käsille. Me elämme parhaillaan sitä aikaa täällä maan päällä. Mutta miten se on mahdollista? Tokihan me voimme näitä Johanneksen sanoja kuunnellessamme varsin aiheellisesti kysyä, miten mekin voimme elää viimeisiä aikoja, jos jo Johannes, ehkä noin 90 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, sanoo elävänsä niitä. Se, että viimeiset ajat todellakin ovat kestäneet inhimillisessä mielessä pitkään, on kuitenkin aivan totta. Asian mieltämistä voi auttaa seuraava kuva. Ajatellaanpa, että Johannes tulevaisuutta pohtiessaan näki antikristuksen ajan suurena kuiluna, jonne maailma oli kovavauhtia syöksymässä. Voimme ajatella ihmiskunnan vaikkapa suureksi linja-autolliseksi ihmisiä, joka lähestyy sitä rotkoa. Bussi ajoi Johanneksen aikana siis aivan sen rotkon äärelle. Sen jälkeen Jumalan armosta bussi on kuitenkin kääntänyt sen verran suuntaansa, että se on nyt kulkenut aivan kuilun viertä pitkin omaan aikaamme saakka. Kuka tahansa, joka tahtoo katsoa bussin ikkunasta ulos, näki ammottavan kuidun olevan aivan vieressä. Kristikunnan historian aikana on todellakin noussut yhä uudestaan hahmoja, jotka ovat monessa suhteessa vastanneet Raamatun kuvausta antikristuksesta. Ehkäpä tämä kuva auttaa mieltämään, miksi puhe lopun ajoista on ollut jatkuvasti ajankohtaista. Viimeinen aika on siis ollut voimassa jo kohtuullisen pitkään. Sen ajan kuluessa Jumala valmistaa itselleen kansan tästä maailmasta. Sinä aikana voi missä vaiheessa tahansa sanoa, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Meillä on vain tämä päivä. Huomisesta ei tiedä kukaan. Siksi pelastuksen päivä on tänään. Johannes itsekin viittaa myös tuleviin synkkiin aikoihin puhumalla antikristuksesta. Jo Johanneksen aikana oli ollut monia vähäisempiä antikristuksia, mutta tulossa on vielä varsinainen antikristus. No mitä tuo puhe antikristuksesta tarkoittaa? Ensinnäkin kreikan sanan etuliite anti tarkoittaa olla jotakin vastaan. Se voi tarkoittaa myös jonkun sijassa olemista, eli jonkun jäljitelmää. Sanalla voidaan siis tarkoittaa myös sijaista. Näin voidaankin kysyä, onko antikristus väärä kristus vai Kristuksen vastustaja vai yhtä aikaa molempia. Mitä Raamattu painottaa? Mistä ensinnäkin Johanneksen aikanakin esiintyneet antikristukset tunnistettiin? Lyhyesti voidaan sanoa, että ennen Johanneksen kirjeen kirjoittamisen aikaa tavallisin harhaoppi oli se, että Jeesuksen Kristuksen jumaluus kiellettiin. Johanneksen aikana taas muodissa oli harhaoppi, jossa pyrittiin kieltämään Kristuksen todellinen ihmisyys. Nämä kaksi tapaa hyökätä Herraa Jeesusta vastaan ovat sen jälkeenkin eläneet sitkeästi rinnatusten kristikunnan liepeillä. Kumpikin harha kuitenkin johtaa samaan tulokseen. Jos Jeesus ei ollut sekä ihminen että Jumala, eli Jumal-ihminen, hän ei voisi toimia välimiehenä ihmisen ja Jumalan välillä. Näin antikristillinen hyökkäys kohdistuu Herran Jeesuksen persoonaa ja hänen pelastustyötään vastaan. Jeesus itse sanoi samasta asiasta näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24 jakeessa 5. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Näin antikristukset pyrkivät toimimaan myös Kristuksen sijassa väittäen olevansa Kristus. Raamatusta käy selvästi ilmi, että jossakin vaiheessa antikristillinen eksytys saavuttaa ennen näkemättömät mittasuhteet. Silloin eksityksen valtaan joutunut ihmiskunta on myös valmis ottamaan paholaisen valtuuttaman anti- eli vastakristuksen palvontansa kohteeksi. Näin antikristus pyrkii olemaan Kristuksen sijainen, mutta samalla hän tietenkin kaikin tavoin vastustaa kaikkia sitä, mitä todellinen Jeesus Kristus on ja edustaa. Siksi antikristus vainoaa myös niitä, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tämä käy hyvin ilmi muun muassa ilmestyskirjan luvusta 13. Siinähän kerrotaan siitä, kuinka peto eli antikristus, paitsi että saavuttaa koko maailman herruuden niin, että ihmiset kumartavat häntä, myös vainoaa kristittyjä, jotka tietenkään eivät voi tunnustaa häntä vapahtajakseen. Hätkähdyttävää on myös se, mitä Johannes seuraavaksi sanoo. Luonnekeen 19. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä on vakavaa. Johannes sanoi, että oli joitakin, jotka esiintyivät kristittyinä, ja heillä oli kaikki kristityn ulkoiset tuntomerkit. He kutsuivat itseään kristityiksi ja olivat jonkin kristillisen seurakunnan jäseniä. Heidät oli kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He nauttivat leivän ja viinin ehtoollisella. Ja Johannes sanoi, että lopulta kuitenkin totuus käy ilmi, ja tällaiset ihmiset lähtivät pois Jumalan seurakunnasta, kristittyjen yhteydestä ja palaavat maailmaan. Pietari lainaa toisen kirjeensä luvussa 2 ja kesä 22 sanontaa. Pesty sika rypee rapakossa. Possun voi pestä ja puunata vaikka kuinka puhtaaksi ja panna asumaan ihmisten taloon. Mutta se ei viihdy siellä, koska se on possu. Kun ovi jää auki, pesty possu juoksee suoraan päätä sikolätin mutaan, koska se on possu. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Tämä on kova ja raakakin toteamus, mutta myös tosi. Johannes todellakin puhuu ihmisistä, jotka esiintyvät kristittyinä, mutta eivät todellisuudessa ole kristittyjä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Kannattaa muistaa, mitä Jeesus Kristus sanoi Juudaksesta Luukkaan evankeliumin luvussa 22 ja jakeessa 21. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajaani. Jo siellä ensimmäisellä ehtoollisaterialla oli mukana pettäjä. Juudas Iskariot, joka oli samalla yksi uskollisista opetuslapsista. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja jakeessa 70 puhutaan samasta asiasta näin. Jeesus sanoi heille, itsehän minä teidät valitsin, kaikki 12. Silti yksi teistä on saatana. Juudas näytti apostolilta, käyttäytyi kuin apostoli, ja kenties hänellä oli myös voima tehdä ihmeitä. Hän kulki muiden seurassa, eikä kukaan tunnistanut häntä valheelliseksi. Mutta sitä hän kuitenkin oli. Ihmiset, joista Johannes puhuu kirjeessään, näyttivät ulospäin todellisilta Jumalan lapsilta, mutta oikeasti he eivät olleet sitä. Jossakin vaiheessa nämä ihmiset kuitenkin paljastuivat petollisiksi ja jättivät seurakunnan. Ei Paavali ilman syytä kirjoita näin, toisen korintilaiskirjan luvussa 13 ja jakeessa 5. Koitelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai etteikö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette kestä koetusta. Näin siis vuoden 38 käännöksessä oli jae muotoiltu. Uskomme joutuu aina testiin. Se kuuluu uskon elämän lainalaisuuksiin. Siksi on hyvä aivan oikein tutkia omaa perustaansa. Itse kunkin meistä, minä mukaan lukien, on syytä kysyä itseltämme, mikä on elämämme turva. Olenko saanut syntini anteeksi Jeesuksen, Kristuksen, ristintyön ja ylösnousemuksen tähden? Entäpä mitä Jumalan sana merkitsee minulle? Rakastanko sitä? Elänkö siitä? Entä mitä ajattelen toisista kristityistä? Rakastanko heitä? Rakastanko niitäkin heistä, jotka yksioikoisuudellaan taikka oudoilla tavoillaan saavat minut puistelemaan päätäni? Elänkö keskusteluyhteydessä Herran Jeesuksen kanssa? Kerronko hänelle tunnoistani, ajatuksistani ja kauhistunko, jos tajuan suosivani elämässäni asioita, joita hän inhoaa? Rakastanko näin Herraa Jeesusta? Näitä asioita itse kunkin meistä on pohdittava omasta itsestämme, sillä kukaan toinen ei voi sitä puolestamme tehdä. Kukaan muu ihminen ei näe sydämeemme. Siksi meidän on annettava Jumalan sanan tutkia itseämme, niin että voisimme Daavidin kanssa myös rukoilla psalmin 139 sanoin. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämän kirjansa toisen luvun alussa Johannes ilmaisi selvästi, että Kristuksen uskovat ihmiset voivat tietää olevansa Jumalan lapsia. Ja että kun uskomme häneen, meillä on myös yhteys hänen kanssaan. Vaikka olisimme kuinka heikkoja, huonoja, lankeilevia Jumalan lapsia, meillä on Johanneksen sanojen mukaan siitä huolimatta yhteys Jumalan kanssa, koska Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä on puolustaja isän luona. Hän on meidän puolellamme. Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Kristitylle sen tietäminen, että on pelastettu, on jatkuvan ilon ja lohdutuksen asia. Siksi paholainen tahtoisi riistää meiltä senkin. Pelastusvarmuutta pohtiessaan uskonpuhdistaja kirjoitti aikansa nuorille näin. Ne ovat siis itsestään suuria luulevien skolastikkojen taruja, kun he arvelevat, ettei ihmisillä ole mitään varmuutta siitä, onko hän pelastuksen tilassa vai ei. Varo vain olemasta joskuskaan tässä asiassa epävarma. Ole päinvastoin varma, että itsessäsi olet kadotettu, mutta toimi huolellisesti, että olet varma ja lujasti perustettu uskossasi sinun syntiesi tähden alttiiksi annettuun Kristukseen. Ja hän jatkaa. Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen, perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valeluulon, joka on riivannut koko maailman. Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa. Jos näet epäilemme olevamme armossa ja olevamme Kristuksen tähden Jumalan mieleisiä, niin kiellämme Kristuksen lunastaneen meidät. Kiellämme suorastaan kaikki hänen hyvät tekonsa. Te nuoret saatatte vaivatta omaksua puhtaan evankeliumin opin ja välttää tuon tuhoisan ajatuksen, se kun ei vielä ole teihin tarttunut. Näin siis Martti Luther. Varmuus pelastuksesta on varmuutta siitä, että Jumala ei valehtele. Ei ole ihmisen asia epäillä Jumalaa valehtelijaksi. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin asia on varmasti näin.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua ja otsikossa kysytään, ruostettako sielussani? Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei siis riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta, eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän lopuksi Sun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Haluan vielä toistaa viimeisen lauseen opetuksesta. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin näin asia varmasti on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.